chłodniejszym otoczeniu, która nie rozgrzeje.

Keep my head above the water. Radio Rats.

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

скончыўся фільм. Нечакана і прыгра. Мы на планеце двое астатніх людзей.

я буду глядзець табе ўслед, пакуль не загіне свет, не памрэ святло, не загіне свет.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 1 ліпеня.
4: У Беларусі вызвалены 28 палітвязняў. Калі чакаць астатніх?
6: Я не магу тлумачыць, чаму Злучаныя Штаты менавіта ў выпадку Беларусі павінны зацікавіцца, так моцна зацікавіцца пытаннем дэмакратызацыі. Ну яны не ставяць гэтага пытання нідзе ў свеце.
5: Як беларусам перамагчы рускі мір? Ці магчыма гэта ўвогуле?
7: Але пасля гэта ідэя трансфармавалася ў абсалютна шавіністычную, чарнасоцінскую, вельмі агрэсіўную палітычную справу.
4: Для якіх мэтаў Беларусь імітуе, што яе нехта хоча ўцягнуць у вайну?
8: Оно на самом деле та ситуация, когда технический прогресс, военно-технический прогресс привёл к изменению политических стимулов и рисков для Лукашенко.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: У Беларусі з нагоды Дня Незалежнасці вызваленыя 32 вязні, сярод іх 28 палітвязняў.
2: Аднак за кратамі па-ранейшаму застаецца больш за 800 чалавек, асуджаных па палітычных артыкулах.
1: Спецпасланнік Трампа па Беларусі Джон Коул, які дагэтуль спрыяў вызваленню праз перамовы з Лукашэнкам і саступкамі адносна санкцый, даўно не завітваў у Мінск, хаця абяцае, што хутка на волю выйдзе шмат людзей.
2: Але калі гэта можа здарыцца? У эфіры Еўрарадыё гэта абмеркавалі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Галоўны момант, мне падаецца, ён палітычны, і гэта свайго кшталту сігнал і Злучаным Штатам, і еўрапейцам, што Лукашэнка гатовы абмяркоўваць, Лукашэнка гатовы вызваляць палізняволеных, і тут пытанне ўжо ў тым, на якіх умовах можна дамовіцца. Вось яшчэ такая спроба, такого кшталту спроба актуалізаваць гэтую тэму, звярнуць на сябе ўвагу. І гэта Лукашэнка зрабіў, вось гэта, мне падаецца, ягоная галоўная матывацыя ў сувязі з гэтай падзеі.
4: Калі ўсё ж такі казаць пра, можа быць, сігнал амерыканцам там ці еўрапейцам, тут атрымліваецца два такіх пасыла, ну, дзесьці ўсё ж такі троху па розных накірунках і з рознымі магчымымі перспектывамі. Амерыканцы, то бок, гэта што? Гэта падвышэнне ставак, ці там гатоўнасць, ці паказванне, што я гатовы працягнуць на фоне таго, што нібыта аслабла ўвага, ці цікавасць амерыканцаў да гэтага трэку. От чаму амерыканцам гэты сігнал пасылаць?
3: З майго пункта гледжання, хутчэй за ўсё ж такі падвысіць увагу, што вось звярніце на мяне ўвагу, у мяне ёсць палітзняволены, я прынцыпова гатовы іх вызваляць, я вось нават раблю такія крокі, звязаныя са амністыяй, так што калі вы жадаеце, каб гэтыя людзі апынуліся на волі, давайце размаўляць. Вось гэта мне падаецца сапраўды ад Лукашэнкі сігнал, ну такі вельмі асцярожны сігнал. Ён жа там была выпушчана на волю вельмі абмежаваная колькасць. Вось, невялікая колькасць. Лукашэнка для сябе дакладна ведае, што калі ён выпускае людзей на волю і спатрэбіцца павысіць колькасць палізняволеных, гэта можа быць зроблена ў любы момант. То бок, гэта такая спроба звярнуць на сябе ўвагу. Іншае, канешне, пытанне, ці ў сённяшніх умовах гэта сапраўды будзе адзначана. Ну, думаю, што будзе пэўная рэакцыя з боку Злучаных Штатаў. Чаму? Адпаведна, з боку Джона Коула, паколькі Джон Коул лічыць пытанне палізняволеных адным з сваіх галоўных пытанняў. Тут і гуманітарны чыннік. Ну, я думаю, што калі вызваляюцца палізняволеныя, ён гэта заўсёды падкрэслівае як сваё дасягненне. Так што і ў гэтым выпадку, напэўна, з'явіцца нейкае паведамленне з амерыканскага боку, што яны вітаюць гэты крок, што яны таксама гатовы да супрацоўніцтва, і вось такі, ну, станоўчы фон для далейшых беларуска-амерыканскіх кантактаў можа праз гэта скласца. Але ізноў жа, для Лукашэнкі гэта такі сімвалічны крок. То бок, мы робім амністыю ў гэтым кантэксце, зараз мы зацікаўлены ў далейшых кантактах з амерыканцамі, якія займаюцца пераважна гэтым напрамкам. І вось мы дасылаем амерыканцам адпаведны сігнал. Вось глядзіце, наколькі мы гатовы. Мы вось нават вызваляем зараз людзей без нейкіх дадатковых патрабаванняў. А калі вы з намі дамовіцеся, ну так мы можам вызваліць і куды больш, і абодва бакі будуць у гэтым зацікаўлены і толькі ад гэтага атрымаюць. Ну, вось прыкладна такі, мне падаецца, ідзе меседж ад Лукашэнкі.
4: Калі казаць пра накірунак еўрапейскі, што вось і таксама еўрапейцам гэта сігнал. Гэта сігнал пра тое, што варта ім распачынаць свой там еўрапейска-мінскі трэк перамоўны і неяк таксама вырашаць пытанні санкцыйнае, за санкцыі выкупаць палітвязняў. Ці гэта намёк на тое, што тут у нас дагаварнічок з Трампам. Давайце-ка вы не перашкаджаеце нам далей пашыраць, каб наш дагаварнічок працаваў. Я маю на ўвазе найперш калійнае ўгнаенне і транзіт. Якая мэта еўрапейцам падаць на фоне таго, што еўрапейцы працягваюць, ну, нібыта прытрымлівацца адназначнай прынцыповай пазіцыі датычна магчымых перамоваў і паслабленняў адносінаў з рэжымам?
3: Рэжым зацікаўлены ў кантактах з еўрапейцамі, і рэжым ведае, што тэма палізняволеных – гэта вельмі праблематычная, як тэма менавіта ў кантактах з еўрапейцамі. Еўрапейцы не гатовы гатовыя прынамсі пакуль, а думаю, у прынцыпе не будуць гатовыя працаваць па той схеме, на якую згадзілася, па якой згадзілася працаваць адміністрацыя Трампа. Так што гэта такі сігнал, яшчэ раз усё ж такі з беларускага боку, ну давайце паспрабуем. Вось ёсць палізняволеныя, мы прынцыпова гатовы іх вызваляць. Давайце дамаўляцца. Калі вы жадаеце, каб гэтыя людзі выйшлі на волю, ну, так давайте прапануйте нам нешта прыгожае, нешта прывабнае, і мы можам дамовіцца. Так што ў гэтым сэнсе і да амерыканцаў, і да еўрапейцаў гэта, в прынцыпе, аднолькавы сігнал. У мяне ёсць палізняволеныя, вы жадаеце, каб яны выйшлі. Выйдуць они, яны альбо не выйдуць, залежыць ад мяне. Калі вы прапануеце мне нешта добрае, я гатовы дамаўляцца, мы можам дамовіцца. Вось, але я не перабольшваў бы значэння гэтага меседжа Лукашэнкі, бо заўсёды гэта ж можна падвесці пад свята. І, напэўна, гэта таксама будзе зроблена беларускай дзяржаўнай прапагандай, што нічога тут не адбылося, гэта цалкам гуманітарны жэст, і ў Беларусі сапраўды ёсць такая традыцыя вызваляць людзей перад вялікімі святамі. Ну, гэтым разам вось Лукашэнка вызваліў гэтую колькасць людзей. Яны будуць падкрэсваць, што нічога палітычнага ў гэтым няма, але той, хто ў гэтай тэме, хто працуе над гэтым, і амерыканцы, і хто уважліва сочыць за гэтым, еўрапейцы, яны гэты меседж Лукашэнкі зразумеюць. Іншая справа, наколькі будзе жаданне і ў амерыканскага, і ў еўрапейскага боку ісці на гэтыя перамовы, дасягаць нейкіх дамоўленасцяў з Лукашэнкам. Тут звязана гэта не толькі з тэмай палізняволеных, гэта звязана з агульным кантэкстам, гэта звязана з магчымым уцягваннем Беларусі ў вайну, гэта звязана ў выпадку Злучаных Штатаў з эканамічнымі інтарэсамі. Так што тут усё куды больш глыбока. Ну, Лукашэнку важна яшчэ раз звярнуць на сябе ўвагу, і менавіта ў сённяшніх умовах, калі ў яго відаць не самы просты перыяд стасункаў з Расійскай Федэрацыяй, калі ёсць напружанасць з Украінай, яму нужна прадэманстраваць іншым буйным цэнтрам, буйным гульцам і еўрапейскаму, амерыканцаму, што ён яшчэ, так бы мовіць, на арэне, і ён гатовы да супрацы. Ну, а як ты гэта зробіш, як не вось з такім крокам з палізняволеным? То бок вызваліў пэўную абмежаваную невялікую колькасць, гэта то, гледзячы цынічна разглядаючы гэта з пункту гледжання Лукашэнкі, ну, гэта тая колькасць людзей, якімі можна рызыкнуць, нават нічога не атрымаўшыць. Не атрымаецца там нейкім чынам паскорыць дыялог з амерыканцамі, альбо вывесці дыялог з еўрапейцамі на новы ўзровень. Ну, добра, інвестыцыя не спрацавала. Ну, гэта невялікая колькасць, гэта можна пры жаданні навярстаць, і будзе ў цябе тая ж самая колькасць палізняволеных. Так што гэта з пункту гледжання маленькі крок, для Лукашэнкі маленькі крок, дзе ён асабліва не рызыкуе. Проста паглядзець, якая будзе рэакцыя, ці нешта можна будзе з гэтага атрымаць.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра чарговае вызваленне палітвязняў і імавернасць заканчэння рэпрэсій у Беларусі.
4: Наколькі для ЗША, для таго ж самага Коула, будзе значным сігналам вызвалення гэтых 32 чалавек? Я што маю на ўвазе? Коул ўжо апошнім часам некалькі разоў казаў, можа быць, там троху асцярожна, але тое ж самае ён даваў зразумець, што толькі вызваленне палітвязняў у абмен на санкцыі ЗША ўжо не задавальняе, што яны выдатна разумеюць. Сёння яны вось выкупілі адных, заўтра на іх месца рэжым пасадзіць іншых. І пачалася размова пра тое, што ўсё ж такі трэба падыходзіць да спынення рэпрэсій, да гэтай тэмы. А гэта тэма не абмяркоўваецца. І, ну, вызваліў я адных. Коул скажа, дык ты заўтра пасадзіш другіх. Рэпрэсіі-то не спыняюцца. То бок, працэс некае самае пашырэнне гэтага працэсу і пахутчэнне яго паўплывае гэта вызваленне ці не?
3: Мне шчыра кажучы, падаецца, што ўсё выглядае нават куды больш цынічна. То з аднаго боку ёсць Лукашэнка, які зацікаўлены ў здзелках са Злучанымі Штатамі, але зразумела, ў тых здзелках, якія будуць ісці яму пераважна на карысць. За свайго боку амерыканцы зацікаўлены ў тых здзелках, ад якіх будзе перш за ўсё будуць перш за ўсё выйграваць Злучаныя Штаты. Ну і адпаведна, ёсць розныя магчымасці ціска, бо Лукашэнка ў здзелках з амерыканцамі зацікаўлены, і, напэўна, нават больш куды больш зацікаўлены, чым самі амерыканцы. З пункту гледжання с пункту гляжання Злучаных Штатаў, гэта ў пэўнай ступені цікавая еўрапейская краіна, але ізноў жа такой ўжо велізарнай цікавасці да Беларусі ў Злучаных Штатах не і напэўна не будзе. А вось магчымасцяў ціснуць на Лукашэнка, калі ты хочаш з намі дамаўляцца, можам дамовіцца, нас цікавіць тое, і калі будуць здзелкі заключацца на нашых умовах, тады можна закрыць, заплюшчыць вочы на ўсё, што заўгодна. Можна заплюшчыць вочы на палізняволеных, можна заплюшчыць вочы на парушэнне правоў чалавека. А калі будуць дамоўленасці ісці, і Лукашэнка там будзе праяўляць не асаблівую зацікаўленасць, альбо будзе адстойваць тыя інтарэсы, якія не супадаюць з амерыканскімі. Ну так чаму не, можна нагадаць і пра іншыя праблемы, якія ёсць. Можна нагадаць пра рэпрэсіі і сказаць, што вось мы патрабуем насамрэч спынення рэпрэсіяў, каб Лукашэнка ведаў сваё месца, каб ён ведаў, што можна і націснуць на яго і з іншымі пытаннямі. Чаму я так кажу? Ну я не магу сябе патлумачыць, чаму Злучаныя Штаты менавіта ў выпадку Беларусі павінны зацікавіцца, так моцна зацікавіцца пытанням дэмакратызацыі. Ну яны не ставяць гэтага пытання нідзе ў свеце. Пакуль рэжым, які існуе, мае праамерыканскі характар, ідзе на супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі, робіць тое, што ў прынцыпе амерыканцаў задавальняе, ніхто там не ўздымае непатрэбныя пытанні. Ну паглядзіце на Венесуэлу, напрыклад. Ну колькі ўжо прайшло месяцаў пасля таго, як быў звернуты Мадура. Пра што ішла гаворка першапачатковая? І пра тое, што Нобелеўская лаўрэатка Мачада вернецца, і пра тое, што павінны адбыцца ў Венесуэле прэзідэнцкія выбары. Ну, зараз гаворка ідзе раз-пораз, але не з боку амерыканцаў. А чаму не? Да таму, што тое, што робяць сённяшнія венесуэльскія ўрады, да, гэта фактычна... Не, там у розных напрамках іншая палітыка, курс, які задавальняе Злучаныя Штаты, ну, ў прынцыпе, дэмакратычным та сённяшні рэжым у Венесуэле назваць нельга. А што Злучаныя Штаты патрабуюць там раптам новых выбараў альбо крытыкуюць парушэнні ў галіне правоў чалавека ў Венесуэле, якія не ў такой колькасці, не ў такой ступені, як за Мадурам, але ўсё ж такі адбываюцца? Не, яны гэтага не робяць, бо палітыка венесуэльскіх уладаў іх задавальняе. Калі новыя іранскія ўлады будуць рабіць тое, што спадабаецца Трампу, ён таксама будзе казаць, што яны добрыя хлопцы, што ў іх там ўсё нармальна, ўсё спакойна. Ну а чаму інакш павінна быць з Лукашэнкам? Лукашэнку нагадваюць пра гэтыя тэмы з амерыканскага боку, каб ён ведаў, што вось калі ты будзеш рабіць то, што нам спадабаецца і нас будзе задавальняць, мы можам і заплюшчыць вочы на розныя рэчы. Што тычыцца вызвалення палітвязняў, ну мне падаецца, у Трампа ёсць такі асабісты пункт, яму гэта падабаецца, вось прадстаўляць сябе як чалавека, які вызваляе людзей. Таму ён гэта адзначалася і ў выпадку Венесуэлы, калі там вызвалілі пэўную колькасць палізняволеных, і ён і ў Беларусі прадстаўляе гэта так як свой вось дасягненне. Вось я ж гэтага дабіўся, гэтага дамогся, вось таму што я такі аўтарытэтны сусветны лідар, Лукашэнка вызваляе палізняволеных. Але я думаю, зноў ж, як бы гэта не гучала, ад стасункі паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі яны не звязаны цалкам з пытаннем палізняволеных. Амерыканцы прыйшлі на гэты напрамак не для таго, і перш за ўсё не для таго, каб вызваліць людзей. Яны вызваляюць гэтых людзей, бо гэта магчыма, бо гэта тое, чаго можна дабіцца і на што Лукашэнка гатовы пайсці. Гэта Злучаным Штатам асабліва нічога не каштуе і адначасова дапамагае палепшыць свой імідж. Вось паглядзіце, вы ніхто, ты ж самы еўрапейцы, вы там шмат казалі часу ж пра вызваленне палізняволеных, а ў вас дасягненняў нуль. А вось прыйшоў прэзідэнт Трамп, і адразу атрымліваецца вызваляць людзей. Вось я думаю, у гэтым справа. Так што з сённяшняй амерыканскай адміністрацыі я бы паляпшэнне становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі не звязваў.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман. Ён паразважаў пра тое, ці ўключацца еўрапейцы ў беларуска-амерыканскі трэк па вызваленні палітвязняў і ці варта чакаць хуткай адлігі ў Беларусі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Як беларусам перамагчы рускі мір? Ці магчыма гэта ўвогуле?
5: Але пасля гэта ідэя трансфармавалася ў абсалютна шавіністычную, чарнасоцінскую, вельмі агрэсіўную палітычную справу.
2: для якіх мэтаў Беларусь імітуе, што яе нехта хоча ўцягнуць у вайну.
6: Оно на самом деле та ситуация, когда технический прогресс, военно-технический прогресс привел к изменению политических стимулов и рисков для Лукашенко.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Выхаванец Аякса Дэнілія Кліанізе перайшоў МЛ Віцебск. У мінулым сезоне 24-гадовы нідэрландскі вінгер выступаў за Валвейк у другім дывізіёне Нідэрландаў і правёў 32 матчы, у якіх забіў 7 галоў і аддаў 8 галявых перадач. Кліанізе таксама мае досвед гульні ў вышэйшай лізе Нідэрландаў за Твенте і Валвейк. 89 матчаў, 3 галы, 7 асістаў, а таксама выступаў у італьянскай серыі А за Дженуа, дзе правёў 5 сустрэч. Мбапэ дагнаў Мэсі ў гонцы бамбардзіраў чэмпіянату свету. У былых аднаклубнікаў па 6 галоў. Холанд таксама працягвае забіваць і адстае ад лідараў толькі на адзін мяч. Вінісіусы і Дэмбелэ таксама застаюцца ў барацьбе. Такой цікавай канкурэнцыі за залатую буцу чэмпіянату свету даўно не было. Нападаючы Віталій Лісаковіч выключаны з заяўкі жодзінскага Торпед Белас у сістэме Комет на сайце АБФФ. Пра змену статусу футбаліста паведаміў тэлеграм-канал «Галевая перадача». У гэтым сезоне вышэйшай лігі Лісаковіч правёў за жодзінскую каманду 8 матчаў, у якіх забіў 3 галы і аддаў 4 галявыя перадачы. Яго кантракт дзейнічаў да канца чэрвеня 26 года. Торпед Белас займае 4 месца ў чэмпіянаце Беларусі з 23 ачкамі. Гулец вядомы складаным характарам і праблемамі з дысцыплінай, пра што меў праблемы з трэнерамі ў розных клубах, дзе выступаў. Адміністрацыйны савет Еўрапейскай канфедэрацыі валейбола ўхваліў удзел зборнай Беларусі ў спаборніцтвах арганізацыі сярод нацыянальных каманд. Рашэнне было прынята большасцю галасоў на паседжанні 30 чэрвеня ў анлайн-фармаце. Адзначаецца, што канфедэрацыя дзейнічала ў адпаведнасці з пазіцыяй Міжнароднай федэрацыі валейбола і рэкамендацыямі МАК. Даручана вырашыць арганізацыйныя і юрыдычныя пытанні, звязаныя з допускам беларускай каманды. Тэрміны, фармат удзелу і каляндар турніраў будзе паведамлены дадаткова. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Ультыматум Зяленскага паказаў уразлівасць Беларусі. З аднаго боку, яна магла патрапіць пад удар украінцаў, а ў іншым выпадку адчуць напоўніцу гнеў расіян.
2: Пакуль усё трымаецца на балансаванні Лукашэнкі, але невядома, чым усё можа скончыцца.
1: А ці бывалі падобныя выпадкі ў гісторыі нашай краіны? І што было далей?
2: Дмітрий Лукашук пагутарыў пра гэта з гісторыкам Тимафеем Акудовічам.
3: Ну, Рэч Паспаліта тут, напэўна, сапраўды найлепшы прыклад, так? Калі у пэўны момант сама тутэйшая эліта пачала выкарыстоўваць расійскія войскі, расійскія інтарэсы ў сваіх інтарэсах, лічачы, што гэта пройдзе без праблем, так? Ну, запросім, яны тут дапамогуць, атрымаюць нейкі там свае плюшкі і сыдуць. Бо так некалькі разоў рабілі, так як бы атрымлівалася, але ў выніку мы ведаем, да чаго гэта ўсё прывяло, да, падзелу Рэчы Паспалітай. Ва ўсіх астатніх выпадках, мне падаецца, Расія сама заходзіла куды хацела. То бок там, не, ну, можна прыклад Балканаў прывесці, так, другой паловы 19-го стагоддзя, калі, ну, з аднаго боку у балканскіх народаў была сімпатыя да там братоў праваслаўных, з іншага боку Расія зайшла туды, бо сама хацела, бачыла ў гэтым перспектыву, магчымасць атрымаць палітычныя выгады і разумела, што мае сілу для таго, каб атрымаць тыя выгады. Таму пайшлі там ратаваць братоў славян ад мусульманаў. І мне падаецца, што, ну, і тут таксама Расія сама будзе думаць, ці хоча яна ў такое ўвязвацца. І з аднаго боку, з іншага боку, ну, усе ж цудоўна разумеюць, што Расія не тая дзяржава, якую можна проста запрасіць і нічога не будзе. Таму
4: але вот тут нават момант такі, што нібыта мы ж тут браты, там, мы ж тут вот суседзі, у нас тут саюзная дзяржава, умоўна кажучы. Ці вот я іх просто запрашаю там за грошы, каб яны мне прыйшлі, дапамаглі, і сітуацыя просто далейшая. Наколькі потым, так сказаць, скончылася ўсё, ну, дзякуй, дзякуй, ўсё, да сустрэчы, ідзіце да хаты. Наколькі вот лёгка вот так вот потым да хаты справадзіць прыйшоўшае расійскае войска?
3: Ой, слухайце, мне падаецца, тут нейкія гістарычныя паралелі праводзіць вельмі складана, таму што, ну, сама Расія зараз знаходзіцца ў вельмі складанай сітуацыі. Ім цалкам можа быць увогуле не да Беларусі, з аднаго боку, з іншага боку, магчыма, для Пуціна як бы Беларусь стане нейкім такім гэтым уцішыцельным прызам. Ён убачыць Беларусь як магчымы уцішыцельны прыз у вайне, якую ён прайгрывае. Таму як там яно, у які бок вся эта гісторыя павернецца, зараз вельмі складана уявіць. Все-таки гісторыя паўтараецца, але заўсёды па-новаму, непазбежна. Таму я боюся, што тут нейкія аналогіі цяжка праводзіць.
4: Ну, тут можа быць справа не толькі і не столькі ў аналогіях, сколькі з разуменнем і ўсведамленнем пагроз, якія могуць быць у звязку з гэтым, што нібыта такое добрая справа там падтрымаць і дапамагчы, але наколькі там захаваныя вось гэтыя нейкія такія пагрозы, якія вылезуць пасля.
3: Ну, мне падаецца, тут нават не трэба было запрашаць нейкіх экспертаў у студыю. Мне усе цудоўна разумеюць, што Расія гэта дзяржава, якую лепей не запрашаць у пытаннях такіх палітычна-вайсковых. Там пра эканоміку можна асобна гаварыць, але ў гэтых справах відавочна гэта максімальна агрэсіўная дзяржава.
4: Калі працягнуць усё ж такі пра вось гэтую вядомую, как бы, што та рускі штык. І сітуацыя, калі самі прыходзяць, калі хочуць на гэтым штыку рускім, яны нясуць свой рускі мір, рускую веру, рускую культуру, але для Беларусі, наколькі сённяшняй Беларусі, наколькі гэта пагроза, ці яна і так ужо ў рускім міры, і што ўвогуле вот у вашым разуменні гэты рускі мір уяўляе сабой?
3: Ну, вот это, дарэчы, цікавае і вельмі складанае пытанне, бо па-першае, абсалютна цяжка зараз зразумець, наколькі беларускае грамадства мяняецца под уздзеяннем вот этой ситуации, калі она адрезана от Захада, адрезана от ладной частки беларускіх вось этих вось творчых сілаў, які там выехалі за мяжу. Як яно само, наколькі яно адмаўляе вось гэту расійскую, я б не назваў гэта экспансію, але відавочны большы культурны ціск, так, адмаўляе, прымае, пагаджаецца, ці трымае дулю ў кішэні, вельмі такая беларуская пазіцыя. Мне падаецца, ну, я не магу сабе пакуль што прыдумаць маркераў, па якіх можна было б гэта адсочваць. Мы вельмі эмацыйна ставімся да гэтых падзей. Мы пачулі, што там дзесьці ў Магілёве адкрылі нейкі помнік чарговаму Пушкіну, і мы ўсе ў паніцы, што ўсё конец рускі мир прыйшоў. Але ну аб'ектыўна гэтыя помнікі мала што значаць, так як бы яны і раней ставілі это расійскія помнікі ў Беларусі, ці яны адлюстроўвалі некую схільнасць беларускага грамадства да рускага міра, ну хутчэй не, так это былі асобныя кропкавыя там распілы гранту вельмі часта, так з Расійскай Федэрацыі. А па якіх маркерах все-таки вот вызначаць гэту схільнасць, нейкую прыняцце нейкай расейшчыны, мне цяжка сказаць, так як бы просто па інстаграме я бачу, што ў Беларусі нараджаецца нейкая новая беларуская маладзёвая сіла, то бок відавочна моладзь спрабуе шукаць Беларусь. Хаця банальна ў шматлікіх вот этих вось інстаграмах, якія вядуцца на трасянцы, так? Трасянка такі новадазволеная беларуская мова. Ты на ёй можаш там і на дзяржаўную сцэну выйсці, і ўсе будуць тая пляскаць у ладкі. Ну гэта ж таксама пэўная праява нейкай беларушчыны. Наколькі гэта ўсё супрацьстаіць расейшчыне ці наадварот прымае, ну вот вельмі складана сказаць.
1: Змітер Лукашук і Тимафея Кудовіч працягваюць шукаць паралелі ў гісторыі і абмяркоўваюць, што рабіць з рускім мірам, які пранікае рознымі спосабамі ў Беларусь.
4: А ўвогуле у вашым уяўленні вот для нас тут вот, ну как бы і там, калі мы былі, само гэта рускі мір прыходзіць, гэта было нешта вау, страх. Але што гэта такое?
3: Згодны, вельмі правільнае пытанне, на якое напэўна хацелася пачуць адказы нейкіх экспертаў, якія мэтанакіравана гэтым займаюцца. Таму што мне ніколі да канца не было зразумела, што такое вось гэты рускі мір. Мне падаецца, яно калісьці там, наколькі я разумею, эта ідэя, якая нарадзілася ў метадолагаў, тых расійскіх у канцы 90-х ці пачатку нулявых, яна хутчэй мела на ўвазе вось эту выключна мяккую сілу. То бок рускі мір — это месца, дзе гавораць людзі па-расейску, але гэта не мела на ўвазе нейкай палітычнай агрэсіі. Так? Ну это такі нейкі як Брытанская імперія, якая там не напрэтэндуе ні на што зараз у Індыі, але там іншых сваіх калоніях, але брытанская ангельская мова, яна там самая вядомая ў свеце, папулярная. Ну вось нешта кшталту таго. Але пасля гэта ідэя трансфармавалася ў абсалютна шавіністычную, чарнасоцінскую, вельмі агрэсіўную палітычную справу, якая ўжо не зусім ясна, што нясе за сабой у сэнсе культуры. Тобок, ну яны ж нават як бы вот што такое зараз рускім мір з пазіцыі культуры. Яны ж нават сваю культуру выгналі, так? Як бы ладная частка расійскай культуры зараз знаходзіцца таксама як і мы ў замежжы. І як бы адрэзаны ад вот этой вот там палітычнай рускай міру. І мне падаецца, што нам бы вызначыць, чаго мы канкрэтна баімся, апроч палітычнай там экспансіі. Таму што мне не да канца зразумела, што гэта.
4: Ну, можа быць, але ў любым выпадку, калі мы кажам пра тое, што нам трэба нейкім чынам гэтай рускай культуры там ці рускаму свету супрацьстаяць. Якім чынам это можна рабіць? І дакладней, найлепш, як гэта рабіць? Вот так лепей будзе сказаць.
3: Як найлепш? Ну, па-першае, напэўна, трэба зразумець, што мы ўжо немала зрабілі і за апошнія 30 гадоў. І трэба браць тое, што было паспяховым да гэтага. Тобок якасныя, паспяховыя культурныя, сацыяльныя праекты, дарэчы, не абавязкова пра там культуру і беларускую культуру, проста харошыя грамадскія праекты, якія робяцца менавіта беларусамі, у Беларусі, у замежжы, яны ўсе карысныя. Мне падаецца, гэта якраз тое, што дало беларусам магчымасць паверыць у Беларусь як прастору, дзе можна сябе праяўляць, быць крэатыўным, і пасля гэта прастора напоўнілася беларускімі сэнсамі. І вось, карацей, пра актыўная, пазітыўная дзейнасць. Мне падаецца, гэта тое, што дапамагло нам апошнія 30 гадоў ну, выбудаваць нейкія там свае межы. Гэта раз, два. Відавочна, ўсё, што рабілі мы да гэтага, недастаткова. І трэба думаць пра амбітныя, маштабныя, нейкія нечаканыя рашэнні, якія прыцягвалі ўвагу людзей. Людзі любяць быць побач з пераможцамі, быць часткай пераможных канцэпцый. Вось, і якім чынам нам, беларусам, прыдумляць такія пераможныя канцэпцыі у цяперашняй сітуацыі, гэта асобная тэма для пагаварыць. Але я думаю, што можна у сферы культуры, ну, не ведаю, вось, напэўна, у сферы культуры найбольш яркі прыклад, які, ну, відавочна, кідаецца ў вочы, гэта там праект Мікалая Халезіна, да, які там вось узяў з камандай зрабілі біеналь беларускую прастору старую біналі. Гэта прагучала. Вось, можа ў гэты бок. Мне падаецца, што гэта тое, што павінна працаваць.
4: А вось глядач пад нікам Максім піша: ну паглядзіце, што рускі свет ва ўкраіне робіць на акупаваных тэрыторыях. Ну ці рускі свет гэта робіць, ці гэта просто такая ментальнасць рускага чалавека вот это да гэтых злачынстваў такіх.
3: Ну я па-першае вельмі слаба сабе разумею сітуацыю на акупаваных тэрыторыях, не адсочваю, наколькі, але наколькі я разумею тое, што чуў, все-таки там ідзе менавіта мэта накіраваная нейкая дзейнасць вялікай машыны Расіі па максімальнай там русіфікацыі гэтых земляў. Магчыма, нешта падобнае можна параўноўваць, што ў нас было пасля паўстання 1863 года, калі у расійскай дзяржавы з'явілася ідэя, што можна вот вось прамым сэнсе вот гэтым штыком і папом так як бы перакуліць культурную сітуацыю у на канкрэтнай тэрыторыі. Вось, і гэта такое доўгі час не можа трымацца. Вось, гэта на нашых землях пратрымалася досыць недоўгі час. У момант там некі момант там расійскі цар сказаў усё стоп, і ў 1905 годзе сказаў, што адпускаем, мы не можам больш трымаць вот гэты ўзровень напружання. Вось, і ну я да таго, што такая вельмі вузка накіраваная экспансія, яна ўсё-ткі не можа доўгі час трымацца. Таму, ну і ў Беларусі відавочна трошкі іншыя працэсы ідуць. Там хутчэй Расія спрабуе нейкімі там вот гэтымі умоўнай мяккай сілай уплываць.
4: Ну, але ўсё ж такі уплыў спрацоўвае, там можа быць, калі прыгадаць пасля паўстання 63-го года, ўсё ж такі была такая рэпрэсіўная і моцны ціск, спрацавала, не спрацавала, доўга не вытрымалі, але потым перайшлі да вось гэта мягкай сілы, гэтыя гарчакоўскія гэтыя цэнтры, ўсё астатняе, Россатрудніцтва, праз гэта ўсё, праз культурніцкую такую, можа быць, палітычную экспансію.
3: Ну, яшчэ раз кажу, што тут вельмі проста цяжка зразумець, гэта уплывае. То бок ясна, што яны ўкладваюць грошы ў нейкія там стыпендыі для студэнтаў, у нейкія вот гэтыя культурныя праграмы, там сацыяльныя праграмы, па максімуму там возяць беларускіх дзяцей кудысьці ў Расію. І гэтага, наколькі я разумею, стала больш, чым было там да 20-го года. Але наколькі гэта ўплывае і на што ўплывае, ну, мне падаецца, пакуль што ніхто не прыдумаў, як гэта нармальна ацаніць і зразумець, ці мае гэта ўплыў на грамадства. Бо, ну, з другога боку, ведаць, заўсёды можна сказаць, што, ну, не ведаю, я ў 90-х вырас у абдымку з расійскім тэлевізарам. Ну, як і ўсё маё пакаленне, так? Мы глядзелі, ну, што мы яшчэ маглі глядзець? Глядзелі мультікі па-расейску на першым канале, глядзелі там расійскія шоу і так далі. Жырыноўская, які там абліваў усіх у дзярждуме, таксама глядзелі. Ну і неяк выраслі мы беларусамі. Так, то бок тут пытанне гэтага ўсё дзень трэба зразумець, дзе яно што працуе, а дзе не працуе.
2: У эфіры Еўрарадыё быў гісторык Цімафей Акудовіч, які паразважаў пра тое, што рабіць з рускім мірам беларусам і як гэты рускі мір выкінуць з нашых галоваў. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме Еўразум.
1: Для якіх мэтаў Беларусь імітуе, што яе нехта хоча ўцягнуць у вайну?
0: Оно на самом деле та сітуацыя, когда технический прогресс, военно-технический прогресс привёл к изменению политических стимулов и рисков для Лукашенко.
2: Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.

0: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Спявак Крыс Браўн паводле рашэння суда ў Лос-Анджэлесе павінен выплаціць амаль 13 мільёнаў долараў хатняй работніцы Марыі Абеле, якую ў 2020 годзе жорстка пакусаў яго сабака пароды каўказская аўчарка. Журы прызнала артыста вінаватым у нядбайнасці. У выніку нападу жанчына атрымала цяжкія траўмы і была моцна знявечаная. Яна перанесла некалькі аперацый, страціла магчымасць працаваць і пакутуе ад посттравматычнага стрэсавага расстройства. Яе сястры таксама прасудзілі кампенсацыю за маральную шкоду. Падчас суда Браўн сцвярджаў, што папярэджваў жанчын пра небяспеку, аднак яны гэта абверглі. На аукцыён выставілі страшную дэм-версію песні «The World Is Not Enough», якую Крыс Мартін і Coldplay запісалі 27 гадоў таму, як магчымую тэму для фільма пра Джеймса Бонда. Паводле арганізатараў таргу, кампазіцыя так і не была афіцыйна пададзеная стваральнікам «Бандыяны» і ніколі раней не публікавалася. Сам Мартін раней прызнаваўся, што гурт на працягу 20 гадоў неаднаразова спрабаваў напісаць песню для фільмаў пра агента 007, але лічыў гэтыя кампазіцыі недастаткова ўдалымі. На момант публікацыі стаўка за касету з запісам ужо дасягнула 1000 долараў. Індыйскі акцёр і прадзюсер Амір Хан наведае Мельбурн 9 ліпеня, дзе адбудзецца спецыяльны паказ яго фільма «Лаган. Аднойчы ў Індыі» з нагоды 25-годдзя карціны. Паказ стане адкрыццём 17-га індыйскага кінафестывалю ў Мельбурне, асноўная праграма якога пройдзе з 13 па 23 жніўня. Фільм «Лаган», зняты Ашутошем Гаварыкерам у 2002 годзе, быў намінаваны на «Оскар» як найлепшы замежны фільм і лічыцца адной з самых знакавых карцін у гісторыі індыйскага кіно. Сюжэт распавядае пра жыхароў індыйскай вёскі, якія выклікаюць брытанскіх каланізатараў на матч па крыкеце, каб пазбавіцца ад цяжкага падатку. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На думку палітычнага аналітыка Арцёма Шрайбмана, у апошні час Беларусь прыкладае шмат высілкаў, каб дадаткова не правакаваць Украіну.
3: Асабліва заўважна гэта стала пасля пагроз Зеленскага ударыць па Беларусі, у выпадку, калі Мінск не прыбярэ з мяжы рэтранслятары, якія дапамагаюць расійскім дронам наводзіць цэлі па Украіне.
2: Рэтранслятары пакуль не працуюць, а Лукашэнка, калі і выказваецца, стараецца нівеляваць вострыя вуглы і паказваць сябе чалавекам моцна зацікаўленым у завяршэнні вайны.
3: Некаторыя эксперты мяркуюць, што новая рыторыка – гэта адзін з прыкладаў таго, як беларускі кіраўнік робіць усё, каб Беларусь не ўступіла ў вайну. Але ці так гэта?
2: Пра беларуска-украінскі трэк Арцём Шрайбан паразважаў на ютуб-канале нямецкага выдання «Bild».
4: Нет, я просто не знаю. У меня есть небольшая аллергия на поток материалов, который длится уже много лет, о том, что Лукашенко как-то рьяно сопротивляется Путину каждый раз, когда они встречаются. Вот так рьяно сопротивляется, отказывается воевать, чтобы потом опять получать дешевый газ, нефть и кредиты. Вот. Поэтому меня вот это не убеждает. Но что происходит на переговорах? Действительно ли там Путин чего-то просит, какие-то намеки делает, Лукашенко какие-то аргументы находит? Я не знаю. Я не исключаю, если это обсуждалось в разное время, и в том числе и сегодня. Поэтому я не могу сказать, что все это имитация, во-первых. Во-вторых, Лукашенко, честно говоря, часто стал в последнее время говорить, что нет-нет-нет, Путин все понимает, никакая Беларусь ему в войне не нужна. Поэтому, наоборот, скорее отбеливает, да, российскую власть в этих вопросах. Ну и публично признать такое давление, если бы оно было, было бы тоже немножко конфликтно. Да, получается, ты выносишь как бы ссор из избы. Но мы не видим признаков этого давления объективных, я повторюсь. И самое главное тут в том, что непонятно, зачем Беларусь нужна как участник войны в ином статусе, чем сейчас. Сейчас я понимаю, что Россия получает из Беларуси. Она получает бензин, когда у самих с бензином большие проблемы. Она получает тыловую базу прямо возле фронта, которой не наносятся украинские удары. До недавнего времени там стали ретрансляторы, видимо, которые помогали наведению дронов. Ремонтируется техника, снабжение военной продукцией. А все это прекратится в течение нескольких недель после того, как Беларусь включится полномасштабно в войну. Да? То есть вот на все эти бонусы, или там, говоря там сленговым языком, плюшки Россия потеряла.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польшчы, 7 у Беларусі.
3: У Беларусі памілаваныя 32 асобы, з якіх 28 палітвязняў. Гародныя прадалі канфіскаваную кватэру нашага журналіста Уладзіміра Хільмановіча. За першую палову бягучага года краіна Еўразвязу зафіксавалі амаль 8 тысячаў спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: У Беларусі памілавалі 32 асобы, з якіх 28 палітвязні, якіх асудзілі за так званыя злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці. Рашэнне прынятае, як сцвярджае прэс-служба Лукашэнкі, зыходзячы з прынцыпу гуманізму ў дачыненні да асуджаных і іх сем'яў. Сярод памілаваных 20 жанчын і 12 мужчын. Усе яны нібыта звярнуліся з хадайніцтвамі, аб памілаванні, прызналі сваю віну і выказалі раскаянне. Тым часам напярэдадні вышэй згаданага памілавання ў Беларусі з'явіліся 12 новых палітвязняў. Пра гэта паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна». Іх асудзілі на вялікія тэрміны па палітычных артыкулах. Абавязкова на перамовах аб вызваленні палітвязняў трэба ставіць пытанне спынення рэпрэсіяў, бо праваабаронцы з гэтай з'явай самі не справяцца, кажа былы палітвязень, праваабаронца Леонід Судаленка.
4: Зараз усе кажуць пра тое, што трэба рэпрэсіі спыняць. І мы, праваабаронцы, паўсюль гэта падкрэсліваем. І наш лідар Лесь Беляцкі, нобелеўскі лаўрэат, паўсюль у кожным сваім публічным выступленні кажа пра тое, што трэба спыняць рэпрэсіі. Інакш гэту сітуацыю мы ніколі ёй рады не дадзім. Таму што сітуацыя напамінае дзверы, якія круцяцца. Адны выходзяць, а іншыя туды заходзяць. І так атрымліваецца, што аднаго вызваляюць, а іншага арыштоўваюць. І за 10 гадзін не вырашым гэтай праблемы, калі сёння не паставіць пытанне пра спыненне рэпрэсій.
3: Паводле слоў Леаніда Судаленкі, лукашэнкаўскі рэжым даўно перакрочыў усе чырвоныя лініі. Людзей пазбаўляюць не толькі волі, маёмасці, але і самае галоўнае слова. І ў працяг тэмы палітычных рэпрэсіяў у гародні ўлады прадалі канфіскаваную кватэру праваабаронцы нашага журналіста Уладзіміра Хільмановіча. Гэта адбылося 30 чэрвеня з другой спробы. Раней улады прадалі ўсю бытавую тэхніку яго сям'і, а таксама лецішча ў Мастоўскім раёне. 19 жніўня 2024 году гарадзенскі абласны суд завочна з палітычных прычын прызначыў Хільмановічу пазбаўленне волі тэрмінам на 5 гадоў у папраўчай калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму і велізарны штраф 40 тысячаў рублёў. За першую палову бягучага года суседнія краіны Еўразвязу зафіксавалі амаль 8 тысяч спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі. Гэта ў амаль 3 разы менш, чым за першыя 6 месяцаў летась. Тады было такіх спробаў амаль 22 тысячы. Сведчыць праведзены позіркам аналіз звестак памежных службаў дзяржаваў Еўразвязу. На долю Латвіі выпала 86% усіх сёлетніх спробаў пранікнення мігрантаў з трэціх краін праз Беларусь у Еўразвяз. Гэта амаль 7 тысяч. На долю Літвы больш за 11%, амаль 900 спробаў. На долю Польшчы амаль 3%. Гэта больш за 200 спробаў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна. Ранкам трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і днём, на жаль, таксама. Вецер слабы, 3-5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 20 до 24 градусаў.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Dobry dzień, u czwartek, 2 lipienia. Witaję was, Andrzej Szczepaniuk. Poczynajmy ranicu z racja, jaka ja będzie praciachwać do 9 godziny powodle polskiego i 10 powodle bieloruskiego czasu. Siądnia imianiny odznaczają Warlam, Zasima, Iwan, Karyna, Maria, Piotro i Urban. Усім імяненнікам жадаю усяго найлепшага ад беларуская радіорацыя. Жадаю таксама усяго найлепшага тым, якія ў той жа дзень 2 ліпеня нарадзіліся, а ў мінулым у такі ж дзень між іншым нарадзіліся. У 1877 годзе Герман Гесе, швейцарска-нямецкі пісьменнік і мастак, лаўрэат Нобелаўскай прэміі па літаратуры. А ў 1923 годзе Віслава Шымборска, польская паэтэса, таксама лаўрэатка Нобелаўскай прэміі па літаратуры. А ў нашым эфіры ў найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра важныя падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. А пакуль што, зычу вам добрага дня, заставайцеся разам з беларускім радіорацыя.
0: Раніца з рацыяй.

0: Palac począł się niesznią ranicą z racja i dobrej pieśniaj. I niechaj heta budzie dobry dzień. Na pełna budzie heta dzień, u jakim nie budzie już o takoj śpioki, bo temperatura siodnia budzie gdzieś ciekala 20-25 gradusów. Paczelimy od dobrej pieśni, to może pójdziemy u tym kierunku dalej. Fest tu taka, padzieje, jakую nie choczaca propuścić. Taki pohľad na event wykazała współpracownica ofisa Światlany Cichanowskiej, Stanisława Glinnik, jaka sioleta dołączyła się do festu. Naszej żurnalistce Marnie Sawickiej Jana rozpowiała pra swoje stawlenie do open airu.
1: My ogólnym ofisem wielmi lubimy usie tutaku i szmat, kto jest u ranijny bezsowieszczy, temu staramy się tutaj jak maga bolszym przedstawnictwem zawsze przyjeżdżać. Tym, że to, koniecznie, bezprecedentny, ważny festiwal, kruty, perspektywny. I mianowite jego osobliwość taka pro pozytywny posył, tak, że my nie nyjemy, a my stwarajemy. My stwarajemy, my pokazujemy, jak można robić, jak kruto robić, i skolki людей сюди приїжджає, це клас.
2: Ми часто кажемо про те, що треба заховувати культуру. При гэтым часта менавіта культурніцкія аб'яднанні пакутаюць ад недахопу грошаў. Скажы, калі ласка, на твой погляд, чаму тады важна захоўваць культуру? І скажы, калі ласка, так, каб яе падтрымлівалі, ёй дапамагалі.
1: Ну, тут пытанне, як я групы не пакутаюць ад слабага фінансавання. Тое самае могуць сказаць медыя, тое самае скажуць праваабаронцы, тое самае скажуць НДА, актывісты, усе паўсюль грошы на ўсіх не хапае, іх не так шмат. Безумоўна, ёсць фонды, якія працуюць па культуры непасрэдна. У першую чаргу, канешне, па кансультацыях на гэтую тэму, я думаю, што варта звяртацца ў Раду культуры. Яны маюць больш свядомасці пра то, як выглядае фінансаванне дакладна і куды звяртацца. І ў іх ёсць свае ўласныя конкурсы падтрымкі. Тут не ведаюць, у іх зараз адкрыты конкурс, гэта трэба ў іх наўпрост спраўджаць, але ну ось я ведаю даволі шмат людзей, якія крутыя праекты рабілі дзякуючы падтрымцы Рады культуры.
2: Для цябе фэст тутака, гэта пра што ў першую чаргу?
1: Для мяне гэта ў першую чаргу вось гэты мосцік. Мы так блізка к Беларусі, мы што-то практычна бачым беларускія лясы ўжо. І я ўсё дзяцінства марыла ездзіць на басовішча, мне ніколі бацькі не пускалі. Мне калі з'явілася тутак, была магчымасць стаць часткай гэтых падзей. Таму што я памятаю, як важна было для мяне ведаць, што басовішча ёсць, калі я не магла сюды трапіць. І яшчэ жыла ў Беларусі, якія мае сябры адтуль вярталіся вясёлыя, як мы назіралі там некія запісы з канцэртаў там. Глядзелі ляпісы, там я памятаю, мне здаецца, быў там і шмат чаго. Гэта, мне здаецца, проста супер важная частка беларускай сучаснай культуры. І фестываль гэта мусіць працягвацца. Мне здаецца, нават калі будуць перамены, гэта будзе супер топавы фестываль сяброўства з Беларусі і Польшчы.
2: Наколькі табе хапае фестывальных падзей беларускага характару ў замежжы?
1: Я не то, каб у мяне было час, каб увесь час хадзіць на фестывалі, я заўсёды плачу, там, калі гляджу варшаўскія афішы і ўсё прапускаю. Мне здаецца проста, што большасць такіх фестываляў у Польшчы праходзіць, і хацелася б таксама бачыць іх яшчэ ў іншых краінах свету, каб можна было адзін да аднаго ездзіць, а не толькі ў Польшчы.
2: На завершэнне лагічнага пытання, на чым зараз працую офіс, якія бліжэйшыя планы ды задачы?
1: Мы ў першую чаргу рыхтуемся да канферэнцыі «Новая Беларусь», якая ў гэтым годзе пройдзе ў Варшаве.
0: A konferencja Nowa Białoruś sioleta odbudzie się 8 i 9 grudnia.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рация пропонуя.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: вибрація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Полова першої години раніцы з рація і 2 ліпеня уже за нами. А гэта час на тое, каб сказаць крыху больш пра надвор'е. Пасля шпёкі, якая тыдзень менш больш тут над нами запанавала, і таксама пасля учарашніх дажджоў і бураў, якія абмінулі Беласток. Я учора, калі гаварыў вам у эфіры, што над Беластокам таксама мае быць бура, ну, проста памыліўся, чытаў тое, што прагназавалі синоптики, і гэта ўсё ж такі не мела месца. Але сёння таксама, хаця ўжо тэмпература намнога меншая, бо яна днём будзе 20 до 24 градусаў, трэба спадзявацца, што ў нашым памежжы паяўляцца кароткачасовыя дажджы. Гэтая тэмпература будзе ў Беластоку да 24 градусаў, у Гародні таксама, у Бельску Падраскім, Гайнаўцы і Берашці да 23 градусаў. Вечарам мае быць ясна, а тэмпература ад 19 до 24 градусаў. Ночу таксама мае быць ясна, тэмпература да 18 градусаў, вечар мае быць лёгкі, а ціск ніжэй за норму. Заўтра воблачна і тэмпература менш больш такая ж самая, як сёння, 22-23 градусы. Толькі пра надвор'е, а цяпер ужо Яна Запольская і бізнес і фінансы.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Еўропа можа ўвайсці ў новы ацяпляльны сезон з самым нізкім узроўнем запасаў газу з 2011 года, піша партал Business Alert. Паводле прагнозаў аналітычнай кампаніі Wood Mackenzie, да канца сезону запаўнення газасховішчаў, які працягваецца да кастрычніка, яны будуць запоўненыя толькі на 76% замест традыцыйных мэтавых паказчыкаў. На сітуацыю ўплываюць перабоі з пастаўкамі з вадкавых прыроднага газу, геапалітычная нестабільнасць і асцярожнасць асноўных экспарцёраў, у тым ліку ЗША і Катара. Дадатковыя рызыкі ствараюць планы еўразвязу паступова адмовіцца ад імпарту расійскага газу. У выніку еўрапейскія пакупнікі будуць яшчэ больш залежаць ад спотавага рынку, дзе цэны хутка рэагуюць на любыя збоі ў пастаўках. Беларускі бензін, які пастаўляецца ў Расію, значна падаражэў. За апошні тыдзень кошт бензіну маркі АІ-92 вырас на 6% і склаў 127 тысяч расійскіх рублёў за тону. Калі параўноўваць з пачаткам траўня, то цана павялічылася ў 1,8 разу. У Расіі пры гэтым попыт на беларускі бензін расце, бо ў асобных рэгіёнах дэфіцыт паліва. Разам з тым, магчымасці Беларусі абмежаваныя. Два беларускія НПЗ тэарэтычна могуць забяспечыць палівам маскоўскі рэгіён, але іх вытворчых магутнасцяў недастаткова, каб істотна паўплываць на сітуацыю ва ўсёй Расійскай Федэрацыі. Зборка беларускай тэхнікі можа паўстаць у Інданэзіі. Беларуская ўрадавая дэлегацыя наведала Інданэзію, пасля чаго стала вядома аб планах стварэння ў гэтай краіне сервісных цэнтраў і зборачных вытворчасцяў беларускай тэхнікі, піша Офіс Лайф. Паводле міністра замежных спраў Беларусі Максіма Рыжанкова, тавараабарот паміж краінамі дэманструе станоўчую дынаміку. Летась узаемны гандаль разам з паслугамі перавысіў 600 мільёнаў даляраў. Разам з каліем Беларусь пачынае пастаўляць у Інданэзію прадукты харчавання, сухое малако і сыроватку. Цяпер афіцыйны Мінск прапанаваў Інданэзію ўвесці бязвізавы рэжым і запусціць прамое авіяцыйнае спалучэнне. За кошт перапынкаў на вадапой падчас мундыялю можна зарабіць мільёны і мільярды. Увядзенне абавязковых паўзаў на вадапой з прычыны спякоты прынясе сусветнай тэлевізійнай індустрыі да 1 мільярда даляраў сукупнага даходу. Да прыкладу, 30-секундны слот на Fox News каштуе ад 200 до 750 тысяч даляраў. Чакаецца, што Fox заробіць падчас чэмпіянату свету каля 250 мільёнаў даляраў выключна на рэкламе падчас перапынкаў на вадапоі. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3,77 грошаў, еўра 4,29 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2,90 капеек, еўра 3,30 капеек, 10 польскіх злотых 7,70 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация.
1: Семятычы.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.
3: Спадзяюся, што Элтон Джон сваёй песняй набіў на вас лепшы настрою. У гэты пахмурны ўсё ж такі ранак і такі мае быць дзень. Нават у Беластоку, здаецца, ўжо паявіліся кроплі дажджу. Але мы вяртаемся да палітыкі. Час на каментар рацыі. Александр Лукашэнка завершыў сваё азіяцкае турне, якое дзяржаўныя СМІ паспелі назваць гістарычным. Аднак незалежныя эксперты зазначаюць, што у Китаі Лукашэнка найперш шукаў інвестыцій, а Інданэзія яго цікавіць як пакупнік калійных угнаенняў і добры курорт. Каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
4: Азіяцкі ваяж Александра Лукашэнкі пачаўся з Пекіна адразу пасля перамоў з Уладзімірам Пуціным. На сустрэчы з кітайскім лідарам Сі Дзіньпінам Лукашэнка не скупіўся на кампліменты, заявіўшы, што цяперашні ўзровень адносін – гэта тое, пра што мы марылі. Афіцыйны Менск прапанаваў абвясціць наступныя 2 гады гадамі прамысловай кааперацыі і нават у лепшых савецкіх традыцыях абменьвацца досведам у лінія партыйнага будаўніцтва. А сімвалічным фіналам кітайскай часткі стала уручэнне дыплома Пекінскага універсітэта Мікалаю Лукашэнку. Аднак незалежныя эксперты адзначаюць, што за ідэалагічнымі рэверансамі стаіць вострая патрэба ў кітайскіх інвестыцыях і спроба атрымаць доступ да дзясятка ключавых тэхналогій, якіх Беларусі цяпер не хапае. Далей быў пералёт у Джакарту. У Інданэзіі рыторыка змянілася. Прадстаўнікам інданезійскага ўрада Лукашэнка прэзентаваў беларускія машыны як тэхналогіі, якія каранямі сыходзяць у часы Савецкага Саюза. Праўда, ён запэўніў, што гэтая спадчына мадэрнізавана. Але вось з лічбамі атрымалася блытаніна. Пакуль пра лукашэнкаўскі пул первага рапартаваў пра кантракты на 76 мільёнаў даляраў, прапагандысцкае агенцтва Белта пісала пра 50 мільёнаў, а міністр замежных спраў Рыжанкоў і зусім асцярожна казаў пра дзясяткі мільёнаў. У сваю чаргу аналітыкі нагадваюць, што яшчэ ў 2015 годзе бакі абяцалі выйсці на тавараабарот у 1 мільярд даляраў. Рэальнасць жа пакуль нашмат больш сціплая. Паводле інданезійскай статыстыкі, у 2024 годзе гандаль склаў усяго 128,5 мільёнаў. Затое міністр Рыжанкоў заявіў пра тавараабарот у 600 мільёнаў даляраў па выніках 2025 года, што зноў жа утрая перавышае лічбы інданезійскага агенцтва Антара. Пры гэтым 80% беларускага экспарту – гэта ўсё тыя ж калійныя ўгнаенні, а не высокатэхналагічныя савецкія машыны. Сярод практычных вынікаў візіту і пазітыўных навін для грамадзян – абмеркаванне кароткатэрміновага бязвізавага рэжыму для беларусаў і магчымы запуск прамога авіярэйса ў Інданэзію. Гэта выглядае прывабна для турыстаў, хоць, як зноў жа зазначаюць незалежныя эксперты, і сам візіт Лукашэнкі мог мець часткова адпачынкава вакансію.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая гадзіна ў Польшчы, восьмая ў Беларусі.
3: Светлана Ціханаўская пракаментавала вызваленне 28 палітвязняў. Ірландія падчас старшынства ў еўразвязі мае намер падтрымліваць узаемадзеянне з Беларусю. Беларуса затрымалі ў Літве паводле еўрапейскага ордару на арышт.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Светлана Ціханаўская выказалася з нагоды вызвалення 1 ліпеня Лукашэнкам 28 чалавек, асуджаных па палітычных матывах. Цытата: «Навіна пра вызвалення 28 палітвязняў – гэта перадусім палёгка для іх родных, для тых, хто быў разлучаны з блізкімі і жыў надзеяй на момант сустрэчы. І пры гэтым нельга забывацца, у беларускіх турмах па-ранейшаму застаюцца сотні палітвязняў, і ўсе яны павінны быць вызваленыя», заявіла кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету, адзначыўшы, што, цытата, «мы чакаем дома кожнага і кожную». Ірландія, якая прыступіла да старшынства ў еўразвязі з 1 ліпеня, мае намер падтрымліваць далейшае ўзаемадзеянне еўразвязу з іншымі краінамі і ў іншых кірунках у рэгіёне ўсходняга суседства і па-за яго межамі, уключаючы Малдову, якая мае статус краіны кандыдата на ўступленне ў еўразвяз, а таксама Беларусь і паўднёвы Каўказ. Гэта вынікае з апублікаванай праграмы старшынства Ірландіі ў еўразвязі, якое яна будзе ажыццяўляць у другім паўгоддзі 2026 года. Іншых згадак Беларусі ў 68-старонкавай праграме ірландскага старшынства няма. Дарэчы, Кіпр, які старшыняваў у першым паўгоддзі, меў намер працягнуць аналіз эканамічных і фінансавых наступстваў агрэсіі Расіі супраць Украіны, асабліва ў выпадку працягу канфлікту, уключаючы належнае выкананне санкцій еўразвязу ў дачыненні да Расіі і Беларусі. Прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Вадзім Кабанчук заявіў, што маюцца прыкметы таго, што рэтранслятары, якія выкарыстоўваліся расійскімі войскамі для кіравання беспілотнікамі з тэрыторыі Беларусі, былі знішчаныя. Паводле яго, гэта пацвярджае гатоўнасць Украіны ліквідаваць ваенную інфраструктуру, якая выкарыстоўваецца для нанясення ўдараў па яе тэрыторыі.
4: 25 червня на территорию Украины залетает 5 шахедов с территории Беларуси в районе Коростина, по лесу. Я думаю, что в тот момент Украина предприняла деяния по физической ликвидации этих ретрансляторов. Сырский сказал, что еще есть сигналы о том, что працавал один ретранслятор, больше он працавать не будет. Это значит, что, напевно, было два удара. Первый удар выбили три ретранслятора. 29 червня был выбит последний ретранслятор.
3: Вадим Кабанчук так само прокомментировал слова главнокомандующего Узброеных сілаў Украіны Александра Сырыскага пра тое, што расійскі генеральны штаб разглядаў сцэнар новага наступу з тэрыторыі Беларусі.
4: Беларуская ўласна армія, яна не мае патэнцыялу самастойных дзеянняў супраць Украіны. Калі ёсць планы Расійскай Федэрацыі, задзейнічаны в чарговай эскалацыйным сцэнары і тэрыторыі Беларусі, ці беларускіх збройных сіл, то гэтыя планы яны застаюць. Па дзеяннях рэжыма відавочна, ён спалоханы. Я мяркую, яны ведаюць яшчэ частку планаў расіян.
3: Паводле Кабанчука, рызыка эскалацыі застаецца. Аднак пасля досведу апошніх месяцаў Мінск ужо не можа ігнараваць магчымыя наступствы выкарыстання беларускай тэрыторыі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны. На памежным пункце Мядзельніка і на мяжы Літвы з Беларусю затрымалі 53-гадовага беларускага грамадзяніна. Як паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы, мужчына быў у міжнародным вышуку паводле еўрапейскага ордару на арышт, выдадзенага на запыт Польшчы. Беларус ехаў рэйсавым аўтобусам з Мінска ў Вільню, а затым планаваў праз Рыгу дабрацца да Бухарэсту. Паводле яго словаў, у Румыніі ён збіраўся вырашаць дзела пытанні, звязаныя з сельскай гаспадаркай. Падчас праверкі дакументаў літоўскія памежнікі высветлілі, што еўрапейскі ордар на арышт у дачыненні да мужчыны быў выдадзены з ініцыятывы польскай паліцыі яшчэ ў студзені 2021 года. Беларуса затрымалі і змясцілі ў камеру часовага ўтрымання. Пасля яго перадалі супрацоўнікам паліцыі Вільні. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рэнсія. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна, з кароткачасовымі дажджамі, вецер слабы 3-5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму, тэмпература паветра днём ад 20 до 24 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй, у чацвер 2 ліпеня. Разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 6 хвілін, у Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне, апрача матэрыялаў, падрыхтаваных нашымі карэспандэнтамі, запрашу вас на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будьце разам з намі, не апускайце хваляў, беларуская радыё Рацыя.
0: Раніца з Рацыяй.

0: Ну, на бягучы момант гэта можна сказаць, што было ось як адкладзена Койла візіт да Беларусі, калі мы ўжо спадзяваліся, можа быць, наступнае кола людзей будзе звольнена. Дык зараз на паузу нажалі, але ўсіх нас ашаломіла у дрэнным сэнсе гэтага слова справа з ЕГУ, што высветлілася, што так магчыма было, што магчыма было зрабіць інстытут, які ўвогуле не ў гэтай краіне экстрэмісткім, і пачаць пераслед усіх, хто датычыцца. Асабліва гэта палохае вось тое, што да 16-го года яшчэ больш-менш. Калі вы пасля 16-го года там вучыліся, то вы фінансавалі, ну, вот бацькі, якія жывуць, да, хацелі дзеткам адукацыю сваім, і вось калі яны плацілі пасля, то гэта аб'явлена, што фінансаванне экстрэмісткай дзейнасці. А гэта патэнцыяльныя людзі, якія я не хачу маляваць у сваю галерэю, але калі так пойдзе, то прыйдзецца, ведаеце, і гэта ўжо так, што яны бяруцца не вось так па аднаму, па два, па групоўку, але гэта інстытуцыя. Гэта тысячы чалавек, это лягчэй працаваць, бо гэта ўсё каталагізавана. Вось гэта палохае. І каб не зрабілася гэта такой тэндэнцыі, што і так усе ў страхе жывуць, тым я не размаўляю Беларусі, што там стрэсуюць людзі. Праз тое, што ну, в любы момант жа можна любую арганізацыю аб'явіць экстрэмісткай. Мы ў гэтым давно. Але зараз мы бачым, як гэта ў справе дзейнічае. Вось, таму я пачала ўжо маляваць. У мяне ўжо трапляліся імёны, я не буду называць зараз, але менавіта па ЕГУ і пра тых, хто вяртаўся і вучыўся не ў гэтым годзе, не ў мінулым, а колькі год таму. І вось, да, это канешне, мне вельмі балюча ўсё.
1: Апошнія намаляваныя партрэты. Пра каго яны?
0: Ну, вось якраз гэта вельмі гучная справа пра валанцёрку, дзяўчынку, якая паехала ў Украіну, і яе бацькоў проста схапілі, як яе бацькоў схапілі як закладнікаў за дачку. І далі 11 і 16 гадоў, 14 яму, Тацяне 11, і гэта пара, на якую ўвогуле трэба маліцца, таму што яна займалася. Это дзіцячы садок, яна займалася з дзецьмі, з асаблівасцямі, з абмежаваннямі, а ён там же працаваў, то бок гэта, ну, такі святы людзі, небагатая сям'я, якая просто, ну, жылі, і вось спатрэбілася іх схапіць і даць такі сроці. Канешне, я ўжо нічога не дадаю, што ім ужо глыбока за 60, і што як яны будуць трываць у гэтай турме, і калі гэта, канешне, калі гэта адбываецца, то просто, ну, это вот з апошніх партрэтаў. Ну і таксама яшчэ глядзіце, як уплывае на тое, што вось усе чакаюць, што адпусцяць. Мне нават на захадзе, вось у мяне збіралася, ўжо мелася быць выстава ў Ірландіі. Яны нажалі на паузу, таму што, ну, там до таго было, што яны чакаюць новую кадэнцыю гэтай MSP в парламенце. Але глядзіце, што адбываецца, што вось гэтыя чуткі ідуць, што о, зараз усіх вызваліць, можа уже і не трэба, давай ўжо, можа, і не спатрэбіцца. Як так? Яны ўсі ў турме. То бок гэта атрымліваецца, што потым зноў, які-то, глядзіце, зноў увага, па-ранішняму людзі ў турме. Ось я зараз даю гэтыя прыклады Карсаковых, Дмітра і Тацяны, якія вось якраз пра бацькоў, якіх я зараз казала, што затрыманы з мужам. І вось, да, калі такія падзеі, то вельмі складана працягваць гэтую увагу. Но нічога, працягваем. Выстава будзе і ў Ірландіі, і ў Шатландыі, і ў парламенце, і будзе, спадзяюся, тут, але больш за ўсё я спадзяюся на тое, што, канешне, вызваліць яшчэ.
1: А геаграфія вось вашых гэтых паездак з выставай, якая на цяпер, дзе былі ці куды збіраецеся?
0: Ну вось, так, это вельмі цікава, бо я працягваю гэтую супрацу з Нямеччынай, і там ўжо высветлілася, што некалькі, паколькі выставу можна замовіць любой навучальнай установе, каб паразмаўляць з вучнямі, са студэнтамі пра салідарнасць палітвязняў, то я ўжо ў такім вельмі шчыльным лістуюся, і ўвогуле бачыліся мы з людзьмі, якія так прынялі да сябе, што яны працягваюць не проста пісаць лісты, яны дзейнічаюць, яны ўплываюць у сваёй галіне. Часцей за ўсё гэта педагагічная праца, але пратлумачэнне, што адбываецца ў Беларусі сёння, і гэта займае час. Ён невідавочны, яго не бачна нават у інтэрнэце, але ён такі, ведаеце, людзьмі, якім неабыякава, і, канешне, гэта вось вядзецца. Потым апошнім разам выстава была, ну вось я займалася, адхілілася трошкі, займалася 40-годдзям Чарнобыля выставай, але тым не менш у Вільні адбылася, я не ведаю, ці мы размаўлялі ўжо пра гэта, а бацькі, людзі, якія выйшлі, яны самі раздрукавалі вялізныя партрэты, павесілі на кафедральнай плошчы, ось, там, дзе плошча Гедыміна, і як гэта, яны былі вялікага памеру, іх бачылі людзі, якія ходзяць, і гэта не тое, што трэба на выставу зайсці, а будзе адчынена, а будзе... Не, гэта напрамак на, ось, на плошчу, на цэнтральнай, і там было, это прысвечана Дню палітвязня, і так, і шмат людзей выйшлі, ведаеце, канешне, адразу падпадаюць пад пераслед тыя, хто выходзіць на гэтыя маршы, на гэтыя...
1: А якія цяпер расстаўляеце акцэнты? Куды збіраецеся? Ці над чым працуеце?
0: Ну так, каб, ведаеце, каб трапляць адрасна, да, у парламент, то гэта такі перамовы. У мяне ж няма так, што я ж не каманда. Я сам сабе мастак, сам сабе дамаўляюся і веду гэтыя перамовы пра тое, каб была доўгая выстава не на 3 дні парламентёрам, а каб была яна так... што на два тыдні. І вось яна якраз адбудзецца в Ірландыі і в Шатландыі. І вось я на гэтыя 2 краіны зараз ставлю акцэнт, бо неяк у мяне так склалася ўжо з Вялікабрытаніі. І няхай будзе працяг, таму што я... Ну так, што гэтыя сведчанні ім вельмі патрэбны. Яны вельмі такія, ведаеце, яны саюзнікі. І гэта заўсёды, это ўжо не Еўропа, а ў іх свой заўсёды погляд на ўсё. І ім далёка да Беларусі. І калі яны гэта чуюць, гэта вельмі слушна, што яны больш ведаюць і не стамляюцца на гэтую тэму. Чуць.
2: Другую гадзіну сённяшняй раніцы з рацыяй пачынаем ад 2 матэрыялаў, падрыхтаваных Алісай Пол. Перад хвілінай пачулі вы размову з беларускай мастачкай Ксішай Ангелавай, якая праз карціны надалей даносіць тэму з палітвязнямі да сусветнай грамадскасці. Мартыралог Ксішы Ангелавай – гэта даследчы і мемарыяльны праект. Ён прысвечаны фіксацыі і захаванню памяці пра ахвяр рэпрэсій і палітвязняў у Беларусі. Аўтарка стварае архіў, які дапамагае міжнароднай супольнасці асэнсаваць маштаб парушэння правоў чалавека ў Беларусі.

0: На гадзіннікаў у Польшчы 7:31, хвілін у Беларусі 8:31 хвілін. Перад тым, як спаткаецеся з Аннай Шайкоўскай цяпер у афішы, некалькі слоў пра надвор'е. Сёння ў нашым памежжы воблачна з кароткачасовымі дажджамі, вецер слабы ад 3 да 5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём у Беластоку ад 22 да 24 градусаў, у Гародні ад 20 да 24, у Бельску, Падласкім і Гайнаўцы ад 22 да 23 градусаў, а ў Берашці ад 20 да 23 градусаў. Вечарам мае быць ясна, температура паветра ад 19 да 24 градусаў. Ноччу таксама ясна, а температура да 18 градусаў. Вецер будзе лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра воблачна, а температура паветра днём 22-23 градусы.
1: Раніца з грацыяй. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 2 ліпеня, чацвер. Чалавек і баба. Цэнтр праваслаўнай культуры ў Беластоку запрашае аматараў літаратуры, традыцый і мясцовай культуры на сустрэчу з Барбарай Гаральчук. Гэта ўнікальная магчымасць адчуць жывую мову Падляшча і акунуцца ў свет гісторыі, напісаных з сэрцам, і пазнаёміцца з яе новай кнігай апавяданняў «Чалавек і баба». Пачатак о 18 гадзіне. Народны дом у Супрасі запрашае на адкрыццё ўнікальнай пленэравай выставы, якая з'яўляецца падсумаваннем міжнароднага фотаконкурсу «Папялушка ў скульптуры». Гэтая ініцыятыва Падляшскага музея ў Беластоку з'яўляецца данінай памяці капелану салідарнасці ксёндзу Ежы Папялушку і падрыхтаваная ў сувязі з 41-й гадавінай яго смерці. Сотняў прадстаўленых працаў журы адабрала дзясятак найлепшых фатаграфій, якія ўвекавечылі помнікі і скульптуры благаслаўлёнага айца Ежы Папялушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюструюць шырокі міжнародны ахоп культу благаслаўлёнага. Вернісаж выставы пачнецца о 12 гадзіне. Ляскіц – тэатральны фестываль у лесе. Мерапрыемства, прысвечаныя амбіцыйнаму мастацтву для дзяцей і юнацкай аўдыторыі. Мерапрыемства праводзіцца ў культурным сідліску Сольнікі 44. Пляцоўцы размешчаны у лясной глушы недалёка ад Беластока на мяжы з Кнашынніцкай пушчай. Праграма 2026 года будзе ўключаць спектаклі, майстар-класы, выставы і канцэрты, падрыхтаваныя мастакамі з Польшчы, Італіі, Нямеччыны і Аргенціны. Ляскіц застаецца месцам для дыялогу паміж рознымі падыходамі да тэатру для дзяцей. Ад сцэнічных і перформансных формаў праз музычныя і візуальныя мерапрыемствы да праектаў, якія ўцягваюць гледачаў у творчы працэс. 2 ліпеня о 17 гадзіне адкрыцца выстава «Лялек там, дзе ў моху вочы», а в 18 гадзіне пачнецца спектакль «Шчана з відокім». Культавая польская суперпрадукція канца 80-х гадоў мінулага стагоддзя вяртаецца ў кінатэатры з зорным акцёрскім складам у зусім новай, нечаканай версіі. Беласоцкі асяродак культуры і дыскусійны фільмовы клуб «ГАГ» запрашаюць на спецыяльны паказ фільму «Пра клён змяінай даліны» з расповедам рапера Луны, які з пяшчотай і гумарам правядзе гледачоў праз адну з самых унікальных прыгод у гісторыі польскага кіно. Пачатак паказу о 20:30 у кінатэатры «Форума» у Беластоку.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Фаліт-хіт з Віталем Цыганковым.
1: У Беларусі памілавалі 32 чалавекі, з якіх 28 палітвязні. Адпаведны ўказ перад дзяржаўным святам 3 ліпеня падпісаў Александр Лукашэнка. Рашэнне прынята, як заяўляе прэсавая служба Лукашэнкі, цытата, зыходзячы з прынцыпу гуманізму ў дачыненні да асуджаных і іх сем'яў. Паведамляецца, што 28 з іх былі асуджаны за злачынства экстрэмісцкай скіраванасці. Сярод памілаваных 20 жанчын і 12 мужчын, прозвішчы пакуль невядомыя. Невядома таксама, ці гэта людзі, якія адбывалі пакаранне ў калоніях, ці тыя, хто меў абмежаванне волі. Все яны нібыта звярнуліся з хадайніцтвамі аб памілаванні, прызналі сваю віну і выказалі раскаянне. Гэта афіцыйная цытата. Паводле звестак вясны, да гэтага ўказу ў Беларусі было 863 палітвязні. Вядома, цяперашняе вызваленне – гэта сімвалічны крок, каб падтрымаць традыцыю, калі на афіцыйнае свята 3 ліпеня фактычна заўсёды адбываецца памілаванне. Аднак тое, што ў гэтае памілаванне былі ўключаны пераважна палітвязні, таксама пэўны знак. Афіцыйны Менск спрабуе паказаць, што, нягледзячы на чарговую паўзу перамовак з амерыканцамі, ён гатовы працягваць дзейнічаць паводле ўжо напрацаванага фармату. Вызваляць палітвязню ў выніку нейкіх перамоваў і ўзаемных саступак. Менск як бы гаворыць, давайце працягваць, цяперашняя напружная атмасфера вакол імавернага вступлення Беларусі вайну не павінна паўплываць на нашыя перамовы. Менскі рэжым працягвае выкарыстоўваць вызваленне палітвязняў як інструмент знешняй палітыкі. Імкнецца прадэманстраваць, што можна працягваць рабіць крокі насустрач, разлічваючы ў адказ на частковае змягчэнне ізаляцыі, пашырэнне дыпламатычных кантактаў або абмеркаванне іншых пытанняў, якія могуць цікавіць беларускія ўлады. Варта, аднак, чарговы раз канстатаваць відавочнае. Гэты жэст, прымеркаваны да афіцыйнага свята, ніякім чынам не кажа пра нейкае змягчэнне ўнутранай палітыкі. Новыя крымінальныя справы працягваюць узбуджацца. Сотні новых палітвязняў з'явіліся ўжо пасля пачатку працэсу вызваленняў. Заведзеная крымінальная справа супраць Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту выводзіць палітыку рэпрэсіяў на нейкі новы ўзровень. Штодня прызнаюцца экстрэмісцкімі дзясяткі сайтаў і тэлеграм-каналу. Чарговае на гэты раз так званае святочнае вызваленне часткі людзей не нясе нават намёку на адмову ад самога механізму палітычных рэпрэсій. Улады даволі актыўна дэманструюць, што могуць вызваляць асобных зняволеных, асабліва тых, хто ўжо адседзел значную частку свайго тэрміна, але пры гэтым пакідаючы сябе магчымасць працягваць пераслед іншых. Такая тактыка дазваляе адначасова весці перамовы з замежнымі партнёрамі і не дэмантаваць рэпрэсіўную сістэму. Бо задача рэпрэсій не толькі караць канкрэтных людзей, але і ствараць атмасферу страху, у якой людзі пазбягаюць любой неухваленай уладамі палітычнай актыўнасці.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Сярод навінаў, якія пачуеце раз 8 хвілін, будзе аб тым, што Рыга прапануе яшчэ больш абмежаваць імпарт тавараў з Беларусі і Расіі. Ва Украіне не здзівіліся заяве сырска пра Беларусь, кажа Францкевіч. Падтрымка палідзняволеных і развіццё лакальных ініцыятываў – галоўныя напрамкі дзейнасці беларускай дыяспары ў Італіі. Анна Шайковская гатовая ўжо да таго, каб тыя ж навіны прачытаць, але яшчэ хвілінку трэба пачакаць. Пакуль што будзем слухаць музыкі.

0: У 24-м року яшчэ будзе ўсё цяжка, але наступны, напэўна, будзе годам перамогі.
1: Рэжым Лукашэнкі любіць, каб яго прасілі. У яго траўма 20-го года.
2: Прымацца ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Гэта даклад прысвечаны цалкам Беларусі.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Беларускі мастак Яраслаў Кірвель ладзіць у Варшаве выставу рэканструкцыю, заснаваную на асабістым досведзе. Праз мастацтва аўтар распавядае пра складаны жыццёвы перыяд, які пакінуў след не толькі ўнутры, але і звонку. З творцам пагутарыла наша журналістка Марына Савіцкая.
2: Гость рацыі.
3: Распавіди, калі ласка, пра канцэпцыю выставы.
4: Канцэпцыя выставы ў тым, каб дастаць внутреннюю псіхалагічную абарону, зброю з сябе, паказаць яе наружу і распавесці пра сваё ўласнае жыццё. У акадэміі публічна я паказаў парадную форму трох сваіх асабістасцяў і сябе, які выхадзіў, калі не хацеў выдыгацца, а просто хацеў выйсці ў свет, вырашаць свае справы. Ну, это вот чатыры такія скуры змеіныя, рэптільныя былі маіх асабістасцяў, які я фактычна ўсё, што на выставе, пахаваў. Эці асабістасці, яны складаюцца з імёнаў маіх усіх хрысціянскіх і бюракратычных пашпартных. Яраслаў Станіславіч Кірвель, это па пашпарце, а яшчэ я хрышчаны як Яраслаў Юзов, і на біжмаванне, то бок канфірмацыю, я взяў сабе імя Ян Павал II. То бок я Яраслаў Юзов Ян Павал II Станіславіч Кірвель. І вот для гэтага ўсяго я думал па асабістасці, то бок типа па альтер-эго. Зараз я пытаюся это зноў ўсё склеіць, то бок сябе склеіць нанова, а расклеіўся я пасля сутыкнення з спадарыняй Версавіі Трэгіс. Я ёй вельмі ўдзячны за гэты досвед. Это маё былое першае каханне. Яна стала такім каталізатарам. Её скарочанае імя Вія, то бок калі з ангельскай перакладаць, это праз. То бок праз Вію я пачаў змяняцца і выварачваць сябе наізнанку, бо на людзях я быў паенькай, а з блізкімі ў сям'і, бо там у нас быў гарадзенскі гармідар. Там трэба было быць агрэсіўным. І закрепіўся этот паттерн як паспяховы, як псіхалагічная абарона. Я несвядома пачаў яго ўжываць у эміграцыі з проста з сваімі новымі сябрамі. Калі больш збліжаўся, я больш пачаў сябе весці як хамло. І праз Вію, калі я сутыкнуўся з тым, што мяне адрынулі, я пачаў выварачваць сябе наізнанку. То бок я пачаў даставаць гэтыя брудныя шкарпэткі з сябе, гэтую брудную бялізну, гэта ўсё старое. Спачатку ў псіхалагічным, метафізычным, метафарычным сэнсе, а зараз у літаральным сэнсе праз старую вопратку, которую я насіў, калі я абараняўся на перформансах там розных, на канцэртах, там проста ў публіку выхадзіў. Я это вот зрабіў зараз на прыкладзе этой выстаўкі. Потым я это зрабіў уже, калі выстава скончылася, зараз дабудаваў партамі школьнымі тут у нашай акадэміі, фактычна зрабіў сатіру і сцёб над тым, як я вучыўся ў школе польскай, 36-й сярэдній, бо ў мяне там таксама адрыналі. Хаця былі людзі, якія прымалі, але як толькі прымаюць, я адразу адрынаю ў адказ чамусьці. І я спрабаваў гэта выбраць з дапамогай псіхатэрапіі. Дзякуй ЦБСу і моладзевому хабу за прастору на гэта. Дапамогай касцёла нашага. Дзякую вялікія беларускай парафіі і Вячаславу Барку у прыватнасці, і асабліва касцёлу Святого Александра за тое, што ўвогуле прынялі мяне, калі я паступаў сюды і здаваў сюды карціны, бо я ў них хосціўся тады, калі паступаў. Таму, дзякуючы Божай дапамозе, літаральна, я паступіў у акадэмію мастацтваў. На працягу гэтых гадоў я 3 разы штосьці зрабіў для касцёла. Гэта я зрабіў плакат на Божае цела з чырвоным касцёлам за кратамі. 2 раз я зрабіў праект інсталяцыі на гроб пана. І разам з парафіяй мы яго будавалі. І разам з Вячаславам Барком мы закупалі матэрыялы ў будаўнічай краме. Потым я драпіроўку з гэтай інсталяцыі выкарыстаў у панкаўскім андэграўндным фестывалі, который, як падавалось бы, не акцэптуе хрысціянства, але Бог акцэптуе ўсё. Бо Бог стварыў гэты свет такі, ён ёсць. А значыць, ён любіць усіх. І трэці, я падчас Божага цела маляваў ўсё, што адбывалася. Всю працэсію нашых беларусаў, як яны ідуць разам з палякавымі, з Маткай Боскай, Буслаўскай. Потым вышыванцы, жоўтай кашулі, з бел-чырвона-белым сцягам, краці, як на пратэстах у 20-м годзе. Праз гэта я пачаў ачышчацца, але потым я пачаў вяртацца ў стасаванне з Версавіі. Мене это на некі момант лікавала, але потым мяне оно адкатывала назад. І зараз я зразумеў гэта. І я просто її зараз часово паўсюль заблокіраваў, каб у мене адбыўся детокс. Я вельмі кахаю гэтую жанчыну, але калі яна мяне не кахае, я нічога з гэтым не зраблю, мне трэба будзе адрэзаць гэта ад сябе і адпусціць яе, гэта вольнае плаванне, як Георгія Дабро. Я тебя отпускаю, живи. И как это зарабить, я у своей мастерни, которую зараз дымаю у центра Варшавы, каля МСН. Дякую МСН за то, что они меня принимают. Я зараз там на эдукационной программе ArtBridge знахожуся. И в осень мы будем разом что-то зарабить с белорусскими, украинскими мастацкими деяшками и МСН. А сама мастерню я сдымаю разом с девчатами 375. Тобок Каці Ігнашевіч, Дзінай Леонавай, Насці Канвой і Олі Этікай і Аніі Цудай. Яны зараз пераехалі ў іншую майстэрню, а зараз я па суседству застаўся з Аніі Цудай. Яна вельмі цудоўная майстрыца. Я нашу яе вот кофту зелёную, которую мне падарила Дар'я Цемра. І цяпер на ўзнагароду ездзіў у Сатырыкон, калі другое месца заняў там за конкурс кічбукаў. Разам з мамай паехаў. І это было просто цудоўны опыт прыняцця. Карацей, просто паўсюль, акрамя Варшавы, чамусьці, мне было лепей, бо я этот опыт не ввазіў свой Варшаву чамусьці. А зараз я праз гэтае ўсё мастацтва пытаюсь его сябе прысвоіць, тым, што я тут гэта ствараю і раблю смеццевыя рэканструкцыі таго, што было плахова, каб гэтае смецце сфоткаць і фактычна запечатліць, каб яно забрала тую негатыўную энергію і больш мяне гэта не турбавала. Бо калі я вынесу это на публічнае абазрэнне, оно страціць сваю моц і перастане мяне знутры з'ядаць. І фактычна тое ж сам, я зрабіў гэта ў майстэрні, манумент, я карацей голым, як адбывалася страта цнатлівасці фактычна. Тады у мяне адбылася з Варшавы. І я зрабіў рэканструкцыю гэтага працэса, а навучыцца на хіміябіялагічным факультэце ў Варшавскім універсітэце. Таму я ўжываў хімікаты. Я голымі рукамі працаваў там з аміячнай пастай, адбелівацелем, скетчбукам, розным мастацкім фарбамі, акрылам, алеем. Все, чаму мне было ў майстэр. І зрабіў рэканструкцыю першага саіця. І з банак мінагрэціка, монстра, там, типа, рэштак, мабыць, алкаголя, тому што пад гэтым это адбылося. А я не хацеў бы, каб так было наступныя разы ў маім жыцці. Каб этого не было, я просто вось это зрабіў, і трэба это заліць яшчэ клеем ПВА зверху, каб это зафіксіраваць, зацэментіраваць, і оно не рухалася.
3: Скажы, калі ласка, наколькі небяспечна працаваць голымі рукамі з такімі рэчамі?
4: Это было вельмі небяспечна, але мае падсвядомыя веды з хіміі пачалі вылазіць, я просто сябе адразу гасіл рэакцыі вадой, вільготнымі сурвэткамі. Мне падаецца, што штосьці было накшталт фільма «Спліт». Калі ты ў акрэсленым эгастане, твае фізычныя характарыстыкі цела змяняюцца. То бок, я рэальна адчуваў, што калі я ў канкрэтным альтэр-эга, маё цела вытрымлівае больш напругі, стрэса і болю, які я сам для сябе прадукую, калі я знаходжуся ў канкрэтным альтэр-эга, чым калі я проста з'яўляюся Ярославам Кірвелем. Што далей? Зараз у сваёй кватэры, которую я здымаю, фактычна пакой, але я там і кладоўку маю, і шафы ў калідоры. І зараз яшчэ сусед з'ехаў, і я фактычна як панк засквотаваў гэты пакой, дзе зараз ніхто яго не здымае, ён фактычна зараз шэрая зона, нічейны, як буферная зона паміж літоўскай і польскай мяжой, дзе там можна спакойна в'ехаць, там ёсць канторы, вот эти вот всё, можна спакойна там гуляць, але ну это нічейная тэрыторыя. Я туды просто спагрыл всё то, што мяне лекавала, все тыя пластыры мастацкія, бо я праз мастацтва ратаваўся ў Беларусі, а зараз тут няма чаго ратавацца, тут наадварот трэба людзей ратаваць. Альбо просто даваць радасць, прамініваць радасць і атрымоўваць радасць, і атрымоўваць любоў, каханне, которые тебе даюць, і которые ты праз гэтыя пластыры не пускаеш сябе. То бок, іх надо было адліпіць, і я это все туда знёс, типа. Все тыя глядані Білсата, все тыя глядані рознай музыкі, там, Рамштайна, беларускай музыкі, што я слухаю, там, Білсат Мюзік Лайв, пратэсты, как хадзіў на пратэсты. Ну, крыці, я там змясціў сваю гісторыю, у Беларусі гісторыю сваёй псіхалагічнай абароны, псіхалагічнага панцыря, каб я тут спакойна хадзіў, як яшчарыц. Мог спакойна сябе новыя хвасты адращваць, калі не адпадаюць. А зараз тут Мы ў шоуруме АСП знаходзімся. Это файнае месца, дзе канферэнцыі розныя адбываюцца і кірмашы адбываюцца маладых мастакоў. А нас атачаюць карціны нашых прафесараў. Напрыклад, ёсць мой прафесар Анджэй Лісінскі, вялікі яму дзякуй, бо он мне даў добра па башке ў маёй мастацкай частцы, калі я прыйшоў на другім курсе. Я паралельна на першым курсе маляваў гэтыя партрэты для дошкі гонару. Я прынёс, он сказал, цудоўна, типа, делаем себе выставку. Он мне такое выражэнне даў, і я просто начал пачываць на лавру. Другі курс я амаль нармальнага не зрабіў, і ще это наклалася на тое, што я спаткаўся з Вірсавію першыню, і просто мне занесло. І тады я ще пачаў рабіць калякі-малякі. І мне была пагроза адліку праз тое, што я не здавала ангельскую мову, і я тады ще на лысо пагаліўся праз вот все гэтыя накладзенні, але я это все вывез, ангельскую я здал, выпрацаваў гэтыя асабістасці праз праект на DMI, калі я атрымоўваў грошы за тое, што я редуцирую свои травмы праз асабістасці і свае абразы, вынашу і пазбаўляюся ад іх, я атрымоўваў за гэта грошы, і тады падсвядома моя псіхіка така, о, круто. Но я этого не разумел. Зараз я это заднім умом зразумеў. Вось тут я все смецце, которое с этого пиджака, достал, положил и ходил в этом год бассейны в качалку. І фактычна у тым крэсле там качалка, на дыване басейн, бо дыван такі сімвал дома, і у мяне доўгі час на падлозе не было дывана. І зараз я з кармы забраў дыван, выкарыстаны нікому не патрэбны, збіраюся вырізаць его ў кшталце маёй майстэрні, його там пасціліць, а потом його забраць і выставіць на дыпломе, як типа такі, колькі у мяне квадратных метраў маё safe space, або майстэрня это мой safe space. Ну і на столе я паклаў ежу, которую едят все студенты тут. Я ем, ну і студент академії фактично так само. І тим самим це, типу, сказати, наше творче паліво.
3: Скажи, будь ласка, те, що тепер відбувається, вистава, яка пройшла, це найбільш щирий етап у твоїм житті?
4: Я тут розповідаю про себе, про свою історію і не ховаю свої болі і свої травми. То, що в академії виставилося, це фасад. А то, що далі, ось зараз я розповів, це вже ті самі шкілети у шафі. І ще я шмат сміття, менавіто зв'язаного з Вірсавії, виніс у Інстаграм уже не Ярвел, а Ян Павел Ду Амін. Амін, типа ОМОН. Ну, туда вынести это смети, бо большая частка ненормального стасования, а манипуляции и игр в драму отбывалась в интернете. А когда мы сустракались вживую, было все хорошо. И я просто там, где было все нехорошо, это вынес туда. Это осталось там, и осталось там назавжды, запечаталось, и больше этого не было.

0: радио «Рація». «Рація».
1: «Спортэкспрэс». Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Працягваюцца матчы стадыі 1/16 фіналу чэмпіянату свету па футболе. Зборная Мексікі абгуляла Эквадор з лікам 2-0. Галамі вызначыліся Кіньёнэс і Хіменэс на 22-й і 31-й хвілінах адпаведна. Мексіканцы ўпершыню перамаглі ў матчы плэй-оф чэмпіянату свету з 1986 года, калі яны абгулялі Балгарыю з лікам 2-0 у 1/8 фіналу. Пасля гэтага была серыя 7 паразаў запар. Каманда ўвесь гэты час прайгравала на стадыі 1/8 фіналу. Мексіканцы выйгралі 4-ты запар матч з пачатку турніру, не пацярпеўшы ніводнай паразы. Раней яны абгулялі Паўднёва-Афрыканскую Рэспубліку 2-0, Паўднёвую Карэю 1-0 і Чэхію 3-0. Падобнае ў гісторыі чэмпіянату свету ўдавалася толькі двум зборным – Бразіліі ў 1986 і Італіі ў 1990 годзе. Левы абаронца зборнай Эквадора П'ера Інкап'е атрымаў у гэтым матчы прамую чырвоную картку. Гэта адбылося на 95-й хвіліне, калі ён прыкрыў рот рукой падчас размовы з Сантьяга Хіменэсам. Мексіканцы сігналізавалі пра гэта галоўнаму арбітру Слаўку Вінчычу, які выдаліў Інкап'е. Перад гэтым чэмпіянатам свету было ўведзена новае правіла: калі падчас гарачых эпізодаў футбаліст будзе прыкрываць рот рукой або футболкай, суддзя мае права яго выдаліць. У наступным матчы зборная Дэмакратычнай Рэспублікі Конга прайграла зборнай Англіі з лікам 1-2. 28-гадовы кангалескі вінгер Брыян Сіпенга адкрыў лік на 7-й хвіліне сустрэчы і забіў свой першы гол у кар'еры за нацыянальную зборную. Гэты гол таксама стаў першым для зборнай Конга ў плэй-оф чэмпіянатаў свету. Цяперашні турнір стаў для гэтай зборнай другім у гісторыі. Афрыканская каманда ўпершыню пераадолела групавы этап, заняўшы 3-е месца ў групе К. Брыян Сіпенга праводзіў свой 10-ы матч за зборную Конга, ён дэбютаваў 14 кастрычніка 2025 года ў кваліфікацыйнай гульні супраць Судана. Таксама на яго рахунку ёсць адзін асіст у матчах за зборную. А затым форвард зборнай Англіі Харрі Кейн аформіў дубль у матчы. 32-гадовы ангельскі нападаючы дапамог сваёй камандзе зрабіць камбэк. На 75-й хвіліне параўняў лік 1-1 і на 86-й вывеў трохі львоў наперад 2-1. Дзякуючы гэтай перамозе ангельская каманда выйшла ў 1/8 фіналу турніру, дзе яе супернікам стане зборная Мексіка. Адзін з гаспадароў цяперашняга чэмпіянату. Матч паміж гэтымі камандамі адбудзецца 6 ліпеня на стадыёне «Ацтэка» ў Мехіка, сталіцы Мексікі. На гэтым чэмпіянаце свету Харрі Кейн забіў 5 галоў у 4 матчах. Раней ён аформіў дубль у гульні з Харватыі і адзначыўся адзіным голам у паядынку з Панамай. У цэлым за сваю кар'еру на чэмпіянатах свету Кейн мае 13 галоў і 3 асісты ў 15 матчах. Па колькасці забітых мячоў на чэмпіянатах свету ён абышоў легендарнага форварда зборнай Бразіліі Пеле, у якога 12 галоў, і параўняўся з французскім нападаючым Жустам Фантэнам 13 галоў. Цяпер Кейн, які нарвежац Эрлінг Холанд, маюць па 5 галоў на гэтым чэмпіянаце свету. Больш забілі толькі французскі Лео Мбапэ і аргенцінец Ліянель Месі па 6. У гульні на стадыёне Люмен Філд у Сіэтле Бельгія прайгравала 0-2, але зраўняла лік у канцоўцы асноўнага часу і ў дадатковы час, дзякуючы пераможнаму пасля прагляду ВАР і рэалізаванаму на 120-й плюс 5-й хвіліне пенальці, здзейсніла суперкамбэк і прайшла Сенегал з лікам 3-2. Галамі адзначыліся за Сенегал Хабіб Діара і Ісмаіла Асар на 25-й і 51-й хвілінах адпаведна, а за Бельгію Рамела Лукаку на 86-й хвіліне і Юры Тэлеманс на 89-й і ў вырашальным моманце на 125-й хвіліне адпаведна. Сёння ўжо згулялі свой матч каманды ЗША ды Боснія і Герцагавіны, а ўвечары сустрэнуцца Іспанія ды Аўстрія. З 1 па 5 ліпеня праходзяць матчы 14-го туру чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. Учора Мазырская Славія прайграла на сваім полі віцебскаму МЛ з лікам 2-4. Галамі адзначыліся Салавей і Яшын у Мазурчукоў і канцавы Дыябата, Буланаў і Нікалсан у Віцебчукоў. Віцебскі клуб з 31 ачком узначальвае турнірную табліцу і апярэджвае Менскае Дынама на 1 бал. У чацвер барысаўскі Батэ згуляе з Гомелем, Мінск правядзе сустрэчу з Менскім Дынама, у пятніцу Наваполацкі Нафтан будзе змагацца з берасцейскім Дынама, у суботу Віцебск сустрэнецца з магілёўскім Дняпром, а таксама гарадзінскі Нёман прыме койдынаўскі Арсенал. І ў нядзелю бабруйская Белшына згуляе з Баранавічамі і жодзінская Тарпеда Белас сустрэнецца з прысталічнай Іслачу. Беларускі нападаючы Даніла Клімовіч працягне кар'еру ў Філадельфіі з НХЛ. Пагадненне з 23-гадовым хакеістам разлічана на адзін сезон, паведаміў яго агент Дэн Мільштейн. Зарплата гульца ў клубе складзе 850 тысяч даляраў. У выпадку пераводу ў АХЛ 200 тысяч даляраў. Нагадаем, раней стала вядома, што Ванкувер не стаў працягваць контракт з беларусам. З 1 ліпеня ён трымаў статус вольнага агента. Клімовіч у мінулым сезоне закінуў 18 шайбаў і аддаў 16 выніковых перадач у 63 матчах за Абацфарт у АХЛ. У Філадельфіі выступае яшчэ адзін беларускі хакеіст, брамнік Алексей Коласаў. Беларускі абаронца Уліслаў Калячонак стаў гульцом Нью-Йорк Джерсі з НХЛ. Пра гэта таксама паведаміў яго агент Дэн Мільштейн. Аднабаковы контракт з 25-гадовым хакеістам разлічаны на адзін год. Заробак гульца складзе 850 тысяч даляраў. У мінулым сезоне ўраджэнец Менска правёў 13 матчаў у НХЛ за Далас і Бостон. Набраў 3 ачкі пры агульным паказчыку карыснасці плюс 2. 22-гадовы беларускі хакеіст Вадзім Мароз падпісаў 2-гадовы контракт пачаткоўца з Ютай з НХЛ. Пра гэта 1 ліпеня паведаміла прэс-служба клуба. З чэрвеня 2022 года форвард выступаў за Менскае Дынама. У мінулым рэгулярным чэмпіянаце КХЛ хакеіст правёў 54 матчы і набраў 29 ачкоў пры паказчыку карыснасці плюс 4. У плэй-оф на яго рахунку 8 гульняў і 2 балы пры каэфіцыенце карыснасці плюс 1. На драфце НХЛ 2023 года Юта выбрала Мароза пад нумар 88. Нагадаем, раней Менская Дынама зрабіла кваліфікацыйную прапанову Марозу, але форвард яе не прыняў. Ён атрымаў статус абмежаванага свабоднага агента ў КХЛ. Учора беларуская тэнісістка номер 1 сусветнага рэйтынгу Арына Сабаленка правяла сустрэчу 2-го раунда ў Імблдона 2026. Яе суперніцай стала 57-я ракетка амерыканка Маккартні Кеслер. Арына перамагла з лікам 2-0, 6-1, 7-6. У трэцім крузе 1-16 фіналу Сабаленка сустрэнецца з 31-й ракеткай Аленай Астапінкай з Латвіі, якая ў другім крузе перамагла харватку 61-ю ракетку Антонію Рузіч з лікам 2-0, 6-2, 6-0. Адміністрацыйны савет Еўрапейскай канфедэрацыі валейбола, на пасяджэнні якое адбылося 30 чэрвеня ў онлайн-фармаце, ухваліў удзел нацыянальнай зборнай Беларусі ў спаборніцтвах арганізацыі сярод нацыянальных каманд. Гэтае рашэнне было прынята большасцю галасоў у адпаведнасці з раней зацверджанай пазіцыяй міжнароднай федэрацыі валейбола. Падчас абмеркавання сябры савета пацвердзілі прыхільнасць практыцы ўзгаднення сваіх дзеянняў з рашэннямі арганізацыі і рэкамендацыямі міжнароднага алімпійскага камітэта. Офісу Еўрапейскай канфедэрацыі валейбола даручана забяспечыць вырашэнне ўсіх арганізацыйных, юрыдычных і лагістычных пытанняў, якія ўзнікаюць у працэсе допуску беларускай каманды. Інфармацыя пра тэрміны, фармат удзелу і каляндар турніраў будзе апублікавана дадаткова пасля атрымання афіцыйных тлумачэнняў ад Еўрапейскай канфедэрацыі валейбола. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Racja.com.
2: 17 chwilin zostajeca do końca siąniesznej ranicy z Racjaj, ale przed nami jeszcze dwie temy. Temy związane z kulturą. Światlana Aleksijewicz, Sasza Filipienka, Mikołaj Halezin, Dmitry Sołotki. To jeszcze niepełny spis występował Maldis Festu. Event projdzie w Warszawie w poniedziałek 13 lipienia i stanie już o drugim. Czym będzie odmietna padzieja, naszej żurnalistce Marnie Sawickiej rozpowiął suorganizator Rygor Astapienia.
3: Ja думаю, что год тому мы только распочинали традицию, все было першиню. Теперь мы, зрозуміло, растем, бо гэта нешта новае, і сёння мы маем больш гасцей, то бок больш за 10, я думаю, нават за 15 чалавек. У тым ліку спадарня Светлана Алексеевіч, Саша Філіпенка, Мікалай Халезін, Лівон Вольскі. То бок мы растем колькасць спікераў і, зразумела, растем тым, што мы цяпер просто больше памяшкання берем. Да? То бок мы заўжды абмежаваныя літаральна памяшканнямі. У гэтым годзе мы робім у музеі сучаснага мастацтва. Там, ну, чалавек 200-250 павінна змясціцца, таму рэгіструйцеся загадзя, таму што хутчэй за ўсё ўжо праз тыдзень мы будзем зачыняць рэгістрацыю.
4: А як наогул абіралі гасцей? Хто будзе, а каму не зусім варта?
3: Зразумела, што мы цікавімся людзьмі, каторыя найбольш уплываюць на грамадскае меркаванне, і тыя, хто найбольш важныя для беларускай культуры, і зразумела, што спадарня Светлана Александровна гэта акурат той чалавек, які з'яўляецца, пэўна, найважнейшым для ўспрыняцця беларускай культуры ў Беларусі за мяжой, і яна, зразумела, прыцягвае ўвагу тым, што зараз піша новую кнігу. Я думаю, што шмат людзей прыйдуць, каб даведацца, што напіша, як і напіша, і калі выйдзе гэта новая кніга.
4: А іншая?
3: Зразумела, што ім складана канкураваць з нобелевскім лаўрэатам, да, таму я выбачаюся перад імі, што я пачаў менавіта з яе. Іншыя людзі – гэта сапраўды важныя людзі для беларускай культуры, якія маюць вялікае значэнне, якія ўплываюць на то, як мы глядзім на культуру, да, і як мы формулюем беларускасць. Я думаю, што гэта вельмі важная рэч цяпер, якбы калі значная частка з нас знаходзіцца ў эміграцыі, і для нас паўстае пытанне, як мы расказваем пра Беларусь і што мы самі думаем пра Беларусь, зважаючы на тое, што мы знаходзімся ўжо ў нейкай адлегласці ад сваёй краіны.
4: Хто выступае гэтым разам у якасці мадэратара ў панелю?
3: Зразумела, што будуць людзі, якія нам блізкія, то бок Саша Івулін, наш вельмі блізкі сябра, які ўжо за апошні некалькі гадоў стаў сур'ёзным гісторыкам, ён ўжо час ад часу нават мне расказвае рэчы, каторыя я сам не ведаю, я дзівлюся ім. Да, таму будзе Саша Івулін, будзе мадэратарам панэлі са спадарняй Светланай, буду мадэраваць я сам, і будзе таксама журналістка Ірэна Кацілавіч, якая будзе мадэраваць адну з дыскусій.
4: Калі вы зазначылі, што некаторыя ісціны вам адкрывае Саша, якія менавіта ісціны?
3: Саша вельмі шмат паглыбляецца ў беларускую гісторыю, чытае вельмі шмат кніг. Цяпер мае ўжо два праекты, на вялікі жаль, не вельмі прыемная рэч. Змусіла яго стаць ведучым «Загляне сонца». І гэта важны праект для яго персанальна, але ў любым разе Саша расце ў гэтай сферы і паглыбляецца, і вельмі шмат. Я думаю, што Саша, можа быць, чытае цяпер больш гістарычных кніг, чым хто-небудзь іншы. Саша паглыбляецца ў людзей, ў біяграфіі людзей. І гэта сапраўды важна, што мы пераадкрываем шмат якіх людзей, якіх мы не ведаем, напрыклад, там, са школьных падручнікаў, якіх мы не ведаем з нашага звычайнага жыцця. Да? Якбы, я думаю, шмат у каго ў эміграцыі менавіта адбываецца гэтае пераадкрыццё Беларусі. Да? Калі людзі жывуць унутры, то гэта іх менш цікавіць. Калі не знаходзяцца ўжо за мяжой, то яны больш цікавяцца і гістарычнымі асобамі, і мастакамі больш цікавяцца. То бок, і мы ўжо бачым, куды больш падабенстваў паміж нашымі лёсамі і лёсамі тых людзей, якія з'язджалі з Беларусі 100 гадоў таму. Да? То бок, калі там мы ще 10 гадоў таму казалі, ну вось, нехта там з мастакоў з'ехаў з Беларусі. Ну і вось яны там рэалізаваліся, ну і малайцы. Да? І мы не адчувалі сваю блізасць з імі. Цяпер жа, калі мы шмат у чым паўтараем іх жыццёвы лёс, яны з'ехалі, мы з'ехалі, гэтыя людзі нам становяцца куды бліжэй.
2: Rygor Astapienia podkreśliwa je, że rejestracja na padzieju jeszcze odkryta, ale chutka zakryjeca. Żadajuczych nawiedzać fest szmat, a prastora abmierzawana ja.

Ужо толькі 4 з паловай хвіліны застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы 10 у Беларусі да новага выпуску навінаў, сярод якіх пачуеце пра масіраваныя расійскія атакі на Кіеў. Будзе сказана і аб тым, што офіс Ціханоўскай папярэдзіў, што ад ягонага імя ўсё часцей звяртаюцца зламышнікі. І будзе таксама пра конкурс «Я нарадзіўся тут», пра які бы перад хвілінай пачулі. Ужо толькі 4 хвіліны і зноў спаткаемся з Аннай Шайкоўскай.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польшчы, 10 у Беларусі.
3: Масіраваная расійская атака на Кіеў. Офіс Ціханоўскай папярэдзіў, што ад ягонага імя ўсё часцей звяртаюцца зламыснікі. Конкурс «Я нарадзіўся тут» умацоўвае беларускую ідэнтычнасць жыхароў Падляш.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Сегодня в ночи российские войски здесь один из самых интенсивных ракетных и беспилотных обстрелов украинской столицы за последние несколько месяцев. Принамсі 9 человек загинули и 34 отримали ранения. Гарадскія ўлады паведамілі пра шматлікія выбухі і пажары. Польшча ў якасці меры засцярогі падняла ў паветра знішчальнікі. Ваенна-паветраныя сілы Украіны паведамілі, што расійскія беспілотнікі не абмяжоўваліся Кіевам. Яны таксама ляцелі з Херсонскай вобласці ў бок Мікалаєва, з поўдня ў бок Крывога Рогу, з усходу ў бок Палтавы, з поўначы ў бок Харкава, праз Сумскую і Чарнігаўскую вобласці ў бок Кіева, а таксама з Кіраваградскай вобласці ў бок Чаркасы. Апошнім часам усё часцей зламыснікі выдаюць сябе за супрацоўнікаў ці прадстаўнікаў офісу Святланы Ціханоўскай. Яны пішуць з новых акантаў і нумароў, спрабуюць уцерціся ў давер ці атрымаць асаблістую інфармацыю, паведаміў тэлеграм-канал Святланы Ціханоўскай. Каб спраўдзіць кантакт, офіс Ціханоўскай заклікае звяртацца да яго на просто, так само заклікає бути пільними і не спішатися виконувати подозрений просьби. Цитата. Перше питання, на яке вам треба відказати, навошта вам написав чоловік, який представився супрацовником офіса? Чому вам і чому тепер? Говориться в інструкції безпіки, яку його склав офіс. Чоловік, який видає себе за супрацовника офісу, хоча й за все не просто махляра, працівник білоруських спецслужб, лічать автори інструкції. Таму і дзейнічаць трэба адпаведна, нічога не адказваць, не пераходзіць па спасылках, заблакаваць кантакт. Калі ж нейкую інфармацію ўжо паведамілі, папярэдзіць тых, супраць каго яна можа быць выкарыстана. Жыцця беларускай дыяспары. Ініцыятыва «Шчэцін беларускамоўная» працягвае правядзенне інтэграцыйных сустрэч у Польшчы. Для беларускай дыяспары арганізуюць настольныя гульні, сумесныя прагляды фільмаў і пікнікі. Галоўная мэта праекту – пашырэнне выкарыстання беларускай мовы ў рэгіёне, кажа адзін з асноўных арганізатараў Андрусь.
4: «Шчэцін беларускамоўная» суполка існуе з большага ў тэлеграме «Шчэцін белмова» лацінкай. Просто суполка мясцовых з большага беларусаў, але не толькі якія не супраць размаўляць беларуску для жыцця і так падмяркоўваць усё запах. З часам сустракаемся, часам гуляем у настолкі, глядзім кіно, збіраемся на пікнікі, грылі, неяк так. Далучайцеся, калі ласка, тэлеграме ўся інфа.
3: «Шчэціна беларускамоўных» – это грамадская ініцыятыва беларускай дыяспары ў Польшчы. Яна накіраваная на папулярызацыю і развіццё роднай мовы ў рэгіёне. Арганізуюцца рэгулярныя моўныя сустрэчы, культурныя мерапрыемствы і адукацыйна-забаўляльныя імпрэзы. Падляшша. Конкурс «Я нарадзіўся тут», які ўжо шмат гадоў праводзіцца ў Гайнаўцы, сёлета сабраў каля 300 працаў аўтараў ва ўзросце ад 3 да 76 гадоў. Паводле дырэктара Цэнтру беларускай культуры Анатоля Вапа, які з'яўляецца адным з арганізатараў конкурсу, такая колькасць удзельнікаў сведчыць пра нязменную цікавасць да праекту і яго важнасць для жыхароў рэгіёну.
5: Першае, што мне задзівіла, што столькі удзельнікаў, так? Гэта не можна зрабіць на дзеці, моладзь патрабуюць мастацтва, патрабуюць розных артыстычных дзеянь. Тут гэты конкурс аказаецца вельмі патрэбны. Ну, ледзь не 300 удзельнікаў. Ну, гэта шок проста.
3: Анатоль Вап адзначыў, што конкурс ўжо даўно стаў не толькі мастацкай падзеяй, але і важным элементам захавання беларускай культурнай спадчыны Падляшша.
5: Калі ёсць такі конкурс, як «Я нарадзіўся тут», заўсёды маладыя людзі тады падумаюць, так, а то ёсць naś po rusku, to jest naś czy inny z Podlasza, to pocznie ciekawica. Podumają, czemu jest cerkwy, tak samo jakaś ciała kostka na czasce Polscy. Pierad usim to zaciekawlenie u własnej kultury. Buduje to na pewno zaciekawlenie. I to samo ważne, bo że człowiek wtedy wie, da już odkulio.
3: Pośle zawierzenie konkursu pracy u dziennika można ubaczyć na pośle konkursnej wystawie u Muzei Ośrodku Białoruskiej Kultury u Hajnałcy, jaka będzie pracować ciągiem года. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна з кароткачасовымі дажджамі. Вецер слабы. От 3 до 5 метров за секунду, чиск ниже за норму. Температура по ветра днем от 20 до 24 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Раніца з рацыяй закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі і развітваюся да заўтра, калі спаткаюся з вамі ў 6 гадзін раніцы ў Польшчы і 7 у Беларусі. Але і раней не апускайце нашых хваляў. Жадай вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.

0: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Готова? Увага, хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 2 ліпеня. У такі ж дзень 1698-га Томас Сейверы атрымаў патэнт на першую ў свеце паравую машыну. Першым ужытым у прамысловасці паравым рухавіком была так званая пажарная ўстаноўка, сканструяваная ў 1698 годзе ангельскім ваенным інжынерам і вынаходнікам Томасам Сейверы. З дазволу караля Вільгельма III 2 ліпеня таго ж года навуковец атрымаў патэнт на сваю прыладу. Патэнтавая заяўка абвяшчала: гэтае новае вынаходніцтва для пад'ёму вады і атрымання руху для ўсіх відаў вытворчасці пры дапамозе рухаючай сілы агню мае вялікае значэнне для асушкі руднікоў, для водазабеспячэння гарадоў і як крыніца рухаючай сілы для фабрык тых, што не могуць выкарыстоўваць сілу вады ці працу ветру. Аднак вынаходніцтва апынулася не занадта эфектыўным, бо цяпло пары кожны раз гублялася падчас астуджэння кантэйнера. Да таго ж, помпа была даволі небяспечнай у эксплуатацыі. З-за высокага ціску пары, ёмістасці і трубаправоды рухавіка часам падрываліся. Тым не менш, неўзабаве паравая машына Сейверы знайшла даволі шырокае прымяненне ў прамысловасці. Да прыкладу, з яе дапамогай сталі адпампоўваць ваду з вугальных шахт. Вынаходнік жартам называў сваё стварэнне сябрам рудакопа.
1: Нагоднік.
3: 2 ліпеня 1900-га здзейсніў першы палёт дырыжабль жорсткай канструкцыі, пабудаваны графам Цепелінам. Будаўніцтва першых жорсткіх дырыжаблей пачалося ў 1899 годзе. Яны адрозніваліся ад мягкіх і паўжорсткіх тым, што іх прагумаваная абалонка не надзьмувалася, а была нацягнутая на трывалы і лёгкі металічны каркас. Паветраны карабель стаў буйней і браў на борт больш вадароду. У выніку павялічыліся ягоная пад'ёмная сіла, колькасць рухавікоў і вага грузу, які можна было транспартаваць. Граф Фердынанд фон Цепелін пабудаваў першы карабель на ўласныя сродкі. Дырыжабль LZ-1 ці Люфтшыфт Цепелін меў даўжыню 128 метраў, два рухавіка і балансаваўся шляхам перамяшчэння вагі паміж ягонымі двума гандолами. 2 ліпеня 1900-га адбыўся першы палёт, паглядзець які на беразе Боденскага возера сабраўся тысячны натоўп. Пад крыкі захаплення дырыжабль адарваўся ад вады і падняўся ў паветра. Цепелін сам пілатаваў карабель, але з-за няспраўнасцяў, якія ўзніклі ў сістэме кіравання, палёт працягваўся толькі 18 хвілін. Апарату ўдалося пераадолець усяго 6 кіламетраў з хуткасцю 60 кіламетраў за гадзіну, пасля чаго ён упаў у ваду Боденскага возера.
1: Нагоднік.

0: Фельетон рацыі.
1: Галоўны суддзя краіны звярнуўся да маладых калег з проста як гільяціна формулаю: прымайце справядлівыя рашэнні, у вас няма права на памылку. Як той казаў, гэта было б смешна, калі б не было так сумна. Калі паглядзець на тыя судовыя рашэнні, якія прымаюцца апошніх гадоў 30, то слова справядлівасць і рашэнне рэдка ідуць разам. Старшыня Верхоўнага суда Андрэй Швед прывёў да прысягі суддзяў агульных судоў, якіх прызначылі на пасаду ўпершыню. Падчас цырымоніі прысягі ён звярнуўся да суддзяў, маўляў, трэба дастойна несці бярэмя адказнасці перад людзьмі і перад сабой, быць справядлівым і бесстароннім. Тут Андрэй Швед троху не дагаварыў. Справядлівыя рашэнні ў разуменні цяперашніх беларускіх судоў і ўладаў — гэта тыя, якія патрэбны ўладам, як у той старой формуле: сваім усё, ворагам закон. І вось у гэтай формуле слова «справядлівасць» становіцца не юрыдычнай катэгорыяй, хутчэй пытаннем інтэрпрэтацыі. Патрабаванне быць бесстароннім на першы погляд гучыць як ідэал, але на практыцы гэты ідэал становіцца дэкларацыяй. Асабліва цынічна гэта гучыць, калі ўлічыць, што за кратамі знаходзяцца палідзняволеныя, людзі, якія пацярпелі за свае перакананні і для якіх зусім не было ані справядлівага суду, ані прысуду. Таму маладым суддзям фактычна прапануюць не столькі выносіць справядлівыя рашэнні, колькі прыняць правілы сістэмы, у якой чакаць справядлівасці ў кожнай канкрэтнай справе не выпадае.

0: Ковачем. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радіо Рацыя.
1: Вітаюспадарства ва ўсіх, хто на хвалі беларускага радіо Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праграма «Мы бачым». 13 ліпеня ў Варшаве адбудзецца Мальдзіс Фэст. Ужо другі, між іншым. Пра тое, чым будзе адметная сёлетняя падзея, размаўляем з суарганізатарам івэнту Рыгорам Астапеньем.
2: Я думаю, што год таму мы толькі распачыналі традыцыю, ўсё было ўпершыню. Цяпер мы, зразумела, расцем, бо гэта нешта новае, і сёння мы маем больш гасцей, то бок больш за 10, я думаю, нават за 15 чалавек, у тым ліку спадарня Светлана Алексеевіч, Саша Філіпенка, Мікалай Халезін, Лівон Вольскі. То бок мы растем колькасць спікераў і, зразумела, растем тым, што мы цяпер просто больше памяшкання берем. Да? То бок мы заўжды абмежаваныя літаральна памяшканнямі. У гэтым годзе мы робім у музеі сучаснага мастацтва. Там чалавек 200-250 павінна змясціцца, таму рэгіструйцеся загадзя, таму што хутчэй за ўсё ўжо праз тыдзень мы будзем зачыняць рэгістрацыю.
1: А як наогул абіралі гасцей? Хто будзе, а каму? Не зусім варта.
2: Зразумела, што мы цікавімся людзьмі, которые найбольш уплываюць на грамадскае меркаванне. І тыя, хто найбольш важныя для беларускай культуры. І зразумела, што спадарня Светлана Александровна – гэта акурат той чалавек, які з'яўляецца, пэўна, найважнейшым для ўспрыняцця беларускай культуры у Беларусі за межой. І яна, зразумела, прыцягвае ўвагу тым, што зараз піша новую кнігу. Я думаю, што шмат людзей прыйдуць, каб даведацца, што напіша, як і напіша, і калі выйдзе гэта новая кніга.
1: А іншая?
2: Зразумела, што ім складана канкураваць з нобелевскім лаўрэатам, да, таму я выбачаюся перед імі, што я пачаў менавіта з яе. Іншыя людзі – это сапраўды важныя людзі для беларускай культуры, якія маюць вялікае значэнне, якія ўплываюць на то, як мы глядзім на культуру, да, і як мы формулюем беларускасць. Я думаю, што гэта вельмі важная рэч цяпер, якбы калі значная частка з нас знаходзіцца ў эміграцыі, і для нас паўстае пытанне, як мы расказваем пра Беларусь і што мы самі думаем пра Беларусь, зважаючы на тое, што мы знаходзімся ўжо ў нейкай адлегласці ад сваёй краіны.
1: Хто выступае гэтым разам у якасці мадэратара ў панелю?
2: Зразумела, што будуць людзі, якія нам блізкія, то бок Саша Івулін, наш вельмі блізкі сябра, які ўжо за апошні некалькі гадоў стаў сур'ёзным гісторыкам. Ён ўжо час ад часу нават мне расказвае рэчы, которые я сам не ведаю, я дзівлюся ім. Да, таму будзе Саша Івулін, будзе мадэратарам панэлі са спадарні Светланай, буду мадэраваць я сам, і будзе таксама журналістка Ірэна Кацілавіч, якая будзе мадэраваць адну з дыскусій.
1: Калі вы зазначылі, што некаторыя ісціны вам адкрывае Саша, якія менавіта ісціны?
2: Саша вельмі шмат паглыбляецца ў беларускую гісторыю, чытае вельмі шмат кніг. Цяпер мае ўжо два праекты, на вялікі жаль, не вельмі прыемная рэч. Змусіла яго стаць ведучым «Загляне сонца». І гэта важны праект для яго персанальна, але ў любым разе Саша расце ў гэтай сферы і паглыбляецца, і вельмі шмат. Я думаю, што Саша, можа быць, чытае цяпер больш гістарычных кніг, чым хто-небудзь іншы. Саша паглыбляецца ў людзей, ў біяграфіі людзей, і гэта сапраўды важна, што мы пераадкрываем шмат якіх людзей, якіх мы не ведаем, напрыклад, там, са школьных падручнікаў, якіх мы не ведаем з нашага звычайнага жыцця, да, якбы, я думаю, шмат у каго ў эміграцыі менавіта адбываецца гэтае пераадкрыццё Беларусі, да, калі людзі жывуць унутры, то гэта іх менш цікавіць, калі яны знаходзяцца ўжо за мяжой, то яны больш цікавяцца і гістарычнымі асобамі, і мастакамі больш цікавяцца, то бок. І мы ўжо бачым, куды больш падабенства паміж нашымі лёсамі і лёсамі тых людзей, якія з'язджалі з Беларусі 100 гадоў таму. Да? То бок, калі там мы ще 10 гадоў таму паказалі, ну вось, нехта там з мастакоў з'ехаў з Беларусі. Ну, вось яны там рэалізаваліся, ну і малайцы. Да? І мы не адчувалі сваю блізасць з імі. Цяпер жа, калі мы шмат у чым паўтараем іх жыццёвы лёс, яны з'ехалі, мы з'ехалі, гэтыя людзі нам становяцца куды бліжэй. Падчас фестывалю будзе прэзентацыя адной карціны. Я не магу, пэўна, шмат пра гэта расказваць, таму што гэта сюрпрыз будзе вялікі, але гэта карціна аднаго з беларускіх мастакоў, які акурат нарадзіўся ў Брэсце, і ён быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, бо дакладней кажучы, з Расійскай імперіі ў тыя часы, бо пагражалі пагромы і іншыя праблемы. І цяпер мы інакш глядзім на гэта, да, на гэтых людзей, і інакш глядзім на той лёс, які яны пражывалі, дзе яны жылі, у Берліне, у Парыжы. І мы зусім па-іншаму ставімся да таго, што яны зрабілі, таму што яны зрабілі досыць шмат і сталі папулярнымі, вядомымі людзьмі ў свеце, але цяпер мы пра іх толькі цяпер даведваемся. Для нас это становится важной часткой нашей культурной идентичности. Это при том, что мы не кажем только там про Мальдис. Мы кажем и то, что робилось ранее, и то, что робилось, например, Виктором Бабариком. Да, то бок мы заново открыли этих людей, и теперь они нам становятся сваімі.
1: Пасля таго, як наогул Мальдзіс пачалі рабіць офлайн падзеі, некаторыя гістарычныя факты для вас па-новаму зазялі, штосьці вы іначе для сябе адкрылі?
2: Для сябе персанальна мы шмат чаго адкрываем, таму што мы непасрэдна займаемся. Напрыклад, зараз у нас праект пра усталяванню пастамента Тадэушу Касцюшку ў Залатурні, ў Швейцарыі. І мы, канешне, больш паглыбляемся, да, што вось ён там памёр. І мы спрабуем будаваць сувязі з мясцовай супольнасцю ў Швейцарыі, з польскай супольнасцю ў Швейцарыі. І мы, калі гэта робім, мы бачым, як шмат людзей хочуць нам дапамагаць, не зважаючы на іхні нацыянальнасці, не зважаючы там на іхні погляды. Тобто, калі мы везлі валун з Беларусі, то нам тут шмат упошчу, чым дапамаглі людзі. І гэта паказвае, наколькі гістарычныя асобы яднаюць грамадствы. При тым, што ў нашай часці акур, звычайна, гістарычныя асобы раздзеляюць грамадства. Але мы бачым, што насамрэч таксама варта ўспрымаць гісторыю, як гэта інструмент пабудовы лепшых сувязяў, а не там разладу ў грамадствах.
1: Што, дарэчы, з вашых знаходак зараз скарыстаецца найбольшай зацікаўленасцю? Ці заўважалі, ці аналізавалі вы гэта?
2: Я думаю, што ёсць некаторыя праекты, у которых ёсць зразумелы працяг і ёсць больш доўгая гісторыя. То бок у нашым выпадку менавіта ініцыятывы Мальдзіс у нас даволі шмат карт, і мы развіваем менавіта гэтую сферу. То бок у нас ўжо 3 набытыя карты, мы рыхтуем яшчэ некалькі вяртанняў. Мы спадзяюся, у наступным годзе апублікуем вялікую кнігу пра то, як Беларусь з'явілася на картах. І гэта для нас такая досыць доўгая гісторыя. І таму мы весь час да яе вяртаемся. Я думаю, тое самае у нас будзе з мастацтвам, з карцінамі, з малюнкамі, бо гэта становіцца нейкай важнай часткай. Але ўсё ж такі тут важна разумець, што гэта ўсё асабістае, персанальнае. Шмат людзей рэагуюць больш асабіста, больш персанальная на рэчы, которые ім блізкія. Напрыклад, у нас была ў гэтым годзе выстава Наполеона Орды, і ён з'яўляецца для многіх людзей вельмі важным чалавекам. І шмат хто інакш паглядзеў на Беларусь, то, што яна Беларусь выглядала інакш. Дзякуючы менавіта Наполеону Орде, і таму для іх гэта выстава з'яўляецца больш важнай. Для нас жа ж, як арганізацыі, мы не расстаўляем тут ранжыры, да, то для нас кожны праект важны.
1: Дарэчы, да, гэтай самай выставе можна было прыйсці на сустрэчу з Дмітром Салодкім, пачуць яго там. Зноў жа такі, ён будзе і на гэтым вашым фэсце. Таксама тут у якасці мадэратаркі у вас будзе і Ірына Кацілович. Вы раней неяк з ёй таксама супрацоўнічалі?
2: Не, мы з ёй не супрацоўнічалі. Просто вона зверталася як журналістка, якби, і таму ми да яе звернулися таксама. Яна з'являється чоловіком, який доволі шмат часу присвячає комунікації з культурними діячами. Подумали, що це доволі логічно, що ми звернемося до яе.
1: Які яркі, найбольш яркі моменти з попереднього Мальдзіс фесту вам запомнилися?
2: Мне складана завжди выделять когось конкретного, да, якби, тому что я как организатор отказанный за все и за всех, и мне все подобается, всех я якби, ценю. Але я думаю, что зрозуміло, что тогда был выступ с подарками Светланы Курс, и только там несколько месяцев до этого стало ведомо про ейную хворобу. И я думаю, что это был важный эмоциональный момент для многих удельников, что и удельниц, то, что они могли прийти послушать, как она теперь здесь на свет, потому что шмат у чем она зрозумела, мусила неяк изменить свое ставление до того, что отбывается навокал. У минулом годе у нас была речь, которая в этом годе не будет. И тому, как бы, у некой ступени мы сумуем, потому что было, или у нас была такая частка, когда у нас выступалі выпускнікі летняй школы Мальдзіса, і іх было даволі багата, 20 чалавек тады, і кожны з іх разам у групах рыхтавалі свае актыўнасці, якія былі прысвечаны коміксам у Беларусі, якія былі прысвечаны жаночай тэме ў Беларусі, якія былі прысвечаны стварэнню новых формаў мастацтва. І гэта сапраўды тое, што тады вельмі натхняла і зацікавіла многіх людзей. На вялікі жаль, у гэтым годзе у нас абмежаваная колькасць часу, і таму мы вымушаныя былі адмовіцца ад гэтай часткі, і у нас у гэтым годзе няма летняй школы. Таму, калі была б летняя школа, то пэўна бы рабілі таксама зноў гэтую частку.
1: Але наколькі зацягнутыя цяпер вось тыя выпускнікі вашых праектаў у вашу цяперашнюю дзейнасць?
2: Мы не маем задачы непасрэдна ўцягваць у сваю дзейнасць, таму што мы бралі людзей, которые ўжо маюць уласныя праекты. І то бок яны рэалізоўваюць уласныя праекты, яны самі штосьці робяць. І бы я ведаю, што тыя людзі, которые прадстаўлялі свае актыўнасці, яны працягваюць гэта рабіць. Да? Людзі, которые там удзельнічалі пра кнігі, яны удзельнічаюць цяпер у кніжным магістраце, які ладзіць Цімоха Кудовіч. То бок, у прынцыпе, людзі засталіся ўцягнутымі, тыя рэчы, у которых яны былі ўцягнутымі. І наша задача акурат не ў тым, каб камусьці, ведаеце, з нуля дапамагаць, да, ствараць. Мы не ў стане гэтага рабіць, мы акурат ў стане дапамагчы тым людзям, которые ўжо штосьці робяць.
1: На ваш погляд, зараз цікавасць да нашай культуры, да гістарычных помнікаў і так далей, яна развіваецца? Што з ёй адбываецца ў эміграцыі?
2: Я думаю, што яна развіваецца. Я думаю, што калі параўноўваць сённяшні стан і стан там 5-10 гадоў таму, то зараз у людзей ёсць попыт на нешта вечнае, нешта тое, што не звязана з палітычнай кан'юнктурай. Шмат у чым культура, гісторыя з'яўляецца адказам. І шмат хто людзей спрабуе знайсці адказы пра тое, як цяпер жыць, на прыкладзе тых людзей, которые жылі да нас. Таму, я думаю, расце зацікаўленасць. І я думаю, што нарасце шмат у чым, таму што тут ёсць прастора для большай самарэалізацыі, што людзі маюць большую магчымасць далучыцца да гэтага у параўнанні з тымі, што, не ведаю, грамадска-палітычнымі праектамі.
1: Далучыцца ў якой якасці? Бок зразумела, што людзі з грашыма могуць прыйсці да вас, сказаць, слухайце, мы можам дапамагчы вам вярнуць некаторыя помнікі і так далей. Людзі, у каго няма грошы, што ім рабіць?
2: Ну, я не кажу пра людзей з грашы, мы не так ацэньваем, да, як бы мы, кожны чалавек з'яўляецца каштоўнасцю, не зважаючы там на суму. Кожны чалавек у стане зрабіць штосьці сваё, мы не з'яўляемся тымі людзьмі, которые хочуць накіраваць усіх людзей у нейкую адну сферу, да, як бы мы разумеем, што культура хаотычная, як бы культура развіваецца гарызантальна, як бы і цяпер паўстаюць новыя праекты, которые маюць свой плён, маюць свае аўдыторыі, і гэтая аўдыторыя часта не перасякаецца насамрэч. Культура разнастайная, і мы часта сутыкаемся з тым, што мы шмат чаго не ведаем пра тое, што адбываецца ў іншых сферах культуры, і людзі часта не ведаюць пра нас, таму што нашы аўдыторыі, нашы зацікаўленасці яны вельмі розныя, але па сутнасці мы робім усе адну справу.
1: Окей, а што адбываецца менавіта з вашай ініцыятывай Мальдзіс цяпер? Наколькі яна павялічваецца, куды яна расце?
2: Нам здаецца, што яна расце. Ну, калі паглядзець на аб'ектыўны паказчык, то яна сапраўды расце. У нас з'яўляецца больш праектаў, вяртанняў, мы праводзім больш мерапрыемстваў, чым калісьці раней, то бок мы імкнемся цяпер рабіць раз на месяц, на паўтары месяцы рабіць па мерапрыемству ў Варшаве. Мы недавно рабілі мерапрыемства ў Залатурні ў Швейцарыі, акурат тады, калі везлі валун на помнік Тадэушы Касцюшкі. То бок у нас ёсць рост і колькасць людзей, которые цікавяцца намі і которые нас падтрымліваюць. Таму мне падаецца, што цяпер як бы добры час для нас, таму што мы бачым, што ў шмат у якіх людзей ёсць жаданне аднавіць пэўную гістарычную справядлівасць. І мне падаецца важны момант, гэта тое, што людзі пачынаюць інакш адчуваць Беларусь і больш ганарыцца ёй. Я думаю, што дзякуючы нашаму праекту шмат у чым змяняецца, можна сказаць, самаацэнка таго, як людзі глядзяць на сябе, як на беларусак і беларусаў, і што яны думаюць пра Беларусь. І таму цяпер у нейкай ступені мы шмат у чым проста адказваем на грамадскі запыт, які ёсць, і мне падаецца, што мы больш-менш яго задавальняем.
1: Наколькі магчымая такая сітуацыя, такі погляд, што вы проста вакол сябе базуеце, там прыцягваеце да сябе людзей, якія сапраўды зацікаўлены ў гісторыі і ў культуры, а людзі, якім Беларусь ужо ў эміграцыі стала не настолькі цікавая, яны проста адыходзяць натуральныя працэсы.
2: Мне кажется, это довольно логично, что частка людей, которые меньше цікавятся историей, этой культурой, и, разумеется, мы не можем ничего для них сделать. Это как мы ориентированы просто на иншую аудиторию и на то, как будовать сувязь со своей супольностью. И как таким чином еднать эту супольность, как она становилась больше великой и больше глубокой. Тому это персональный выбор кожного, цікавиться или не цікавиться. Мы тут у некой ступени не пробуем прозмерно на их уплывать. Тут и теперь мы имкнемся изменить нарративы, которые просто есть у громадской сферы. И все-таки варто разуметь, что, например, Францішек Скарына 150 годов тому был маловідомим человеком в Беларуси. То бок это просто сведомое решение некоторых людей увесь час казать про Францішка Скарына. И это привело до змены в громадском уявлении, что вот их герой – это Францішек Скарына. И то самое было с Наполеоном Ордом, который 50-70 годов тому в Беларуси был маловідомим человеком. И люди, энтузиасты, такие как Адам Мальдис, они поплывали, они изменили это. И то самое можно сказать про Шагала, да, что еще там 70 годов тому было не совсем видовочно, что он является часткой белорусской культуры. Але дякуючи тому, что энтузиасты вырашили, что он является часткой белорусской культуры, это изменилось для всех. То бок это изменилось для значной частки белорусского громадства, для людей, которых это совсем не цікавится. Просто тому, что они побачили, что есть некий громадский процесс, который изменяет наше восприятие. И поступово все больше-меньше приняли, что Францішек Скарына, Марк Шагал, как бы Наполеон Орден является часткой белорусской культуры.
1: Частка белорусской культуры так само являлась, я упомянула, что и ваши подеи в Швейцарии. Расповедите, как что именно там было.
2: Мы робили лекцию-концерт. Я достаточно дивно гучить. Але оно спрацевало, да, то бок мы робили концерт с Подрапучем, с Джей Морс и лекцию Павла Мацкевича у Цюрху. У Золотурни мы непосредственно уже доставляли сам валун с Беларуси. Да, вот, и робили у Цюрху для местовой белорусской супольности, потому что все-таки довольно шмат белорусов раскидано по разных кутках свету, и сдавалось об там, где еще 10-15-20 лет тому у белорусов было пару человек, то теперь уже на авто далеких городах десятки есть белорусов.
1: Где теперь заховываются у всех эти ваши здобытки?
2: У нас есть, в принципе, несколько разных мест для захования исторических артефактов, и это все зависит от их формата. Але подыход у нас довольно просто, что они заховываются в безопасных местах, где достатковые, отповедные, так сказать, климатичные умовы для их захования. Мы их весь час выставляем на отповедных выставах. Теперь у нас есть обмеркование относительно того, что мы должны створать некую простору, где они будут выставляться постоянно. На великий жаль, это пока что просто финансово немогчимо.
1: За музеем Вольной Беларуси на эту тему утрку не вели?
2: Ну, музей Вольной Беларуси вы просто выставлялись, у них свои выставы есть.
1: Ты бог операдочно вы сябруете, или не за все доезжают?
2: Мы, разумеется, сябруем. Мы там выставляемся, мы и будучи не будем там робить мероприятия. Просто у музея Вольной Беларуси, как я разумею, просто весь час разные выставы. То бок, они не являются музеем истории, да, потому что и шмат уж чем накировано, связано с сегодняшним политическим житем.
1: І знову ж таки вертаємося до події 13 липня. На завершення розмови є пропоновано нагадати нашим слухачам, що дікалі.
2: 13 липня запрошуємо вас у музей сучасного мастацтва. Ми починаємо о 17-й годині. На сайті Maldis World ви можете знайти повну програму і, відповідно, там можете знайти форму реєстрації. І ми вельми захочемо вас реєструватися своєчасово заучасно, тому що ми хоча за все і зачинимо вже раз тыдень, бо мы бачим, что у нас довольно шмат регистраций, и мы просто будем не устанем сместить усих. Тому спешайтесь.
1: Рыгор Остапень, господарство, был сегодня гостем программы «Мы бачим». Нагадаю, что Maldis Fest отбудется 13 липня у Варшаве. Подробности вы отрымали, тому долучайтесь. Меня зовут Марина Савицкая. До встречи на хвале белорусского радио «Россия».
0: «Мы бачим» – публицистика для интервью на Радио Рация.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Коле пагадзіўся з заклікам да Еўропы падтрымаць намаганні США па вызваленні палітвязняў. Анатоль Мігнавец абраны першым віцэ-спікерам каардынацыйнай рады ў Варшаве проці Мальдзіс Фэст.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Джон Коле пагадзіўся з заклікам да Еўропы падтрымаць намаганні США па вызваленні палітвязняў. На фоне чарговага памілавання групы асуджаных за злачынства экстрэмісцкай скіраванасці, адмысловы пасланнік прэзідэнта США па Беларусі Джон Коле падтрымаў прапанову еўрапейскім краінам, каб тыя спрыялі высілкам США ў гэтай справе. Кіраўнік агенцтва еўраатлантычнай супрацы Валер Кавалеўскі падкрэсіў, што для паскарэння гэтай працы вельмі важна, каб еўрапейскія краіны падтрымалі дыпламатычныя намаганні США ва ўзаемадзеянні з Мінскам. Анатоль Міхнавец абраны першым віцэ-спікерам каардынацыйнай рады. За дэлегата ад руху «Воля» прагаласавалі 55 з 75 сябраў каардынацыйнай рады, паведамляе прэс-служба рады. Евген Андрэйчык ад наступу набраў 8 галасоў, Павел Мар'єўскі ад еўрапейскага выбару 6 галасоў, Юрась Зянковіч ад блоку беларускіх палітычных зняволеных, беларусы дзеяння 4 галасы, за Андрэя Коласа ад вашага голасу прагаласавалі 2 асобы. Адзін з гэтых 4 дэлегатаў стане другім віцэ-спікерам каардынацыйнай рады. Вынікі чарговага галасавання стануць вядомыя сёння ўвечары. Павераная ў справах Нямеччыны ў Беларусі сустрэлася з габрэйскай абшчынай Гародні. Катрын Аўздейм Зіпен здзейсніла першую паездку ў Гародню пад знакам сустрэч, дыялогу і памяці, паведаміла амбасада Нямеччыны. Адбыліся сустрэчы з прадстаўнікамі каталіцкай і евангелічнай цэрква ў габрэйскай абшчынай, а таксама наведванне прадпрыемства, якое мае сувязь з Нямеччынай. Асабліва кранальным момантам для нас стало складанне кветак да помніка ля ўваходу ў былое гета, адзначана ў рэлізе нямецкай амбасады. Падрыхтоўку да акцыі 9 жніўня арганізацыю купалля і тэматычных выставаў робіць тым часам беларуская дыяспара ў Італіі. Таксама актывісты засяроджаныя на прамой дапамозе беларускім палітвязням і іх сем'ям за мяжой. Гэтыя кірункі з'яўляюцца галоўнымі ў бягучай дзейнасці супольнасці, кажа беларуская грамадская дзеячка Святлана Каралёва.
4: У нас у Італіі зараз сабралася такая беларуская супольнасць, яна стала больш бліжэйшая дзякуючы каардынатарцы народнай абасады. Яна зрабіла такую агульную групу, дзе мы між сабой пазнаёміліся, дзелімся навінамі, дзелімся планамі. І дзякуючы гэтаму мы, напрыклад, з Пліта ўжо ездзілі на купалле пад Мілан да беларуса ў поўначы. І вось у гэтыя выходныя будзе святкаванне купалля.
3: Беларуская дыяспара ў Італіі зараз засяроджана на культурнай дыпламатыі, правядзенні акцыі салідарнасці і інтэграцыі беларусаў у мясцовае грамадства. Галоўныя накірункі дзейнасці – папулярызацыя беларускай культуры сярод італьянцаў, падтрымка палітыкі зняволеных і развіццё лакальных ініцыятываў. Анонс. Ініцыятыва «Мальдзіс» зладзіць у Варшаве «Мальдзіс Фэст». Сярод выступоўцаў – пісьменнікі, журналісты, тэатральныя дзеячы ды іншыя. Сёлета падзея пройдзе ў другі раз, распавядае яе суарганізатар Рыгор Астапеня.
5: Я думаю, што год таму мы толькі распачыналі традыцыю, ўсё было ўпершыню. Цяпер мы, зразумела, расцем, бо гэта нешта новае, і сёння мы маем больш гасцей, то бок больш за 10, я думаю, нават за 15 чалавек, у тым ліку спадарня Светлана Алексеевіч, Саша Філіпенка, Мікалай Халесін, Лівон Вольскі. То бок мы растем колькасць спікераў і, зразумела, растем тым, што мы цяпер просто больше памяшкання берем. Да? То бок мы завжды абмежаваныя літаральна памяшканнямі. У гэтым годзе мы робім у музеі сучаснага мастацтва.
3: «Мальдзіс Фэст» у Варшаве пройдзе ў панядзелак 13 ліпеня. Пачатак івенту о 17 гадзіне. Рэгістрацыя на сайце ініцыятывы «Мальдзіс» пакуль яшчэ адкрытая. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыо «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 22 до 25 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 2 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыёрацыі, ды я, Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Sky, таксама Кейті Танстал, Некрасов, Шокін Блю, IQ48 ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, ну а потым даведаецеся, што чэмпіянат свету па футболе нават, вось, які ідзе і ўжо хутка, канешне, скончыцца, але можа дапамагчы вашаму здароўю.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 13 студзеня 1974 года. Азяраны вялікія. Рэпартаж Мікалая Гайдука. Частка другая. Калі азяранцы вярнуліся з бежанства, расказвае Канстанцін Семяняка, дык куплялі лес каля спорнай дачы за мастаўлянамі і гналі яго да азяранаў. Тут на бродзе перабітка выцягвалі на бераг. Амаль уся вёска пабудавалася тады з таго дрэва. Займаліся людзі таксама вырабам калёс, вузалаўкаў, лавак і іншых частак да вазоў, рамаў да баронаў, плялі палукашкі, рабілі абякі, абутак на драўлянай падэшве, абабіткі рэменем, збожжа малолі ў жорнах, крупу таўклі ў ступах, сечку рэзалі ў лядзе, ручная сячкарня з касы. У часе акупацыі ў вёску наведваліся савецкія партызаны. Сёння азяраны вялікія маюць спажывецка-крамысловую краму, рамізу на супрацьпажарныя прылады, правадную радіёфонію. Праводзіцца тут цяпер электрыфікацыя, і сяляне спадзяюцца, што да восені ў іх загарыцца электрычнае святло. З Крушыняна ў Ласіняны пракладваецца новая дарога. Магчыма, што яна дойдзе і да азяранаў. Маладое пакаленне азяранцаў ахвотна горнецца да ведаў. З гэтай вёскі паходзіць шэраг людзей, якія закончылі сярэднія і вышэйшыя школы і цяпер працуюць у розных галінах народнай гаспадаркі і культуры. Напрыклад, у сям'і Канстанціна Семянякі сын Францішка з'яўляецца навуковым працаўніком вышэйшай інжынерскай школы ў Беластоку. Другі сын Станіслаў – настаўнікам. Дачка Ірына нядаўна закончыла эканамічны ліцэй. Высокія ўраджаі і добрыя вынікі ў гадоўлі маюць цяпер многія азяранцы, але найбольш выдатныя дасягненні ў гаспадарцы маюць Сцяпан Цітко і яго сын Яўген. Прадаюць у год па 20 кормнікаў, маюць пасеку, сельскагаспадарчыя машыны. Міхал Кулакоўскі таксама добрая гадоўля, высокія ўраджаі на палях, многа машын, сам адмысловы столар і іншыя. Хоць і адлеглы ад свету гэты куток, азяраны вялікія, але працавітыя і сардэчныя жывуць там людзі. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я ўжо не маладая жанчына, мне 38 гадоў. Дзіцячыя гады правяла я на вёсцы, а калі споўнілася мне 18 год, пайшла на работу ў горад. Замуж выйшла 2 гады таму назад за Пецю, старэйшага за мяне на 10 год. Не кахала я яго, але спадабаўся мне яго характар. Гэта добры, талховы і спакойны чалавек. Да таго ўжо і пара выходзіць было замуж. Жывецца нам нядрэнна, і я была задаволена сваім выбарам, пакуль вось не спаткала іншага чалавека. Асталася гэта нядаўна, калі пасля хваробы лекар накіраваў мяне ў санаторыі. Прабывала я там 3 месяцы. І тут пазнаёмілася з Мішам. Ён малодшы за мяне на 8 гадоў, жанаты і мае 3 дзяцей. Спачатку мы былі толькі добрымі сябрамі, а потым пакахалі адзін другога. Хутка праляцеў час і прыйшоў канец майму побыту ў санаторыі. Міша яшчэ астаўся, абяцаў пісаць. А калі вернецца, запрапанаваў спатканне. Так і было. Спатыкаліся мы ўжо некалькі разоў, бо жывем у адным горадзе. Цяпер толькі і думаю аб Мішы. Пецця мне стаў зусім абыякавы і дадому мяне не цягне. Аднойчы Міша мне сказаў, што для мяне ён кінуў бы жонку, і калі б толькі я згадзілася разысціся з мужа, мы б пажаніліся. Я, аднак, ведаю, што гэта справа нялёгкая. У яго жонка і дзеці, у мяне муж. Ды я ўжо спадзяюся дзіцяці. Міша аб гэтым не ведае, а Пецця вельмі гэтым цешыцца. Сама не ведаю, які даць Мішы адказ. Пара і сэрцайка. Вера з С. Адказ сэрцайка. Вера, перастань сустракацца з Мішам. сама кажа, што маеш добрага мужа, а Міша, відаць, лёгкадумны чалавек, калі хоча кідаць жонку і дзяцей. Ты ўжо дарослая жанчына і думаю, рассудак пераможа, каханне, і займіся дома, мужам, ды і сабой. Ты ж дзіцяці спадзяешся. Гэта табе паможа забыць Мішу. Інакш вы знішчыце жыццё двух сем'яў, а на такім фундаменце і сабе, напэўна, шчасця не збудуеце. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Ева Ях. Ну, вядома ж, пра каханне. Вітаю, шаноўныя, асабліва тых, хто толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чэмпіянат свету па футболе можа дапамагчы вашаму здароўю, а можа не дапамагчы, а можа і не вашаму, а можа і не здароўю. Вось. Але навукоўцы высветлілі, што прагляд футболу аказаўся карысны для псіхікі. Вось так, шаноўныя жанчыны, якія... ёсць такія, якія любяць футбол. Я нават знаёмы з некалькімі. Але, вы разумееце, пра што я зараз. Не трэба. Глядзіць, хай глядзіць. Прагляд спартовых спаборніцтваў можа добра ўплываць на псіхічнае здароўе чалавека. Да такой высновы прыйшлі даследчыкі, якія вывучылі ўплыў спартовых мерапрыемстваў на эмацыйны стан заўзятараў. Пра гэта піша выданне Psychology Today. Паводле даследчыкаў, наведванне, канешне, матчаў гэта лепш і садзейнічае зніжэнню ўзроўню трывожнасці, памяншае пачуццё адзіноты, узмацняе адчуванне задаволенасці жыццём. Станоўчы эфект назіраецца як на прафесійных спаборніцтвах, так і на аматарскіх турнірах, дзе людзі атрымліваюць магчымасць размаўляць, дзяліцца эмоцыямі, адчуваць сябе часткай супольнасці і гэтак далей. Спецыялісты зазначаюць, што сумесныя перажыванні падчас гульні, падтрымка ўлюбёнай каманды і атмасфера стадыёна дапамагаюць умацоўваць сацыяльныя сувязі. Менавіта асабістая прысутнасць на спаборніцтве аказвае найбольш выяўлены ўплыў на эмацыйны дабрабыт. Аднак і прагляд матчаў па тэлевізары здольны таксама прыносіць карысць. Хто там паедзе зараз там у Канаду, у Штаты ці ў Мексіку? Падумайце. Такі фармат, вядома ж, не замяняе жывых зносін і не так эфектыўна змагаецца з пачуццём адзіноты. Даследаванні паказваюць, што ўсё ж такі ён падвышае ўзровень задаволенасці жыццём, асабліва калі ўлюбёная каманда выграе, і добра ўплывае на агульнае самаадчуванне. Эксперты раяць часцей наведваць спартовыя падзеі, калі ёсць такая магчымасць, а таксама глядзець трансляцыі разам з сябрамі ці сям'ёй. Сумесны прагляд матчаў, удзел у фан-зонах ці тэматычных сустрэчах дапамагаюць не толькі зрабіць спаборніцтвы больш займальнымі, але і падтрымліваюць эмацыйнае здароўе. На думку даследчыкаў, буйныя спартыўныя турніры, у тым ліку там чэмпіянат і свету, становяцца не толькі відовішнымі падзеямі, але і спосабам умацаваць пачуццё адзінства, знізіць ўзровень стрэсу, атрымаць станоўчыя эмоцыі. Канешне, калі вы гэта ўсё робіце з 20 літрамі піва, то, канешне, тут пра здароўе крыху ідзе расказ у іншы бок, так? Таму, канешне, варта ўсё ж такі ведаць меру, прынамсі, ва ўсім ведаць меру.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візітка спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё рацыя. Мы

Эмі Макдональд на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е, калі ласка, нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы ёсць чым дыхаць, пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 22 до 25 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве дачакайцеся.

Хэба ты на хвалях беларускага радыё рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, дарэчы, у Беларусі ж выходная, там святы. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу, 3 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будуць вызначаць атмасферныя франты. Зменлівая хмарнасць, уначы па паўднёвым усходзе, днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, па паўднёвым усходзе рэспублікі ў многіх раёнах, а днём месцамі навальніцы. Пры навальніцах у асобных раёнах па паўднёвым усходзе чакаюцца моцныя залевы. Уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні, заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, месцамі па паўднёвым усходзе шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 до 17, па паўднёвым усходзе 18-21. Максімальная тэмпература паветра днём ад 21 па паўночным захадзе да 29 па поўначы, поўдні краіны, прабачце, ну і атмасферны ціск будзе слаба падаць. 4-5 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць франтальныя падзелы і прахалодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. У суботу, 4 ліпеня, ноччу зменлівая хмарнасць, днём пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер заходняй чвэрці парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 16, а максімальная днём ад 16 па паўночным захадзе да 24 па паўднёвым усходзе рэспублікі. У нядзелю 5 ліпеня пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі Беларусі кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўночна-заходні, заходні парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 14, а максімальная днём ад 18 до 24 са знаком плюс.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Вырвали мі зомб.

Масіраваная расійская атака на Кіеў. Офіс Ціхановскай папярэдзіў, што ад ягонага імя ўсё часцей звяртаюцца зламыснікі. Конкурс «Я нарадзіўся тут» умацоўвае беларускую ідэнтычнасць жыхароў Падляшча. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё і рацыі раскажам Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Масіраваная расійская атака на Кіеў. Офіс Ціхановскай папярэдзіў, што ад ягонага імя ўсё часцей звяртаюцца зламыснікі. Конкурс «Я нарадзіўся тут» умацоўвае беларускую ідэнтычнасць жыхароў Падляш.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Сёння ўначы расійскія войскі здзейснілі адзін з самых інтэнсіўных ракетных і беспілотных абстрэлаў украінскай сталіцы за апошнія некалькі месяцаў. Прынамсі 9 чалавек загінулі і 34 атрымалі раненні. Гарадскія ўлады паведамілі пра шматлікія выбухі і пажары. Польшча ў якасці меры засцярогі падняла ў паветра знішчальнікі. Ваенна-паветраныя сілы Украіны паведамілі, што расійскія беспілотнікі не абмяжоўваліся Кіевам. Яны таксама ляцелі з Херсонскай вобласці ў бок Мікалаева, з поўдня ў бок Крывога Рогу, з усходу ў бок Палтавы, з поўначы ў бок Харкава, праз Сумскую і Чарнігаўскую вобласці ў бок Кіева, а таксама з Кіраваградскай вобласці ў бок Чаркасы. Апошнім часам усё часцей зламыснікі выдаюць сябе за супрацоўнікаў ці прадстаўнікаў офісу Святланы Ціхановскай. Яны пішуць з новых акантаў і нумароў, спрабуюць уцерціся ў давер ці атрымаць асабістую інфармацыю, паведаміў тэлеграм-канал Святланы Ціхановскай. Каб спраўдзіць кантакт, офіс Ціхановскай заклікае звяртацца да яго наўпрост, а таксама заклікае быць пільнымі і не спяшацца выконваць падазроныя просьбы. Цытата. Першае пытанне, на якое вам трэба адказаць, навошта вам напісаў чалавек, які прадставіўся супрацоўнікам офіса? Чаму вам і чаму цяпер? Гаворыцца ў інструкцыі бяспекі, якую склаў офіс. Чалавек, які выдае сябе за супрацоўніка офісу, хутчэй за ўсё, не проста махляра, прадстаўнік беларускіх спецслужбаў, лічаць аўтары інструкцыі. Таму і дзейнічаць трэба адпаведна. Нічога не адказваць, не пераходзіць па спасылках, заблакаваць кантакт. Калі ж нейкую інфармацію ўжо паведамілі, папярэдзіць тых, супраць каго яна можа быць выкарыстана. Жыццё беларускай дыяспары. Ініцыятыва «Шчаціна беларускамоўная» працягвае правядзенне інтэграцыйных сустрэч у Польшчы. Для беларускай дыяспары арганізуюць настольныя гульні, сумесныя прагляды фільмаў і пікнікі. Галоўная мэта праекту – пашырэнне выкарыстання беларускай мовы ў рэгіёне, кажа адзін з асноўных арганізатараў Андрусь.
4: «Шчаціна беларускамоўная» – суполка існуе з большага ў тэлеграме «Шчаціна беламова» лацінкай. Просто суполка мясцовых з большага беларусаў, але не толькі, якія не супраць размаўляць беларуску для пачуцці і так падмяркоўваць усё запах. З часам сустракаемся, часам гуляем у настолкі, глядзім кіно, збіраемся на пікнікі, грылі, неяк так. Далучайцеся, калі ласка.
3: «Шчаціна беларускамоўных» – это грамадская ініцыятыва беларускай дыяспары ў Польшчы. Яна накіраваная на папулярызацыю і развіццё роднай мовы ў рэгіёне. Арганізуюцца рэгулярныя моўныя сустрэчы, культурныя мерапрыемствы і адукацыйна-забаўляльныя імпрэзы. Падляшша. Конкурс «Я нарадзіўся тут», які ўжо шмат гадоў праводзіцца ў Гайнаўцы, сёлета сабраў каля 300 працаў аўтараў ва ўзросце ад 3 да 76 гадоў. Паводле дырэктара Цэнтру беларускай культуры Анатоля Вапа, які з'яўляецца адным з арганізатараў конкурсу, такая колькасць удзельнікаў сведчыць пра нязменную цікавасць да праекту і яго важнасць для жыхароў рэгіёну.
5: Першае, што мне задзівіла, што столькі удзельнікаў, так? Гэта не можна зрабіць на дзеці, моладзь, патрабуюць мастацтва, патрабуюць розных артыстычных дзеянь. Тут гэты конкурс аказаецца вельмі, вельмі патрэбны. Ну, ледзь не 300 удзельнікаў. Ну, гэта шок проста.
3: Анатоль Вап адзначыў, што конкурс ужо даўно стаў не толькі мастацкай падзеяй, але і важным элементам захавання беларускай культурнай спадчыны Падляшша.
5: Калі ёсць такі конкурс, як «Я нарадзіўся тут», заўсёды маладыя людзі тады падумаюць, так, а то есть наш по-русски, то есть наш чи інший з Падляша, то почне цікавиться. Подумаю, чому є ж церкви так саме кащової костяна на час Польщі. Перед усім це зацікавлення у власної культури. Будує це, напевно, зацікавлення. І це саме важливо, бо вже чоловік тоді відає, а скуль його.
3: Пасля завершэння конкурсу працы ў дзельнікаў можна ўбачыць на пасляконкурснай выставе ў музеі асяродку беларускай культуры ў Хайнаўцы, якая будзе працаваць цягам года. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 22 до 25 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Чэе в на хвалях беларускага радыё рацыя ці Уладзіслаў Чыжыкаў, хлопец з Бабруйскую, які ўжо там не першы год рве украінскую эстраду. Вось менавіта ягонай песні распачалася чарговая музычная інфармацыйная гадзіна на хвалях беларускага радыё рацыя. Вітаю, шановнае спадарства, нагадаю, чацвер сёння на календары 2 ліпеня. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Што тычыцца музыкі, тут яшчэ Род Сцюарт, так сама Мьюз, Іра, Алоха Фром Хэлд і іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак праз 12-13 чарговая цікавінка з майгонага боку. Даведаецеся, ці шкодна позна класціся спаць насамрэч. Ну, сапраўды, чулі, некаторыя эксперты кажуць, што для моцнага здароўя важна класціся спаць да 11 вечара, хтосьці кажа да 10 вечара, хтосьці увогуле кажа, што калі а 21-й дык увогуле лепш не бывае. Але ці так гэта на самой справе? Вось пра гэта і пагаворым.

Беларускае радыё Юрацэ, вось песня, якая называецца «Слухай праўду». Вось, рабіце грамчэй, праўду буду казаць. Абяцаў расказаць вам пра тое, ці шкодна насамрэч позна класціся спаць. Ну, тут, ведаеце, тут усё, як кажуць, адносна. Не ўсё так адназначна, вось такая ёсць фраза. Сапраўды, некаторыя людзі аддаюць перавагу рана ўставаць, адчуваюць прыліў энергіі, вось акурат у ранішнія гадзіны, у той час, як іншыя больш прадуктыўныя ўвечары і нават уначы. Гэта індывідуальная асаблівасць арганізма, і называецца яна хранатыпам. І па гэтым хранатыпе людзей часта класіфікуюць як соваў і жаўрукоў. Некаторыя кажуць, што ёсць яшчэ галубы, але зараз мы не пра іх. Знакаміты доктор Камароўскі на сваім YouTube-канале расказаў, як звычка позна класціся спаць можа паўплываць на здароўе. Як вядома, сон аказвае вялікі ўплыў на ўсе аспекты жыцця і функцыянавання арганізма. З гэтым ніхто спрачацца не будзе. Без дастатковага адпачынку мозг працуе горш. Гэта негатыўна адбіваецца на нервовай сістэме, на агульным стане здароўя. Тыя, хто рана ўстае, звычайна хутчэй стамляюцца, але раніцы яны найбольш прадуктыўныя. Гэта, вядома ж, жаўрукі. Совы ж рэдка снедаюць, што робіць іх схільнымі да пераядання і частым перакусам цягам дня. Гэта можа прывесці да набору лішняй вагі і злучаным з гэтым праблемам са здароўем. Некаторыя даследаванні паказваюць, што у соваў вышэй рызык развіцця рака грудзей і каларэктальнага рака. Акрамя таго, навукоўцы лічаць, што совы часта не дасыпаюць з-за позняга адыходу да сну, што можа негатыўна адбівацца на памяць. Аднак совы часцей вядуць больш актыўнае сацыяльнае жыццё ў параўнанні з жаўрукамі. Цікавы факт. Шлюбы паміж совамі і жаўрукамі аказваюцца найбольш моцнымі. Эксперты мяркуюць, што адрозненні ў хранатыпах дапамагаюць партнёрам быць больш цярплівымі і уважлівымі адзін да аднаго. Па словах спадара Камароўскага, даследаванні паказваюць, што ў соваў сапраўды могуць быць больш слабыя паказчыкі здароўя. Гэта хутчэй тэндэнцыя, а не агульнае правіла, але яна пацверджана аналізам вялікага аб'ёму звестак. Аднак калі вы, ну такая стройная сава з нармальным ціскам, без прыкметаў сардэчна-сасудзістых захворванняў, гэта цалкам нармальна. Доктар таксама адзначыў, што спробы змяніць свой хранатып могуць прывесці да дадатковых рызык. Таму, калі начны лад жыцця не перашкаджае вам паўнавартасна жыць, цалкам нармалёва заставацца савой, калі ласка, на здароўе. Сапраўды, я таксама чытаў многа інфармацыі на гэты конт, і калі, напрыклад, сапраўды вы сава, вы там да другой ночы працуеце, штосьці робіце. Але, канешне, калі вы а шостай ці а сёмай мусіце прачнуцца па будзільніку і ехаць кудысьці там на працу, вядома, што гэта нездарова. Але калі вы прачынаецеся нармальна там а 9-ай, а 10-ай раніцы, прачынаецеся сам, без будзільніка, пачынаеце працу там а 12-ай, калі ласка, хтосьці кажа, што не, там гармоны, яны там выпрацоўваюцца там да 10-й, да 11-й, да гадзіны ночы, там ад 5-й раніцы і гэтак далей. Іншыя людзі, таксама эксперты, кажуць, што і гармоны таксама перабудоўваюцца, перастраіваецца это ўсё, ўсё. Карацей кажучы, арганізм не падманіш. Вось так, у любым сэнсе. Таму, шаноўнае, ну сава і сава, ну жаўрук і жаўрук. Абы не было вайны, ну.

Індра на хвалях беларускага радыё рацыя. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Ну, месцамі магчымы, а месцамі і немагчымы. Тэмпература паветра 22 до 25 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.

0: Белосток, Гродня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Коул пагадзіўся з заклікам да Еўропы падтрымаць намаганні ЗША па вызваленні палітвязняў. Анатоль Міхнавец абраны першым віцэ-спікерам каардынацыйнай рады. Грамадска-палітычныя дзеячы збіраюцца далучыцца сёлета да фэсту тутака. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польщі.
3: Коулы пагадзіўся з заклікам да Еўропы падтрымаць намаганні ЗША па вызваленні палітвязняў. Анатолій Ігнатьевіч абраны першым віцэ-спікерам каардынацыйнай рады. Грамадска-палітычныя дзеячы збіраюцца далучыцца сёлета да фэсту. Тутака.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Джон Коул пагадзіўся з заклікам да Еўропы падтрымаць намаганні ЗША па вызваленні палітвязняў. На фоне чарговага памілавання групы асуджаных за злачынства экстрэмісцкай скіраванасці, адмысловы пасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі Джон Коул падтрымаў прапанову еўрапейскім краінам, каб тыя спрыялі высілкам ЗША ў гэтай справе. Кіраўнік агенцтва еўраатлантычнай супрацы Валер Кавалеўскі падкрэсіў, што для паскарэння гэтай працы вельмі важна, каб еўрапейскія краіны падтрымалі дыпламатычныя намаганні ЗША ва ўзаемадзеянні з Мінскам. Анатолій Міхнавец абраны першым віцэ-спікерам каардынацыйнай рады. За дэлегата ад руху «Воля» прагаласавалі 55 з 75 сябраў каардынацыйнай рады, паведамляе прэс-служба рады. Евген Андрэйчык ад наступу набраў 8 галасоў, Павел Мар'єўскі ад еўрапейскага выбару 6 галасоў. Юрась Зянковіч ад блоку беларускіх палітычных зняволеных беларусы дзеяння 4 галасы. За Андрэя Коласа ад вашага голасу прагаласавалі 2 асобы. Адзін з гэтых 4 дэлегатаў стане другім віцэ-спікерам каардынацыйнай рады. Вынікі чарговага галасавання стануць вядомыя сёння ўвечары. Грамадска-палітычныя дзеячы збіраюцца далучыцца сёлета да фэсту «Тутака». Нам заўсёды цікава бываць на такіх падзеях, распавяла Станіслава Глінік, якая цяпер працуе ў афісе Святланы Ціхановскай і наведала фэст летась.
4: Мы агулам офісам вельмі любім усе «Тутаку» і шмат хто ездзіў раней на басовішча, таму стараемся тут як мага большым прадстаўніцтвам заўсёды прыязджаць, таму што, канешне, беспрэцэдэнтна важны фестываль, круты, перспектыўны. І менавіта яго асаблівасць такая пра пазітыўны пасыл, так што мы не ныем, а мы ствараем. Мы ствараем, мы паказваем, як можна рабіць, як крута рабіць, і сколькі людзей сюды прыязджае, гэта клас.
3: Сёлетні фэст «Тутака» пройдзе 16-19 ліпеня ва ўрочышчы «Барэк», што каля гарадка пад Беластокам. 1 ліпеня температура паветра ў Беларусі перавысіла 37 градусаў, склаўшы новы рэкорд дня. На такой адзнакі паветра прагрэлася ў Кобрыні. Ранейшы рэкорд пратрымаўся 7 гадоў, тады было 36,4 градуса ў Брагіне. У двух гарадах перакрыты экстрэмум не толькі дня, але і месяца. У Пружанах і Вацевічах температура дасягнула 36,1 градуса. Усяго мінулым днём рэкорды адзначаны ў 9 гарадах, у тым ліку ў Берасці і Гародні. Сёння Белгідрамет прагназуе да 33 градусаў на паўднёвым усходзе Беларусі. На гэтым перыяд анамальна спякотнага надвор'я, які пачаўся 27 чэрвеня, завершыцца. Тым часам у Мастаўлянах на Падляшчы навальніца, якая прайшла над рэгіёнам 1 ліпеня, нанесла сур'ёзныя пашкоджанні праваслаўным могілкам і тэрыторыі прыхода святога апостала Яна Багаслова. Як паведамляе прыходы, моцны вецер вырываў дрэвы з каранямі, ламаў ствалы і пашкодзіў шматлікія надмагіллі. Найбольшую небяспеку цяпер уяўляюць вялікія паваленыя дрэвы, якія навіслі непасрэдна над магіламі. Іх прыбіранне патрабуе прафесійных навыкаў і спецыяльнага абсталявання, каб не дапусціць новых разбурэнняў. У сувязі з маштабам пашкоджанняў настаяцель прыхода святога апостала Яна Багаслова у Мастаўлянах айцец Славаміра Якімюк звярнуўся да жыхароў і валанцёраў з тэрміновым заклікам аб дапамозе. Перш за ўсё патрэбныя арбарысты і лесарубы, якія маглі б бясплатна дапамагчы бяспечна распілаваць і прыбраць аварыйныя дрэвы. Таксама прыход запрашае валанцёраў для расчысткі тэрыторыі могілак. Наш прыход не вельмі вялікі, нямае сродкаў, каб аплаціць паслугі камерцыйных спецыялізаваных фірмаў, значаецца ў звароце. Валанцёраў просяць па магчымасці ўзяць з сабой пілы, сякеры, граблі і ахоўныя пальчаткі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 22 до 25 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўная, нагадаю, чацвер сёння на календары 2 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускія радыё рацыя ДЯ Наліч Дубавец. Што тычыцца музыкі, цягам гадзіны Тартак, Трэйн, Казік, Наві Бэнд, Лэні Кравец ды іншыя. Ну, што тычыцца інфармацыі ды цікавінак, не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 2 ліпеня. У такі ж дзень 1698-га Томас Сейверы атрымаў патэнт на першую ў свеце паравую машыну. Першым ужытым у прамысловасці паравым рухавіком была так званая пажарная ўстаноўка, сканструяваная ў 1698 годзе ангельскім ваенным інжынерам і вынаходнікам Томасам Сейверы. З дазволу караля Вільгельма III 2 ліпеня таго ж года навуковец атрымаў патэнт на сваю прыладу. Патэнтавая заяўка абвяшчала: гэтае новае вынаходніцтва для пад'ёму вады і атрымання руху для ўсіх відаў вытворчасці пры дапамозе рухаючай сілы агню мае вялікае значэнне для асушкі руднікоў, для водазабеспячэння гарадоў і як крыніца рухаючай сілы для фабрык тых, што не могуць выкарыстоўваць сілу вады ці працу ветру. Аднак вынаходніцтва апынулася не занадта эфектыўным, бо цяпло пары кожны раз гублялася падчас астуджэння кантэйнера. Да таго ж, помпа была даволі небяспечнай у эксплуатацыі з-за высокага ціску пары, ёмістасці і трубаправоды рухавіка часам падрываліся. Тым не менш, неўзабаве паравая машына Сейверы знайшла даволі шырокае прымяненне ў прамысловасці. Да прыкладу, з яе дапамогай сталі адпампоўваць ваду з вугальных шахт. Вынаходнік жартам называў сваё стварэнне сябрам рудакопа.
1: Нагоднік.
3: 2 ліпеня 1900-га здзейсніў першы палёт дырыжабль жорсткай канструкцыі, пабудаваны графам Цыпелінам. Будаўніцтва першых жорсткіх дырыжаблей пачалося ў 1899 годзе. Яны адрозніваліся ад мягкіх і паўжорсткіх тым, што іх прагумаваная абалонка не надзьмувалася, а была нацягнутая на трывалы і лёгкі металічны каркас. Паветраны карабель стаў буйней і браў на борт больш вадароду. У выніку павялічыліся ягоная пад'ёмная сіла, колькасць рухавікоў і вага грузу, які можна было транспартаваць. Граф Фердынанд фон Цыпелін пабудаваў першы карабель на ўласныя сродкі. Дырыжабль LZ-1 ці Люфтшыфт Цыпелін меў даўжыню 128 метраў, два рухавіка і балансаваўся шляхам перамяшчэння вагі паміж ягонымі двума гандолами. 2 ліпеня 1900-га адбыўся першы палёт, паглядзець які на беразе Боденскага возера сабраўся тысячны натоўп. Пад крыкі захаплення дырыжабль адарваўся ад вады і падняўся ў паветра. Цыпелін сам пілатаваў карабель, але з-за няспраўнасцяў, якія ўзніклі ў сістэме кіравання, палёт працягваўся толькі 18 хвілін. Апарату ўдалося пераадолець усяго 6 кіламетраў з хуткасцю 60 кіламетраў за гадзіну, пасля чаго ён упаў у ваду Боденскага возера.
1: Нагоднік.
4: Tuesday morning came alive, I didn't know you. Route 66 is gone, Reagan's here, it won't be long. Nintendo comes, Live Aid 2, Back to the Future, where were you? Well, I spent all my days in Catholic school.

0: з'язджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: «Рацыя» у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Наша перадача называецца «Рацыя ў падарожжах», а размаўляем сёння традыцыйна я, Юрка Ляшчынскі, і мой субяседнік Уладзімір Хільманович.
3: Вітаю, шановных слухачоў.
2: Вітаю, Володя, таксама цябе. Чи ты быў у рэстаўране «Альбатрос»?
3: У самым мне, але побач быў, таму што гэта як бы візітоўка таго гораду, пра які мы будзем зараз гаварыць. Адзін з цудоўнейшых курортных гарадоў, мястэчак вялікіх, можна так яго назваць, на тэрыторыі Сувальшчыны, а менавіта...
2: А менавіта Аўгустаў, гэта, Володя, не адзін з, толькі адзіны курортны горад у падласкім ваяводстве, каб цікавей было. Ну, яшчэ супраць лічаць, але то не зусім.
3: Ну, і супраць ёсць спародненым як бы горадам разам з Аўгустаў, не выпадкова відаць.
2: Ну, гэта там санаторыя знаходзіцца, так што многія ведаюць Аўгустаў з пабылкі ў санаторыі.
3: Не быў там я ўжо 1,5 гады, а можа 2,5 нават, ад часу пандэміі, а так рэгулярна праз аўгустоўскі канал мы пераязджалі амаль штогод з сябрамі разам праз Аўгустаў наведвалі гэты цудоўны гарадок.
2: Нездарма гаворыцца, што Аўгустаў гэта ёсць летняя сталіца водных спортаў у паўночна-ўсходняй Польшчы. Там ёсць 9, а некаторыя кажуць, што толькі 7 навокал вазёраў, ну і, вядома, Аўгустаўскі канал і Аўгустаўская пушча, якая ў большасці знаходзіцца менавіта на тэрыторыі Польшчы, але і Беларусі.
3: Людзі неяк размяркоўваюцца па гэтых прыродных аб'ектах, так што як бы колькасць насельніцтва 30 тысячаў лічыцца, што жыве ў Аўгуставе, яна не заўважаецца. Больш заўважаюцца, канешне, улетку і ў пагодлівы перыяд гэта турысты, якіх тут процьма заўсёды.
2: Так, гэта Аўгустаў, ну, Аўгустаўскі канал таксама, ён праз Беларусь праходзіць, праз мяжу і ў Беларусь, у Нёман. Так што можна з Аўгустова плывці на байдарках аж у самую Балтыку.
3: Гэта вельмі такое захапляльнае падарожжа, што даводзілася веславаць, а пабываць практычна на бальшыні гэтых шлюзаў Аўгустоўскага каналу. Можа быць, пачнем ад самых пачаткаў, калі першая згадка пра Аўгустаў. Тут розныя звесткі, супярэчлівыя, гістарычныя. Ён згадваецца ў летапісах па 1496 годзе. Некаторыя крыніцы падаюць, што першы ўспамін пра Аўгустаў, як пра мястэчка, 1555 год. Добра запамінаецца, но гэта, напэўна, менавіта як мястэчка ўжо Аўгустаў стаў у 1555 годзе. Ну, а пазней Жыгімон II Аўгуст надаў Аўгуставу магдэбургскае права, дазволіў праводзіць 2 кірмашы штогод, пазней яшчэ заснаваў тут праваслаўную царкву, горад атрымаў герб свой, усё як належыць гарадам нашых земляў.
2: А яшчэ можна адну дату прыгадаць, гэта 1795 год. Да таго часу Аўгустаў належаў да абшару Бельскай зямлі, каб цікавей было. А дарэчы, ён не толькі Сувальшчына, ён на памежжы між Падлашчам а Сувальшчынай. Так што і цягне Аўгустаў у Беласток, але і ў Сувалкі цягне.
3: Напэўна, гэта будзе больш дакладнае сапраўды азначэнне, нельга так адназначна сцвярджаць, што гэта толькі Сувальшчына, гэта сёння на тэрыторыі Падляскай воласці, можна сказаць, на пагранічы, на памежжы Сувальшчыны і Падляшча.
2: Але Аўгустаў быў у свой час і паветам, быў і такім горадам, які не быў паветам, а належаў да павету Дубровска, гэта Дуброва Беластоцкая, але і да Гарадзенскага павету належаў, а ваяводства якое было? Троцкае.
3: Вельмі часта адміністрацыйная прыналежнасць Аўгустаў была рознай цягам гэтых стагоддзяў. Можа быць, ні адзін горад не мяняў столькі прыналежнасці да розных адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак розных дзяржаваў цягам сваёй гісторыі.
2: Але Аўгустаў, як бы не было, гэта па велічыні трэці горад, чацвёрты горад у падласкім ваяводстве, ну і тая летняя сталіца спортаў. І што цікавага, з Аўгустова, ці ў Аўгустове такі спартыўны клуб ёсць «Спарта Аўгустаў», і там шмат было людзей, алімпійцаў нават, якія плавалі на байдарках, якія былі чэмпіёнамі. Ну, алімпіады то не былі залатыя медалісты, толькі Пётр Маркевіч бронзавую медаль заваяваў, але былі чэмпіёнамі свету і чэмпіёнамі Еўропы. Гэта 4 прозвішча. Ну, Пётр Маркевіч, дарэчы, ён нарадзіўся сам у Сейнах. Нічога дзіўнага. Але у сваю чаргу Марк Твардоўскі нарадзіўся і жыў у Беластоку, але там акурат у «Спарце Аўгустаў» займаўся спортам. Быў яшчэ Адам Высоцкі і Эдыта Дзянішэўская, таксама чэмпіёнка свету і Еўропы. У байдарках, не ведаю, на якую дыстанцію, пэўна, доўгую.
3: Тут ты кажаш пра веславанне такое класічнае, на байдарках каноэ, пра акадэмічнае веславанне, як бы бы такія класічныя віды спорту. А я хачу дадаць яшчэ, што тут пад канец ліпеня штогод, не ведаю як апошнія вот два гады штогод, адбываюцца такія чэмпіянаты Польшы па плаванню на абычым. Ну такое больш забава, чым спорт, канешне, але тым не менш гэта такі турнір агульнакраёвы, агульнапольскі тут адбываецца.
2: А гэты турнір то ладзіць горад Аўгустаў, і было я маё радыёвяшчанне, дзе я працаваў 20 гадоў, яны такое плаванне на абычым робяць і перамагаюць людзі, якія плаваюць на якіх там цмоках, на якіх паравозах, такое штось, робяць тыя такія свае тыя плаўныя аб'екты.
3: Яшчэ Аўгустаў слаўны сваім яхт-клубам, гэта трошкі ўжо іншы від воднага таксама спорту і забавы адначасна, але вось гэта трэба мець на ўвазе, што гэта адзін з цэнтраў Польшы, яхт-клуб мясцовы аўгустаўскі.
2: Я тут така паглядзеў, якія ёсць помнікі культуры і прыроды ў Аўгуставе, ёсць іх цэлая процьма, бо гэта я апрача, напрыклад, вакзал чыгуначнага, які паходзіць з канца, але 19-га стагоддзя. Гэта дом турысты, гэта гарадскі парк, камяніцы ў цэнтры горада на рынку, ну, вядома, якім рынку, Зыгмунта Аўгуста. Такое штось, так што канал сам аўгустаўскі, яхт-клуб афіцэрскі, таксама міжваенны час, праўленне в адных гэтых відаў, таксама з пачатку 20-га стагоддзя. Так што гэтых аб'ектаў ёсць шмат, не гаворачы пра сакральныя, бо там сакральныя гэта касцёлы, ёсць касцёл пераменены ў царкву, але ёсць і царква, ёсць затое і казармы царскія таксама з гэтага часу. Так што гэтых аб'ектаў ёсць вельмі многа. Так што не толькі трэба глядзець на вазёры, якія белае, нецко, студзенічнае, яшчэ якія яшчэ там, але таксама на гэтыя забытковыя тыя аб'екты, якія маюць сваю гісторыю.
3: Хачу дадаць, што не выпадкова, як ты сказаў, рынак называецца імем Зыгмунта, Жыгімонта, таму што яшчэ ў 1540 годзе у старажытнасці каралева і вялікая княгіня Бона Сфорца заснавала тут фальварак, які называўся Зыгмунтава ў гонар Жыгімонта першага, яе мужа і сына Жыгімонта другога, адпаведна Аўгуста, а ўжо пазней замацавалася гэта назва Аўгустаў. Да ў таго, што ты сказаў, што сапраўды гэта прыродны рэзерват, а то многа паркаў шмат, аточаны лясамі, азёрамі Аўгустаў, гэта родная такая перліна, можна сказаць, Польшы, і не пабаюся гэта слова ўсёй Еўропы.
2: Ну так, Аўгустаўская пушча адно, і там ёсць непадалёк запаведнік Бжазовы грунт. Грунт. Так называецца бжазовы грунт, запаведнік прыроды. Так што, ну, гэта і Аўгустаў ёсць у такім месцы распаложаным самым цікавым. Ну і рэчка Распуда, і возера Распуда аднайменнае. Так што ёсць чым там пазахапляцца, ёсць калі паехаць улетку, на жаль.
3: На лето это аптымальны варыянт, канешне. Ну, мы звычайна, расказваючы пра нейкія гарады ці мястэчкі, згадваем яшчэ славутых людзей, звязаныя з гэтымі мясцовасцямі. Не так шмат славутых нараджэнцаў Аўгустаў, але дзве асобы прынамсі хачу прыгадаць. Гэта Ганна Новік, беларуская паэтка, удзельніца заходнебеларускага руху на Вялейшчыне, адтуль паходзілі яе бацькі, але нарадзілася на менавіта ў Аўгуставе, і вельмі яе высока цаніў класік нашай паэзіі, літаратуры Максім Танк. Ну і другая асоба, гэта архімандрыт Неафіт Восіпаў, архімандрыт расійскай праваслаўнай царквы, які пазней быў кананізаваны. Гэта была вельмі адукаваная асоба. Неафіт Восіпаў быў знаўцам кітайскай мовы і нават старажытна габрэйскай мовы, і перакладаў багаслужбовыя кнігі. На жаль, ён, як і многія іншыя святары, у тыя 30-е гады быў расстраляны ў 1937 годзе ў адным з перасыльных пунктаў савецкага канцлагеру. Гэтага выдатнага чалавека, служыцеля царквы, расстралялі бальшавікі і саветы.
2: А калі ўжо ўспомнілі пра гэтыя рэлігійныя, скажам, постаці ці вогуле аб'екты, то непадалёк Аўгустава ў такой мясцовасці вёсцы Студзенічная знаходзіцца свяцілішча каталіцкае, санктуарый каталіцкае Студзенічнай. Там у свой час адпачываў ці наведаў папа рымскі Ян Павел II. Дарэчы, Аўгустаў таксама наведаў Ян Павел II, нават плаваў па возеры Белым на такім параходзе ці не параходзе, Трытон ён называўся. Но
3: Студзенічна просто цудоўнейшы куточак, калі вы трапіце ў Аўгустаў, просто грэх не пад'ехаць у наваколле, ў гэтую Студзенічну. Мы туды заязджалі сябрамі на раварах, я і раней бываў неаднаразова там. Там помнік Яна Павла II на самым узбярэжжы, на беразе возера, вельмі прыгожы помнік, а сам санктуары і тэрыторыя вельмі ўпарадкаваны, вельмі аздоблены прыгожа. Ёно гарманічна вельмі глядзіцца разам у спалучэнні з усёй прыродным наваколлем. чым вось гэтая мясцінка студзенічна. Вельмі, вельмі раю патрапіць туды, калі вы апынецеся дзесьці непадалёку.
2: А калі апынецеся, улетку, вядома, гэта вазёры, гэта канал, ну, пушча ўвесь час, цяпер таксама можна патрапіць у Аўгустаў, паглядзець на гэтыя аб'екты і сакральныя, бо іх шмат, на былыя і цяперашнія могілкі, бо іх таксама шмат у Аўгуставе. Але як патрапіць у гэты Аўгустаў? У Аўгустаў ёсць добрыя дарогі з Беластока, з Сувалкаў, з іншых, здаецца, за Элку. Ёсць і чыгунка даязджае ў Аўгустаў. Так што, ну, можна патрапіць у Аўгустаў.
3: Так, ты ўжо казаў пра гэту чыгунку, якраз з Акулкі да Сувалак, і дзе ў Сувалках, што цікава, гэта чыгуначная калія, дарога сканчаецца, абрываецца, але ў Аўгустаў гэта такі прамежкавы чыгуначны пункт, станцыя, дзе можна прыехаць, праўда, яшчэ кавалак ісці да цэнтру горада ад чыгуначнага вакзала, таму што ён знаходзіцца на ўскрайку, па сутнасці, фактычна нават у лесе. Пачыналі мы з Альбатросу, можа і завершым.
2: Вось будзем спяваць можа тую песню.
3: Ну, менавіта, я хачу, каб ты расказаў. Яшчэ раз можа апавядзі пра гэтую знакамітую песню.
2: А, то быў такі беластоцкі бард Януш Ласкоўскі, які ў Аўгустове пэўна адпачываў і пабачыў гэтую жанчыну. Дзяўчыну, пра якую заспяваў песню. Сем дзяўчат было ў Альбатросе ў гэтым кабаку, а ты адзіна з іх, а імя тваё было Беата.
3: І пасля гэтага гэта рэстарацыя стала адной з такіх візітовак слаўнага мястэчка ці гарадка Аўгустаў.
2: А імя Беата пачалі прысвойваць усім дзяўчатам прыгожым, самотным і сумным.
3: Нагадваю шаноўным слухачам, што сёння мы распавядалі пра горад Аўгустаў, які знаходзіцца ў атачэнні лесу і азёраў, а перадачу для вас падрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
2: і Уладзімір Хільманович. 90 кіламетраў ад Беластока Аўгустаў. Едзем.
3: Усяго добрага ў дарогу і да сустрэчы ў ЭТР.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Хлопцы з плацу Броні на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе картаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і не абмінаю часамі больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Брус Спрынгстін, Мішэль Бранч з Карлосам Сантанай, а таксама гурты «The Temptations», «Хью Huey Lewis and the News», «Supertramp», «Crowded House», «The Boomtown Rats», «The Porcupine Tree». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Масіраваная расійская атака на Кіеў. Офіс Ціхановскай папярэдзіў, што ад ягонага імя ўсё часцей звяртаюцца зламыснікі. Конкурс «Я нарадзіўся тут» умацоўвае беларускую ідэнтычнасць жыхароў Падляшча. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: Беларускае радыё Рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольна ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польщі.
3: Масіраваная расійская атака на Кіеў. Офіс Ціхановскай папярэдзіў, што ад ягонага імя ўсё часцей звяртаюцца зламыснікі. Конкурс «Я нарадзіўся тут» умацоўвае беларускую ідэнтычнасць жыхароў Падляш.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Сёння ўначы расійскія войскі здзейснілі адзін з самых інтэнсіўных ракетных і беспілотных абстрэлаў украінскай сталіцы за апошнія некалькі месяцаў. Прынамсі 9 чалавек загінулі і 34 атрымалі раненні. Гарадскія ўлады паведамілі пра шматлікія выбухі і пажары. Польшча ў якасці меры засцярогі падняла ў паветра знішчальнікі. Ваенна-паветраныя сілы Украіны паведамілі, што расійскія беспілотнікі не абмяжоўваліся Кіевам. Яны таксама ляцелі з Херсонскай вобласці ў бок Мікалаєва, з поўдня ў бок Крывога Рогу, з усходу ў бок Палтавы, з поўначы ў бок Харкава, праз Сумскую і Чарнігаўскую вобласці ў бок Кіева, а таксама з Кіраваградскай вобласці ў бок Чаркасы. Апошнім часам усё часцей зламыснікі выдаюць сябе за супрацоўнікаў ці прадстаўнікаў офісу Святланы Ціхановскай. Яны пішуць з новых акантаў і нумароў, спрабуюць уцерціся ў давер ці атрымаць асаблістую інфармацыю, паведаміў тэлеграм-канал Святланы Ціхановскай. Каб спраўдзіць кантакт, офіс Ціхановскай заклікае звяртацца да яго наўпрост, а таксама заклікае быць пільнымі і не спяшацца выконваць падазроныя просьбы. Цытата. Першае пытанне, на якое вам трэба адказаць, навошта вам напісаў чалавек, які прадставіўся супрацоўнікам офіса? Чаму вам і чаму цяпер? Гаворыцца ў інструкцыі бяспекі, якую склаў офіс. Чалавек, які выдае сябе за супрацоўніка офісу, хутчэй за ўсё, не проста махляра, прадстаўнік беларускіх спецслужбаў, лічаць аўтары інструкцыі. Таму і дзейнічаць трэба адпаведна. Нічога не адказваць, не пераходзіць па спасылках, заблакаваць кантакт. Калі ж нейкую інфармацію ўжо паведамілі, папярэдзіць тых, супраць каго яна можа быць выкарыстана. Жыцця беларускай дыяспары. Ініцыятыва «Шчаціна беларускамоўная» працягвае правядзенне інтэграцыйных сустрэч у Польшчы. Для беларускай дыяспары арганізуюць настольныя гульні, сумесныя прагляды фільмаў і пікнікі. Галоўная мэта праекту – пашырэнне выкарыстання беларускай мовы ў рэгіёне, кажа адзін з асноўных арганізатараў Андрусь.
4: «Шчаціна беларускамоўная» – суполка існуе з большага ў тэлеграме «Шчаціна белмова» лацінкай. Просто суполка мясцовых з большага беларусаў, але не толькі, якія не супраць размаўляць беларуску для жыцці і так падмяркоўваць усё запах. З часам сутыкаемся, часам гуляем у настолкі, глядзім кіно, збіраемся на пікнікі, грылі, неяк так. Далучайцеся, калі ласка. Тэлеграме ўся інфа.
3: «Шчаціна беларускамоўных» – гэта грамадская ініцыятыва беларускай дыяспары ў Польшчы. Яна накіраваная на папулярызацыю і развіццё роднай мовы ў рэгіёне. Арганізуюцца рэгулярныя моўныя сустрэчы, культурныя мерапрыемствы і адукацыйна-забаўляльныя імпрэзы. Падляшша. Конкурс «Я нарадзіўся тут», які ўжо шмат гадоў праводзіцца ў Гайнаўцы, сёлета сабраў каля 300 працаў аўтараў ва ўзросце ад 3 да 76 гадоў. Паводле дырэктара Цэнтру беларускай культуры Анатоля Вапа, які з'яўляецца адным з арганізатараў конкурсу, такая колькасць удзельнікаў сведчыць пра нязменную цікавасць да праекту і яго важнасць для жыхароў рэгіёну.
5: Першае, што мне задзівіла, што столькі удзельнікаў, так? Гэта не можна зрабіць на дзеці, моладзь патрабуюць мастацтва, патрабуюць розных артыстычных дзеянь. Тут гэты конкурс аказаецца вельмі патрэбны. Ну, ледзь не 300 удзельнікаў. Ну, гэта шок проста.
3: Анатоль Вап адзначыў, што конкурс ужо даўно стаў не толькі мастацкай падзеяй, але і важным элементам захавання беларускай культурнай спадчыны Падляшша.
5: Калі ёсць такі конкурс, як «Я нарадзіўся тут», заўсёды маладыя людзі тады падумаюць, так, а то ёсць znać po rusku, to jest znać czy inszy z Podlasza, to pocznie ciekawica. Podumają, czemu jest cerkwy, tak samo jak kościoły kostane na czasce Polscy. Pierad usim geta zaciekawlenie u własnej kultury. Buduje geta na pewno zaciekawlenie. I geta sama ważna, bo że człowiek wtedy wiedajesz, a skulio.
3: Pośle zawierzenie konkursu pracy u dziennika można ubaczyć na pośle konkursnej wystawie u Muzei Ośrodku Białoruskiej Kultury u Hajnałcy, jaka będzie pracować ciągiem года. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 22 до 25 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 2 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, традыцыйна запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
3: 2 ліпеня, чацвер. Чалавек і баба. Цэнтр праваслаўнай культуры ў Беластоку запрашае аматараў літаратуры, традыцый і мясцовай культуры на сустрэчу з Барбарай Гаральчук. Гэта ўнікальная магчымасць адчуць жывую мову Падляшша і акунуцца ў свет гісторыі, напісаных з сэрцам, і пазнаёміцца з яе новай кнігай апавяданняў «Чалавек і баба». Пачатак о 18 гадзіне. Народны дом у Супрасі запрашае на адкрыццё ўнікальнай пленэравай выставы, якая з'яўляецца падсумаваннем міжнароднага фотаконкурсу «Папялушка ў скульптуры». Гэтая ініцыятыва Падляшскага музея ў Беластоку з'яўляецца данінай памяці капелану салідарнасці ксёндзу Ежы Папялушку і падрыхтаваная ў сувязі з 41-й гадавінай яго смерці. Сотняў прадстаўленых працаў журы адабрала дзясятак найлепшых фатаграфій, якія ўвекавечылі помнікі і скульптуры благаслаўлёнага айца Ежы Папялушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюструюць шырокі міжнародны ахоп культу благаслаўлёнага. Вернісаж выставы пачнецца о 12 гадзіне. Ляскіц – тэатральны фестываль у лесе. Мерапрыемства, прысвечаныя амбіцыйнаму мастацтву для дзяцей і юнацкай аўдыторыі. Мерапрыемства праводзіцца ў культурным сідліску Сольнікі 44. Пляцоўцы размешчаны у лясной глушы недалёка ад Беластока на мяжы з Кнашынніцкай пушчай. Праграма 2026 года будзе ўключаць спектаклі, майстар-класы, выставы і канцэрты, падрыхтаваныя мастакамі з Польшчы, Італіі, Нямеччыны і Аргенціны. Ляскіц застаецца месцам для дыялогу паміж рознымі падыходамі да тэатру для дзяцей. Ад сцэнічных і перформансных формаў праз музычныя і візуальныя мерапрыемствы да праектаў, якія ўцягваюць гледачаў у творчы працэс. 2 ліпеня о 17 гадзіне адкрыцца выстава «Лялек там, дзе ў моху вочы». А в 18 гадзіне пачнецца спектакль «Шчана з відокім». Культавая польская суперпрадукція канца 80-х гадоў мінулага стагоддзя вяртаецца ў кінатэатры з зорным акцёрскім складам у зусім новай, нечаканай версіі. Беласоцкі асяродак культуры і дыскусійны фільмовы клуб «ГАГ» запрашаюць на спецыяльны паказ фільму «Пра клён змяінай даліны» з расповедам рапера Луны, які з пяшчотай і гумарам правядзе гледачоў праз адну з самых унікальных прыгод у гісторыі польскага кіно. Пачатак паказу о 20:30 у кінатэатры «Форума» у Беластоку.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск под Ляски,
0: 98.1 FM.
2: Прывітанне, шаноўнае спадарства, сёння 2 ліпеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Брус Спрынгстін, Мішэль Бранч з Карласам Сантанай, а таксама гурты The Temptations, Huey Lewis and the News, Supertramp, Crowded House, The Boomtown Rats, The Porcupine Tree. Будзе цікава, таму далучайцеся. 2 ліпеня 1939-го нарадзіўся Пол Уільямс, амерыканскі спявак-барытон і харэограф, адзін з першых удзельнікаў вакальнага гурта The Temptations. Гэта адзін з самых паспяховых калектываў лейбла Motown. Лічыцца нават, што The Temptations аказалі такі ж уплыў на развіццё соул, як Beatles на поп і рок. Гурт распрадаў дзесяткі мільёнаў копій сваіх альбомаў і з'яўляецца адным з самых паспяховых у музычнай гісторыі. У 89-м годзе шасцёра удзельнікаў калектыву, у тым ліку і Пол Уільямс, былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а тры іх песні патрапілі ў спіс 500 песень залы славы рок-н-ролу, якія аказалі ўплыў на яго развіццё. Вось адну з іх мы і слухаем.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 2 ліпеня. У такі ж дзень 1949-га нарадзіўся Рой Бітон, амерыканскі клавішнік, вядомы як удзельнік акампануючага гурта Бруса Спрынгстіна і Street Band, куды ён патрапіў у жніўні 74-га, атрымаўшы мянушку «Прафесар». Грае на піяніна, аргане, акардэоне і сінтэзатары. У красавіку 2014-га Рой Бітон быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу ў якасці удзельніка і Street Band. Нягледзячы на тое, што імя і Street Band пазначана далёка не на ўсіх працах Бруса Спрынгстіна, яго самыя важныя альбомы абапіраліся на музычнае суправаджэнне менавіта гэтага гурта.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 ліпеня 1952-го нарадзіўся Джонні Кола, амерыканскі гітарыст і саксафаніст, удзельнік гурта «Huey, Lewis and the News». Музыку гэтага гурта адносяць да напрамкаў «Рок», «Blue-Eyed Soul» ды «Blues-Rock». Іх сусветны хіт нумар адзін «The Power of Love», які стаў галоўным трэкам папулярнага фільма «Назад у будучыню» і быў намінаваны на прэмію «Оскар» у катэгорыі «Лепшая песня для фільма». А ўвогуле ў свеце прададзена больш за 30 мільёнаў дыскаў гэтага гурта. Тры альбомы дасягнулі мультиплатинового статусу. «Huey, Lewis and the News» выпустили 38 синглов, из яких 12 увайшли у топ-10, а 3 стали номером 1 у Billboard Hot 100.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с Бородой». Мы протягиваем. 2 липеня 1953-го нарадзіўся Марк Харт, амерыканскі музыка-мультыінструменталіст, які перыядамі працаваў у шэрагах брытанскай каманды «Супертрэмп» і аўстралійскай «Краудэд Хаус». Вось я і прапаную паслухаць вядомыя кампазіцыі і «Супертрэмп», і «Краудэд Хаус», бо выбраць штосьці адно заўсёды даволі складана.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 ліпеня 1954-га нарадзіўся Патрык Мартін К'юсак, вядомы пад сцэнічным псеўданімам Піт Брыкет, ірландскі басіст, прадзюсар і кампазітар, былы ўдзельнік гурта «The Boomtown Rats». Гэты гурт новай хвалі утварыўся ў Дубліне ў 75-м годзе і выконваў энергічны і меладычны поп-панк з дасціпнымі тэкстамі і нестандартнымі аранжыроўкамі. Першыя 4 альбомы гурта ўваходзілі ў першую дваццатку брытанскіх альбомных чартаў, а 2 сінглы падымаліся на вяршыню хіт-парада. Вось адзін з іх зараз і гучыць.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 2 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1970-га нарадзіўся Колін Эдвін, аўстралійскі музыка, басіст брытанскага гурта Porcupine Tree. Гэты калектыў быў заснаваны ў 87-м годзе. Унікальнае гучанне гэтай каманды – гэта вынік змешвання прагрэсіўнага рока, псіхадэлікі, эмбіента і нават метала і альтэрнатыўнага рока.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 2 ліпеня 69-га Beatles пачалі запіс некалькіх песень, якія потым увайшлі ў альбом Abbey Road, а ў такі ж дзень 2005-га адбыўся фестываль Live Aid, які прайшоў у краінах Вялікай Васьмёркі і Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі пад знакам барацьбы з галечай. Адной з самых яркіх падзеяў фестывалю стаў выступ на лондонскай сцэне ў гайд-парку гурта Pink Floyd у класічным складзе, аднак я абяцаў дзень народзінаў. 2 ліпеня 1983-го нарадзілася Мішэль Бранч, амерыканская спявачка і гітарыстка, лаўрэат прэміі Грэмі 2003 года за песню «The Game of Love», запісаную сумесна з Карласам Сантанай. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Федэрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я, у Польши 14-я година. Коулы погодился с закликом до Европы подтримать намагание США по вызволению политвязнев. Анатолий Навец собраны первым вице-спикером координационной рады. Громадская политическая деяча собирается долучиться все лето до фесту. Тутака. У студии с новинами Анна Шайковская. Джон Коулы погодился с закликом до Европы подтримать намагание США по вызволению политвязнев. На фоне чергового помилования группы осужденных за злочинство экстремистской скированности, отмысловый посланник президента США по Беларуси Джон Коулы подтримал пропановы европейским краинам, кабы тыя сприяли высилкам США у этой справе. Керовник агентства Евроатлантичной супрацы Валер Ковалевский подкресил, что для паскарения этой працы вельми важна, каб европейские краины подтримали дипломатичные намагания США во взаимодействии с Минском. Анатолий Михновец обраны первым вице-спикером координационной рады. За делегата от руху воля проголосовали 55 из 75 сябрау координационной рады, поведомляя пресс-служба рады. Евген Андрейчик от наступу набрал 8 голосов, Павел Мариевский от европейского выбору 6 голосов. Юрась Зянкович от блоку белорусских политических зневоленных «Белорусы деяния» 4 голосы. За Андрея Коласа от вашего голосу проголосовали 2 особы. Один из этих 4 делегатов станет другим вице-спикером координационной рады. Выники чергового голосования станут известны сегодня в вечере. Громадско-политичные деячи собираются долучиться сёлета до фесту «Тутака». Нам заўсёды цікава бывать на таких падзеях, распавяла Станіслава Глінік, якая цяпер працуе ў офісе Святланы Ціхановскай і наведала фэст летась.
3: Мы агулам офісам вельмі любім усе «Тутаку» і шмат хто ездзі ў раніны басовішчы, таму стараемся тут як мага большым прадстаўніцтвам заўсёды прыязджаць. Таму што, канешне, беспрэцэдэнтна важны фестываль, круты, перспектыўны. І менавіта яго асаблівасць такая пра пазітыўны пасыл, так што мы не ныем, а мы ствараем. Мы ствараем, мы паказваем, як можна рабіць, як крута рабіць, і сколькі людзей сюды прыязджае, гэта клас.
2: Летні фэст «Тутака» пройдзе 16-19 ліпеня ва ўрочышчы Барэк, што каля гарадка пад Беластокам. 1 ліпеня температура паветра ў Беларусі перавысіла 37 градусаў, склаўшы новы рэкорд дня. Да такой адзнакі паветра прагрэлася ў Кобрыні. Ранейшы рэкорд пратрымаўся 7 гадоў, тады было 36,4 градуса ў Брагіне. У двух гарадах перакрыты экстрэмум не толькі дня, але і месяца. У Пружанах і Вацевічах тэмпература дасягнула 36,1 градуса. Усяго мінулым днём рэкорды адзначаны ў 9 гарадах, у тым ліку ў Берасці і Гародні. Сёння Белгідрамет прагназуе да 33 градусаў на паўднёвым усходзе Беларусі. На гэтым перыяд анамальна спекотнага надвор'я, які пачаўся 27 чэрвеня, завершыцца. Тым часам у Мастаўлянах на Падляшчы навальніца, якая прайшла над рэгіёнам 1 ліпеня, нанесла сур'ёзныя пашкоджанні праваслаўным могілкам і тэрыторыі прыхода святога апостала Яна Багаслова. Як паведамляе прыходы, моцны вецер вырываў дрэвы з каранямі, ламаў ствалы і пашкодзіў шматлікія надмагіллі. Найбольшую небяспеку цяпер уяўляюць вялікія паваленыя дрэвы, якія навіслі непасрэдна над магіламі. Іх прыбіранне не патрабуе прафесійных навыкаў і спецыяльнага абсталявання, каб не дапусціць новых разбурэнняў. У сувязі з маштабам пашкоджанняў настаяцель прыхода святога апостала Яна Багаслова ў Мастаўлянах, айцец Славаміра Якімюк, звярнуўся да жыхароў і валанцёраў з тэрміновым заклікам аб дапамозе. Першы за ўсё патрэбныя арбарысты і лесарубы, якія маглі бы бясплатна дапамагчы бяспечна распілаваць і прыбраць аварыйныя дрэвы. Таксама прыход запрашае валанцёраў для расчыстки тэрыторыі могілак. Наш прыход невялікі, не мае сродкаў, каб аплаціць паслугі камерцыйных спецыялізаваных фірмаў, адзначаецца ў звароце. Валанцёраў просяць па магчымасці ўзяць з сабой пілы, сякеры, граблі і ахоўныя пальчаткі. Больш навінаў вы знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчыма невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 22 да 25 градусаў са знакам плюс. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радио Рация. Першае трансграничное радио FM.

0: Радіо Рація. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. А гэта радыё рацыя па-беларуску наперадзе вам прапануе колькі тэмаў ды дыскусій. Тут і пра еўрапейскую палітыку, ды абстановішча беларускіх палітвязняў. Такія тэмы наперадзе закранаем, будзем разам тут у студыі Ўлад Грыневскі. Запрашаю вас на праграму.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Першае пытанне, што закранаем нашай праграме, агульнаеўрапейскія палітычныя тэндэнцыі. Партыі з ультраправай ідэалогіяй усё больш замасоўваюць свае пазіцыі ў Еўропе. У некаторых краінах, але, напрыклад, у Нямеччыне, на высокіх пазіцыях у палітычных рэйтынгах, у іншых краінах, як, напрыклад, у Іспаніі, фарміруюць улады асобных рэгіёнаў супольна з правымі сіламі. Правыя абапіраюцца на ультраправых, каб здабыць гэту ўладу. Наперадзе пра тэндэнцыі падрабязней, у Нямеччыне толькі нагадаю фіксуюць рост папулярнасці ультраправай альтэрнатывы для Нямеччыны. Яе рэйтынг вагаецца ў раёне 27-29% і нават яна выходзіць кансерватыўны блок ХДС-ХСС, які зараз пры ўладзе. Калі казаць пра цэнтральны ўзровень, на рэгіянальных узроўнях лічбы яшчэ вышэйшыя, але ёсць свае асаблівасці, заўважае гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман.
6: На федэральным узроўні яны займаюць і досыць упэўнена займаюць першае месца ў апытаннях, і там разрыў паміж імі і хрысціянскімі дэмакратамі ён ужо досыць высокі. Яны падбіраюцца да планкі 30%, 30% для альтэрнатывы для Германіі. Гэта, канешне, надзвычайны поспех. Падчас апошніх выбараў Бундэстаг у мінулым годзе было 20%, і 20% гэта быў ужо велізарны поспех, а зараз 30% на федэральным узроўні і першае месца ўпэўненае. Гэта паказчык. Але тут трэба што адзначыць, пакуль жа да выбараў яшчэ вельмі далёка. Кааліцыя так ці інакш яна працягвае працаваць, яна не развалілася. Тое, што зараз паказваюць сацыялагічныя пытанні, гэта вялікая тэма, сапраўды, гэта абмяркоўваецца, але ізноў жа гэта проста на дадзены момант, гэта не ўплывае на нешта сур'ёзнае, на нешта грунтоўнае, бо выбараў на бліжэйшы час няма. Іншая справа гэта федэральны ўзровень, іншая справа зямельны ўзровень. І там сапраўды ў верасні ў Германіі адбудуцца выбары на ўсходзе Германіі, менавіта ў Саксоніі-Анхальт, федэральнай зямлі Саксоніі-Анхальт, і таксама ў федэральнай зямлі Мекленбург-Пярэдняе Памірання. І там альтэрнатыва для Германіі вельмі упэўнена ідзе ў лідарах, і ў Саксоніі-Анхальт у яе нават ёсць рэальны шанец на гэтых выбарах перамагчы, атрымаць абсалютную большасць, і гэта значыць у гэтым выпадку сфарміраваць урад федэральнай зямлі. То бок такі варыянт, ён на дадзены момант выглядае цалкам рэалістычна. Гэта не, канешне, не нават не блізка не 100%, і нават не 70, і не 80, но можа недзе 50% можна даць на тое, што такі сцэнар можа быць рэалізаваны. І, канешне, калі гэта адбудзецца, гэта будзе ў Германіі палітычны выбух. Але гэтыя выбары яны яшчэ ў верасні, і да верасня ёсць час. Але тэндэнцыя на рост ультраправых настрояў, паляпшэнне іх вынікаў, яна прысутнічае. Гэта агульнаеўрапейскі тренд.
5: У рэгіёнах розных краінаў тэндэнцыя таксама на павышэнне папулярнасці ідэяў, якія нясуць ультраправыя партыі. Напрыклад, у Іспаніі на рэгіянальных узроўнях ліберал-кансерватыўная народная партыя сфарміравала кааліцыі з ультраправай Вокс. Зараз гэта 3 рэгіёны, раней было 5. Раней яны дамаўляліся і пра кааліцыю на цэнтральным узроўні, але тады не атрымалася. У Іспаніі выбары зараз такі, альбо сацыялісты, альбо народная партыя ў звязку з ультраправымі, кажа блогер і гід па Барселоне Павел Кірылёнак. які жыве ў Каталоніі.
1: З аднаго боку, сацыялісты, да, у іх крызіс, у іх там гэта
7: камісія. Яны надакучылі троху ўжо са сваімі.
1: Справы, і яны крыху надакучылі, але тут два моманты. З аднаго боку, гэта мала што мяняе, таму што, ну, ў Іспаніі насамрэч гэтыя карупцыйныя скандалы, яны абсалютна тыповыя. Калі былі правыя ва ўладзе, былі абсалютна такога ж узроўню карупцыйныя скандалы, і людзі так разумеюць, што, ну, проста тыя наверсе, яны там крадуць. Такая вось рэальнасць.
7: Аксіома такая жыцця, так.
1: Да, гэта вось як сонніка, яно там свеціць за вакном, і што ты з гэтым зробіш? А іншы момант тым, што зараз у нас такая вось дылема, што або вось гэтыя сацыялісты, якія там праваравалися, або прыйдуць кансерватары з падтрымкай ультраправых. І вось гэтая камбінацыя кансерватары з падтрымкай ультраправых, яна вельмі шмат каго пужае, то бок палова краіны гэтага вельмі не хоча, і, скажам так, людзі, якія больш-менш там ліберальна-прагрэсіўна думаюць, яны хутчэй за ўсё скажуць, ну добра, хай будуць вось гэтыя праварававшыся сацыялісты, чым тут некія там напаўфашысты да ўлады прыйдуць. У нас няма некае там ідэальнага варыянта добрых палітыкаў, якія былі б там і прагрэсіўныя, і не кралі, і вось так неяк. Гэта, ну, гэта такі класічны раскол, там, як ва ўсіх краінах зараз 50-50, правыя, левыя, сацыялісты, кансерватары, там адны за міграцыю, іншыя там супраць мігрантаў і так далей.
7: Ну, асабліва ў умове таго, што калі вось фарміраваўся гэты ўрад, то, здаецца, народнай партыі Воксу не хапіла там 2-3 галасоў, каб яны ўвогуле сфарміравалі свой кабінет, так, і ў Санчаса кабінет меншасці, так званы.
1: У Санчаса кабінет меншасці, але ў яго была падтрымка каталонскіх і баскскіх нацыяналістаў, якую зараз ён згубіў. І нават не столькі з-за гэтых там карупцыйных скандалаў, там былі іншыя ў іх канфлікты, вось каталонцы сказалі, што ўсё, урад больш не мае нашай падтрымкі, вось зараз гэта класічны урад меншасці. То бок раней гэта быў урад меншасці, які меў парламенцкую большасць, так, у некаторых выпадках, то зараз ён яе проста не мае. Це цікава.
5: З такім выбарам зараз адукаюцца шмат якія краіны ў Еўропе, дадае Александр Фрыдман, але варта памятаць, што і гэтая ультраправая ў Еўропе зараз таксама розная.
6: Гэта еўрапейскі тренд, але ізноў жа правыя і ультраправыя яны ў Еўропе розныя. Калі мы паглядзім на тую ж Італію і на эвалюцыю Джорджа Мелоні, уже яна таксама пачынала ў прафашысцкай партыі, яна пачынала як ультраправая, а сённяшняя Джорджа Мелоні з яе палітыкай і з яе, ў прынцыпе, праеўрапейскім курсам гэта зусім іншая гісторыя. То бок там наадварот была тэндэнцыя радыкалізацыі. Прыклад Мелоні, ён такі станоўчы прыклад, што вось прыходзяць людзі да ўлады з радыкальнымі тэзісамі і праводзяць больш-менш такую спакойную палітыку. Калі паглядзець на нямецкі кейс, ізноў жа, то у альтэрнатывы для Германіі там не назіраецца дэрадыкалізацыя. Наадварот, партыя становіцца ўсё больш і больш радыкальнай. Калі гаворка ідзе пра ўсход краіны, то асабліва радыкальныя групоўкі альтэрнатывы для Германіі, яны знаходзяцца менавіта на ўсходзе. Там ёсць сур'ёзная розніца. Тыя падраздзяленні альтэрнатывы на ў заходняй Германіі, ну яны больш умераныя, чым тыя, якія працуюць на ўсходзе. І менавіта тыя, хто зараз на ўсходзе працуе, у іх ёсць рэальны шанец. То бок альтэрнатыва для Германіі ідзе ў Саксоніі-Анхальт паводле апошняга пытання 42%. 42% у яе і стабільныя вынікі. Тое, што яны на гэтых выбарах пераможуць, гэта відавочна. Там цуд павінен адбыцца, каб яны не перамаглі. Але яны стануць наймацнейшай партыі, і пытанне будзе хутчэй у тым, ці атрымаецца ў іх сфармаваць урад у рэшце-рэшце і захоча хтосьці з астатніх партый, хто ўвогуле патрапіць у лантак, іх з тых, хто патрапіць, ці пажадае хтосьці пайсці з імі ў кааліцыю. Пакуль так не выглядае, таму яны разлічваюць на абсалютную большасць і нават шанец на абсалютную большасць у іх ёсць. Пры пэўных абставінах ім можа хапіць 43-44%, калі там пэўныя партыі не пройдуць 5-адсоткавы бар'ер, і яны могуць патрапіць у парламент, яны атрымліваюць абсалютную большасць, і яны сфармуюць урад. Гэта магчыма.
7: Увогуле еўрапейская палітыка радыкалізуецца зараз. Радыкалы прыходзяць да ўлады?
6: Ну, пакуль, ізноў жа, пакуль...
7: Яны Ізалярам, блізкі... так, пакуль што?
6: Яны блізкія да ўлады, але яны не ва уладзе. Нават калі мы паглядзім на нямецкі, зноў жа на нямецкі кейс, і сапраўды альтэрнатывы для Германіі гэта атрымаецца, гэта зямельны ўзровень, гэта зменіць карэнным чынам. Палітык думаю, што ў гэтым выпадку Германію чакае палітычны землятрус, але ўсё ж такі гэта не федэральны ўзровень, а федэральны ўзровень тут такой пагрозы няма. Так, ёсць верагоднасць, што альтэрнатыва для Германіі на наступных выбарах, а яны павінны адбыцца ў 29 годзе, да іх яшчэ вельмі і вельмі. Ну, калі ўсё ж такі ўявіць, што дынаміка захаваецца, у іх ёсць шанец набраць, ну, там 30%. Розныя палітолагі кажуць, ну, што максімальна, на што яны могуць разлічваць 33-35%. Хаця я тут вельмі скептычна да гэтага застаўлюся. Раней казалі 20% гэта максімум, потым казалі 25, сёння кажуць 30, потым будуць казаць 35, але шанцаў, рэальных шанцаў на дадзены момант сфармаваць федэральны ўрад, удзельнічаць у федэральным урадзе ў іх няма. На дадзены момант. Ну, а што будзе далей, паглядзім.
5: Толькі дадам, еўрапейская сацыялогія паказвае, што партыі з ультраправай пазіцыі падтрымліваюць амаль чвэрць еўрапейскіх выбаршчыкаў.
8: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Далее у нашем эфире так само об тенденциях, которые назираются у Европе и не только. Русский мир, який поширается, за ним назираются, на этой теме дискутуют, долучаются белорусы. Как представники нации, которая спознала российские нарративы на практике. Делегации белорусской демократичной супольности такие темы уздумают как на полях парламентской ассамблеи Рады Европы, так и в Европарламенте. Как конкретно гучать белорусские пропановы, рассказывает представник белорусской христианской демократии Віталь Рымашэўскі.
9: Хочам звернуць увагу европейцам, што калі мы хочам эфектыўна супрацьдзейнічаць расійскаму свету, то трэба ўключаць таксама і грамадства еўрапейскае па тых жа самых сегментах, дзе рускія ўключаюць сваю прапаганду. Калі мы кажам пра царкву, напрыклад, то трэба ўзгадваць і спадчыну Дзітріха Банхёфера. Я нагадаю, гэта нямецкі пастыр, каторы, калі нацысты прыйшлі да ўлады ў Нямеччыне, яны спрабавалі выкарыстаць царкву і, ведаеце, там дыскрымінацыйныя законы ўвесці і праводзіць нацысцкія таксама каштоўнасці праз царкву, то вось гэта тыя людзі, Банхёфер, Німеллер, каторыя выступалі супраць нацызма. І мусіць зараз царква заходняя свой голас уздымаць і казаць, што вось, ну, прапаганда вайны гэта не ёсць хрысціянскія каштоўнасці. Калі мы кажам пра адукацыю, то трэба ўключаць, канешне, еўрапейскія сістэмы адукацыйныя, вузы, каб яны тлумачылі студэнтам у гуманітарных асабліва сферах, дзе рускія любяць дзейнічаць, кажучы, што, ну, расійская культура это вялікая культура Дастаевскага, а за гэтым ідзе наратыў такі, што, ну, нібыта яна дабраславляе на вось такі культурніцкі пасля немірны экспансіяцыйны захоп Украіны і іншых тэрыторый. Вось гэта ўсё вялікі выклік сёння для еўрапейскай звязы, і часам еўрапейцы нават не бачаць, што робіцца ў іх пад носам, скажам так, ну, і гэта трэба тлумачыць. Мы гэта бачым, таму што і ўкраінцы, і беларусы адчуваюць гэта, скажам, на сваёй скуры. Ім гэта баліць, бо вынішаецца культура, ёсць спроба вынішыць іх незалежнасць, а ў выпадку Украіне нават і фізічна вынішыць. Не ўдалося мяккай сілай, гэта гібриднай сілай вынішыць, то мы гэта ведаем лепш, і мы можам патлумачыць лепш, як рускія, як Крэмль дзейнічае ў тым ліку у Европе.
5: Вы такое пытанне закранулі, і гэта таксама еўрапейская такая праблема, бо вы сказалі пра біенале, але таксама яшчэ была інфармацыя з Італіі, што там увогуле былі прэзентацыі нібыта дакументальных фільмаў, якія здымае Russia Today, і там нейкія рускія пелі выхадзіла на бераг Кацюша і так далі і тому падобнае. І ў Еўропе ж таксама была такая буйная дыскусія пра так званую адмену рускай культуры, калі вось дыскутавалі, ці умоўна кажучы, на сцэне тэатра можна ставіць Пракоф'єва альбо нельга яго ставіць, хаця, мне здаецца, гэта нацянутае абсалютна. Сачу за афішамі гішпанскіх тэатраў, там заўсёды руская класіка і так гучыць. У гэтым кантэксце, у кантэксце еўрапейскай дыскусіі пра так званую адмену рускай культуры, як вы бачыце гэта пытанне?
9: Я вам скажу як палітык, што на гэта пытанне мусіць адказваць культуролагі, альбо прадстаўнікі ілі альбо дзеячы культуры. Якраз праблема еўрапейскага звязу, ну і альбо такая праблема.
5: То яны не хутка рэагуюць. Вот умоўна кажучы, яны не маглі прыйсці і разагнаць.
9: Вот не толькі ў гэтым, што яны хутка рэагуюць. працягваюць, таму што гэта глядзіце, Крэмль дзейнічае праз культуру, а еўрапейскі звяз сёння спрабуе адказаць выключна праз палітыку, выключна праз там, не ведаю, там абарону зараз яны хочуць включыць альбо спецслужбы еўрапейскія, а гэтага недастаткова. Вось мой тэзіс у тым, што гэтага недастаткова. Калі Кремль эфектыўна выкарыстоўвае культуру, ну а расійская культура, прабачце, ну яна сапраўды культура, у которую укладаліся і беларусы, і украінцы, і все купаваныя народы, таму што ну тады Москва была імперскі цэнтр, і там я ўжо не кажу пра тое, што Дастаеўскі быў этнічным беларусам, там многія расійскія дзеячы насамрэч, ну альбо дзеячы расійскай імперіі, гэта ж ну такая інтэрнацыянальная зборка, і там былі таленавітыя людзі. У іх быў не толькі Дастаеўскі, часткова быў шавіністам велікарускім, але ў яго таксама было і крытыка выяўлення гнілі гэтай імперскай сістэмы. Таму тут трэба выкарыстоўваць культуру для таго, каб фармаваць контраргументы, ну, можна сказаць, контрнаратывы альбо развінчанне гэтых наратываў. І вось гэта задача насамрэч еўрапейскага звяза вялікая. Это пытанне, на которое мусіць адказаць еўрапейцы, еўрапейская грамадства. Калі мы кажам пра культуру, умоўна кажучы, то мусіць збірацца, ініцыяваць гэта могуць, канешне, палітыкі альбо некія праўныя органы еўрапейскага звяза, але мусіць збірацца дзеячы культуры і казаць, што адбываецца, разумееце, і даваць ацэнку. Я перакананы, што ну вот еўрапейскае грамадства, як дэмакратычнае грамадства, не грамадзянскае супольнасць, оно мацней нашмат за імперскую Расію. Важна просто правільны кірунак надаць, каб людзі пачалі разумець праблему. Разуменне гэтай праблемы, так, і, можа быць, нават методалагічныя некія падыходы якраз могуць даць і беларусы, і украінцы, таму што ў Беларусі гэта праблема дыскутуецца даўно. Для нас гэта праблема, і мы все з вамі бачым, як праз, ну, нібыта праз культуру праводзяцца вось гэта расійскія наратывы імперскія, кіраваныя на тое, каб вынішчыць беларускасць, каб прынізіць беларускасць. Украінцы гэта добра ведаюць, малдаване гэта добра ведаюць, усе краіны усходняга партнёрства. І еўрапейцы пакуль што гэтага ну не так адчуваюць, але рускія тут дзейнічаюць гэтак жа сама. Крэмль дзейнічае гэтак жа сама. Я перакананы, што калі зноў-такі гэта павінны адказваць культуролагі, павінны адказваць нават і рэжысёры, і мастакі. Але калі пераасэнсоўваць многіх і нават расійскіх дзеячаў культурных, то там можна шмат знайці рэчаў, которые дапамогуць якраз разбіць аргументы Пуціна, таму што, ну, прабачце, будаваць імперскі шавінізм на Дастаеўскім альбо там, я не ведаю, на Гоголі, нават яны спрабуюць, это вельмі моцна перавіраць і Дастаеўскага, і Гоголя, і нават я б сказаў, зневажаць іх. Таму сапраўднае прачытанне, я лічу, што любы талент сапраўдны, ён ад Бога, і ў глыбіні у кожнага чалавека таленавітага генія, там ёсць вось такое зерне праўды, ісціны. Любы чалавек, які выступае за праўду і ісціну, ён на нашым баку, якой бы ён ні быў нацыянальнасці. Таму адмена расійскай культуры в цэлым, канешна, не, таму што тады нам бы прыйшлося адмовіцца і ад часткі беларускай культуры, которая была вкладзена, успрынята там расейцамі, Семёна Полацкага і многіх-многіх іншых. Нам трэба проста крытычнае пераасэнсаванне яе, перачытанне, ну, але зноў-такі кажу, што лепш на гэта адкажуць палітолагі. Ну, і я не толькі пра культуру, можна ж так працягваць, таксама можна казаць пра спорт, пра адукацыю, пра ўсё астатняе.
7: Так, спадар Віталій, а я проста хачу сказаць, дык можа, калі хтосьці пад георгіўскай лентачкай, напрыклад, на 9 траўня збіраецца ў Берліне на нейкі канцэрт, то можа проста разагнаць і ўсё, і завошта з гэтым цырымоніцца. Можна проста разагнаць і ўсё, нехай ідуць па дамам альбо едуць у Расію і там сабе спакойна такія канцэрты ладзяць.
9: Так я з вами згодны цалкам, то пытанне ж у тым, што чаму еўрапейцы не могуць разагнаць. Еўрапейцы не могуць разагнаць, таму што зараз не дадзена прававая ацэнка належная. У грамадстве няма разумення, што адбываецца пад гэтымі георгіевскімі стужкамі, таму што, прабачце, пад нацысцкімі сцягамі ў Берліне збірацца нельга. Наша задача патлумачыць, што сёння, на жаль, георгіевская стужка гэта ж такі самы сімвал, як нацысцкая свастыка. Ён гэтак жа сама і выкарыстоўваецца расійскай уладай, як некалі вось нацысцкая свастыка выкарыстоўвалася нацыстамі, да, вось гэта все сімвалы. І, дарэчы, не толькі свастыка, яны выкарыстоўвалі і крыжы, і усялякія ўзнагароды нямецкія, і нямецкую форму, которая была створана задоўга да прыходу нацыстаў да ўлады. Зрэшты, калі там паглядзець вось на нямецкіх танках, там, самалётах, гэта ж крыжы, которые былі ўведзены яшчэ там да Гітлера. Ну, і, зрэшты, крыж па сэнсе сваім праваслаўны хрысціянскі, але хрысціянскі ў тым сэнсе, так, але ну, яго выкарыстоўвала ўлада і нацысты выкарыстоўвалі як сімвал апраўдання сваёй ідэалогіі. Таму еўрапейцам трэба тлумачыць, што сёння, на жаль, вось, гледзячы на тое, што георгіевская эта стужка, альбо там іншая рэч, то георгіевская стужка, это, прабачце, толькі адзін з немногіх элементаў, не самы шкодны, который выкарыстоўваецца сёння пуцінскай Расіі, который мусіць быць забаронены, але для гэтага патрэбна, каб еўрапейскае грамадства і нават еўрапейская праўная сістэма і культура разумела, дзеля чаго і чаму яны маюць права, застаючыся дэмакратычнай краінай, гэта забараняць. Якраз Пуцін пра тое кажа, яны вельмі добра мімікруюць. Яны кажуць, што ну гэта ж вось правы чалавека, это свабода выказвання. Не, гэта не свабода выказвання, калі гэта выходзіць за рамкі еўрапейскіх норм. А сёння пад георгійскай стужкай прапагандуецца, прабачце, сучасны нацызм, толькі рашызм, да, як украінцы называюць, в прынцыпе, добрае вызначэнне, аўтарытарная шавіністычная ідэалогія. І яно, канешне, павінна быць забаронена. Сліпая зона еўрапейскай праўнай сістэмы, еўрапейскай вялікай дэмакратычнай культуры, яна, канешне, мусіць быць асветлена, і ў тым могуць шмат дапамагчы якраз краіны і грамадзянская супольнасць Усходняй Еўропы.
5: Абмежаванне таксама крокі, якія ўжываюць у Еўропе, дадае палітак. Толькі нагадаю, у краінах еўрапейскага звязу паслядоўна закрываюць філіялы фонду «Рускі свет» і прапыняецца вяшчэнне дзяржаўных СМІ, якія Брусэль класіфікуе як інструменты рускай агрэсіўнай прапаганды.
8: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммарием головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Да іншых таму зараз Дзеніса Івашына вярнулі з турмы ў Макілёўскую калонію нумар 15 да гэтага журналіста, асуджанага да 13-гадовага зняволення. Тры гады трымалі ва ўмовах строгага рэжыму ў турме ў Жодзіне. Па вяртанні ў ПК-15 сваякам Дзеніса Івашына даслалі афіцыйнае паведамленне пра яго магчымае умоўна-датэрміновае вызваленне пасля 13 лютага 2030 года. Сваякі ўжо атрымалі першыя лісты з калоніі, з ліста да маці 18 чэрвеня вынікае, што на той момант Дзеніс знаходзіўся ў каранціне, паведамляе ў Фейсбуку жонка журналіста Вольга Івашына. Яшчэ праз некалькі дзён паштоўка ад мужа дайшла і да яе. Вольга азначае, што яе непакоіць фраза пра тое, што ён пакуль не займаецца фізкультурай і, цытата, «захоўвае сябе ў ашчадным рэжыме», канец цытаты. Дзеніс Івашын, толькі нагадаю, корэспандэнт беларускай незалежнай газеты «Новы час», рэдактар-валанцёр беларускай версіі сайта міжнароднай расследавальскай супольнасці «Інформа на Палм», журналіст, вядомы сваімі расследаваннямі пра ўплывы рускага свету ў Беларусі ды Сірыі, пра скандальную забудову ў мемарыяльным урочышчы Курапаты пад Мінскам.
8: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммарием головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Далей таксама ў нашым эфіры размовы пра стан журналістаў у Беларусі і навіны пра тое, як вырашаецца пытанне палітвязняў ды былых палітвязняў. Як кажа наша суразмоўца, бывая палізняволеная Ксенія Луцкіна і сябра беларускай дэлегацыі ў ПАРЕ, сацыяльная дапамога былым палітвязням зараз адзін з ключавых пунктаў. Як гэта тэма гучала на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, абмяркуем гэта з нашай госцей Ксеніі Луцкіной.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
10: Я хачу вось да цябе такім чынам першае скіраваць пытанне. Як былая палізняволеная, якое б мерапрыемства і таксама сябра дэлегацыі беларускай, якое б мерапрыемства ты выдзеліла, але менавіта вось з перспектывы былой палізняволенай, такім вось чынам сфармуліруе пытанне.
11: Як былая палізняволеная, тым больш як былая палізняволеная, якая за сваю журналістскую дзейнасць пацярпела ў тым ліку. Кожная мая паездка туды гэта праца па палітычна зняволеных. І я павінна адзначыць, што мы кожную сесію маем сустрэчу за задачу. Ражган, гэта спецдакладчыца па правах чалавека па палітзняволеных. І ў гэту сесію у нас была такая вялікая размова, больш чым на паўгадзіны. Трэба разумець, што гэта вельмі шмат. Мы перадалі, як заўжды, матэрыялы. Гэтым разам мы хадзілі разам з спадаром Павлом Латушка. І ў нас адбылася такая вельмі добрая, сур'ёзная размова без купюр наконт той сітуацыі, якая адбываецца вакол палітычных зняволеных. Трэба адзначыць, што еўрапейскія краіны кажуць, і Азадэра Жан таксама казала аб тым, што, на жаль, сёння працэс выглядае як бясконцае кола. Так, у нас вызваляюць людзей, але яны адразу папаўняецца гэты спіс закладнікаў. І гэта абсалютна страшна, гэта немагчыма. І еўрапейскі бок кажа аб тым, што гэта сітуацыя абсалютна непрымальная, трэба, каб былі спыненыя рэпрэсіі. Немагчыма казаць пра нармалізацыю сітуацыі, таму што перш за ўсё бясконцыя арэсты, па-другое, гэта сітуацыя з дэпартацыямі. І трэці аспект, гэта тое, у якім стане знаходзяцца былыя палітычныя зняволеныя з апошняй партыі, вось тыя 235 чалавек, якія засталіся ў Беларусі. Таму што я наўпрост нашу суразмоўцу працытую, яна кажа аб тым, што нельга казаць аб тым, што яны былі палітзняволеныя. Ну тут я з ёй абсалютна згодна, я заўжды кажу, што нельга дадаваць слова «былые» да палітычна зняволеных, якія засталіся на тэрыторыі Беларусі, таму што на іх працягваецца незвычайны ціск, яны абмежаваныя ў правах. Мы вымушаны казаць аб тым, што рана ці позна частка з іх будзе выязджаць на тэрыторыю Еўрасвязу. І тут нараджаецца трэці штучны гуманітарны крызіс. І мы без купюр пра гэта кажам, я ў сваіх выступах заўжды кажу пра праблемы, пра кейс асобных сямей, людзей, якія апынуліся з-за гэтых дэпартацый у надзвычай цяжкім стане. Напрыклад, сям'я Маўшук, калі жонку вывезлі адной з першых, а мужа ў апошняй групе. Але дзеці непаўналетныя застаюцца на тэрыторыі Беларусі. І ў нас сёння з беларускага боку няма. Без падтрымкі міжнароднай супольнасці у нас няма інструментаў, каб уз'яднаць гэтыя сем'і. Такіх выпадкаў, на жаль, даволі шмат. І мы павінны нешта з гэтым рабіць. У нас ёсць выпадкі, калі непаўналетніх арыштоўвалі. І што рабіць зараз, пасля 5 гадоў? Людзі не скончылі школу, незразумела, чаму яны не скончылі ў турме. І гэта ўсё штучна стварае мы гуманітарны крызіс ужо на тэрыторыі Еўразвяза. Таму што зразумела, гэта праблема павінна быць беларускай дзяржавы. Апека над такімі людзьмі павінна ісці з беларускага боку. Мы тут не маем дзяржавы, мы не маем такой вялікай дзяржаўнай сістэмы сацыяльнай падтрымкі, каб дапамагчы людзям адаптавацца, сацыялізавацца і знаходзіцца, ну, фактычна на пенсіі. Некаторыя з іх патрабуюць сацыяльнай апекі на ўзроўні выплат пенсій кожны месяц. У нас такой магчымасці няма, і мы павінны змагацца за іх правы. Мы максімальна робім на розных узроўнях. Безумоўна, парламенцкая Асамблея Савета Еўропы, гэта выдатны палітычны інструмент, мы бачныя, і гэта вельмі важна, што нас чуюць. Усе нашыя матэрыялы, якія заўжды я рыхтую з офісам, з кабінетам, перадаю кожную сесію спецдакладчыцы, і зараз мы пачулі, што ўсё гэта будзе ўлічана ў выніковым дакладзе, рэпорце, над якім яна працуе, будзе пэўны час працягвацца збор інфармацыі, таму што з чым гэта параўнаць? Не з дысертацыяй, але гэта вельмі грунтоўны, важны дакумент, які рыхтуецца заўжды вельмі доўгі час. І другі аспект. У мяне была таксама сустрэча са спецдакладчыцай па свабодзе прэсы, журналістах Валентынай Грыпа. Мы дамовіліся аб тым, што будзе створаны асобны рэпорт альбо рэзалюцыя па сітуацыі са свабодай слова ў Беларусі і па пераследу журналістаў. Для мяне асабіста гэта такая маленькая перамога. Для мяне гэта тэма баліць. У нас дагэтуль 21 журналіст знаходзіцца за кратамі. І гэта надзвычай шмат для Еўропы. А Беларусь гэта еўрапейская краіна. Яшчэ год таму было 69. Наша перамога не наша. Для нас гэта вельмі важна, што людзі выходзяць. Але ўвогуле гэта сітуацыя непрымальная для еўрапейскай краіны. І я спадзяюся, што праца над гэтым рэпортам будзе дастаткова актыўнай. Я буду далучаць да яе, прасіць безумоўна ўсе, далучаць абсалютна ўсе арганізацыі, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў у Беларусі.
7: Ксенія, дакладней, толькі калі ласка, вось дзве дакладчыцы, так, па правах палізняволеных і таксама па свабодзе прэсы. Гэта прадстаўніца якіх краінаў ты размаўляла з імі?
11: Азаде Жажган, прадстаўніца Швецыі, а Валентына Грыпа з Італіі.
7: Тут от я хацеў бы, каб мы трошачкі спыніліся, бо ты сказала, па-першае, пра гуманітарны крызіс, які, я так разумею, назіраецца. Больш таго, ты сказала пра трэцюю хвалю, якая можа, магчыма, будзе. Давай вось пашырам гэту, калі ласка, інфармацыю пра гуманітарны крызіс, які вось, ну, не веду, твае назіранні, таксама назіранні тваіх калегаў, як можна акрэсліць гэту праблему.
11: Мы спрабуем яе вырашыць на палітычных узроўнях, але ёсць шэраг пытанняў, якія магчымы для вырашэння на еўрапейскім узроўні, кшталту. Гэта прапанова наша была аб увядзенні квотаў па краінах, таму што гэта была б магчымасць фінансавай дапамогі ці там даволі шмат. Я не маю магчымасці зараз вельмі шырока пра гэта казаць, але гэта адзін з інструментаў вырашэння гэтай праблемы. Але мы павінны разумець, што гэта часовае вырашэнне, гэта не выхад. Рэальна пра гэта павінна дбаць дзяржава грамадзянамі, якой мы з'яўляемся. Мы знаходзімся ў той сітуацыі, калі гэта немагчыма, на жаль. І трэця хваля, все чакаем вызвалення, мы не ведаем, што гэта будзе. Тое, што я мела на ўвазе, гэта людзі, якія сёння вызваленыя, знаходзяцца ў Беларусі, але фактычна боку беларускіх уладаў робіцца ўсё, каб іх выціснуць за мяжу. Таму што яны не патрэбныя. Я была ў гэтым стане. У мяне была ілюзія, што я змагу жыць на Беларусі, але, на жаль, гэта фактычна немагчыма. Маеш магчымасць там жыць, з асэнсаваннем сваёй крымінальнай віны, з асэнсаваннем ўсё сваё жыццё надалі на доўгі там 15-20 гадоў, як ну рэальна, па-чалавечы кажучы, чалавек, які забіў дзяцей, людзей, выходзячы з турмы, мае больш правоў, чым палітычна зняволены. І гэта сітуацыя абсалютна, яна прыніжае чалавечы стан, яна да такой ступені прыніжальная, што безумоўна людзі вымушаны будуць выязджаць.
7: Ну і стварае дадатковыя праблемы, якіх магло бы проста не быць. Праблема.
11: Ну і плюс давайте вспомнім про тое, што пачынаецца дадатковы пераслед крымінальны, гэта паянныя вопшукі, мы ўжо ведаем пра новыя справы крымінальныя, якія ўзбуджаны. Тут я і пра сябе ўсё цудоўна разумею. Гэта ануляваныя пашпарты. Нават у тых людзей, якія выехалі, былі дэпартаваныя з пашпартамі, але сёння пашпарты ануляваныя. Ну колькі разоў неабходна чалавека караць? Тым больш караць за што? За тое, што не было ніякага злачынства? І наша самая галоўная місія у фары, перш за ўсё, гэта, канешне, інфармаваць пра тое, што адбываецца. І шукаць выйсце агульнае на еўрапейскім узроўні. Прыняцце рэзалюцыі камусьці можа падацца, ну, гэта наўпрост паперка. Не, гэта не наўпрост паперка. Надалей пачынаецца пасля вось такой глабальнай працы, пасля прыняцця глабальнага дакумента, пачынаецца праца на ўзроўні дзяржавы. Мы кожны раз кажам пра тое, што асноўны ўдар трымаюць Польша і Літва. І што мы цудоўна разумеем, што для двух краін гэта вялікая праблема. Мы ўдзячны і Літве, і Польшы. Неабходна ўцягваць іншыя краіны вось у гэтую сітуацыю, таму што магчымы новы гуманітарны крызіс. І гэты крызіс ствараюць не беларусы, гэты крызіс стварае рэжым Лукашэнка.
7: Мне здаецца, тут важна нашым слухачам менавіта як бы патлумачыць і нагадаць пра тое, што ў прынцыпе парламенцкая асамблея Рады Еўропы яе рашэнне не абавязковае, але гэта такі праваднік праз дэлегацыі да ўраду розных краінаў. Там, напрыклад, у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы працуюць дэпутаты, якія потым паедуць у свае краіны. У прынцыпе, яны будуць далей дзейнічаць.
11: І вось гэта тое, што працягвае думкі. Гэта такі над парламент, над еўрапейскімі парламентамі. Але мы маем магчымасць размаўляць непасрэдна з парламентарыямі, якія працуюць у сваіх краінах і агучваць тыя праблемы.
7: Які паедуць дамой, так.
11: Якія паедуць дамой і маюць магчымасць вырашыць ўжо якраз такі на зямлі вось гэтыя пытанні, якія ў нас адбываюцца ў краінах. Дэлегацыя Германіі, безумоўна, ну тут гэта ўжо ў нас Палпалыч, Латушка, безумоўна, пытанне транснацыянальных рэпрэсій, гэта глабальнае палітычнае пытанне, таму што Германія адна з найбольш уплывовых краін у Еўрапейскім саюзе, ў Еўропе. Але што тычыцца вось тых самых земных пытанняў, мы перадалі дакументы, якія тычацца стану беларусаў у Германіі. У нас тут зараз ёсць пэўныя пытанні, даволі складаныя, з атрыманнем пашпартоў замежнікаў. Ёсць шэраг пытанняў. Мы ўвесь час просім аб пашырэнні да так званага 22-го параграфа, гэта гуманітарныя візы, якія выдаваліся беларусам. Там ёсць шэраг пытанняў. Вельмі падавалася б дробязных, але вырашаць іх неабходна. Неабходна даносіць наш беларускі бок, што тычыцца пашпартоў і атрымання пашпартоў замежніка беларусамі, якія тут жывуць, а тут дыяспара дастаткова вялікая. І сёння, калі беларусы не маюць магчымасці атрымаць пашпарт замежніка, мы павінны інфармаваць і паказваць на канкрэтных кейсах, што адбываецца. І хто гэтыя людзі? Гэта не людзі, якія сядзяць на сацыяльных грашах дзяржавы. Гэта вельмі важна, таму што у Мечыне свае праблемы з мігранцкім, і не проста так вось усе гэтыя пытанні падымаюцца. Таму што тут дастаткова складаная сітуацыя міграцыйная. І мы з вялікай павагай ставімся да нямецкіх праблем, але мы павінны паказваць праблему беларусаў. Мы павінны паказваць, што наша дыяспара складаецца тут з высокакваліфікаваных прадстаўнікоў. Гэта праграмісты, гэта навукоўцы, гэта пісьменнікі. У нас вялікая мастацкая дыяспара, і пакінуць іх усіх без дакументаў гэта неяк не надта добра. І вось гэты тупік на канкрэтных кейсах мы перадалі, і спадзяемся, будзе паціху гэтае пытанне вырашацца. Гэта не вырашаецца па нашай хацелкі, гэта не вырашаецца за 5 хвілін, на жаль. Але у нас быў вельмі канструктыўны дыялог, і я спадзяюся, што ён будзе працягнуты.
5: Гэта толькі некаторыя з тэмаў, якія падчас размоваў з еўрапейскімі палітыкамі закранаюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Нагадвае, наша госця была палізняволеная журналістка, сябра каардынацыйнай рады Ксенія Луцкіна. Сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
8: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование главных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларусі, 15-я у Польшчы.
3: Дрон прыляцеў у пасажырскі аўтобус на мяжы Расіі і Беларусі. Беларускія валанцёры дапамагаюць ратавальнікам у Кіеве. У Польшчы затрымалі двух чалавек, якіх падазраюць у здымцы акцый беларусаў у Варшаве.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Дрон прыляцеў у пасажырскі аўтобус на мяжы Расіі і Беларусі. Аўтобус ехаў з Менска ў Анапу праз Гомель. Унутры былі два кіроўцы і 19 пасажыраў. Удар прыйшоўся ў лабавое шкло. Здарэнне адбылося а 12-й гадзіне па беларускім часе. Хутчэй за ўсё, гаворка ідзе пра вялікі аўтобус, але паўпусты. Ахвотных ехаць у Анапу набралося няшмат. Параненыя два кіроўцы, ім аказана медыцынская дапамога. Для эвакуацыі пасажыраў і кіроўцаў з Гомля ўжо выехала спецгрупа, паведамляе тэлеканал «Мір». У Кіеве працягваецца выратавальная аперацыя пасля начнога ракетнага ўдару Расіі па жылым доме. Паводле апошніх звестак, з-пад завалу дасталі целы 17 загінулых. Колькасць ахвяр можа павялічыцца. Паводле звестак Дзяржаўнай службы Украіны па надзвычайных сітуацыях, да ліквідацыі наступстваў прыцягнутыя ратавальнікі, медыкі, паліцыя і валанцёры. Сярод тых, хто аказвае дапамогу пацярпелым, ёсць і беларусы, распавядае валанцёрка беларуска-украінскага хабу «Сустрэча» Алёна Жаркевіч.
4: З самага ранку сёння ўсе нашыя валантэры, хто знаходзіцца ў Кіеве, вайсковыя нашы далучыліся да разбору зарвалаў. Мы тут зладзілі зноў маленькі намёт, зноў кормім людзей, поім, возім воду, дапамагаем разбіраць завалы, таму што сітуацыя ў нас вельмі крытычная. І з самага-самага ранку ніхто з нас нават не можа прысесці, а ўсе знаходзіцца ў гэтай дапамозе, таму што на вуліцы спёка 40 градусаў, тут ўсё разбомбленае, зноў нашыя генератары, зноў нашыя стаканчыкі, і зноў беларусы ўсе ў самым эпіцэнтры ўсяго гэтага.
3: Расійскія ўдары па ўкраінскіх гарадах працягваюцца на фоне атак Украіны па аб'ектах расійскага ваенна-прамысловага комплексу і нафтаперапрацоўчай інфраструктуры. Паводле інфармацыі польскага агенцтва ўнутранай бяспекі, у Варшаве затрымалі грамадзяніна Беларусі і грамадзяніна Польшчы. Следства сцвярджае, што яны за ўзнагароджанне выконвалі заданні замежнай разведкі, у тым ліку фатаграфавалі і здымалі на відэа мерапрыемствы беларускай дыяспары. Паводле польскіх спецслужбаў, гэтыя матэрыялы пазней выкарыстоўваліся ў прапагандысцкіх мэтах рэжыма Лукашэнкі. Грамадзяніна Беларусі арыштавалі на 3 месяцы ў дачыненні да грамадзяніна Польшчы, ужылі меры стрымання. Расследаванне працягваецца. Латвія зафіксавала рэкордную ад верасня 2023 года сутачную колькасць спробаў пераходу мігрантаў з тэрыторыі Беларусі. 232 такія спробы зафіксавана 1 ліпеня, паведамляе дзяржаўная памежная ахова Латвіі. Сёлета Латвія паведаміла агулам пра 7 тысяч спробаў парушэння мяжы мігрантамі з трэціх краін, якія імкнуцца трапіць у Еўрасаюз праз Беларусь. А агулам сёлета суседнія краіны Еўразвязу зафіксавалі 8 тысяч спробаў незаконнага пранікнення на сваю тэрыторыю па-за пунктамі пропуску. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня невялікая воблачнасць альбо воблачна з праясненнямі. Ападкі не чакаюцца. 24-26 градусаў цяпла максімальна. Вецер паўночна-заходні 3, у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: 24 чэрвеня, у дні, калі беларусы адзначаюць купалле, свой дзень нараджэння святкаваў вядомы беларускі актор Александр Ждановіч. Сёлета ёсць яшчэ адна нагода ўспомніць пачатак яго творчага шляху. 45 гадоў таму выйшаў фільм «Купальская ноч», у якім Ждановіч дэбютаваў у кіно, выканаўшы ролю Васілька. У купальскі час мы пагаворым з Александрам Ждановічам пра тое, як змянілася ўспрыманне гэтай стужкі праз 10-годдзі. Чаму сёння яна стала для многіх беларусаў у выгнанні не проста фільмам, а сімвалам страчанай і адначасова жывой сувязі з радзімай. Размова таксама пойдзе пра тое, як традыцыі, культура і мастацтва дапамагаюць захоўваць беларускую ідэнтычнасць далёка ад дому, пра жыццё і творчасць у эміграцыі, а таксама пра тое, што дае надзею і дапамагае трымацца нават у самыя складаныя часы. А з нашым госцем размаўляе Вольга Сямашка.
2: Гость рацыі.
3: Александр, добрый день. Віншую вас з прайшоўшым днём народзіну і зычу вам здароўя, творчага плёну.
4: Дякую.
3: Вы нарадзіліся такі купальскі перыяд 24 чэрвеня акурат. Што цікава, ваш кінадэбют таксама адбыўся праз мастацкі фільм «Купальская ноч». Здаецца, 82-й ці 83-й год.
4: Слухайте, да, ну, здаецца, 81-й, насамрэч. Ну, ну ж так, кіно, это ж такой працэс не хуткі. Ну, здымалі, здаецца, у 91-м летам, а выйшаў, ну, 92-м. Гэта быў, праўда, это быў кінадэбют, і пры тым, у тыя часы, я толькі паступіў, это я заканчваў, это быў ўсё першы курс, наша тэатральна-мастацка, гэта тады называлася інстытута, і я вельмі баяўся, бо это было непрынята, каб такія маладыя студэнты зусім яшчэ здымаліся ў кіно. Бо лічылася, што ну, гэта псуе як бы адукацыю акторскую. І я неяк пабаяўся, што на мяне адмовіць сваёй майстру свайму на курсе. Александре Ивановне Климовой сказать, и на свой как бы страх взял и стал сдыматься в этом фильме с усими еще молодюньки, и я боялся, что это может скончиться не вельми добро, але все обошлось.
3: Памятайте свои первые отчувания от сдымок, это было поздно, все же таки смело.
4: Было вельми боязно, бо я увогуле такой нетыповый, и до этого часу, может, я не такие 100-процентовый как бы актор-актор еще, які, альбо театр, альбо смерть. Я шмат чем как бы займался, кроме театра и так далее. А кино так тем больше, это еще кинопроцесс, які потребует шмат терпения, это киноэкспедиция, якая отбывалась у молодежной, на вилле мы сдымали. Это абсолютно новые люди, новые для мяне як бы досвід, і было, канешне, страшна, страшнавата, але цікава.
5: Якая мова панавала на здымках? Бо мы ў фільме бачым такую крыху трасянку і спрабуюць па-беларуску гаварыць, і песні прыгожыя гучаць. Але разумеем, што это быў савецкі такі час, напомні, не дазвалялі так уже цалкам па-беларуску гаварыць.
4: Это быў самы такі пік да застоя савецкага, і зразумела, вельмі рэдка можна было сустрэць людзей, якія добра размаўлялі па-беларуску, і мне падаецца, што ні Валерій Басов, ні там іншыя беларускай мовы, і я ў тым ліку не валодалі. Таму, да, таму вось такая трасянка, якая, можа быць, у некім сэнсе адлюстроўвае рэчаіснасць, да, але ну, такая своя асаблівая мова, да.
3: У цэнтры фільма пара Зоська і Васілёк, гісторыя кахання. Цікава, што ў кадры з'яўляецца і Алексей Дудараў, драматург, актыўны ўдзельнік здымак. Ці не атрымалася так, што, можа быць, крыху нават цябе перацягнуў увагу?
4: Я не ведаю, як па мне, здаецца, што тут гэтыя лініі как бы даволі збалансаваныя і любоўныя, і жартаўнічыя, як у некім сэнсе гэта ж нават гісторыя там Ромео і Джульетта, калі два сімейства як бы спрачаецца і не сябруе, а іх дзеці палюбілі адно аднаго. Таму бачыў ролю Дударева як актора там, или ён быў суаўтар сцэнарыя і так далей. Гэта ще фільм пра купальне насамрэч, пра гэта свята, вакол якога ўсё верціцца, і пра некі характар беларускі, народны, вясковы характар, усіх гэтых персанажаў, якія хоць і там спрачаюцца, але неяк, ну, не зло, неяк па-беларуску, неяк мягка, неяк з прабачэннем у рэшты рэшты адно аднаго, чым і заканчваецца як бы фільм.
3: Сапраўды фільм навеян крыху такім зборам вуснымі гісторыямі, якую акурат займаецца герой Алексея Дударава, і там напрыканцы ёсць кранальны абрад, калі дзве суседкі мірацца, абдурваюць да адной вянкамі. Ці не успомніце вы, гэта была такая задума рэжысёрская, ці ж такі ёсць такі сапраўды абрад на Беларусі?
4: Ой, слухайте, мне было тады, я не ведаю, уже не поўных 18 гадоў, да, і я гэта, я вот зараз я некі такія тут спрабую, разумныя некія высновы, да, сценара і фільма, пра фільм расказваць. Насамрэч я яго спрымаў тады просто як малады актор, якому хацелася навучыцца чымусьці новаму, безумоўна хацелася, як бы, ну, каб, как это, вядомасці некай, да, як яго заўважылі, і у некім сэнсе гэта адбылося, бо, ну, я даволі шмат атрымліваў некі, как это зараз кажуць, фідбэкаў пра тое, што як это было даволі міла. Мне не хапала, канешне, безумоўна, адкуль яна магла ўзяцца некага прафесійнага досведу акцёрскага. Але вось это такая непасрэднасць юнацтва. Я, ну, вот і зараз, калі я пераглядаю той фільм, то, канешне, ўжо ніколі ні я, ні іншыя такімі ўжо не будуць. Там вельмі шмат ўжо зараз тых, каго і нема сярод нас, актораў, беларускі, канешне, у асноўную, хоць там здымалася Ніна Русланова, такая зорка, ўжо на той час, как бы, расійскага кіно, ўжо пазней такая сапраўдная стала, як бы, зоркай. І таму я жадна вучыўся, прыглядаўся да ўсіх старэйшых сваіх таварышаў. Безумоўна, это быў такі незабываемы досвід.
3: О, так, у ролях, напрыклад, заўважны той жа Геннадзь Аўсянікаў, прадстаўнік Купалаўскага тэатра. А можаце успомніць, які, можа быць, працэнт Купалаўцаў быў на здымках?
4: Так, не задумаўся, Купалаўцы ці Цюзаўцы, ці там рускі тэатр, не ведаю. Я такой матэматыкай я как бы не займаўся. Ну, беларускія акторы, безумоўна, з якімі пасля я шмат перасекаўся ўжо ў здымачных пляцоўках і некіх іншых праектах. Радыё, напрыклад, праектах было вельмі шмат, запісвалася.
3: Для гледачоў фільма, канешне ж, ваша пара Зоська і Васілёк застаюцца як бы ў фільме, там усё заканчваецца добра. Вось цікава, ці сустракалі вы ўжо пасля здымак дзесьці, ці ведаце пра лёс гераіні Зоськи Веру Трафімову?
4: Ой, слухайте, не, я, ну, калі шчыра, я быў малады, мне было сваё бачанне, як бы, як сябе паводзіць там на ўвогуле ў жыцці, на здымачнай пляцоўцы, і ў мяне такіх чалавечых адносінаў з маёй гераіняй фільма абсалютна не склалася. Хоць я цікавіўся, да, яна не шмат, але некаторых з'яўлялася ў некаторых фільмах пазней расійскіх. Але ўжо потым ніяк мы не перасекаліся ніколі. У гэтым як бы фішка прафесіі акторскай, калі ты можаш быць у жыцці там, побач не сесці, да, дзе-небудзь там у пакоі, абысці стараной, а мусіш іграць любоў кахання.
3: А гледачы ўсё роўна працягваюць верыць, што ўсё закончылася добра, і сапраўды гэта было каханне на Купалі, вельмі светлы фільм купальскі атрымаўся сапраўды. І сустракаю людзей, хто таксама пераглядае яго штогод. І думалі вы тады, што праз 10-годзе гэты фільм будуць пераглядаць беларусы па ўсім свеце?
4: Ну, я не задумаўся, яшчэ раз паўтаруся, да, пра некія такія, як ён будзе жыць і хто яго будзе глядзець. Але я з вамі згодны, што, ну, вось, ён такі вельмі просты по сюжэту, па зместу, але вот у гэтай некай атмасферы лёгкасці, чароўнасці гэтага свята купальскага, там жа музыка цудоўная, там цудоўная праца, я лічу, і такі краявіды, я яшчэ раз кажу, вось гэтае там каля Маладзечна, каля Вілейкі, Вілія, это всё наша такая цудоўная беларуская прырода адлюстравана, і нашы гэтыя традыцыі, вельмі зараз вось прям перед чыма ў мяне з вамі размаўляю, стаіць гэтае полымя, якія мы цэлыя ночы, якія мы там здымалі. Это было вельмі рамантычна і вакол гэтага здымачнага працэса. Не спадзяюся, што яно неяк адлюстравалася, увайшло і ў сам фільм, і таму я лічу таксама, незалежна ад таго, што вось ён звязаны таму першаму там дэбюткі на дэбюты, гэтак далей, но я лічу, што гэта фільм, які, ну, вось такі атрымаўся вельмі тёплы, такі беларускі, і таму, напэўна, ён так спадзяюся, ну, полюбіўся беларусам.
3: А вы самі перглядаеце гэты фільм?
4: Час, да, час ад часу, канешне, і калі асабліва, ну, зараз тут у замежжы менш, а калі былі там некія юбілейныя мерапрыемствы мае, там ці некія творчыя вечарыны, была магчымасць заўсёды какие-то кавалачкі, у меня ёсць такая нарезка з гэтага фільма узгадваў, і як я выглядаў там спачатку 20, потым 30, а зараз ужо прайшло, страшна сказаць, ужо больш за 40 гадоў з таго часу. Гэта заўсёды такой успамін, вяртанне ў юнацтва, і творчае, і чалавечае, таму гэта безумоўна фільм, які, ну, звязаны з маім лёсам і са мной.
3: У нас зараз гэты фільм бывае новае гучанне, бо многія беларусы выгнанні злачаць купалі, каб пачуць сябе беларусамі. Хтосьці глядзіць гэты фільм, хтосьці сабіраецца невялікімі кампаніямі. А як вы, спадар Александр, зараз самі успрымаеце свята купалі ў выгнанні?
4: Ну, вы ўсё правільна сказалі, што некаторыя рэчы, на якія раней як бы не цаніў, якія звязаныя з сваёй ідэнтычнасцю нацыянальнай, да, зараз яны адкрываюцца неяк па-новаму, інакш, ты больш іх шануеш, і гэта праўда, я так лёс склаўся, што я сустракаюся тут з беларусамі, ну, ледзь не па ўсім свеце, пачынаючы там з Злучаных Штатаў, я зараз нахожуся акурат вось у Германіі, у Нямеччыне, дзе таксама была сустрэча, нягледзячы на такую спякоту, вось у Франкфурце прыйшло, ну, адносна немала людзей на творчы вечар, і безумоўна нас аб'ядноўвае у тым ліку тыя культурніцкія агульныя вытокі, і гэта свята купалля, канешне, яно, ну, адно з самых такіх адметных, самых такіх цікавых, яскравых нашых некіх рысаў гістарычных, культурніцкіх. Так, канешне.
3: Первакуральчы пражываеце ў Польшы разам з самі гледачамі і калегамі. Наколькі цяжка захаваць сябе тут, як беларускага артыста ў першую чаргу?
4: Складана. З аднаго боку, вот ёсць, как бы, дорожка, ёсць две дорожкі, как бы, да якой ісці, вот трэба выбраць. І частка людзей кажа, што не, трэба інтэгравацца больш у тое грамадства, там у польскае, калі мы пра Польшу кажам, большасць беларусаў менавіта там жыве. Хтосьці кажа, не, трэба захоўваць сваё, ідэнтычнасць сваю, пра якую мы зараз з вамі разважаем. Ну, мне можа падаецца, што я ўвогуле такі, як гэта, цэнтрыст. Мне падаецца, што праўда дзесьці вось пасярэдзіне. І, ну, я так асабіста дакладна іду некім шляхам, я даволі марудна інтэгрыруюся ў некі культурніцкае жыццё, да ніяк увогуле польскае, да. Затое уважліва сачу за ўсім некімі беларускімі падзеямі, культурніцкімі ў Варшаве, ў Польшчы, і стараюся неяк, ну, прымаць удзел у іх.
3: Ці можам мы сказаць, што такім выпадкам мастацтва дапамагае вам перажыць разлуку з радзімай?
4: Безумоўна. У гэтым сэнсе мы, я думаю, што людзі творчыя, шчаслівыя людзі ў параўнанні там з іншымі, у тым сэнсе, што вось гэтую некую, ну, не ведаю, боль разлукі, яны могуць, прапусціўшы праз свае творчыя імпульсы, яны могуць перарабіць на спектаклі, у кнігі, у музыку. Гэта дапамагае, как бы, да, захаваць сябе псіхалагічна і выжыць, і нават, ну, развівацца неяк, бо можа быць, гэта такая разлука там з радзімай можа стаць нейкім палівам творчым для памкненняў і дасягненняў, якія, напрыклад, калі б я заставаўся там, я думаю, што я б ніколі не пачаў бы шукаць нешта новае і пісаць, напрыклад, літаратуру для дзяцей і займацца так шмат менавіта з дзецьмі тэатрам, бо раней гэтага не рабіў. І батлейка, якая ўзнікла ў маім жыцці, яна, канешне, ўзнікла там яшчэ ў Беларусі, але такое больш практычнае, такую ролю у маім творчым жыцці яна б, канешне, не займала. А так вось гэтыя новыя дарогі, гэта тое, што, ну, дапамагае не закіснуць, не прыпыняцца. І ў гэтым сэнсе я, не гледзячы вось на тое, што можа гэта зараз фраза прагучыць парадаксальна, ну, у некім сэнсе я адчуваю сябе шчаслівым чалавекам.
3: І ваша шчасце трымае нас, гледачоў, усіх, хто сучыць за вашай творчасцю. Калі б, напрыклад, зараз вам Александр Жданович зноў прапанаваць зняцца ў той самай купальскай ночы, то што б вы сабе сказалі бы?
4: Ну, я б ужо не, я, напэўна, б іграў бы зусім іншую ролю, не ведаю. Можа, якраз акурат тое, што іграў якраз Алексей Дударов уже дорос до такого, бородатый такие, длинные, сивоволосые, уже такие крыху помудревшие. Василек стал уже, может быть, на, как раз вот этим вандровником с таким досвидом житевым, яким, можно сказать, больше молодым, ребята, давайте жить дружно, давайте любить один одного, шановать, бо нас, белорусов, не так уже и шмат, особливо тут, поза межами Белоруссии, треба ценить один одного и любить.
3: Дякую, великий спадар, Александр, за размову.
4: Дякую, великий, доброго вечера.
2: Гость рации.
1: З беларускім акторам, тэатральным дзеячам і тэлевядоўцам Александрам Ждановічам размаўляла Вольга Сямашка.

0: Тыдзень з рацыі.
1: Палова на 17-ю ў Беларусі, палова на 16-ю ў Польшчы. Інфармацыйна-музычны эфір «Дзень з рацыя» ў студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 19-ай беларускага да 18-ай гадзіны польскага часу. А зараз слова пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, ападкі не чакаюцца. 24-25 градусаў цяпла, вецер паўночна-заходні 3, у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Эксперты Макрабай палепшылі прагноз росту беларускай эканомікі. ВУП Беларусі сёлета вырасце на 1,5-2,5% і перавысіць па выніках года 100 мільярдаў даляраў. Эксперты Макрабай апублікавалі новую версію макраэканамічнага прагнозу ў рамках маніторынгу эканомікі Беларусі. У пачатку года меркавалася, што эканоміка вырасце не больш як на 1,5%. У Макрабай чакаюць, што гадавая інфляцыя складзе 5-6%, сярэдні намінальны налічаны заробак 3043 рублі. Пры гэтым застаецца высокай нявызначанасць прагнозу, паколькі знешнія ўмовы нестабільныя. Асноўнымі рызыкамі для беларускай эканомікі называюцца санкцыі і ўплыў дынамікі эканомікі Расіі на рост беларускага ВУП. МОЗ хоча прыцягваць на працу ў Беларусі больш іншаземцаў. За мінулы год і ў першым квартале бягучага ў Беларусь прыехалі працаваць амаль 65 тысяч мігрантаў. Пра гэта піша дзяржвыданне «Эканоміка Беларусі» са спасылкай на дадзеныя Міністэрства ўнутраных спраў. Ва ўсіх сферах эканомікі афіцыйна занята цяпер больш за 35 тысяч іншаземцаў, большасць з іх карыстаецца спрошчанай сістэмай уладкавання на працу. МОЗ пры гэтым прапануе адмяніць спецдазволы на працу лекарам, інтэрнам, правізарам ды іншым спецыялістам, якіх на сёння не хапае ў Беларусі. Паведамляецца, што наймальнікі зацікаўленыя ў тым, каб да іх прыехалі на працу замежныя грамадзяне. Пры гэтым у ведамстве заўважылі парушэнне ў працаўладкаванні мігрантаў праз арганізацыі «Пасрэднікі», піша «Люстэрка». У чэрвені Гародня засталася самым актыўным рынкам нерухомасці сярод абласных цэнтраў. Горад лідзіруе другі месяц запар, піша Офіс Лайф, прааналізаваўшы свежыя дадзеныя нацыянальнага кадастравага агенцтва. У чэрвені ў Гародні купілі 236 кватэр. Гэта менш, чым у траўні, але дастаткова для захавання лідарства. Другое месца ўтрымаў Гомель, дзе ў мінулым месяцы прадалі 179 кватэр. Далей Берасця і 167 кватэр. Найменш кватэр купілі ў Магілёве, усяго 101. Што тычыцца Менска, то сталічны рынак нерухомасці стабілізаваўся. За чэрвень там зарэгістравалі 1077 здзелак па продажу кватэр. Колькі зарабляе Дональд Трамп? Прэзідэнт США Дональд Трамп раскрыў звесткі пра свае даходы за 2025 год у штогадовай фінансавай дэкларацыі. Асноўны аб'ём даходаў Трампа забяспечылі крыптавалютныя актывы. Агулам дэкларацыя мае 927 старонак і змяшчае інфармацыю пра даходы амерыканскага лідара ад крыптавалютнага бізнесу, гатэльнай нерухомасці і гольф-курортаў да інвестыцыйнай дзейнасці. Паводле дэкларацыі, праекты, звязаныя з крыптавалютамі, сумарна прынеслі Трампу не менш за 1,4 мільярда даляраў. А, да прыкладу, курорт Мар-а-Лага прынёс 77 мільёнаў даляраў, гольф-клуб у паўночнай Вірджыніі – 25 мільёнаў даляраў. Дадатковыя ліцэнзійныя плацяжы ад замежнай нерухомасці перавысілі 58 мільёнаў даляраў, піша MyFinBuy са спасылкай на Bloomberg. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 76 грошаў, еўра 4 злотая 29 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 30 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 70 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Каментар рацыі.
1: Азіяцкі ваяж Аляксандра Лукашэнкі пачаўся з Пекіна адразу пасля перамоў з Уладзімірам Пуціным. На сустрэчы з кітайскім лідарам Сі Дзіньпінам Лукашэнка не скупіўся на кампліменты, заявіўшы, што цяперашні ўзровень адносін – гэта тое, пра што мы марылі. Афіцыйны Менск прапанаваў абвясціць наступныя 2 гады гадамі прамысловай кааперацыі, нават у лепшых савецкіх традыцыях абменьвацца досведам у галіне партыйнага будаўніцтва. А сімвалічным фіналам кітайскай часткі стала уручэнне дыплома Пекінскага універсітэта Мікалаю Лукашэнку. Аднак незалежныя эксперты адзначаюць, што за ідэалагічнымі рэверансамі стаіць вострая патрэба ў кітайскіх інвестыцыях і спроба атрымаць доступ да дзясятка ключавых тэхналогій, якіх Беларусі цяпер не хапае. Далей быў пералёт у Джакарту. У Інданэзіі рыторыка змянілася. Прадстаўнікам інданезійскага ўрада Лукашэнка прэзентаваў беларускія машыны як тэхналогіі, якія каранямі сыходзяць у часы Савецкага Саюза. Праўда, ён запэўніў, што гэтая спадчына мадэрнізавана. Але вось з лічбамі атрымалася блытаніна. Пакуль пра лукашэнкаўскі пул первага рапартаваў пра кантракты на 76 мільёнаў даляраў, прапагандысцкае агенцтва Белта пісала пра 50 мільёнаў, а міністр замежных спраў Рыжанкоў і зусім асцярожна казаў пра дзясяткі мільёнаў. У сваю чаргу аналітыкі нагадваюць, што яшчэ ў 2015 годзе бакі абяцалі выйсці на тавараабарот у 1 мільярд даляраў. Рэальнасць жа пакуль нашмат больш сціплая. Паводле інданезійскай статыстыкі, у 2024 годзе гандаль склаў усяго 128,5 мільёнаў. Затое міністр Рыжанкоў заявіў пра тавараабарот у 600 мільёнаў даляраў па выніках 2025 года, што зноў жа утрая перавышае лічбы інданезійскага агенцтва Антара. Пры гэтым 80% беларускага экспарту – гэта ўсё тыя ж калійныя ўгнаенні, а не высокатэхналагічныя савецкія машыны. Сярод практычных вынікаў візіту і пазітыўных навін для грамадзян – абмеркаванне кароткатэрміновага бязвізавага рэжыму для беларусаў і магчымы запуск прамога авіярэйса ў Інданэзію. Гэта выглядае прывабна для турыстаў, хоць, як зноў жа зазначаюць незалежныя эксперты, і сам візіт Лукашэнкі мог мець часткова адпачынкава-вакацыйны характар, бо Інданэзія ўсё ж славіцца сваімі курортамі. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
0: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
2: Уртэла!
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Еўрапейскі саюз узмацніць санкцыі супраць Расіі. Анатоль Міхнавец, абраны першым віцэ-шпікерам каардынацыйнай рады, у гародні ліквідуюць наступствы стыхіі. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская у бліжэйшым выпуску навін, і будзе гэта праз прыкладна праз 4 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я в Беларуси, 16-я в Польше.
3: Европейский союз узмацнить санкции супрать России после атаки на Киев. Анатоль Михновец обраны першим вице-спикером координационной рады. Угородни ликвидуют наступствы стихии.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Украінскія вайскоўцы паведамілі пра ўдар па нафтаперапрацоўчым заводзе ў Ніжгародскай вобласці Расіі. Паводле генеральнага штабу Збройных сіл Украіны, у выніку атакі беспілотнікаў была пашкоджана ўстаноўка першаснай перапрацоўцы нафты. Губернатар Ніжгародскай вобласці Глеб Нікітін паведаміў, што ўначы рэгіён атакавалі каля 30 украінскіх беспілотнікаў. Паводле ягоных слоў, загінуў адзін чалавек, яшчэ чацвёра атрымалі раненні, адзін з іх шпіталізаваны. Перапрацоўчы завод у Ніжгародскай вобласці адзін з найбуйнейшых у Расіі. Ён перапрацоўвае каля 15 мільёнаў тон нафты за год і забяспечвае палівам у тым ліку маскоўскі рэгіён. А Еўрапейскі саюз можа ўзмацніць санкцыі супраць Расіі пасля чарговай масіраванай атакі на Кіеў. Верховны прадстаўніца Еўрасаюзу па замежных справах Кая Калас заявіла, што прапануе ўвесці новыя абмежаванні ў дачыненні да арганізацыі кампаній, якія падтрымліваюць расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Паводле яе слоў, чым мацнейшыя ўдары па цывільным насельніцтве, тым больш жорсткім павінен быць адказ еўрапейскага звязу. Нагадаем, у ноч на 2 ліпеня расійскія войскі нанеслі масіраваны ўдар па Кіеве з выкарыстаннем беспілотнікаў і ракет. Паводле ўкраінскіх уладаў, ёсць загінулыя і дзясяткі параненых. Выратавальныя службы працягваюць працу на месцы разбурэнняў. Першым віцэ-спікерам координаційної ради четвертого скликання обраний Анатоль Михновець. За його кандидатуру проголосували 55-75 чальців координаційної ради. Після обрання новий перший віцэ-спікер Анатоль Михновець поділився своїм баченням далішої праці ради.
4: Ми розглядаємо координаційну раду як інструмент, який може допомогти в визволенні Білорусі. І я хочу, щоб ми, коли ми будемо працювати з одною командою. І тому я прийшов на цю посаду віце-спікера, щоб пропонувати, домовитися і разом працювати. Ну і опіратися ми будемо на стратегію, як всі працюють разом по одному плану і задіяні всі існуючі структури і люди, які чекають робити нещо для визволення Білорусі, праця знайдеться для кожного.
3: Так само новобраний перший віце-спікер Анатоль Михновець заявив, що відкритий до звороту громадян Білорусі, запрошує всіх, хто має жадання і можливість долучатися до супраці з координаційною радою.
4: Конечно, можно звертаться по любых питаниях и с любыми пропоновами. Те люди, которые ожидают на вызволять Беларусь. Полномочия это наши руки, ноги, голова, то, что можем робить. Надеюсь, все люди разумеют, что координационная рада это просто как бы супольность. Все на инициативе и на активности.
3: Другого віце-спікера координаційної ради четвертого скликання виберуть уже сьогодні, 2 ліпеня. За гэту посаду будуть змагатися четверо кандидатів, які не були обрані у першим туры. Гэта Євген Андрейчик, Павел Мар'євський, Юра Зінкевич і Андрей Колос. Фонд солідарності байсоў адкрыў збор у падтрымку былой палітзняволенай Ганны, якая пасля вызвалення была вымушана пакінуць Беларусь. Ганне 46 гадоў, яна маці траіх дзяцей. За ахвяраванне ў фонды салідарнасці яе асудзілі на 2,5 гады пазбаўлення волі. Яна прайшла праз следчы ізалятар і жаночую папраўчую калонію ў Гомлі. У снежні 2025 году Ганну вызвалілі, пасля чаго вывезлі ў Польшчу разам з групай іншых былых палітвязняў. Цяпер яна жыве ў Варшаве, працуе ў пякарні, выпякае круасаны і робіць торты на замову. Як кажа сама Ганна, самым цяжкім выпрабаваннем для яе стала разлука з дзецьмі, якія засталіся ў Беларусі. У сваім звароце яна просіць не пытацца ў маці ў эміграцыі, як ім жывецца без дзяцей. Паводле яе слоў, боль ад вымушанай разлукі настолькі моцны, што яго цяжка перадаць словамі. Фонд «Байсол» заклікае падтрымаць жанчыну, каб дапамагчы ёй наладзіць жыццё эміграцыі. Далучыцца да збору можна на сайце фонду «Байсол». А ў Гарадзенскай вобласці стыхія пашкодзіла жылыя дамы і паваліла дзясяткі дрэў. Паводле Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, у выніку навальніцы, якая прайшла уся учора, пацярпелі 6 населеных пунктаў. Зафіксавана 29 выпадкаў падзення дрэў на дарогі. Таксама пашкоджаныя дахі 8 жылых дамоў і 2 гаспадарчых пабудоў. У Маладзечні дрэва ўпала на легкавы аўтамабіль. Паводле ратавальнікаў, пацярпелых няма. Сёння Белгідрамет таксама папярэджвае пра неспрыяльныя ўмовы надвор'я. Чакаюцца навальніцы, месцамі моцнай ліўні і шквалістае ўзмацненне ветру. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё. Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, ападкі, істотныя ападкі не чакаюцца. Каля 25 градусаў цяпла, вецер паўночна-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: І дзень з рацыяй на радыё рацыя, і больш пра тое, што хвілінамі раней анансавалася ў навінах. Першым віцэ-спікерам каардынацыйнай рады 4-га склікання абраны Анатоль Міхнавец. За яго кандыдатуру прагаласавалі 55 з 75 чальцоў рады, або 73,3%. Новаабраны першы віцэ-спікер адзначыў, што галоўнай задачай лічыць згуртаванне каардынацыйнай рады і стварэнне магчымасцяў для працы кожнага яе сябра. Паслухаем Анатоля Міхнаўца.
1: Вітаю слухачоў радыё рацыя. Я нават сваёй прамове сказаў, што нам трэба змагацца не з Лукашэнкай як з персонай, а з лукашызмам, каторая за гады кіравання рэжыма Лукашэнкі ўжо ў нашых людзях шмат каго праяўляецца. Это непавага, нецерпімасць, нежаданне браць на сябе адказнасць, выстаўленне прэтэнзій, крытыка беспадстаўная і ўсіх і ўсяго, і жаданне, каб нехта рабіў, а ці чаканне, хто там што прыдумае, скажа, што рабіць. Нам трэба вучыцца дэмакратыі. Я ўжо не раз сутыкаўся нашых грамадскіх супольнасцях, дэмакратычных супольнасцях. Людзі, на жаль, не разумеюць, што такое дэмакратыя, і наперадзе ў нас, калі мы будзем рэфармаваць Беларусь, шмат будзе працы і шмат будзе цяжкасцей, бо, на жаль, тыя 30 гадоў не прайшлі дарэмна.
2: Важна падкрэсліць, што па выніках галасавання на віцэ-спікер краіны рады вы набралі абсалютную большасць з вялікім адрывам ад 4 астатніх кандыдатаў. Можа, не ўсе бачылі ваш выступ як кандыдата, то можаце паўтарыць галоўныя тэзісы, з чым ідзеце на пасаду віцэ-спікер краіны рады?
1: Самы галоўны наш прынцып, з якім фракцыя «Рух воля» ішлі на выбары. Мы разглядаем каардынацыйную раду як інструмент, які можа дапамагчы ў вызваленні Беларусі. Бо шмат людзей там разачараваныя, выставляюць прэтэнзіі там папярэднім складам, там узгадваюць нейкія скандалы, узгадваюць людзей. Ну, але это было папярэдне. Зараз прыйшлі іншыя людзі, і я спадзяюся, што большасць з іх сапраўды жадае рабіць перамены, набліжаць вызваленне Беларусі, і я хачу, каб мы працавалі адной камандай. Я прыводзіў прыклад футбольнай каманды, калі все працуюць разам і унёсак кожнага важны. У кожнага ёсць свае кампетэнцыі, якія ён можа выкарыстаць для перамогі. Шукаць зорак, якія умеюць і робяць усё, і вось нехта, нейкая зорка ўсё вырашыць. Праца знойдзецца да кожнага, калі мы будзем працаваць адной камандай. Таму пайшоў на эту пасаду віцэ-спікера, каб прапанаваць, дамовіцца і разам працаваць. Ну і апірацца мы будзем на стратэгію, якую мы агучвалі на канферэнцыі «Шлях да волі» ў 23-м годзе, калі Пол Каліноўскага праводзіў канферэнцыю, і ёсць стратэгія вызвалення Беларусі. Эсэнс той стратэгіі, што все працуюць разам па аднаму плану і задзейнічаны все існуючыя структуры, і людзі, якія жадаюць рабіць нешта для вызвалення Беларусі, праца знойдзецца для кожнага.
2: Спадар Анатоль, а наколькі ў вас шырокія паўнамоцтвы, як віцэ-спікера каардынацыйнай рады, ці могуць да вас звяртацца грамадзяне Беларусі, якія пражываюць у розных кутках свету?
1: Канешна, можна звяртацца па любых пытаннях і з любымі прапановамі тыя людзі, каторыя жадаюць вызваляць Беларусь. Паўнамоцтвы – это нашы рукі, ногі, галава, тое, што можам рабіць. Спадзяюся, все людзі разумеюць, што каардынацыйная рада – это просто как бы супольнасць. То есть ее называют там интернет-клубом, ці там еще что-то, интернет-форумом. И это все будет только залежать от нас, от нашего ожидания вырашать проблемы, робить справы, какие мы лечим потребными. Тому полномоцтва такие. Все на инициативе и на активность.
2: Таким чином, вы выбраны первым вице-спикером, а кто может стать другим вице-спикером?
1: Сегодня отбывается голосование, ну, вечер и доведаемся.
2: Атрымліваецца, што другі віцэ-спікер будзе выбірацца з той чатыркі, якая засталася. Я яшчэ раз нагадаю, што у вас вельмі вялікі адрыў ад іх. У самой чацвёркі адрыў там невялікі паміж кандыдатамі, то бок нават пакуль нельга сказаць, хто сапраўды можа стаць другім віцэ-спікерам, але галасаванне ідзе, так?
1: Так, зараз ідзе галасаванне. Учора пасля агучвання вынікаў першага віцэ-спікера было запущено галасаванне, бо каардынацыйная рада галасуе в інтэрнэце. Ёсць форма, якую атрымоўваюць усе сябры каардынацыйнай рады і аддаюць свой голас за таго, каго яны падтрымоўваюць.
2: Ці вядома ўжо, можа быць, пра першыя запланаваныя сустрэчы ці мерапрыемствы вас у якасці першага віцэ-спікера, ці будзе чакаць другога? І там ужо ўсё пачнецца.
1: Ну так, мы чакаем, пакуль будзе другі віцэ-спікер, хочам сустрэцца, спікеры, два віцэ-спікера, паразмаўляць, як мы будзем арганізоўваць працу.
2: І хто б не стаў другім віцэ-спікерам, супраца ўсё роўна адбудзецца.
1: Канешне, я наогул не бачу, што нам дзяліць. Людзі, каторыя жадаюць рабіць перамены, нам няма пра што сварыцца і што дзяліць. І давайте пазбавімся ад таго лукашызму. Я таксама звяртаюся ко ўсім людзям, якія мяне чуюць, слухачам радыё рацыі, што давайце падымаць каштоўнасць чалавека, не шукаць там яго, што ён зрабіў неправільна, сказаў неправільна, а звяртаць увагу на яго моцныя бакі, і каб гэта ішло, ну, в адном накірунку, каб мы мянялі сітуацыю.
2: Пытанняў перакрасанай рады чатырох склікання сапраўды шмат. Яны былі агучаны ўжо падчас перадвыбарных праграм тых жа віцэ-спікераў, як і пры галасаванні карацыйную раду. Ты не менш, падчас апошняга паседжання, дзе выступалі кандыдаты у віцэ-спікеры, прагучала цікавае пытанне да Юрыя Зінковіча з боку Алісы Рыжаченка. Яно было хутчэй рытарычнае. А чым карацыйная тая ж рада можа дапамагчы палітзняволеным? Маўляў, нічым. У вас асабіста маецца бачанне таго, чым сапраўды карацыйная рада можа дапамагчы ў пытанні палітзняволеных?
1: Ну, калі казаць алегорыямі, то трэба абразаць не сухія галіны, а карані. Мы можам бясконца збіраць перадачы, наймаць адвакатаў, но палітвязні не скончацца, пакуль Беларусь знаходзіцца ў уладзе рэжыма ўнутранняй акупацыі. Поэтому нам трэба мяняць сітуацыю ў Беларусі, тады не будзе палітвязня.
2: Таму тут бачна роля сапраўды карацыйнай рады прадстаўнічага органа і прадстаўніцтва тым жа Еўразвязі, УПАРЕ. Але ці толькі сама рада можа вырашыць гэтае пытанне вызвалення Беларусі?
1: Шановныя беларусы, адна каардынацыйная рада нічога не вырашыць. Адна нейкая іншая структура таксама нічога не вырашыць. Толькі калі мы будзем разам працаваць па аднаму плану, давяраць аднаму, кантраляваць, каб была справаздачнасць, бяспека ўнутры нашых структур. Толькі тады мы можам перамагчы. Таму каардынацыйная рада проста адзін з інструментаў, які патрэбны, які можа дапамагчы вырашыць шэраг праблем. Але павінна быць комплексная праца, комплексны падыход, і все разам працуюць. Нам трэба дамаўляцца з тымі людзьмі, которые сапраўды хочуць замен. Таму што я заўважыў розніцу ў светапоглядах, частка людзей імітуе змаганне, частка людзей не верыць, перамогу частка людзей, напрыклад, калі мы кажам пра замежжа, просто ўжо хоча жыць, што немагчыма ўжо вярнуцца там. Таксама такія ёсць людзі ў Беларусі, якія кажуць жыццё адно, і ну ўжо буду як ёсць. Але я за гэтым не згодны і заклікаю ўсіх, хто падтрымовае маю думку, самім вырашаць свой лёс, самім рабіць гісторыю, не выжываць, а жыць. Я заўсёды кажу на сустрэчах словы капелана Каліноўскага, які казаў, што Бог стварыў чалавека для годнага і вялікага жыцця. І давайце вось гэтым годным і вялікім жыццём жыць.
0: Першы віцэ-спікер каардынацыйнай рады абраны, ім стаў Анатоль Міхнавец, а другі віцэ-спікер будзе абраны сёння ўвечары. За гэтую пасаду працягнуць барацьбу чатыры кандыдаты: Яўген Андрэйчык, Павел Мар'еўскі, Юрай Зянковіч і Андрэй Колас. Галасаванне правядуць сябры каардынацыйнай рады чацвёртага склікання.

0: Радио Рация. Семятичи. Кобринь. Высокая.
1: Яноподляшки.
0: 99.2 FM.
2: 29 червня Беларусь сама склікала пасяджэнне Рады бяспекі ААН, каб адказаць на новыя патрабаванні Украіны. Аднак замест падтрымкі дэлегацыі ўлады давялося адказваць на нязручныя пытанні, пытанні пра ролю Беларусі ў вайне, а таксама пра правы чалавека і палітычных зняволеных. Так ацэньвае вынікі брыфінгу кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі, які уважліва аглядаў хаду сустрэчы.
3: Фармальна яно праводзілася з нагоды запыту ад Беларусі правесці гэты брыфінг, каб абмеркаваць атаку на аўтобус, якая здарылася 17 чэрвеня. Ось, але разам з тым ўжо трохі пазней было дададзены пункт пра тое, што Беларусь выказвае заклапочанасць узроўнем рыторыкі з боку Украіны. Украінскае кіраўніцтва датычна пэўных патрабаванняў. Адрас Мінска, і фактычна я думаю, што гэта стала галоўнай нагодай для гэтага, бо ўсё ж такі сам інцыдэнт пра аўтобус не быў вынесены на разгляд Рады бяспекі ААН. Адразу пасля гэтага вытрымана была пауза, досыць значная. Фактычна брыфінг прайшоў праз 12 дзён. І я так мяркую, мой аналіз такі, што гэта была рэакцыя мінуты на другі ўжо пакет патрабаванняў з боку прэзідэнта Украіны Зеленскага да Мінска пра тое, каб згарнуць інфраструктурныя праекты на тэрыторыі Беларусі. Ён з'явіўся якраз у той самы дзень, калі Зеленскі паведаміў, што рэтранслятары на тэрыторыі Беларусі адключаныя, яны неактыўныя, і што гэта стала вынікам яго першага ультыматума. То бок, з пункту гледжання Беларусі, Мінска выглядала так, што апетыты пачынаюць нарастаць у пэўным сэнсе, і яны, я так разумею, што паспрабавалі спыніць гэтую траекторыю, каб гэта не перарастала ўжо ў серыю ультыматумаў з боку Зеленскага да Беларусі.
4: Як вам удалося папачутым, ці не з'яўляецца сам факт склікання Беларусі ось такого брыфінгу пры Радзе бяспекі ААН? Афіцыйны Мінск фактычна называе вінаватым усім гэтым аўтобусным інцыдэнце Украіну, і таму вось на такім узроўні Рады бяспекі ААН падняў пытанне.
3: Адметна пра гэты брыфінг было тое, што Беларусь упершыню ў сваёй гісторыі склікала Раду бяспекі ААН для абмеркавання сваіх праблем. А гэта ўсё ж такі самы галоўны міжнародны орган для абмеркавання пытанняў вайны і міру, рашэнне якога абавязковае. На гэтай сустрэчы Рады бяспекі ААН не прынімаліся ніякія рашэнні, гэта быў проста абмен пазіцыямі, абмен меркаваннямі, але разам з тым ўсё ж такі само па сабе мерапрыемства адметнае менавіта тым, што Беларусь карысталася такім важным і важкім дыпламатычным інструментам дзеля таго, каб паспрабаваць знізіць той узровень эскалацыі ў публічнай прасторы, які стварыўся за апошні некалькі месяцаў. Гэта быў такі ход, скажам так, вымучаны з беларускага боку. Вядома, што была спроба ўцягнуць Беларусь у гэтую размову на папярэднім брыфінгу Рады бяспекі ААН 22 чэрвеня, але беларускі бок адмовіўся ад той размовы, тады, калі абмяркоўвалася проста агульная сітуацыя па Украіне.
4: Час гэтага брыфінгу ці скарысталіся іншыя краіны, сябры Рады бяспекі ААН, можа быць, выказаць для Беларусі нейкія прэтэнзіі?
3: Так, насамрэч, прэтэнзій было вельмі шмат, і гэта ў пэўным сэнсе было чакана, што абмяркоўваліся, канешне, не толькі тыя пытанні, якія хвалююць Мінск, але таксама былі і прэтэнзіі, і крытыка, і нагадванне пра тое, якую ролю адыграў Мінск у пачатку вайны, і што дагэтуль рэжым Лукашэнкі падтрымлівае вайну, хоць не з'яўляецца удзельніцай гэтай вайны, не з'яўляецца бокам канфлікта, але тым не менш казалася шмат пра гэта. Я тут таксама адзначу, згадваючы ваше папярэдняе пытанне, тое, што ўсё ж такі прадстаўнік Беларусі не абвінаваціў Украіну ў тым, што гэта была менавіта атака з боку Кіева. Ён казаў пра тое, што дрон мае украінскае паходжанне, што быў створаны, выраблены в Украіне, але ўсё ж такі гэта не прамы выпад на адрас Кіева. І ў гэтым сэнсе паведамленні ад Расіі і Беларусі моцна адрозніваліся. Ўсё ж такі з боку Расіі гэта было адназначнае заключэнне, вердыкт, што гэта віна Кіева, Беларусь так не выказвалася. Я звярнуў таксама ўвагу на гэты момант. А што гучала важнае падчас брыфінгу? Так, была крытыка, былі нагадванні і прэтэнзіі да Беларусі, але разам з тым казалася і пра тое, што ўсё ж такі трэба сачыць за рыторыкай, не дапускаць эскалацыі, зрабіць усё неабходнае для таго, каб прадухіліць пашырэнне геаграфіі гэта ўзброю узброеного конфликта на іншие краины Европы. И в этом сенсе мне кажется, что белорусская делегация, можно сказать, что достигнула одной из своих головных метов, когда казалось про то, что есть загроза поширения конфликта и что треба за этим уважливо сочить, как не допустить такого сценария.
1: Даєте, що знаки, що у червні Германія не пройшла.
4: І ще на початку червня вдалося ознаки тої, що Німеччина не була вибрана непостійним сябром Ради безпеки ООН, і вона публічно обвинуватила в цьому Росію. Зараз ми бачимо, активні позиції в Раді займаються і Росія, і Китай. І ось акурат по ініціативі Білорусі з'явився такий брифінг. Чи можемо казати, що режим Лукашенки таким чином спробує себе легітимізувати праз Раду безпеки ООН?
3: Не, я думаю, что это два вельми розные пытания. По-перше, кризис ООН и ее институтов, а менавіта Рады безпеки в першую чергу, ён відавочный, ён давні. Сапраўды, эта система не працует таким чином, как продухилять, попереджувать узброеные конфликты. То бок система не справляется. Говорка про то, як реформовать Раду безпеки, ведется вельми давно. Покуль не бачно никаких серьезных прорывов на горизонте. Что тычется того, что Беларусь могла легитимизовать себе праз такой орган сябровства Беларуси ООН, не подлегая никакому сумневу. А сбоку Организации Объединенных Наций не было никаких заявок, выпадов на адрес режима Лукашенко после 2020 года. Ну, то бок это просто не функция ООН признавать и не признавать выборы. В этом сенсе международная субъектность Беларуси у ООН заховалась цалком. То бок тут я просто не бачу никаких серьезных выгодов, ци наоборот стратов у пытании легитимизации режима Лукашенко. Легитимность ураду надае менавіта проведение вольных выборов, демократичных выборов. Это не здарылася с Лукашенком точно вельми давно, и навряд ли здарится. И он просто на это не здольный. Вот, иншая справа, что все ж таки Беларусь тут выступила одноособно, менавіта як инициатор. Это брифинга таким самым чином подкресливши свою международную субъектность, подкресливши свой суверенитет у принятия таких решений. И снова же на самом брифингу никаким чином не поспробовала исти в русле менавіта России, выразно подкреслила свою позицию. Я бы хотел еще додать, что на самом брифингу важно, что прогучало. Представница Франции звернула увагу на то, что у Белоруссии протягивают заховываться политичные изневоленные, протягиваются репрессии. Скрысталась этой нагодой, как подкреслить, что есть позитивные зрухи в этой ситуации, и что треба перейти так само и до спынения криминального переследу по политичных мотивах у Беларуси. Важная так само тема, якая подкресливает, что ООН, в Раде безпеки ООН, у Тимлику, звертают увагу и на такие моменты, которые являются, может, не самыми центральными компонентами кризису, але тым не менш яны з'являюцца і часткай праблематыкі бяспекі.
2: На думку Валера Кавалеўскага, нягледзячы на жорсткія ацэнкі ў адрас Мінска, сам брыфінг стаў магчымасцю для Беларусі і Украіны абмяняцца сігналамі ў публічнай прасторы, што можа спрыяць зніжэнню рыторыкі эскалацыі і не дапусціць далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну.

0: Radio Racja.
1: Dzień z racją, informacyjna, muzyczny efir i od wielkiej polityki do codziennych kłopotów białoruskiego życia u zamierzy. Настольные агульні, пікнікі, нефармальныя сустрэчы, сумесныя прагляды фільмаў. Гэта ўсё актыўнасці ў межах ініцыятывы па пашырэнню карыстання беларускай мовай «Шчэцін беларускамоўны», кажа адзін з асноўных арганізатараў гэтага праекту, спадар Андрусь.
2: «Шчэцін беларускамоўны» – суполка, існуе з большага ў тэлеграме «Шчэцін беламова» лацінкай. Просто суполка мясцовых з большага беларусаў, але не толькі, якія не супраць размаўляць па-беларуску для пажыцця і так падмяркоўваць усё запах. З часам сустракаемся, часам гуляем на столкі, глядзім кіно, збіраемся на пікнікі, грылі, неяк так. Далучайцеся, калі ласка, у тэлеграме ўся інфа.
3: Распавідзіце, калі ласка, пра апошнія сустрэчы, якімі былі гэтыя актыўнасці.
2: Апошнім часам з'явілася мода на сходы под небом, пікнікі, грылі, новы формат для суполки, спробуем. Также збіраемся часам і у пабах, настольных клубах для настолок, часам нават збіраемся тепер зноў на кінапрагляды.
3: А якое з апошніх мерапрыемстваў сабрала больш за ўсё удзельнікаў і што менавіта зараз так найбольш папулярна?
2: Цяжкава так казаць, ну 5-10 удзельнікаў, напэўна, стабільна у нас збіраецца на настольныя гульні і на грылі.
3: А можа падрабязней, у што гуляеце, што за настольныя гульні зараз?
2: Настольныя гульні розныя. Частка суполкі, ну, часам дзельніся нехта гуляе ў нешта цяжкае, доўгае, што цывілізацыі на шмат гадзін, нехта гуляе ў хуткае. Вечар можна паспець згуляць у шмат меншых гульняў. Часам збіраемся ўсе згуляць у нешта на шмат чалавек на асацыяцыі. Старые классичные гульни. Ну, не так, не хитов новых. На большим часом не было гулянку, классику.
3: А кольки Шчэцін относно далеко находится от белорусской межи, то у чем головная особливость и такой складанность развития белорусско-мовной просторы именно в этом регионе?
2: Складанность, я думаю, тем, что белорусов не так шмат, хоть и есть, и публичных мероприятий, там артистов до нас приезжает не так шмат, хотя в этом году до нас заехал господар Орлов. Было время приемно сустрэча з ім. Вось. А так, ну, абмежавання у нас мало, людзі ініцыятыўныя у нас ёсць, і што парабіць вам.
3: А ці заўважаеце вы, што на такія мерапрыемствы людзі прыходзяць не толькі там паразмаўляць, можа хтосьці шукае кантакты, хоча падзяліцца праблемамі, ці ёсць такое?
2: Хутчэй не. Для проблем у нас есть как бы иншие суполки, суполок шмат в городе. Есть такие, что обмерковать просто стадионность, повышать нечто. А наша суполка больше про досуг, про клуб по интересам худший. Але я так ведомо знаёмся и, ну, калі трэба обмерковать, что у кого, что кому допомогти.
3: А ці заўважаеце вы, что гэта моўная простора так як бы пашыраецца, ці прыходзіць усё тыя ж асобы, хто хацеў бы паразмаўляць па-беларуску, ці з'яўляюцца і тыя, хто ў першы раз спрабуе пераходзіць на родную мову?
2: Новыя людзі з'яўляюцца, так, не толькі беларусы, а такіх, што беларусы прыйшлі б і сталі раптам размаўляць па-беларуску. Ну, такіх выпадкаў здараліся не апошнім часам, але былі. Просто камунікуем з усімі, хто, ну, украінцы ёсць, хто недастаткова валодае беларускай мовай, але як бы разумее, і нам гэта для камунікацыі дастаткова.
1: Шчэцін беларускамоўны – гэта грамадская ініцыятыва беларускай дыяспары ў Польшчы. Яна накіраваная на папулярызацыю і развіццё роднай мовы ў рэгіёне. Арганізуюцца рэгулярныя моўныя сустрэчы, культурныя мерапрыемствы, адукацыйна-забаўляльныя імпрэзы таксама.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня ў 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Палітычнае кіраўніцтва Літвы выступае за скасаванне забароны на размяшчэнне ядзернай зброі. Арганізацыя «Дапамога ў Вільні» працягвае падтрымку беларускіх ваяроў. Стала вядома пра гібель яшчэ аднаго грамадзяніна Беларусі, які ваяваў на расійскім баку. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская. Ужо праз 3,5 хвіліны

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я ў Беларусі, 17-я ў Польшчы.
3: Палітычнае кіраўніцтва Літвы выступае за скасаванне забароны на размяшчэнне ядзернай зброі. Арганізацыя «Дапамога ў Вільні» працягне падтрымку беларускіх ваяроў. Стала вядома пра гібель яшчэ аднаго грамадзяніна Беларусі, які ваяваў на расійскім баку.
2: З намі Анжаліка Лялькоўская.
3: Аўтобус, які пацярпеў ад атакі беспілотніка ў Бранскай вобласці Расіі, належыць гомельскай транспартнай кампаніі «Сталіца». Як паведаміў дырэктар кампаніі Канстанцін Дзігцяроў, у выніку здарэння ніхто з пасажыраў сур'ёзна не пацярпеў. Паводле ягоных слоў, усе жывыя, а кіроўцы атрымалі лёгкія траўмы і ім адказалі неабходную медыцынскую дапамогу. Інцыдэнт адбыўся каля поўдня на беларуска-расійскай мяжы ў Бранскай вобласці. У лабавое шкло аўтобуса трапіў беспілотнік. У салоне знаходзілася 19 пасажыраў і двое кіроўцаў. За людзьмі накіравалі рэзервовы транспарт. Кампанія «Сталіца» выконвае рэгулярныя рэйсы паміж Гомелем і Масквой, а таксама сезонныя перавозкі на чарнаморскія курорты Расіі. Паводле кіраўніцтва перавозчыка, аўтобус рухаўся па звычайным афіцыйна узгодненым маршруце. Палітычнае кіраўніцтва Літвы падтрымала ідэю скасаваць канстытуцыйную забарону на размяшчэнне ў краіне ядзернай зброі. Пра гэта заявіў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа пасля сустрэчы з кіраўніцтвам сейма, урада і парламенцкіх фракцый. Паводле Наўседы, амаль усе палітычныя сілы пагаджаюцца, што адпаведная норма канстытуцыі састарэла і не адпавядае сучаснай сітуацыі ў сферы бяспекі. Дыскусія вакол гэтага пытання ўзмацнілася на фоне пагаршэння рэгіянальнай бяспекі і паведамленняў пра магчымасць пашырэння ядзернага стрымлівання НАТО ва ўсходняй Еўропе. Падтрымка беларускіх ваяроў і ўшанаванне памяці загінулых беларусаў на варце святла ля амбасады Беларусі ў Літве, а таксама усялякая дапамога беларускім і ўкраінскім уцекачам. Гэта асноўныя накірункі дзейнасці валанцёрскай арганізацыі «Дапамога ў Вільні». Як кажа кіраўніца арганізацыі Наталля Калегава, вельмі важна падтрымліваць беларускіх добраахвотнікаў, таму яны робяць дзеля гэтага ўсё магчымае.
4: Никогда ни от одной инициативы, связанной с этим, мы не отказались. Очень часто мне это радует тоже. К нам приезжают ребята, бывают, то ли они приехали на какую-то тренировку, бывшие доброохотники, ветераны, то ли им просто надо здесь по каким-то вещам здесь. Мы всегда говорим, место на пару дней, кому сколько надо, всегда найдем. Это тоже одно из приятных вещей.
3: Паводле Наталі Калегавай, добраахвотнікі і іх сем'і цяпер найбольш уразлівая група беларускага грамадства, але менавіта на іх вялікая надзея ў вызваленні Беларусі.
4: Ты можешь действительно понадобиться наконец-то эти группы. Я тоже, кстати, общалась в свое время с украинцами. И еще раньше они тогда рассматривали вариант, что все-таки идеально, если группы внутри Беларуси, если группы вне Беларуси, они подсоединятся и пойдут с той стороны. Они понимают, что Беларусь бы, ну, оказалась вызволена.
3: Валанцёрская арганізацыя «Дапамога» таксама пляце маскіровачныя сеткі на фронт, праводзіць акцыі памяці і салідарнасці, ладзіць сустрэчы з палітыкамі і культурнымі дзеячамі. І стала вядома пра гібель на вайне ва Ўкраіне яшчэ аднаго грамадзяніна Беларусі, які ваяваў на расійскім баку. Паводле выдання «Наша Ніва», гаворка ідзе пра 56-гадовага жыхара Віцебска Віктара Грыгор'єва, які працаваў таксістам. У верасні 2020 года яго прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці пасля таго, як ён дэманстратыўна ўключыў песню Віктара Цоя «Перамен» на аўтазапраўцы побач з міліцейскім аўтамабілем. Пазней мужчыну ўнеслі ў базу асобу, якіх беларускія сілавыя структуры лічаць палітычна нелаяльнымі. Паводле звестак «Нашай Нівы», у 2026 годзе Грыгор'єў падпісаў кантракт з расійскім войскам і адправіўся на вайну супраць Украіны. Цяпер ён лічыцца зніклым без звестак. Прычыны, якія прымусілі яго далучыцца да расійскіх узброеных сіл, невядомыя. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, ападкі не чакаюцца. Больш за 20-22-23 градусы цяпла. Вецер паўночна-заходні 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу менш воблакаў і без істотных ападкаў. Плюс 20 градусаў вечарам, 17 ноччу і 14 на раніцу ў п'ятніцу.
0: Радыё «Рація». Перше трансграничне радіо FM.

0: Дзень з рацыяй. На бліжэйшыя хвіліны адыдзем ад палітыкі і пацікавімся, што ў беларускай культуры. Святлана Алексіевіч, Саша Філіпенка, Мікалай Халязін, Дзмітрый Салодкі. Гэта яшчэ няпоўны спіс выступоўцаў Мальдзіс-фэсту. Івент пройдзе ў Варшаве ў панядзелак 13 ліпеня і стане ўжо другім па ліку. Чым будзе адметная падзея, нашай журналістцы Марыне Савіцкай распавёў суарганізатар івенту Рыгор Астапеня.
1: Я думаю, што год таму мы толькі распачыналі традыцыю, ўсё было ўпершыню. Цяпер мы, зразумела, расцем, бо гэта нешта новае, і сёння мы маем больш гасцей, то бок больш за 10, я думаю, нават за 15 чалавек. У тым ліку спадарня Святлана Алексіевіч, Саша Філіпенка, Мікалай Халезін, Лівон Вольскі. То бок мы растем колькасць спікераў і, зразумела, растем тым, што мы цяпер просто больше памяшкання берем. Да? То бок мы заўжды абмежаваныя літаральна памяшканнямі. У гэтым годзе мы робім у музеі сучаснага мастацтва. Там чалавек 200-250 павінна змясціцца, таму регіструйцеся загадзя, таму што хутчэй за ўсё ўжо праз тыдзень мы будзем зачыняць регістрацыю.
2: А як наогул абіралі гасцей? Хто будзе, каму? Не зусім варта.
1: Зразумела, што мы цікавімся людзьмі, которые найбольш уплываюць на грамадскае меркаванне. І тыя, хто найбольш важныя для беларускай культуры. І зразумела, што спадарня Святлана Александровна гэта акурат той чалавек, які з'яўляецца, пэўна, найважнейшым для ўспрыняцця беларускай культуры у Беларусі за межой. І яна, зразумела, прыцягвае ўвагу тым, што зараз піша новую кнігу. Я думаю, што шмат людзей прыйдуць, каб даведацца, што напіша, як яна піша і калі выйдзе гэта новая кніга.
2: А іншая?
1: Зразумела, што ім складана канкураваць з нобелевскім лаўрэатам, да, таму я выбачаюся перад імі, што я пачаў менавіта з яе. Іншыя людзі гэта сапраўды важныя людзі для беларускай культуры, якія маюць вялікае значэнне, якія ўплываюць на тое, як мы глядзім на культуру, да, і як мы формулюем беларускасць. Я думаю, што гэта вельмі важная рэч цяпер, якбы калі значная частка з нас знаходзіцца ў эміграцыі, і для нас паўстае пытанне, як мы расказваем пра Беларусь і што мы самі думаем пра Беларусь, зважаючы на тое, што мы знаходзімся ўжо ў нейкай адлегласці ад сваёй краіны.
2: Хто выступае гэтым разам у якасці мадэратара ў панелю?
1: Зразумела, што будуць людзі, якія нам блізкія, то бок Саша Івулін, наш вельмі блізкі сябра, які ўжо за апошні некалькі гадоў стаў сур'ёзным гісторыкам, ён ўжо час ад часу нават мне расказвае рэчы, каторыя я сам не ведаю, я дзівлюся ім. Да, таму будзе Саша Івулін, будзе мадэратарам панэлі са спадарняй Светланай, буду мадэраваць я сам, і будзе таксама журналістка Ірэна Кацілавіч, якая будзе мадэраваць адну з дыскусій.
2: Калі вы зазначылі, што некаторыя ісціны вам адкрывае Саша, якія менавіта ісціны?
1: Саша вельмі шмат паглыбляецца ў беларускую гісторыю, чытае вельмі шмат кніг. Цяпер мае ўжо два праекты, на вялікі жаль, не вельмі прыемная рэч. Змусіла яго стаць ведучым «Загляне сонца». І гэта важны праект для яго персанальна, але ў любым разе Саша расце ў гэтай сферы і паглыбляецца, і вельмі шмат. Я думаю, што Саша, можа быць, чытае цяпер больш гістарычных кніг, чым хто-небудзь іншы. Саша паглыбляецца ў людзей, ў біяграфіі людзей. І гэта сапраўды важна, што мы пераадкрываем шмат якіх людзей, якіх мы не ведаем, напрыклад, там, са школьных падручнікаў, якіх мы не ведаем з нашага звычайнага жыцця. Да? Якбы, я думаю, шмат у каго ў эміграцыі менавіта адбываецца гэтае пераадкрыццё Беларусі. Да? Калі людзі жывуць унутры, то гэта іх менш цікавіць. Калі не знаходзяцца ўжо за мяжой, то яны больш цікавяцца і гістарычнымі асобамі, і мастакамі больш цікавяцца. То бок, і мы ўжо бачым, куды больш падабенстваў паміж нашымі лёсамі і лёсамі тых людзей, якія з'язджалі з Беларусі 100 гадоў таму. Да? То бок, калі там мы ще 10 гадоў таму казалі, ну вось, нехта там з мастакоў з'ехаў з Беларусі. Ну і вось яны там рэалізаваліся, ну і малайцы. Да? І мы не адчувалі сваю блізасць з імі. Цяпер жа, калі мы шмат у чым паўтараем іх жыццёвы лёс, яны з'ехалі, мы з'ехалі, гэтыя людзі нам становяцца куды бліжэй.
0: Рыгор Астапеня падкрэслівае, што рэгістрацыя на падзею яшчэ адкрытая, але хутка закрыецца. Жадаючых наведаць фэст шмат, а прастора абмежаваная. Нагадаю, гэта ўжо 13 ліпеня ў панядзелак, Мальдзіс-фэст у Варшаве.

0: Twoją bliskość, zapachu kadzidła, ciepłego dymu.
1: Dzień z racji.
2: 29 chwilin na 19 u Białorusi, 29 na 18 u Polski. А на белорусско-польском помежье вечером и ночью безоблачно, без опадков, плюс 20 градусов вечером, 17 ночью, 14 на раницу. Завтра на дворе істотно не меняется, шмат солнца, без опадков и тепло, але не спекотно. 22-23 градусы прогнозуют синоптики. Анна Шайковская и афиша на завтра.
3: Культурне життя регіона завтра.
4: Білосток
3: і Подляшша.
5: 3 липня, п'ятниця. Короткі форми у Міякішах. Стартує мікрофестиваль різних мистецтв і формав. У програмі аудіодокументальні фільми, кіностужки, література і музика. Зустрічі з творцями і перформерами, деаніматорами. У п'ятницю 3 липня о 18 годині почнеться зустріча вокруг аудіодокументу. Зустріча з журналісткою Радіо Белосток, авторкою шматликих репортажів Іанною Сікорою. Центр культуры у Михалові запрашае на салецкае вяселле по новай волі. Пленэравае відовішча, натхнёнае традыцыяй Падляшша, даўнім падляскім вяселлем, традыцыяй памежжа, народнай музыкай, супольным застоллем і вясельнымі абрадамі Падляшша. Збор удзельнікаў мерапрыемства 16.45 ля царквы нараджэння святога Яна Хрысціцеля ў новай волі. А 17 гадзіне пачнецца вясельны карагод, які правядзе нас да вясковай святліцы. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў Клянза аддзялення ў Беластоку запрашае на адкрыццё фотавыставы Пятра Медзведзя «Яе партрэт». Вернісаж пачнецца 17.30. Выстава будзе працаваць у галерэі Клянзы, што па вуліцы Вітоса, да канца жніўня. 31-я катэдральныя арганныя канцэрты ў Беластоку. – А 19.15 у базыліцы ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзівы Марыі ў Беластоку пачнецца канцэрт Дар'юша Гайдукевіча. Падляскі інстытут культуры запрашае на адкрыццё выставы Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якое пачнецца 18 гадзіне ў галерэі ПІК, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапіс і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных формаў. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Вікторіі 5, запрашае на адкрыццё выставы Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафты, сфарміраваныя прамысловасцю, і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўнай кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіён, звязаны са здабычай вугалю больш за 2 стагоддзі. Вернісаж выставы пачнецца 18 гадзіне. «Ляскец» – тэатральны фестываль у лесе. Мерапрыемства, прысвечанае амбіцыйнаму мастацтву для дзяцей і юнацкай аўдыторыі. Мерапрыемства праводзіцца ў культурным сядліску «Сольнікі 44», пляцоўцы, размешчанай у лясной глушы недалёка ад Беластока, на мяжы з Кнашынскай пушчай. А 16 гадзіне пачнуцца сямейныя майстар-класы «Што новага», а ў 18 спектакль «Другі танец». Надлясніцтва «Супрасіль» запрашае на літаратурную прагулку. Збор о 11 гадзіне каля брамы «Дендрарыя» з боку загароды зуброў у Копнай гары. У гэты раз ляснікі распавядуць пра дрэвы у творах у Ладзіслава Браніўскага. Стартуе 6 фестываль «Паміж вершамі», які пройдзе ў «Супраслі». А 20 гадзіне на сцэне Тэатру Вершалін пачнецца спектакль «Ахвяраванне Вільге Форціса» – тэатральная пастаноўка сярэднявечнага апокрыфічнага аповеду пра святога Вільге Форціса.
4: Беласток
3: і Падляшша.
6: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: jasna.
1: Tam gdzieś ty na kraju.

0: Фаліт хіт з Віталем Цыганковым.
1: У мінулым годзе ў Беларусь прыехалі працаваць 48 тысяч іншаземцаў і асоб без грамадзянства. У першым квартале сёлетняга амаль 17 тысяч. Пра гэта падчас круглого стала ў часопісе «Эканоміка Беларусі» паведаміла намесніца начальніка управлення Дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Наталля Кульбіцкая. З 23-го года ў краіне на законадаўчым узроўні спрошчаны парадак прыцягнення замежнай працоўнай сілы. Наймальніку не трэба атрымліваць дазвол на працаўскаванне іншаземца па прафесіі рабочага альбо пасады служачага з пераліку дэфіцытных на рынку працы, які штогод зацвярджае Міністэрства працы. Дэфіцытных – гэта значыць тых, якія доўгі час не займаюцца грамадзянамі Беларусі. Як вынік, цяпер у краіне ва ўсіх сферах эканомікі занята больш за 35 тысяч прыезджых за мяжы. І амаль 80% з іх карыстаюцца спрошчаным парадкам працаўладкавання. Сумесна з Міністэрствам сацабароны пашыраем пералік дэфіцытных прафесій, прапануем адмініць спецдазволы, напрыклад, урачам-інтэрнам, бо наймальнікі вельмі зацікаўленыя тым, каб да іх ехалі замежнікі, сказала Наталля Кульбіцкая. На жаль, у гэтага працэсу ёсць і адваротны бок медаля. Ростам попыту на замежную працоўную сілу пачынаюць карыстацца нядобрасумленныя агенцтвы па падбору персаналу, паведаміла чыноўніца. Такім чынам, ціхенька і малазаўважна для шырокай грамадскасці ў Беларусі ўсяго за год з'явілася даволі шмат працоўных мігрантаў. Тыя 65 тысяч, якія прыехалі ў Беларусь толькі за апошнія 15 месяцаў, гэта на самой справе немалая лічба. З улікам таго, што ў беларускай эканоміцы ўсяго занята каля 4 мільёнаў чалавек, то гэта амаль 1,5%. На першым месцы з вялікім адрывам прадстаўнікі Туркменістану. У 24-м годзе ў Беларусь прыехалі каля 16 тысяч туркменскіх работнікаў. Апошнія месяцы можна назіраць прыкметную змену міграцыйнай палітыкі Беларусі. Калі яшчэ некалькі гадоў таму асноўнымі замежнымі работнікамі былі грамадзяне краінаў Еўразэс, постсавецкіх краінаў, то цяпер улады ўсё больш арыентуюцца на прыцягненне працоўнай сілы з цэнтральнай і паўднёвай Азіі, каб кампенсаваць недахоп работнікаў, выкліканы дэмаграфічным спадам і эміграцыяй беларусаў. Для гэтага яны мяняюць заканадаўства і розныя рэгуляцыі, каб максімальна спрасціць мігрантам з далёкіх рэгіёнаў працэс працаўладкавання на беларускім рынку. Пасля масавай міграцыі беларусаў пасля 20-го году і абастрэння дэмаграфічных праблемаў улады сталі значна лягчэй выдаваць дазволы на працу замежнікам і актыўна шукаць рабочую сілу за мяжой. Унутраных працоўных рэсурсаў, паводле іх ацэнак, ужо недастаткова для патрэб эканомікі. Выглядае, што менскі рэжым будзе ўсё больш настойліва запрашаць у Беларусь працоўных мігрантаў. Гэта ўжо можна назваць зацверджанай стратэгіяй. Бо ва ўмовах недахопу працоўнай сілы застаецца два варыянты. Альбо ствараць умовы для вяртання тых беларусаў, якія з'ехалі, у тым ліку адмовіцца ад рэпрэсіяў, альбо запрашаць мігрантаў. Нема сумневаў, што ўлада выбірае другі шлях.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
2: Украінскі бок адхіліў абвінавачанні ў датычнасці да атакі на аўтобус Мінск-Анапа. Кыргызстан просіць суседнія краіны дапамагчы з пастаўкамі паліва. З Аўгустава стартаваў аўтобусны маршрут «Турысцкая васьмёрка». Больш скажа Анжаліка Лялькоўская ў навінах ўжо праз 2,5 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: У Киеве 3 ліпеня абвешчаны дзень жалобы. Лідарка венесуэльскай пазіцыі не змагла вярнуцца ў краіну. Еўразвяз адмяняе пошліны на большасць тавараў з Арменіі.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Киеве 3 ліпеня абвешчаны дзень жалобы пасля чарговай масіраванай расійскай атакі.

0: Нагадаем, у ноч на 2 ліпеня Расія нанесла ўдар па ўкраінскай сталіцы ракетамі і беспілотнікамі. Паводле апошніх звестак, загінулі не менш за 19 чалавек, дзясяткі атрымалі раненні. У выніку абстрэлаў пашкоджаныя шматпавярховыя жылыя дамы, падстанцыя хуткай медыцынскай дапамогі, гатэль і іншыя аб'екты. Ратавальнікі працягваюць разбіраць завалы і шукаць людзей, якія могуць знаходзіцца пад абломкамі. Як ужо паведамляла радыё Рацыя, пасля сённяшняга жудаснага абстрэлу Кіева валанцёры беларуска-украінскага хаба сустрэча і беларускія ваяры дапамагаюць жыхарам Кіева ў Дарніцкім раёне, распавядае беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч.
1: Паехалі за новай партыяй вадой. Не ведаю, колькі тон мы ўжо сёння раздалі вады, колькі набылі мы дзякуючы беларусам, якія далучыліся да нас яшчэ зранку. Кормім людзей сёння з самага ранку. Адзначу, што адміністрацыя, калі нас пабачыла, яна была вельмі радая. Я бачыла, што ажно расплакаўся адзін з прадстаўнікоў адміністрацыі Дарніцкага раёна. Кажа, Божа, беларусы, вы неверагодныя, нават вы тут. Зруйнавана вельмі шмат будынкаў. Там, дзе наша лакацыя, там самае пекла, канешне, там проста, ну, яшчэ працягваюцца паўшуковыя рабопраца, квартала цэглага няма.
0: Паводле паветраных сіл Украіны, усяго за ноч Расія выкарыстала 74 ракеты і амаль 500 беспілотнікаў. Асноўны ўдар быў нанесены па Кіеве. У сувязі з вялікай колькасцю ахвяр улады ўкраінскай сталіцы абвясцілі 3 ліпеня днём жалобы. Европейский союз представить Армении беспошлинный доступ на свой рынок прикладно для 80% экспорту. Про это заявила керавница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном у Ереване. Поводле ее слов, льготы так само распаўсюджваюцца на частку продукции, якая ранее трапляла под обмежование с боку России, у тым ліку сельскохозяйственные товары на поле. У Еврокомиссии означает, что это решение связано с умацаванием партнерства помеж ЕС и Армении, а таксама з падтрымкай эканамічных рэформ у краіне. Дадаткова паведамляецца пра пашырэнне фінансавай дапамогі Еравану і запуск новых праектаў ЕС у сферах інфраструктуры, энергетыкі і лічбавага развіцця. У Брюсселі падкрэсліваюць, што Арменія працягвае курс на збліжэнне з Еўрапейскім саюзам на фоне зменаў у рэгіянальнай палітычнай і эканамічнай сітуацыі. Лідарка венесуэльскай пазіцыі Марэя Мачада не змагла вярнуцца ў краіну пасля серыі разбуральных землетрусаў. Паводле інфармацыі The New York Times, некалькі дзён запар яна спрабавала трапіць у Венесуэлу, каб далучыцца да гуманітарных намаганняў пасля стыхійнага бедства. Аднак сутыкнулася з абмежаваннямі і адсутнасцю падтрымкі з боку ЗША. Белы дом, паводле крыніц выдання, заклікаў Мачаду адкласці паездку. Аднак яна працягнула спробу вяртання. У выніку амерыканскі бок заявіў, што яна больш не карыстаецца афіцыйнай падтрымкай ЗША, называючы яе дзеянні палітычным спектаклем. Таксама паведамляецца, што ўезд ёй адмовілі ўлады Нідерландаў на востраве Кюсараа, адкуль яна планавала накіравацца ў Венесуэлу. Мачада, якая цяпер знаходзіцца ў выгнанні, заявіла, што хоча вярнуцца на радзіму і быць побач з грамадзянамі краіны. Нагадаем, у Венесуэле нядаўна адбыліся моцныя землятрусы, якія прывялі да маштабных разбурэнняў і вялікай колькасці ахвяраў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне безвоблачна, без ападкаў, плюс 20 градусаў вечарам, 17 ноччу, 14 на раніцу. Заўтра надвор'е істотна не мяняецца. Шмат сонца, без ападкаў і цёпла, але не спякотна. 22-23 градусы цяпла, абяцаюць сінаптыкі. А дзень з рацыяй у чацвер завяршаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся, сустрэнемся заўтра раніцай. Добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радыё Рацыя.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
4: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі і эсэнцыі апошніх дзён.
5: Ці толькі інвестыцыі? Чым яшчэ адметнае турне Лукашэнкі па краінах паўднёва-ўсходняй Азіі?
7: Мы паехаў Лукашэнка да Пекіна, не хоча ўцягнуць у Мінск-3 Сі.
6: Рост колькасці працоўных мігрантаў. Ці спрацуе план уладаў?
7: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
5: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
8: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У чацвер пасля Кітая і Інданэзіі беларускі кіраўнік прызямліўся ў Мьянме, краіне, якой кіруе ваенная дыктатура.
2: Як сцвярджаюць прапагандысцкія медыя, камандзіроўка Лукашэнкі ў краіны ўсходняй і паўднёвай Азіі найперш звязаная з інвестыцыямі і паглыбленнем эканамічнага супрацоўніцтва.
1: Напрыклад, улады Мьянмы цікавяцца фабрыкай Белвест, хочуць, каб беларускія майстры шылі абутак для арміі гэтай краіны.
2: Але чым яшчэ цікавая гэтая паездка? Сваю версію ў эфіры Еўрарадыё высунуў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік Святланы Ціханоўскай па аб'яднаным пераходным кабінеце Павел Латушка. З ім пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
3: Вы досыць крытычна паставіліся і ўвогуле, гэта ўсё ж такі была нейкая, ну я не знаю, дзелавая, афіцыйная, там ці якая паездка, ці это была проста паездка бацькі да сына на выпускны.
4: Гэта была паездка бацькі Лукашэнкі, да, не хачу яго бацькам называць, на выпускны Мікалая, адназначна. А пад гэты выпускны ўжо, канешне, яму трэба абгрунтаваць дзяржаўны статус візіта, што там рабочы візіт, ці там каб афіцыйны нейкі быў візіт. І яны, канешне, пад гэта пачалі прасіць сустрэчу з кіраўніком Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі. В прынцыпе, лагічна, ён жа не хацеў бы, каб пазней мы з вамі тут дыскутавалі, глядзіце, Лукашэнка прыехаў на выпускной да сына, і ніхто яго не прыняў. Але і ён дыпламатам была пастаўлена задача забяспечыць сустрэчу Сі. І яна якраз такі супала з вельмі важным момантам, калі Пуцін сустракаўся з Лукашэнка, а перад гэтым быў ультыматум Зеленскаму. Таму Лукашэнка тут скарыстаў дзеля таго, каб атрымаць у тым ліку заяву з боку Сі аб тым, што Кітай выступае за суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Узнікае пытанне, які гарантыі можа Кітай даць у гэтым кантэксце Лукашэнку, ці, можа лепш сказаць, нашай краіне. Яны умоўныя, таму што гэта палітычная дэкларацыя. Я не думаю, што Кітай будзе ціснуць на Пуціна, каб Пуцін менш ціснуў на Лукашэнку. Не будзе ён гэта ўмешвацца, а Пуцін, нават калі такая размова адбудзецца с кіраўніцтвам Крамля і Пекін будзе размаўляць з кіраўніцтвам Крамля, я не думаю, што на гэта будзе рэагаваць. Не будзе. Ён лічыць, што гэта яго тэрыторыя ўплыва, і ён тут галоўны, і ён не будзе аддаваць кітайцам права тут кантраляваць палітычна Беларусь. Але з пункту гледжання інтарэсаў Лукашэнкі, канешне, ён хоча стаяць на двух нагах. Усё ён спрабуе гэту другую нагу паставіць. З пункту гледжання то, што Кітай выступае за нашу незалежнасць, ну, у прынцыпе, гэта таксама добра. Але паглядзіце, як па шчылчок по носу зрабілі кітайцы Лукашэнку. Хто яго сустракаў у аэрапорце? Міністр адукацыі. Вось вам пацверджанне, што ён ехаў не з візітам да Сі. Сімейны там візіт Снапкоў, да, Мікалай Снапкоў казаў. Сімейны, ўжо там любіць гэты мінулы раз таксама так называлі, там абед з дачкой, з жонкай старшыні Кітая і Лукашэнка са сваім колі, да. Таму яны далі вельмі моцны канкрэтны адказ нам на гэтае пытанне. Сустракаў міністр адукацыі, ехаў Лукашэнка на выпускной, ехаў за дзяржаўныя сродкі. Калі ляцеў самалёт, пералёт да Кітая каштуе вялікі грошы. Летела хова, летели суправаджаючыя асобы, гэта гатэлі, гэта бюджэтныя грошы, якія зарабілі беларусы і беларускі. У любой краіне пасля такога палітык павінен вярнуць гэтыя грошы ў дзяржаўны бюджэт. Другое, ставіцца пытанне аб магчымасці займання пасады гэтым палітыкам. Ну, калі там гэта ўрадовец нейкі, яго адназначна ў адстаўку накіруюць, а ўрад можа нават выйсці ў адстаўку. Тут б ставілася бы, калі б у нас былі дэмакратычныя працэдуры, пытанне аб імпічменце, выкарыстанне службовага становішча ў прыватна-сімейных інтарэсах сям'і Лукашэнкі. Паехаць на выпускной, я думаю, кожны з бацькоў бы хацеў, у каго тоже зараз слухае, калі вашы дзеці вучацца ў нейкіх краінах, добра, каб вам далі дзяржаўны самалёт, каб вам далі ахову, каб вам гатэлі зарэзервавалі, вазілі вас, паілі, кармілі, і вы бы злёталі да сваё дачкі альбо сына на выпускны. Вось так мы пабачылі самі, як Лукашэнка. Ну, гэта ж не першы раз. Ну, давайте так. У Лукашэнкі 20 рэзідэнцый. 20 рэзідэнцый. Это ж колькі трэба ахоўнікаў, а прыбраць гэта ўсё, колькі гэтага метража. А газоны, да, садоўнікаў. У яго 25 аўтамабіляў у парку. 25. Гэта ўсе аўтамабілі трэба трэба абслугоўваць, тэхнічны агляд рабіць, да? То есть гэты чалавек, які просто разглядае нашу краіну як уласны гаманец. Ён просто сядзіць на грошах народа і лічыць, што ён мае права распараджацца як хоча. Ну да, гэта так стварылася за 32 года яго панавання. Але мы павінны людзям аб гэта гаварыць. Я паглядзеў па соцсетках, калі я даў гэтыя каментары, у мяне там сотні тысяч прагляду. І гэта вельмі важна, каб беларусы чулі, што чалавек просто варуе, да, крадзе гэтыя грошы з дзяржаўнага бюджэта. І нават не саромецца. Ну, хаця які там сорам, чалавек жа злачынец у прынцыпе, што ім там сорамна з сумленнем яго ёсць.
1: З Кітаем усё зразумела. А наколькі карысны візіт Лукашэнкі ў Інданэзію, працягвае Павел Латушка.
4: Я думаю, што там увогуле прайшлося ломка па гэтаму візіту. Праходзіў беларуска-інданезійскі форум. І планавалася, што Лукашэнка адкрые гэты форум. Але ён на яго не трапіў. Атрымалася, што урадавая дэлегацыя, там жа быў і Рыжынкоў, там віцэ-прэм'ер, там іншыя, да, яны прыехалі на яго раней там за паўтары, за два дні. І фактычна ўсе перамовы эканамічныя прайшлі без Лукашэнкі. То есть, а планавалася, што гэта будзе пашыраным складзе дэлегацыі і адкрыццё Лукашэнкі гэтага форума. Так што тут Пуцін з яму карты спутаў. Гэта напэўна. Што тычыцца Інданэзіі. Падпісалі на там шмат мемарандум пра культуру, ахову здароўя. Мне заўсёды ёсць пытанне, калі мы падпісваюць такія дакументы па культуры, ну як яны там будуць супрацоўнічаць? Але ну культура, як кажуць, заўсёды добра. Галоўны інтарэс Лукашэнкі зноў жа такі сямейны бізнес. Некалькі месяцаў таму назад Дмітрый Лукашэнка знаходзіўся ў Інданэзіі. У той момант, калі мы з вамі наглядалі, што Лукашэнка сядзеў у Амані, і сядзеў на Амані з кім? З Віктарам і з Мікалаем Лукашэнка. І там не было ўрадавай дэлегацыі. А нам прэс-служба яго расказвала байкі, казкі пра тое, што Лукашэнка вырашае дзяржаўныя інтарэсы ў Амані. Як ты можаш вырашаць дзяржаўныя інтарэсы ў Амані, калі з табой няма ні аднаго члена ўрада? Дмітрый Лукашэнка ў гэты жа дні знаходзіўся ў Інданэзіі. А чаму ён там знаходзіўся? Бо Дмітрый Лукашэнка кантралюе продаж белазаў. Ён кантралюе продаж белазаў на расійскім рынку і на казахстанскім рынку. Памятаеце, было расследаванне, я не памятаю, здаецца, БРЦ рабіў, да? Колькі зарабляе сям'я Лукашэнкі на продажы белазаў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі.
3: Ну, пра белазы Белпол рабіў тры фільмы.
4: Зараз яны стваралі там фірму, ўжо пад сваю сям'ю, і белазы, якія пастаўляліся ў Інданэзію, гэта была галоўная артыкул экспарта беларускіх тавараў у Інданэзію на працягу 10 гадзяў. І зараз яны хочуць гэта пашырыць, і будзе сядзець там зноў дачка, фірма сям'і Лукашэнкі, якая будзе забіраць асноўны прыбытак, а ўжо капеечка будзе вяртацца на белаз. Вось усё, ён стварае там сабе бізнес-схему, плюс вайскова-прамысловы комплекс. Я ведаю, я размаўляў з аўстралійскімі дыпламатамі, яны вельмі занепакоены тым, што Інданэзія актыўна супрацоўнічае з Беларусю ў галіне вайскова-прамысловага комплекса, таму што там ёсць як бы такая рызыкі для рэгіянальнай бяспекі, у тым ліку для дэмакратычнай краіны Аўстраліі. Але паглядзіце, што адбываецца ўвогуле вось на расійскім рынку зараз. Зараз на расійскім рынку вельмі цікавы кантэкст кітайска-расійскі паўстае. Ствараюцца фірмы-дублёры. Дублёры, якія з беларускіх прадпрыемстваў прамысловых, якія ствараюць кітайцы разам з рускімі. У трох абласцях Расійскай Федэрацыі ствараецца вытворчасць трактароў. Гэта азначае, што кітайцы і рускі хутка будуць выцісняць беларускія трактары з расійскага рынка. Яны і так выцісняюць. Зараз ідзе канкурэнцыя якая? Кітайцы заходзяць на расійскі рынак, яны больш танныя, яны больш якасныя, і беларускія прамысловыя тавары памяншаюцца іх продаж. Ну калі там будзе створана лакалізацыя гэтай вытворчасці, а рускі выставілі па імпартазамяшчэнню пытанне лакалізацыі. Гэта значыць, што нейкі там працэнт, 50% камплектуючых павінна быць зроблена на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Всё, яны выкінуць мінскі трактарны завод. Далей глядзім, што робіць КАМАЗ. КАМАЗ ўжо практычна асвоіў лінейку крупнагабарытных самасвалаў. Гэта значыць, што КАМАЗ выціскае БелАЗ. Далей строіцца, будуецца кітайцамі разам з рускімі вытворчасць крупна і суперкрупнагабарытных шын. Гэта значыцца Белшына. Беларуская нацыянальная гэта карпарацыя, як яна, біятэхналагічная карпарацыя. Памятаеце, недавно нараду Лукашэнка склікаў, што там грошы змарнавалі, мільёны выкінулі, там же прэзідэнт Кыргызстана збеглы за гэтым быў. Зараз ствараецца кітайцамі вытворчасць глыбокай перапрацоўкі зерня на тэрыторыі Беларусі біятэхналогій. Значыць, беларуская этой БНБК рабіць там няма чаго будзе. І гэта я толькі некалькі прыкладаў. разумеете, что с Белджи атрымалася? Белджи, якая для их российский рынок, это один из головных рынков. Зараз, уликом вот этих нормативов по локализации, тех машин, которые могут купляться по импортозамещению Российской Федерации, Белджи же не занимается сборкой на территории России, значит, они увели новые нормативы для такси. И по этих нормативах Белджи не проходит. И их выкинули с рынка такси. А уявляете такое, что такое рынок такси Российской Федерации? Это же огромный рынок. Так само выкидывают. Так что тут проблема с тем, что все державные предприемства працуют по 100% предоплате. Колись посадили директора Белшины, что он продавал на территории Российской Федерации товары без 100% предоплаты. Зараз все боятся, как не сесть в тюрьму, а это не эластичность. Нема эластичности у продажи. А китайцы могут прокредитовать. А белорусские предприемства не могут прокредитовать. Так что, и вот глядите, нібы Лукашенко сябруе с Китаем, але Китай больше сябруе с русскими. Нібы Лукашенко сябруе с Кремлем, але Россия больше сябруе с Китаем. Вось твоя стратегия. Глобальный, як ты сказал, глобальный политик. Коля Снапков, это вице-премьер. Сябровали колись, да? Миколай, ну что, серьезно, глобальный политик? Погляди, ты же отказываешь за экономику Украине. Первый вице-премьер у Рады Беларуси. Что у вас отбывается на российском рынке? Вроде 5 годов, и это все может, ну, коллапсом, прийти до коллапса.
3: То вы говорите про тое, что мы там за суверенитет, за непарушность межаў, але калі узнікаюць там пэўныя пытанні, то гэта гаранты яй для Лукашэнкі, что там заступіцца Сі за яго перад кімсьці там ці нейкім чынам гарантуе недатыкальнасць. Нема такіх гарантій.
4: Не, ну, конечно, будзе глыбокая заклапочанасць, вялікая заклапочанасць, але я думаю, мы яшчэ не павінны забываць, что Лукашэнка разыгрывае зараз Мінск 3. Я паўтараюся да гэтай тэмы. 3 дні таму назад Зарубіну дае Пуцін інтэрв'ю. Што ён кажа? Ён кажа, что мы удячны Александру Григорьевичу, который представил нам территорию в 2022 году, Минск, да, ну, помылился, не Минск, а там у Гомельской области было, у Белорусской.
3: Да, да.
4: Мы удячны за то, что ранее перемовы шли у Минску. Значит, он фактично дает сигнал, что Лукашенко отримал его сгоду добиваться Минск-3. Мы поехал Лукашенко до Пекина, не хочет утягнуть у Минск-3 Си. Мы ведаем позицию президента Украины, который сказал, не будет перемов ни у России, ни на территории Беларуси. Я переконан, что Лукашенко уже коммуникует с американцами, как притягнуть американцев у Минск. Пытание, коли это отбудется, да, сможет Украина это заблоковать? Один вариант. А коли не сможет? И что, мы уявляем себе, приезжают еще европейские лидеры до Лукашенко, Си, Трамп, все собираются, а у нас у турмах политзняволены, у нас в Беларуси нема ни водного незалежного СМИ, Еврорада не может там працовать. Вот и тут мы повинны быть проактивными и казать, мы супрать, але коли это не миновать, вот тут мы повинны выставлять умовы. И зараз наша коммуникация вот, политичных сил повинна быть проактивная с усими партнерами. Ну, с Китаем уже не атрымаецца. Да, але з амерыканцамі, еўрапейцамі, з Украінай, напэўна.
3: Ну, будзем спадзявацца, што сапраўды гэта дапаможа, такая праактыўная пазіцыя. А са спадаром Паўлам я развітываюся на сёння. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
4: Жыве вечна, дзякуй вялікі.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Рост колькасці працоўных мігрантаў, ці спрацуе план уладаў?
5: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
1: Пункт інтарэсаў ЗША і Китая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
6: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск абвясціў пра пераход апорнага паўабаронца Сіласа Гнакі. 27-гадовы футбаліст Кот-Івуара праходзіць з нямецкага Магдэбурга, за які 4 сезоны выступаў у другой Бундэслізе. У мінулым сезоне Гнака правёў 28 матчаў без выніковых дзеянняў. Усяго за Магдэбург ён згуляў 132 сустрэчы, забіў 6 галоў і аддаў 8 галявых перадач. Раней паўабаронца выступаў за бельгійскі Эйпен і выклікаўся ў маладзёжную і алімпійскую зборную Кот-Івуара. Паўабаронца зборнай Бельгіі Юры Тылеманс устанавіў новы рэкорд чэмпіянату свету. У матчы 1/16 фіналу супраць Сенегала ён рэалізаваў пенальці на 124 хвіліне і 43 секундзе, прынёсшы сваёй камандзе перамогу ў дадатковы час 3-2. Гэта самы позні гол у гісторыі мундыяляў. Тылеманс пераўзышоў дасягненне зборнай Алжыра, гулец якой забіў на 120 хвіліне і 49 секундзе ў 2014 годзе. Раней у ліку самых позніх таксама быў гол італьянца Александра Дель П'єра на 120 хвіліні і 13 секундзе ў 2006 годзе. Юрген Клоп можа вярнуцца да трэнерскай працы. Паводле інфармацыі інсайдэра Фабрыцыа Рамана, былы настаўнік Ліверпуля гатовы разгледзець прапанову і ўзначаліць зборную Германіі, калі да яго звернецца нямецкі футбольны саюз. Пытанне пра будучню цяперашняга галоўнага трэнера Юлія Нагельсмана застаецца адкрытым пасля вылету немцаў з чэмпіянату свету на стадыі 1/16 фіналу. Сам Нагельсман хоча працягнуць працу са зборнай, а яго кантракт дзейнічае да 2028 года. Клоп пакінуў Ліверпуль летам 24 года і з таго часу не працаваў галоўным трэнерам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Белстат хваліцца ростам колькасці працоўных мігрантаў у Беларусі.
2: Згодна яму, летась на працу ў нашу краіну прыехала 48 тысяч работнікаў. І гэта значна больш, чым паза летась. У 24 годзе ў Беларусь прыбылі працаваць каля 34 тысяч замежных грамадзян.
1: А яшчэ годам раней, то бок у 23 годзе, ў нашай краіне было зарэгістравана ўсяго 13,5 тысяч замежнікаў, якія уладкаваліся на працу, то бок рост у 3,5 разы.
2: Наколькі гэта добрая лічба для закрыцця вакансій, якіх больш за 200 тысяч у краіне? І увогуле атрымліваецца, што стаўка на прыцягненне працоўных мігрантаў спрацоўвае?
1: Запыталіся ў эканамісткі Алісы Рыжыченка.
3: І так, і не. Таму што перш за ўсё тыя мігранты, якія прыязджаюць, і чыноўнікі гэта таксама пазначаюць, што гэта у першую чаргу гэта разнарабочыя. То бок людзі з нізкай кваліфікацыі. Але калі мы паглядзім, хто з'ехаў з Беларусі, калі мы даже будзем лічыць з 2020 года, і гэта наўпрост, наадварот, людзі з высокай кваліфікацыі, гэта лекары, гэта інжынеры, гэта IT-спецыялісты, гэта розныя менеджеры розных узроўняў. І таму, так, мы прывезлі шмат мігрантаў, не шмат, не столькі, сколькі патрэбна насамрэч, каб замясціць вось тых, хто з'ехаў, таму што па розным дадзеным каля 500 тысяч чалавек з'ехала з Беларусі, а мабыць і больш, з 2020 года. Але прыехала толькі вось 48 тысяч, і гэта разнарабочыя. То бок якасць тых працоўных рук, якія ёсць зараз на працоўным рынку, яна падае. І гэта вялікая перашкода да развіцця бізнесу, перш за ўсё. Гэта перашкода да таго, каб ствараць нейкія інавацыі. Гэта перашкода да таго, каб наўпрост працавала даже сацыяльная сфера, так як яна павінна працаваць у краіне. Гэта перашкода, гэта дае толькі тое, што вось тыя працоўныя месцы, напрыклад, як у будаўніцтве, не, там на стройкі, ці нейкія такія некваліфікаваныя прафесіі, яны займаюцца, гэтыя месцы займаюцца, але гэтыя людзі не плацяць вялікія падаткі, таму што заробкі на гэтых пасадах таксама вельмі маленькія. І ўплыў эканамічны ён не такі, як, напрыклад, бы было б, калі засталіся тыя людзі, тыя беларусы, якія з'ехалі з 2020 года. Таму што мы таксама павінны лічыць гэту ўкладу ў эканоміку. Таму што на сённяшні дзень, калі мы глядзім на салідарную пенсійную сістэму, якая працуе ў Беларусі, гэта менавіта пра тое, што тыя выплаты, якія робяць працаўнікі, якія працуюць зараз у Беларусі, яны і насамрэч ствараюць вось гэты фонд для выплаты пенсій сённяшнім пенсіянерам. І калі людзі зарабляюць маленькія грошы, гэтых працоўных становіцца менш, дэфіцыт кадраў, гэта ўсё наўпрост паўплывае на то, што прадпрымальнікі павінны плаціць больш заробкаў тым, хто выконвае, ну, напрыклад, не зусім з высокай кваліфікацыю нейкую працу, што кваліфікацыя і, так скажам, выбар на рынкі працы, ён становіцца менш. Ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца на тэрыторыі Беларусі, якасць паслуг, якія аказваюцца беларусамі, і таму гэта ўсё паўплывае негатыўна перш за ўсё на беларускую эканоміку. Таму тое, што вось 48 тысяч працоўных прывезлі мігрантаў, ну так, яны закрылі нейкія дзіркі на рынкі кадраў, але гэта не тое, што патрэбна зараз Беларусі, каб стварыць умовы для развіцця эканомікі.
2: Каб выратаваць сітуацыю на рынку працы, дзяржава працягвае прыцягваць пенсіянераў. Асабліва гэта заўважна, хваляцца чыноўнікі ў Брэсцкай вобласці і Мінску.
1: Пра што гэта сведчыць? Вось што думае Аліса Рыжыченка.
3: перш за ўсё гэтыя вобласці яны прапануюць больш працы у параўнанні з іншымі абласцямі. Таму, канешне, тое, што гаворыць, аб чым гаворыць чыноўнікі нашы, што вось зараз пенсіянеры вяртаюцца на рынак працы, гэта сведчыць аб двух фактарах. Першы фактар – гэта тое, што настолькі не хапае працоўных рук на рынку працы, дефіцыт кадраў, што неабходна выводзіць пенсіянераў на працу. По-другое, тое, што пенсіянеры, напрыклад, некі бухгалтар у 70 год выходзіць на працу, гэта не сведчыць аб тым, што гэты бухгалтар адчувае сябе вось так добра, што ён згодны працаваць. Гэта сведчыць аб тым, што яму не хапае яго пенсіі. Каб пражыць, ну, умоўна, жыць нармальна у Беларусі, мець магчымасць пакупаць ежу нармальную, мяса, ніякіх излішек, а ну просто добра питацца, каб жыць, дапамагаць сваім дзецям, мець магчымасць нешта пакупаць, нейкае адзенне, пакупаць лекарства таксама. Вось аб гэтым гэта сведчыць. І гэта насамрэч вельмі дрэнныя рэчы, таму што і зараз таксама вось чыноўнікі падаюць статыстыку, што Беларусь перайшла вось тую мяжу, калі кожны чацвёрты чалавек у Беларусі гэта чалавек больш за пенсійны ўзрост ужо, за працоўны ўзрост, бо гэта пенсіянеры, кожны чацвёрты чалавек у краіне. І гэта вялікая праблема, таму што працоўных становіцца менш, пенсіянераў больш, пры гэтым эканоміка скарачаецца. То бок, калі ў нас беспрацоўе скарачалася за кошт таго, што развіваецца эканоміка і ствараюцца новыя працоўныя месцы, гэта было б добра. Але таксама вось той узровень беспрацоўя, там менш за 2,5%, гэта таксама сведчыць о праблемах, што о якіх я ўжо казала, што бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць. І ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца, і тых паслуг, якія аказваюцца. І таму гэта пытанне і праблема ўсёй эканомікі. Тое, што выходзяць пенсіянеры, ну, гэта насамрэч вельмі шкада, што так адбываецца, таму што пенсіянеры працуюць усё сваё жыццё, калі яны яшчэ не пенсіянеры. Для таго, каб выйсці на пенсію і жыць, напрыклад, як у Еўразвязі, у краінах Еўразвязу, каб жыць у сваё ўдавольстве, каб наткняцца, каб займацца сваімі дзелами, таму што людзі працуюць усё жыццё, адкладаюць сваё жыццё на пенсію, каб мець магчымасць там нейкіх адпачынку, путешэстві і так далей. Але для беларускіх пенсіянераў гэта ўсё мара, якая не пераўтвараецца ў рэальнасць, таму што гэта немагчыма з тым узроўнем пенсіі, які ёсць сёння. Гэта менш за 40%, каля 36% ад сярэдніх заробках па узроўню Беларусі. Таму гэта насамрэч гэтых грошай наўпрост не хапае, каб жыць. І таму пенсіянеры ідуць працаваць. І тыя прадпрыемствы, якія зараз ёсць, маюць свабодныя вакансіі, яны вымушаны браць пенсіянераў на працу, таму што больш некаму працаваць. Яны таксама бяруць на працу студэнтаў, якія яшчэ не скончылі сваё навучэнне там у вышых установах. Гэта таксама з аднаго боку гэта добра, што студэнты маюць магчымасць ісці на працу, калі гэта па іх кваліфікацыі і мець ужо практычны вопыт. Але з іншага боку, калі студэнты вымушаны працаваць таксама, каб дапамагаць сябе жыць у нейкіх іншых накірунках, якія не датычацца іх кваліфікацыі, гэта таксама перашкаджае, каб яны атрымлівалі добрую кваліфікацыю і былі сканцэнтраваны на сваём навучанні. Таму тут ёсць і пазітыўныя, і, канешне, негатыўных больш фактараў і наступстваў, перш за ўсё, наступстваў негатыўных для беларускай эканомікі, таму што пытанне асабіста выплаты пенсіі, яно ўжо зараз вялікае пытанне і праблемы. Што будзе адбывацца праз 3-4 гады, ну, будзе яшчэ складаней.
1: Эканамістка Аліса Рыжыченка расказала, чаму пенсіянеры ідуць закрываць дзіркі ў працоўных вакансіях і ці ратуюць рынак працы працоўныя мігранты.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
0: Ну мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
2: Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канада дэбютуе на Еўрабачанні ў 2027 годзе. Пра гэта паведамляецца на сайце Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Канада стала першай краінай, якая далучылася да Еўрабачання больш чым за 10 гадоў. У 2015 годзе новай краінай-удзельніцай стала Аўстралія. Дырэктар конкурсу Мартін Грын заявіў, што далучэнне Канады – гэта яшчэ адзін знак таго, што, нарадзіўшыся ў Еўропе, конкурс працягвае прымаць увесь свет. Паводле яго слоў, Канада мае незабыўную сувязь з Еўрабачаннем. Ён узгадаў перамогу грамадзянкі Канады Селін Дыён на конкурсе ў 88-м. У той год яна прадстаўляла Швейцарыю. Акцёр Дэні Гловер, вядомы па фільмах «Смяротная зброя» і 2012, распавёў у праграме «Today» на тэлеканале NBC, што ў яго дыягнаставалі хваробу Альцгеймера. Паводле слоў артыста, ён праходзіць лячэнне цягам ужо некалькі гадоў. Гловер даведаўся пра хваробу яшчэ ў 2022, і з таго часу яго рухі, маўленне і памяць пагоршыліся. Тым не менш, акцёр стараецца захоўваць актыўнасць. Дэні Гловеру ў ліпені споўніцца 80 гадоў. Акцёр нарадзіўся ў Сан-Францыска ў 46-м годзе, дзе навучыўся акцёрскаму майстэрству. Яго дэбют у кіно адбыўся ў 79-м годзе ў фільме «Уцёк з Алькатраса». Японская корпорация Sony Group спынить вытворчасць физичных дисков с гульнями для консоли у PlayStation. Про гэта компания поведомила у своим блогу. У заяве корпорация тлумачит такое решение тем, что споживецкие переваги и индустрия изменяются. Физичные диски вытесняются лишбовыми. Для Sony Interactive Entertainment гэта натуральный керунок. Адаптоваться до тенденции споживцов, покольки агульная перевага лишбовых носьбитов значно перевышает перевагу физичных дисков. Гэты переход дозволит нам больше докладно отповедать даць таму, як большасць нашай супольнасці аддае перавагу атрымліваць доступ да гульняў і гуляць у іх сёння, напісалі яны. З студзеня 28-го года новыя гульні будуць даступныя толькі ў лічбавым фармаце, аднак пераход не ўплывае на гульні на дысках, якія ўжо выйшлі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 у Польщі.
3: Украінскі бок адхіліў абвінавачванні ў датычнасці да атакі на автобус Мінск-Анапа. Кыргызстан просіць суседнія краіны дапамагчы з пастаўкамі паліва. За густова стартаваў автобусны маршрут «Турыстычная восьмёрка».
2: З навінамі ў студыі Анжаліка Лялькоўская.
3: Афіцыйны Кіев заявіў, што украінскія ўзброеныя сілы наносяць удары выключна па законных ваенных цэлях і дзейнічаць у адпаведнасці з нормамі міжнароднага права. Такім чынам, у Саўбезе Украіны адрэагавалі на паведамленні пра інцыдэнт з пасажырскім автобусам на маршруце Мінск-Анапа, які адбыўся ў Бранскай вобласці Расіі. У заяве падкрэсліваецца, што распаўсюджанне сцвярджэння пра нібыта украінскі напад на грамадзянскі транспарт называецца інфармацыйнай правакацыяй, мэта якой можа быць уцягненне Беларусі ў вайну супраць Украіны. Паралельна Міністэрства аховы здароўя Беларусі паведаміла пра траіх пацярпелых у выніку здарэння. Паводле ведамства, гэта двое кіроўцаў і адзін пасажыр. Усе яны былі шпіталізаваны ў Гомельскую абласную клінічную бальніцу, ім аказваецца неабходная медыцынская дапамога. Улады Кыргызстана звярнуліся да шэрагу дзяржаў рэгіёна з просьбай садзейнічаць у забеспячэнні стабільных паставак нафтапрадуктаў. Паводле агенцтва Рэйтэрс, Бішкек накіраваў запыт

0: Напади у Казахстан, Білорусь, Азербайджан, Узбекистан і Туркменістан. Причини, називається, стяроги можливого дефіциту палива на внутрішньому ринку. Киргизстан мусно залежить від імпорту нафтопродуктів, значна частка яких поступає з Росії. На фоні перебоїв з поставками і нестабільності на російському ринку палива в Україні уже фіксуються прикмети дефіциту особних видів бензину. Спека поступово отступає, а для людей за кратами гэта амаль не заважна. Паводле былых вязняў у камерах беларускіх ізалятараў, турмаў і калоній, нават пасля спадання гарачыні на вуліцы яшчэ доўга застаецца невыносна душна. Пра то, як вязні пераносяць спеку ў беларускіх месцах зняволення, распавядае былы палітвязень Павел Вінаградаў.
1: Ну, естественно, заключённыя чувствуюць сябе адвратительна, асобна цяжело тым, у каго там праблема са здароўем, асобна цяжело тым, у каго возраст. То есть, если это зона, то на работах там у подавляющего большинства физический труд. То есть, это физический труд на жаре. То есть, я думаю, прекрасно понятно, что это да, и так тяжело. А если ты еще работаешь, там что-то грузишь или эту проволоку вонючую очищаешь от оплетки, то, конечно, чувствуешь себя отвратительно, потный, грязный, липкий, вонючий.
0: Па словах блогера і былога палецвязня, найбольш цяжка сядзелася ў гродзенскай турме.
1: Вспоминается, как я сидел в гродзенской крытой, то есть там вытяжка работает плохо в большинстве камер или не работает вообще. И то есть, если бы создавался сквозняк, тогда было бы еще более-менее. А так сквозняка практически нет. Самое холодное место, это получается, если сесть под дверями в камеру, там обычно есть щели и оттуда тянет хоть как-то. Если ты находишься не под дверями, то там, конечно, духота невозможная.
0: Павел пасля вызвалення і дэпартацыі жыве ў Вільні, дзе займаецца працай цырульніка і вядзе блог на Білсаце. 2 ліпеня перад гарадской управай у Васількаве прайшлі прэс-канферэнцыі і невялікі міні-мітынг, прысвечаны сітуацыі вакол цэнтра калектыўнага размяшчэння грамадзян Украіны. Дэпутат Сейма Себастьян Лукашэвіч падчас выступу прадставіў падрыхтаваны зварот да бурмістра і паведаміў, што ў момант канферэнцыі бурмістра знаходзіўся на сустрэчы ў падляшскім ваяводстве. Дэпутат назваў сітуацыю небяспечнай тэндэнцыяй у адносінах паміж дзяржаўнай адміністрацыяй і самакіраваннем.
2: Тэст механізму, які можа быць выкарыстаны w przyszłości do tego, żeby z dnia na dzień relokować na terenie różnych gmin, nie tylko Wasilkowa. Dzisiaj tutaj mówimy o Wasilkowie, chodzi o Wasilku, o relokacji nielegalnych, na przykład migrantów w ramach paktu migracyjnego. Na bazie niewielkiej, ale pięknej gminy i miasta Wasilków próbuje się testować mechanizm, który być może w przyszłości służyć dla organizacji rządowej.
0: Пасля консультацій, у якіх удзельнічаў таксама бурмістр Васількова Андрэян Луцкевіч, ваяводская адміністрацыя прыняла рашэнне перанесці афармленне справ 10 украінскіх уцекачоў з Васількова ў Беласток. Астатнія працэдуры застануцца ў кампетэнцыі падляшскай ваяводскай управы, кажа падляшскі ваявода Яцык Бжазоўскі.
3: То є зміна, в выніку якої Васільку ўвогуле не ўчаснічыў помоцы uchodźcom wojennym z Ukrainy zakwaterowanym w ośrodku w Wasilkowie. Wszystkie dokumenty, które miały być przygotowane, zostały przygotowane przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale od dzisiaj nie będą tego robili. Transfer środków finansowych będzie po stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
0: Пасля мерапрыемства жыхары Васількава прайшлі ўнутрыгарадскую управу, дзе дамагаліся сустрэчы з намеснікам бурмістра. Вядома таксама, што цэнтр для бежанцаў Васількаве на базе мясцовага гатэля працягне працу да сакавіка наступнага года. Пасля гэтага яго дзейнасць будзе спынена ў адпаведнасці з дзеючымі планамі. У падляскім ваяводстве пачаўся 2 сезон летняга праекта «Турыстычная восьмёрка». Першы автобус новага маршруту выехаў у чацвер з Аўгустова ў бок Аўгустоўшчыны і Сувалкаўшчыны. Як паведамляюць арганізатары, у гэтым годзе маршрут пашыраны. У мінулым сезоне аўтобусы курсавалі вакол Беластока, а цяпер ахопліваюць новыя турыстычныя напрамкі на паўночным усходзе Польшчы, уключаючы раёны Белавежы і Беластока. Паводле прадстаўнікоў улады, праект накіраваны на развіццё турызму і паляпшэнне доступу да мясцовых славутасцяў. Аўтобусы будуць курсіраваць 3 разы на дзень з чацвярга па нядзелю. Больш навіну на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 да плюс 26 градусаў. Магчымы невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць дажджы на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановні. Сьогодні 2 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, тим більш великий вікенд наперезі з завтрашнього дня. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання, як завжди, усім, хто зараз ще за стерном знаходиться у вечері, працює або добирається до пункту призначення легкого, де приємного вам шляху, поважаний. Гурт «Релікт» уже співає для нас свою «Атлантиду». Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины будем бавить час с допомогой якостной приемной и цікавой музыки на вольных хвалях и так само корыстной да цікавой информации. Далее нас чекают вопли Видоплясова, Палац, Нави Бенд, Иглс, Толск, Билли Айдл да иншие зорные выканавцы. А уже літеральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушчынскага «Гляньма шырэй». Крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Гляньма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
2: З 1 липня почала дійничать нова конституція Казахстана. Країна вступила у нову епоху, заявив президент Такаєв. У гэтай сувязі пытання, чаму Путін баіцца так Такаєва? Але ж не так ставіцца да Казахстана, як да Арменіі. Калі апошнія робіць крокі ў бок еўразвязу, то Крэмль адразу шалее. Гучаць папярэджанні, маніпуляцыі з цэнамі на газ, размовы пра рэферэндум, абвінавачванне захаду ва ўмішанні. Масква паказвае Ерэвану, ты не можаш проста так узяць і выйсці з расійскай арбіты. А ў той самы час прэзідэнт Казахстану Касым Жомарт Такаеў лётае ў Брусэль, дзе сустракаецца з кіраўніцтвам еўразвязу, заключае мільярдныя здзелкі, гаворыць пра стратэгічнае партнёрства, крытычных мінералаў, транспартных калідорах, авіяцыі, інвестыцыях, і Масква як вады ў рот. Узнікае простае пытанне, чаму Такаеву можна, а Пашыняну не. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Памяркуйма. Арменія для Расіі была не проста саюзнікам. Яна была апорным пунктам усёй расійскай вонкавай палітыкі на паўднёвым Каўказе. Праз Арменію Расія дзясяткі год захоўвала вайсковую прысутнасць у рэгіёне. Праз Арменію яна ўплывала на баланс між Азербайджанам, Турцыяй, Іранам і Захадам. Праз Арменію яна трымала адзін ключ – да камунікацыю між Каспіем і Чорным морам, Блізкім Усходам і Еўропай. У расійскай сістэме палітыкі гэта не проста маленькая краіна, гэта і вайсковая база, і палітычны вагар, і геапалітычны блёкпост. Прынамсі, была да апошняга моманту. І калі Арменія адыходзіць у бок Еўропы, то Расія страчвае інструмент кантролю над цэлым рэгіёнам. Бо паўднёвы Каўказ – гэта не перыферыя, гэта вузел, праз які праходзяць маршруты з Цэнтральнай Азіі ў Еўропу, з Каспія да Чорнага мора, з Азербайджана ў Турцыю, а з Турцыі да Цюркскага свету. Гэта прастора, дзе перасякаюцца інтарэсы – Расіі, Турцыі, Ірана, Еўропы, США і Кітая. І менавіта тут СССР, а пасля ўжо Расія, імкнулася захаваць роль галоўнага арбітра, без якога нічога не можна было вырашыць. Таму і былі тамака канфлікты – карабаскі, абхазскі, азіцінскі. Пакуль ёсць канфлікты, Маскву цяжка ссунуць з рэгіёну. Пакуль тэрыторыі Азербайджана былі пад акупацыяй Арменіі, Арменія залежала ад Расіі ў пытаннях бяспекі. А пасля таго, як Азербайджан аднавіў кантроль над Карабахам, расійская сістэма пачала разбурацца – бо мір між Арменіяй і Азербайджанам разбурае галоўны расійскі інструмент уплыву, а гэта страх. Калі Арменія дамаўляецца з Азербайджанам, то адкрывае камунікацыі і гаворыць з Турцыяй. Дарэчы, мае і падтрымку еўразвязу да США, то ўзнікае цалкам рэзоннае пытанне, а навошта Арменія расійская база? Навошта ёй АДКБ, навошта Масква як вечны пасярэднік? Калі Арменія з блёкпаста ператвараецца ў мост, уся расійская схема па паўднёвым Каўказе рассыпаецца як тьма. Казахстан. Ён для Расіі вельмі важны. Па-першае, таму, што мае з Расіі найдаўжэйшую сухапутную мяжу. Па-другое, Казахстан – гэта абшары між Расіяй і Кітаем, Цэнтральнай Азіяй і Каспіем. Казахстан – гэта багата карысных выкапняў, а таксама паралельны імпарт, энергетычныя сувязі, прамысловая кааперацыя ды расійскамоўнае насельніцтва. Казахстан – гэта не Арменія. Гэта цэлы геапалітычны мур, які ляжыць уздоўж паўднёвай мяжы Расіі. І менавіта таму Такаеў для Масквы гэтак важны. Бо калі Казахстан канчаткова выйдзе з-пад расійскай манаполіі, то гэта будзе змены ўсяго балянсу ў Еўразіі. І менавіта тут і парадокс. Бо Масква не можа ціснуць на Казахстан, як цісне на Арменію. І прычыны тут у тым, што Казахстан надта вялікая краіна. Яе не напалохаеш газавымі тарыфамі ці медыакумпаніі ў прапагандыскіх каналах Крамля. Другая прычына – ўзаемазалежнасць. Прайшлі тыя часы, калі Казахстан цалкам быў залежны ад Расіі. Цяпер тая залежнасць двухбаковая. Не буду пералічваць усяго, скажу, што спакой на агульнай вялікай мяжы варты багата чаго. Трэцяя прычына, Казахстан ужо не самотны, і гэта прынцыповае адрозненне. А ад Арменіі. Казахстан удзельнік арганізацыі цюркскіх дзяржаў. Ён удзельнік новай сістэмы, якая паступова ператвараецца ў геапалітычную інфраструктуру. І Масква ўжо не можа дыктаваць, за плячыма ж цэлая супольнасць гаспадарстваў. Ціснуць на Казахстан, які дзейнічае ў звязцы з Турцыяй, Азербайджанам, Узбекістанам праз сярэдні калідор, а гэта ціск на цэлую рэгіянальную канфігурацыю. Пагатоў Расіі зараз гэта не па сілах. Чацвёртая прычына – гэта Кітай. Калі нахабна Масква пачне ціснуць на Астану, яна можа зусім страціць Казахстан са сваёй арбіты і падштурхнуць яе бліжэй да Пекіна. Для Расіі гэта смяротна. Пятая прычына – гэта еўразвяз, для якога Казахстан становіцца элементам прамысловай, энергетычнай і логістычнай бяспекі, што рэзка падвышаецца ну кожнага расійскага ціску. Ды і апошняя сам Такаеў, які не дае Маскве зручнай прычыны, каб атакаваць. Пашынян дзейнічае рэзка і адкрыта. Зрэшты, у Арменіі яшчэ ёсць чым шантажаваць Маскве. А ціснуць на Казахстан, то гэта каштаваць імі для Расіі надта дорага. Вось у чым адрозненне Казахстана ад Арменіі. Пачуемся. Глянь ма шыры.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Фельетон Рации.
3: Галоўны суддзя краіны звярнуўся да маладых калег з проста як гільяціна формулаю: прымайце справядлівыя рашэнні, у вас няма права на памылку. Як той казаў, гэта было б смешна, калі б не было так сумна. Калі паглядзець на тыя судовыя рашэнні, якія прымаюцца апошніх гадоў 30, то слова справядлівасць і рашэнне рэдка ідуць разам. Старшыня Верхоўнага суда Андрэй Швед прывёў да прысягі суддзяў агульных судоў, якіх прызначылі на пасаду ўпершыню. Падчас цырымоніі прысягі ён звярнуўся да суддзяў, маўляў, трэба дастойна несці бярэмя адказнасці перад людзьмі і перад сабой, быць справядлівым і бесстароннім. Тут Андрэй Швед троху не дагаварыў. Справядлівыя рашэнні ў разуменні цяперашніх беларускіх судоў і ўладаў — гэта тыя, якія патрэбны ўладам, як у той старой формуле: сваім усё, ворагам закон. І вось у гэтай формуле слова «справядлівасць» становіцца не юрыдычнай катэгорыяй, хутчэй пытаннем інтэрпрэтацыі. Патрабаванне быць бесстароннім, на першы погляд, гучыць як ідэал, але на практыцы гэты ідэал становіцца дэкларацыяй. Асабліва цынічна гэта гучыць, калі ўлічыць, што за кратамі знаходзяцца палідзняволеныя, людзі, якія пацярпелі за свае перакананні і для якіх зусім не было ані справядлівага суду, ані прысуду. Таму маладым суддзям фактычна прапануюць не столькі выносіць справядлівыя рашэнні, колькі прыняць правілы сістэмы, у якой чакаць справядлівасці ў кожнай канкрэтнай справе не выпадае.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра у пятніцу, 3 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт. Пераменная воблачнасць чакаецца. Уначы па паўднёвым усходзе, днём на большай частцы тэрыторыі краіны прайдуць кароткачасовыя дажджы. Па паўднёвым усходзе рэспублікі ў многіх раёнах днём па краіне чакаюцца навальніцы. Пры навальніцах у асобных раёнах на паўднёвым усходзе чакаюцца моцныя залівы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Температура паветра ноччу складзе ад плюс 12 да плюс 16 градусаў, па паўднёвым усходзе краіны ад 18 да 21 градуса, днём складзе тэмпература ад плюс 22 па паўночным захадзе да плюс 29 градусаў па поўдні Беларусі. Атмасферны ціск будзе слаба падаць. У суботу, 4 ліпеня, умоў надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць франтальны раздзел і прахалодная паветраная маса, якая распаўсюджваецца з паўночнага захаду Еўропы. Ноччу чакаецца пераменная воблачнасць, днём воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы месцамі і днём на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы. Днём у асобных раёнах чакаюцца навальніцы, уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман. Вецер заходняй чвэрці парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 10 да плюс 15 градусаў. Днём будзе вагацца ад плюс 17 па паўночным захадзе да плюс 24 градусаў па паўднёвым усходзе краіны. У нядзелю 5 ліпеня чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі чакаюцца кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, зноў жа будзе назірацца вецер паўночна-заходні парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 13 градусаў, днём чакаецца ад плюс 18 да плюс 23 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькі, чакае цягам бліжэйшага вікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Нави Бэнд з трэкам «Маё каханне» працягвае наш вечаровы эфір.

Палітычнае кіраўніцтва Літвы выступае за скасаванне забароны на размяшчэнне ядзернай зброі. Грамадскаму актывісту Скалінкавічу прысудзілі 10 гадоў зняволення. Польскія мытнікі перашкодзілі кантрабандзе сігарэт на мяжы з Беларусію. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Політычне кіраўніцтва Літвы выступае за скасаванне забароны на размяшчэнне ядзернай зброі. Грамадскаму актывісту Скалінкавічу прысудзілі 10 гадоў зняволення. Польскія мытнікі перашкодзілі кантрабандзе цыгарэт на мяжы з Беларуссю.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Палітычна кіраўніцтва Літвы падтрымала ідэю скасаваць канстытуцыйную забарону на размяшчэнне ў краіне ядзернай зброі. Пра гэта заявіў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа пасля сустрэчы з кіраўніцтвам сейма, урада і парламенцкіх фракцый. Паводле Наўседы, амаль все палітычныя сілы пагаджаюцца, што адпаведная норма канстытуцыі састарэла і не адпавядае сучаснай сітуацыі ў сферы бяспекі. Дыскусія вакол гэтага пытання ўзмацнілася на фоне пагаршэння рэгіянальнай бяспекі і паведамленняў пра магчымасць пашырэння ядзернага стрымлівання НАТО ва ўсходняй Еўропе. Еўрапейскі саюз можа ўзмацніць санкцыі супраць Расіі пасля чарговага масіраванага ўдару па Кіеве. Верховны прадстаўніца Еўрасаюза па замежных справах Кая Калас заявіла, што прапануе ўвесці новыя абмежаванні ў дачыненні да арганізацыі кампаній, якія падтрымліваюць расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Паводле яе слоў, чым мацнейшы ўдары па цывільным насельніцтве, тым больш жорсткім павінен быць адказ Еўрапейскага саюза. Нагадаем, расійскія войскі нанеслі масіраваны ўдар па Кіеве з выкарыстаннем беспілотнікаў і ракет. Паводле украінскіх уладаў ёсць загінулыя і дзясяткі параненых. Выратавальныя службы працягваюць працу на месцах разбурэнняў. Па ініцыятыве Беларусі ўжо адбылося экстранае паседжанне Рады бяспекі ААН, скліканае пасля папярэдняга інцыдэнту з аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі. Паводле кіраўніка агенцтва Евроатлантычнага супрацоўніцтва Валера Кавалеўскага, Мінск пайшоў на гэты крок пасля таго, як прэзідэнт Украіны заявіў пра спыненне працы расійскіх рэтранслятараў на беларускай тэрыторыі і агучыў новае патрабаванне да Беларусі.
4: Ён з'явіўся якраз у той самы дзень, калі Зеленскі паведаміў, што рэтранслятары на тэрыторыі Беларусі адключаны. З пункту гледжання Беларусі

0: Беларусі мінска выглядала так, што апетыты пачынаюць нарастаць у пэўным сэнсе, і яны, я так разумею, што паспрабавалі спыніць гэтую траекторыю, ну, каб гэта не перастала ўжо ў серыю ультыматумаў з боку Зеленскага да Беларусі.
1: Аднак, як адзначае Кавалеўскі, паседжанне Рады бяспекі ААН стала не толькі магчымасцю для Беларусі агучыць сваю пазіцыю. Краіны сябры рады выкарысталі гэтую пляцоўку, каб звярнуць увагу на праблемы пытання беларускай знешняй і ўнутранай палітыкі.
0: Прэтэнзій было вельмі шмат, па тое, якую ролю адыграў Мінск у пачатку вайны, і што дагэтуль рэжым Лукашэнкі падтрымлівае вайну, хоць не з'яўляецца удзельніцай, але разам з тым казалася і пра тое, што ўсё ж такі трэба сачыць за рыторыкай, не дапускаць эскалацыі, зрабіць усё неабходнае для таго, каб прадухіліць пашырэнне геаграфіі гэтага ўзброенага канфлікта на іншыя краіны Еўропы.
1: Асобна прагучала пазіцыя Францыі. Французскі прадстаўнік адзначыў вызваленне часткі палітычных зняволеных як станоўчы крок, аднак заклікаў беларускі ўлады спыніць палітычна матываваны пераслед грамадзян і вызваліць усіх палітычных вязняў. Вынесены прысуд грамадскаму актывісту з Калінкавічаў, чальцу аб'яднанай грамадзянскай партыі Александру Елісееву. Яго абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве і абразе Лукашэнкі. Суд адбываўся ў закрытым рэжыме. Андрэя Елісееву прысудзілі 10 гадоў зняволення. Супрацоўнікі мытнай службы ў пункце пропуску Баброўнікі выявілі кантрабанду цыгарэт аўтамабілі з беларускімі нумарамі. Падчас праверкі легкавога аўтамабіля ў задніх колавых арках было знойдзена больш за 12 тысяч цыгарэт. Гэта 628 пачкаў без польскіх акцызных марак. У кантрабандзе прызнаўся 42-гадовы грамадзянін Беларусі, які кіраваў аўтамабілем. За парушэнне ён быў пакараны штрафам у памеры 20 тысяч злотых. Паводле польскіх службаў, кантроль транспарту, які уязджае з боку Беларусі, праводзіцца рэгулярна для выяўлення нелегальных тавараў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 19 да плюс 22 градусаў, магчымыя ападкі на Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць дажджы на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Вітаю, шановныя, сёння 2 ліпеня чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, тым больш, што вялікі ўікенд наперадзе. Выдатнага настрою, прынамсі, з гэтай нагоды. Усім жадаю беларускай радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір.
5: It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
4: Спадар Галахер з гурта Оазіс ужо спявае адзін з сваіх найлепшых трэкаў «Wonderwall». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карысную цікавую інфармацыю. Далей нас у радыё кулісах чакаюць гурты «Ілі-Ілі», «Мерлін Мэнсон», «Рахіс», «Жнюф» ды іншыя зорныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадача «Улада Грыневскага. Месца для прэсы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларускае радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире – главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябраў и однодумцев на хвалях радио. А когда радио рация по-белоруску напереди, вам пропоную кольки тему ды дискуссий. Тут и про европейскую политику, ды обстановище белорусских политвязнев. Такие темы напереди закранаем, будем разом тут у студии Влад Гриневский. Запрошаю вас на программу.
4: Сапраўды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
5: Першае пытанне, што закранаем у нашай праграме, агульнаеўрапейскія палітычныя тэндэнцыі. Партыі з ультраправай ідэалогіяй усё больш замасоўваюць свае пазіцыі ў Еўропе. У некаторых краінах, але, напрыклад, у Нямеччыне, на высокіх пазіцыях у палітычных рэйтынгах, у іншых краінах, як, напрыклад, у Іспаніі, фарміруюць улады асобных рэгіёнаў супольна з правымі сіламі. Правыя абапіраюцца на ультраправых, каб здабыць гэту ўладу. Наперадзе пра тэндэнцыі падрабязней, у Нямеччыне толькі нагадаю фіксуюць рост папулярнасці ультраправай альтэрнатывы для Нямеччыны. Яе рэйтынг вагаецца ў раёне 27-29% і нават яна выходзіць кансерватыўны блок ХДС-ХСС, які зараз пры ўладзе. Калі казаць пра цэнтральны ўзровень, на рэгіянальных узроўнях лічбы яшчэ вышэйшыя, але ёсць свае асаблівасці, заўважае гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман.
6: На федэральным узроўні яны займаюць і досыць упэўнена займаюць першае месца ў апытаннях, і там разрыў паміж імі і хрысціянскімі дэмакратамі ён ужо досыць высокі. Яны падбіраюцца да планкі 30%, 30% для альтэрнатывы для Германіі. Гэта, канешне, надзвычайны поспех. Падчас апошніх выбараў у Бундэстаг у мінулым годзе было 20%, і 20% гэта быў ужо велізарны поспех, а зараз 30% на федэральным узроўні, і першае месца ўпэўненае. Гэта паказчык. Але тут трэба што адзначыць, пакуль жа да выбараў яшчэ вельмі далёка. Каліцыя так ці інакш яна працягвае працаваць, яна не развалілася. Тое, што зараз паказваюць сацыялагічныя пытанні, гэта вялікая тэма, сапраўды, гэта абмяркоўваецца, але ізноў жа гэта проста на дадзены момант, гэта не ўплывае на нешта сур'ёзнае, на нешта грунтоўнае, бо выбараў на бліжэйшы час няма. Іншая справа гэта федэральны ўзровень, іншая справа зямельны ўзровень. І там сапраўды ў верасні ў Германіі адбудуцца выбары на ўсходзе Германіі, менавіта ў Саксоніі-Анхальт, федэральнай зямлі Саксоніі-Анхальт, і таксама ў федэральнай зямлі Мекленбург-Пярэдняя Памірання. І там альтэрнатыва для Германіі вельмі упэўнена ідзе ў лідарах, і ў Саксоніі-Анхальт у яе нават ёсць рэальны шанец на гэтых выбарах перамагчы, атрымаць абсалютную большасць, і гэта значыць у гэтым выпадку сфарміраваць урад федэральнай зямлі. То бок такі варыянт ён на дадзены момант выглядае цалкам рэалістычна. Гэта не, канешне, не нават не блізка не 100%, і нават не 70, і не 80, но можа недзе 50% можна даць на тое, што такі сцэнар можа быць рэалізаваны. І, канешне, калі гэта адбудзецца, гэта будзе ў Германіі палітычны выбух. Але гэтыя выбары яны яшчэ ў верасні, і да верасня ёсць час. Але тэндэнцыя на рост ультраправых настрояў, паляпшэнне іх вынікаў, яна прысутнічае. Гэта агульнаеўрапейскі тренд.
5: У рэгіёнах розных краінаў тэндэнцыя таксама на павышэнне папулярнасці ідэяў, якія нясуць ультраправыя партыі. Напрыклад, у Іспаніі на рэгіянальных узроўнях ліберал-кансерватыўная народная партыя сфарміравала кааліцыі з ультраправай Вокс. Зараз гэта тры рэгіёны, раней было пяць. Раней яны дамаўляліся і пра кааліцыю на цэнтральным узроўні, але тады не атрымалася. У Іспаніі выбары зараз такі, альбо сацыялісты, альбо народная партыя ў звязку з ультраправымі, кажа блогер і гід па Барселоне Павел Кірылёнак.
1: які жыве ў Каталоніі.
7: З аднаго боку, сацыялісты, да, у іх крызіс, у іх там вось гэта
8: камісія. Яны надакучылі троху ўжо са сваімі.
7: Справы, і яны крыху надакучылі, але тут два моманты. З аднаго боку, гэта мала што мяняе, таму што, ну, ў Іспаніі насамрэч вось гэтыя карупцыйныя скандалы, яны абсалютна тыповыя. Калі былі правыя ва ўладзе, былі абсалютна такога ж узроўню карупцыйныя скандалы, і людзі так разумеюць, што, ну, проста тыя наверсе, яны там крадуць. Такая вось рэальнасць.
8: Аксіома такая жыцця, так.
7: Да, гэта вось як сонніка, яно там свеціць за вакном, і што ты з гэтым зробіш? А іншы момант тым, што зараз у нас такая вось дылема, што або вось гэтыя сацыялісты, якія там праваравалася, або прыйдуць кансерватары з падтрымкай ультраправых. І вось гэтая камбінацыя кансерватары з падтрымкай ультраправых, яна вельмі шмат каго пужае, то бок палова краіны гэтага вельмі не хоча, і, скажам так, людзі, якія больш-менш там ліберальна-прагрэсіўна думаюць, яны хутчэй за ўсё скажуць, ну добра, хай будуць вось гэтыя праварававшыся сацыялісты, чым тут некія там напаўфашысты да ўлады прыйдуць. У нас няма некай там ідэальнага варыянта добрых палітыкаў, якія былі б там і прагрэсіўныя, і не кралі, і вось так неяк. Ну, гэта такі класічны раскол, там, як ва ўсіх краінах зараз 50-50, правыя, левыя, сацыялісты, кансерватары, там, адны за міграцыю, іншыя там супраць мігрантаў і так далей.
8: Ну, асабліва пры ўмове таго, што калі вось фарміраваўся гэты ўрад, то, здаецца, народнай партыі Воксу не хапіла там 2-3 галасоў, каб яны ўвогуле сфарміравалі свой кабінет, так? І ў Санчаса кабінет меншасці, так званы.
7: У Санчаса кабінет меншасці, але ў яго была падтрымка каталонскіх і баскскіх нацыяналістаў, якую зараз ён згубіў. І нават не столькі з-за гэтых там карупцыйных скандалаў, там былі іншыя ў іх канфлікты, вось каталонцы сказалі, што ўсё, урад больш не мае нашай падтрымкі, вось зараз гэта класічны урад меншасці. То бок раней гэта быў урад меншасці, які меў парламенцкую большасць, так, у некаторых выпадках, то зараз ён яе проста не мае. Це цікава.
1: З такім выбарам зараз адукаюцца шмат якія краіны ў Еўропе, дадае Александр Фрыдман, але варта памятаць, што і гэтая ультраправая ў Еўропе зараз таксама розная.
6: Гэта еўрапейскі тренд, але ізноў жа правыя і ультраправыя яны ў Еўропе розныя. Калі мы паглядзім на тую ж Італію і на эвалюцыю Джорджа Мелоні, уже яна таксама пачынала ў прафашысцкай партыі, яна пачынала як ультраправая, а сённяшняя Джорджа Мелоні з яе палітыкай і з яе, у прынцыпе, праеўрапейскім курсам гэта зусім іншая гісторыя, то бок там наадварот была тэндэнцыя радыкалізацыі. Прыклад Мелоні, ён такі станоўчы прыклад, што вось прыходзяць людзі да ўлады з радыкальнымі тэзісамі і праводзяць больш-менш такую спакойную палітыку. Калі паглядзець на нямецкі кейс, ізноў жа, то у альтэрнатывы для Германіі там не назіраецца дэрадыкалізацыя. Наадварот, партыя становіцца ўсё больш і больш радыкальнай. Калі гаворка ідзе пра ўсход краіны, то асабліва радыкальныя групоўкі альтэрнатывы для Германіі, яны знаходзяцца менавіта на ўсходзе. Там ёсць сур'ёзная розніца. Тыя падраздзяленні альтэрнатывы на ў заходняй Германіі, ну яны больш умераныя, чым тыя, якія працуюць на ўсходзе. І менавіта тыя, хто зараз на ўсходзе працуе, у іх ёсць рэальны шанец. То бок альтэрнатыва для Германіі ідзе ў Саксоніі-Анхальт паводле апошняга пытання 42%. 42% у яе і стабільныя вынікі. Тое, што яны на гэтых выбарах пераможуць, гэта відавочна. Там цуд павінен адбыцца, каб яны не перамаглі. Але яны стануць наймацнейшай партыі, і пытанне будзе хутчэй у тым, ці атрымаецца ў іх сфармаваць урад у рэшце-рэшце і захоча хтосьці з астатніх партый, хто ўвогуле патрапіць у лантак, іх з тых, хто патрапіць, ці пажадае хтосьці пайсці з імі ў кааліцыю. Пакуль так не выглядае, таму яны разлічваюць на абсалютную большасць, і нават шанец на абсалютную большасць у іх ёсць. Пры пэўных абставінах ім можа хапіць 43-44%, калі там пэўныя партыі не пройдуць 5-адсоткавы бар'ер, і яны могуць патрапіць у парламент, яны атрымліваюць абсалютную большасць, і яны сфармуюць урад. Гэта магчыма.
8: Увогуле еўрапейская палітыка радыкалізуецца зараз. Радыкалы прыходзяць да ўлады?
6: Ну, пакуль, ізноў жа, пакуль...
8: Яны без алярбу, так, пакуль што?
6: Яны блізкія да ўлады, але яны не ва уладзе, нават калі мы паглядзім на нямецкі, зноў жа, на нямецкі кейс, і сапраўды альтэрнатывы для Германіі гэта атрымаецца, гэта зямельны ўзровень, гэта зменіць карэнным чынам палітыку. Думаю, што ў гэтым выпадку Германію чакае палітычны землятрус, але ўсё ж такі гэта не федэральны ўзровень, а федэральны ўзровень, тут такой пагрозы няма. Так, ёсць верагоднасць, што альтэрнатыва для Германіі на наступных выбарах, а яны павінны адбыцца ў 29 годзе, да іх яшчэ вельмі і вельмі. Ну, калі ўсё ж такі ўявіць, што дынаміка захаваецца, у іх ёсць шанец набраць, ну, там 30%. Розныя палітолагі кажуць, ну, што максімальна, на што яны могуць разлічваць 33-35%. Хаця я тут вельмі скептычна да гэтага застаўлюся. Раней казалі 20% гэта максімум, потым казалі 25, сёння кажуць 30, потым будуць казаць 35, але шанцаў, рэальных шанцаў на дадзены момант сфармаваць федэральны ўрад, удзельнічаць у федэральным урадзе ў іх няма на дадзены момант. Ну, а што будзе далей, паглядзім.
5: Толькі дадам, еўрапейская сацыялогія паказвае, што партыі з ультраправай пазіцыі падтрымліваюць амаль чвэрць еўрапейскіх выбаршчыкаў.
9: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Далі ў нашым эфіры таксама аб тэндэнцыях, якія назіраюцца ў Еўропе і не толькі. Рускі мір, які пашыраецца, за ім назіраюць, на гэтую тэму дыскутуюць, адгучаюцца беларусы. Як прадстаўнікі нацыі, якая спазнала расійскія наратывы на практыцы. Дэлегацыі беларускай дэмакратычнай супольнасці такія тэмы ўздымаюць як на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, так і ў Еўрапарламенце. Як канкрэтна гучаць беларускія прапановы, расказвае прадстаўнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі.
10: Хочам звернуть увагу европейцам, что когда мы хотим эффективно сотрудничать с российскому свету, то треба включать так само и громадство европейское по тех же самых сегментах, где русские включают свою пропаганду. Когда мы кажем про церкву, например, то треба узгадывать и спадщину Дитриха Банхёфера. Я нагадаю, это немецкий пастырь, который, когда нацисты пришли до влады в Немеччине, они спробовали выкрасть церкву, и, ведаете, там дискриминационные законы ввести и проводить нацистские так само каштовности про церкву, то есть это те люди, Банхёфер, Немиллер, которые выступали супрот нацизма. И мусить зараз церква заходняя свой голос уздымать и казать, что вот, ну, пропаганда войны это не есть христианские каштовности. Когда мы кажем про адукацию, то треба включать, конечно, европейские системы адукацийные, вузы, каб яны тлумачили студентам в гуманитарных особливо сферах, где русские любят дзейнічаць, кажучи, что, ну, российская культура — это великая культура Достоевского, а за этом идея наратыву такие, что, ну, небыто она доброславляя на вось такие культурницкие, послянемирные, экспансиционные захоп Украины и інших территорий. Вот это все великий выклик сегодня для европейской связи. И часом европейцы навод не бачат, что робится у их под носом, скажем так, ну, и это треба тлумачить. Мы это бачим, потому что и украинцы, и белорусы чувают это, скажем, на своей скуре. Им это болит, бо вынищается культура, есть спроба вынищить их незалежность, а в выпадку Украине навод и физично вынищить. Не удалось мягкой силой, этой гибридной силой вынищить, то мы это ведаем лепш. И мы можем потлумачить лепш, як русские, як Кремль дзейнічае, у тым ліку у Европе.
8: Вы такое пытанне закранули, и гэта таксама европейская такая проблема. Бо вы сказали про Биеннале, але таксама еще была информация из Италии, что там увогуле были презентации нібыта документальных фильмов, якія здымае Russia Today, и там некие русские пели «Выходила на берег Катюша» и так далее и тому подобное. И у Европе ж таксама была такая буйная дискуссия про так званую адмену русской культуры. Калі вось дискутавали, ці умовно кажучи, на сцене театра можна ставить Прокоф'єва альбо нельга його ставить, хоча, мені здається, гэта натягнуте абсолютно. Сачу за афішами іспанських театрів, там завсюди руская класіка і так гучить. У гэтым контексті, у контексті європейської дискусії про так звану адміну руської культури, як ви бачите гэта питання?
10: Я вам скажу як політик, що на гэта питання мусяться відказувати культурологи, альбо представники, альбо діячі культури. Якраз проблема європейського зв'язу, ну і альбо така проблема...
8: То я не хутка рэагуюць. Вот умоўна кажуць, што яны не маглі прыйсці не толькі разагнаць.
11: Вот не толькі ў гэтым, што яны хутка рэагуюць, таму што гэта
8: хутка.
11: Глядзіце, Крэмль дзейнічае праз культуру, а еўрапейскі звяз сёння спрабуе адказаць выключна праз палітыку. Выключна праз там, не ведаю, там абарону зараз яны хочуць сключыць альбо спецслужбы еўрапейскія, а гэтага недастаткова. Вось мой тэзіс у тым, што гэтага недастаткова. Калі Кремль эфектыўна выкарыстоўвае культуру, ну, а расійская культура, прабачце, ну, она сапраўды культура, у которую укладаліся і беларусы, і украінцы, і все купаваныя народы, таму што, ну, тады Москва была імперскі цэнтр, і там, я ўже не кажу пра тое, што Дастаеўскі быў этнічным беларусам, там многія расійскія дзеячы, насамрэч, ну, альбо дзеячы расійскай імперіі, это ж, ну, такая інтэрнацыянальная зборка, і там былі таленавітыя людзі. У іх быў не толькі Дастаеўскі, часткова быў шавіністам велікарускім, але ў яго таксама было і крытыка выяўлення гнілі гэтай імперскай сістэмы. Таму тут трэба выкарыстоўваць культуру для таго, каб фармаваць контраргументы. Ну, можна сказаць, контрнаратывы альбо развінчанне гэтых наратываў. І вось гэта задача, насамрэч, еўрапейскага звяза вялікая. Это пытанне, на которое мусіць адказаць еўрапейцы, еўрапейская грамадства. Калі мы кажам пра культуру, умоўна кажучы, то мусіць збірацца, ініцыяваць гэта могуць, канешне, палітыкі альбо некія праўныя органы еўрапейскага звяза, але мусіць збірацца дзеячы культуры і казаць, што адбываецца, разумееце, і даваць ацэнку. Я перакананы, што, ну, вот еўрапейскае грамадства, як дэмакратычнае грамадства, не грамадзянскае супольнасць, оно мацней нашмат за імперскую Расію, важна просто правільны кірунак надаць, каб людзі пачалі разумець праблему. Разуменне гэтай праблемы, так, і, можа быць, нават методалагічныя некія падыходы якраз могуць даць і беларусы, і украінцы, таму што ў Беларусі гэта праблема дыскутуецца даўно. Для нас гэта праблема, мы все з вамі бачым, як праз, ну, нібыта праз культуру праводзяцца вось гэта расійскія наратывы імперскія, кіраваныя на тое, каб вынішчыць беларускасць, каб прынізіць беларускасць. Украінцы гэта добра ведаюць, малдаване гэта добра ведаюць, усе краіны ўсходняга партнёрства. І еўрапейцы пакуль што гэтага, ну, не так адчуваюць, але рускія тут дзейнічаюць гэтак жа сама. Крэмль дзейнічае гэтак жа сама. Я перакананы, што калі зноў-такі гэта павінны адказваць культуролагі, павінны адказваць нават і рэжысёры, мастакі, але калі пераасэнсоўваць многіх і нават расійскіх дзеячаў культурных, то там можна шмат знайці рэчаў, которые дапамогуць якраз разбіць аргументы Пуціна, таму што, ну, прабачце, будаваць імперскі шавінізм на Дастаеўскім альбо там, я не ведаю, на Гогалі, нават яны спрабуюць, это вельмі моцна перавіраць і Дастаеўскага, і Гогаля, і нават я б сказаў зневажаць іх. Таму сапраўднае прачытанне, я лічу, што любы талент сапраўдны, ён ад Бога, і ў глыбіні у кожнага чалавека таленавітага генія, там ёсць вось такое зерне праўды, ісціны. Любы чалавек, які выступае за праўду, ісціну, ён на нашым баку, якой бы ён ні быў нацыянальнасці. Таму адмена расійскай культуры в цэлым, канешна, не, таму што тады нам бы прыйшлося адмовіцца і ад часткі беларускай культуры, которая была вкладзена, успрынята там расейцамі, Семёна Полацкага і многіх-многіх іншых. Нам трэба проста крытычнае пераасэнсаванне яе, перачытанне, ну, але зноў-такі кажу, што лепш на гэта адкажуць палітолагі. Ну, і я не толькі пра культуру, можна ж так працягваць, таксама можна казаць пра спорт, пра адукацыю, пра ўсё астатняе.
8: Так, спадар Віталій, а я проста хачу сказаць, дык можа, калі хтосьці пад георгіўскай лентачкай, напрыклад, на 9 траўня збіраецца ў Берліне на нейкі канцэрт, то можа проста разагнаць і ўсё, і завошта з гэтым цырымоніцца. Можна проста разагнаць і ўсё, нехай ідуць па дамам альбо едуць у Расію і там сабе спакойна такія канцэрты ладзяць.
11: Так я з вамі згодны цалкам, то пытанне ж у тым, што чаму еўрапейцы не могуць разагнаць. Еўрапейцы не могуць разагнаць, таму што зараз не дадзена прававая ацэнка належная. У грамадстве няма разумення, што адбываецца пад гэтымі георгіевскімі стужкамі, таму што, прабачце, пад нацысцкімі сцягамі ў Берліне збірацца нельга. Наша задача патлумачыць, што сёння, на жаль, георгіевская стужка гэта ж такі самы сімвал, як нацысцкая свастыка. Ён гэтак жа самы і выкарыстоўваецца расійскай уладай, як некалі вось нацысцкая свастыка выкарыстоўвалася нацыстамі, да, вось гэта все сімвалы. І, дарэчы, не толькі свастыка, яны выкарыстоўвалі і крыжы, і усялякія ўзнагароды нямецкія, і нямецкую форму, которая была створана задоўга да прыходу нацыстаў да ўлады. Зрэшты, калі там паглядзець вось на нямецкіх танках, там, самалётах, гэта ж крыжы, которые былі ўведзены яшчэ там да Гітлера. Ну, і зрэшты, крыж па сэнсе сваім праваслаўны хрысціянскі, але хрысціянскі ў тым сэнсе, так, але ну, яго выкарыстоўвала ўлада і нацысты выкарыстоўвалі як сімвал апраўдання сваёй ідэалогіі. Таму еўрапейцам трэба тлумачыць, што сёння, на жаль, вось не гледзячы на тое, што георгіевская это стужка альбо там іншая рэч, то георгіевская стужка это, прабачце, толькі адзін з немногіх элементаў, не самы шкодны, который выкарыстоўваецца сёння пуцінскай Расіяй, который мусіць быць забаронены, але для гэтага патрэбна, каб еўрапейскае грамадства і нават еўрапейская праўная сістэма і культура разумела, дзеля чаго і чаму яны маюць права, застаючыся дэмакратычнай краінай, гэта забараняць. Якраз Пуцін пра тое кажа, яны вельмі добра мімікруюць. Яны кажуць, што ну, гэта ж вось правы чалавека, это свабода выказвання. Не, гэта не свабода выказвання, калі гэта выходзіць за рамкі еўрапейскіх норм. А сёння пад георгіевскай стужкай прапагандуецца, прабачце, сучасны нацызм, толькі рашызм, да, як украінцы называюць, у прынцыпе, добрае вызначэнне, аўтарытарная шавіністычная ідэалогія. І яно, канешне, павінна быць забаронена. Сліпая зона еўрапейскай праўнай сістэмы, европейской великой демократичной культуры, и она, конечно, мусить быть осветлена, и у тым могут шмат допомогчи как раз краинная и громадянская супольность Усходней Европы.
5: Абмежаванне таксама крокі, якія ўжываюць у Еўропе, дадае палітык. Толькі нагадаю, у краінах еўрапейскага звязу паслядоўна закрываюць філіялы фонду «Рускі свет» і прапыняецца вяшчэнне дзяржаўных СМІ, якія Брусэль класіфікуе як інструменты рускай агрэсіўнай прапаганды.
9: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Да іншых таму зараз Дзеніса Івашына вярнулі з турмы ў Махілёўскую калонію нумар 15 да гэтага журналіста, асуджанага да 13-гадовага зняволення. Тры гады трымалі ва ўмовах строгага рэжыму ў турме ў Жодзіне. Па вяртанні ў ПК-15 сваякам Дзеніса Івашына даслалі афіцыйнае паведамленне пра яго магчымае умоўна-датэрміновае вызваленне пасля 13 лютага 2030 года. Сваякі ўжо атрымалі першыя лісты з калоніі. З ліста да маці 18 чэрвеня вынікае, што на той момант Дзеніс знаходзіўся ў каранціне, паведамляе ў Фейсбуку жонка журналіста Вольга Івашына. Яшчэ праз некалькі дзён паштоўка ад мужа дайшла і да яе. Вольга азначае, што яе непакоіць фраза пра тое, што ён пакуль не займаецца фізкультурай і, цытата, «захоўвае сябе ў ашчадным рэжыме». Канец цытаты. Дзеніс Івашын, толькі нагадаю, корэспандэнт беларускай незалежнай газеты «Новы час», рэдактар-валанцёр беларускай версіі сайта міжнароднай расследавальскай супольнасці «Інформ-Напалм», журналіст, вядомы сваімі расследаваннямі пра ўплывы рускага свету ў Беларусі ды Сірыі, пра скандальную забудову ў мемарыяльным урочышчы Курапаты пад Мінскам.
9: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Далей таксама ў нашым эфіры размовы і пра стан журналістаў у Беларусі і навіны пра тое, як вырашаецца пытанне палітвязняў ды былых палітвязняў. Як кажа наша суразмоўца, былая палізняволеная Ксенія Луцкіна і сябра беларускай дэлегацыі ў ПАРЕ, сацыяльная дапамога былым палітвязням зараз адзін з ключавых пунктаў, як гэта тэма гучала на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Абмяркуем гэта з нашай госцей Ксеніі Луцкіной.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
12: Я хачу вось да цябе такім чынам першае скіраваць пытанне. Як былая палізняволеная, якое б мерапрыемства і таксама сябра дэлегацыі беларускай, якое б мерапрыемства ты выдзеліла, але менавіта вось з перспектывы былой палізняволенай, такім вось чынам сфармуліруе пытанне.
13: Як былая палізняволеная, тым больш як былая палізняволеная, якая за сваю журналістскую дзейнасць пацярпела ў тым ліку. Кожная мая паездка туды гэта праца па палітычна зняволеных. І я павінна адзначыць, што мы кожную сесію маем сустрэчу за задачу. Ражган, гэта спецдакладчыца па правах чалавека па палітзняволеных. І ў гэту сесію у нас была такая вялікая размова, больш чым на паўгадзіны. Трэба разумець, што гэта вельмі шмат. Мы перадалі, як заўжды, матэрыялы. Гэтым разам мы хадзілі разам з спадаром Павлом Латушка. І ў нас адбылася такая вельмі добрая, сур'ёзная размова без купюр. Наконт той сітуацыі, якая адбываецца вакол палітычных зняволеных. Трэба адзначыць, што еўрапейскія краіны кажуць, і Азаде Ражан таксама казала аб тым, што, на жаль, сёння працэс выглядае як бясконцае кола. Так, у нас вызваляюць людзей, але яны адразу папаўняецца гэты спіс закладнікаў. І гэта абсалютна страшна, гэта немагчыма. І еўрапейскі бок кажа аб тым, што гэта сітуацыя абсалютна непрымальная, трэба, каб былі спыненыя рэпрэсіі. немагчыма казаць пра нармалізацыю сітуацыі, таму што перш за ўсё бясконцы арэсты, па-другое, гэта сітуацыя з дэпартацыямі. І трэці аспект гэта тое, у якім стане знаходзяцца былыя палітычныя зняволеныя з апошняй партыі, вось тыя 235 чалавек, якія засталіся ў Беларусі. Таму што я наўпрост нашу суразмоўцу працытую, яна кажа аб тым, што нельга казаць аб тым, што яны былі палітзняволеныя. Ну тут я з ёй абсалютна згодна, я заўжды кажу, што нельга дадаваць слова «былые» да палітычна зняволеных, якія засталіся на тэрыторыі Беларусі, таму што на іх працягваецца незвычайны ціск, яны абмежаваныя ў правах. Мы вымушаны казаць аб тым, што рана ці позна частка з іх будзе выязджаць на тэрыторыю Еўразвязу. І тут нараджаецца трэці штучны гуманітарны крызіс. І мы без купюр пра гэта кажам, я ў сваіх выступах заўжды кажу пра праблемы і пра кейс асобных сямей, людзей, якія апынуліся з-за гэтых дэпартацый надзвычай цяжкім стане. Напрыклад, сям'я Маўшук, калі жонку вывезлі адной з першых, а мужа ў апошняй групе. Але дзеці непаўналетныя застаюцца на тэрыторыі Беларусі. І ў нас сёння з беларускага боку няма. Без падтрымкі міжнароднай супольнасці у нас няма інструментаў, каб уз'яднаць гэтыя сем'і. Такіх выпадкаў, на жаль, даволі шмат. І мы павінны нешта з гэтым рабіць. У нас ёсць выпадкі, калі непаўналетніх арыштоўвалі. І што рабіць зараз, пасля 5 гадоў? Людзі не скончылі школу, не зразумела, чаму яны не скончылі ў турме. І гэта ўсё штучна стварае мы гуманітарны крызіс ужо на тэрыторыі Еўразвяза. Таму што зразумела, гэта праблема павінна быць беларускай дзяржавы. Апека над такімі людзьмі павінна ісці з беларускага боку. Мы тут не маем дзяржавы, мы не маем такой вялікай дзяржаўнай сістэмы сацыяльнай падтрымкі, каб дапамагчы людзям адаптавацца, сацыялізавацца і знаходзіцца, ну, фактычна на пенсіі. Некаторыя з іх патрабуюць сацыяльнай апекі на ўзроўню выплат пенсій кожны месяц. У нас такой магчымасці няма, і мы павінны змагацца за іх правы. Мы максімальна робім на розных узроўнях. Безумоўна, парламенцкая Асамблея Савета Еўропы, гэта выдатны палітычны інструмент, мы бачныя, і гэта вельмі важна, што нас чуюць. Усе нашыя матэрыялы, якія заўжды я рыхтую з офісам, з кабінетам, перадаю кожную сесію спецдакладчыцы, і зараз мы пачулі, што ўсё гэта будзе ўлічана ў выніковым дакладзе, рэпорце, над якім яна працуе, будзе пэўны час працягвацца збор інфармацыі, таму што з чым гэта параўнаць? Не з дысертацыяй, але гэта вельмі грунтоўны, важны дакумент, які рыхтуецца заўжды вельмі доўгі час. І другі аспект. У мяне была таксама сустрэча са спецдакладчыцай па свабодзе прэсы, журналістах Валентынай Грыпа. Мы дамовіліся аб тым, што будзе створаны асобны рэпорт альбо рэзалюцыя па сітуацыі са свабодай слова ў Беларусі і па пераследу журналістах. Для мяне асабіста гэта такая маленькая перамога. Для мяне гэта тэма баліць. У нас дагэтуль 21 журналіст знаходзіцца за кратамі. І гэта надзвычай шмат для Еўропы. А Беларусь гэта еўрапейская краіна. Яшчэ год таму было 69. Наша перамога не наша. Для нас гэта вельмі важна, што людзі выходзяць. Але ўвогуле гэта сітуацыя непрымальная для еўрапейскай краіны. І я спадзяюся, што праца над гэтым рэпортам будзе дастаткова актыўнай. Я буду далучаць да яе, прасіць безумоўна ўсе, далучаць абсалютна ўсе арганізацыі, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў у Беларусі.
8: Ксенія, дакладней толькі, калі ласка, вось дзве дакладчыцы, так, па правах палізняволеных і таксама па свабодзе прэсы. Гэта прадстаўніца якіх краінаў ты размаўляла з імі?
13: Азаде Жажган, прадстаўніца Швецыі, а Валентына Грыпа з Італіі.
8: Тут от я хацеў бы, каб мы трошечкі спыніліся, бо ты сказала, па-першае, пра гуманітарны крызіс, які, я так разумею, назіраецца. Больш таго, ты сказала пра трэцюю хвалю, якая можа, магчыма, будзе. Давай вось пашырам гэту, калі ласка, інфармацыю пра гуманітарны крызіс, які вось, ну, не веду, твае назіранні, таксама назіранні тваіх калегаў, як можна акрэсліць гэту праблему.
13: Мы спрабуем яе вырашыць на палітычных узроўнях, але ёсць шэраг пытанняў, якія магчымы для вырашэння на еўрапейскім узроўні, кшталту. Гэта прапанова наша была аб увядзенні квотаў па краінах, таму што гэта была б магчымасць фінансавай дапамогі ці там даволі шмат. Я не маю магчымасці зараз вельмі шырока пра гэта казаць, але гэта адзін з інструментаў вырашэння гэтай праблемы. Але мы павінны разумець, што гэта часовае вырашэнне, гэта не выхад. Рэальна пра гэта павінна дбаць дзяржава, грамадзянамі, якой мы з'яўляемся. Мы знаходзімся ў той сітуацыі, калі гэта немагчыма, на жаль. І трэця хваля, все чакаем вызвалення, мы не ведаем, что гэта будзе. Тое, что я мела на увазе, гэта людзі, якія сёння вызваленыя, знаходзяцца ў Беларусі, але фактычна боку беларускіх уладаў робіцца ўсё, каб іх выціснуць за мяжу. Таму што яны не патрэбныя. Я была ў гэтым стане. У мяне была ілюзія, што я змагу жыць на Беларусі, але, на жаль, гэта фактычна немагчыма. Маеш магчымасць там жыць з асэнсаваннем сваёй крымінальнай віны, з асэнсаваннем ўсё сваё жыццё надалі на доўгі там 15-20 гадоў, як ну, рэальна, па-чалавечы кажучы, чалавек, які забіў дзяцей, людзей, выходзячы з турмы, мае больш правоў, чым палітычна зняволены. І гэта сітуацыя абсалютна, яна прыніжае чалавечы стан, яна да такой ступені прыніжальная, што безумоўна людзі вымушаны будуць выязджаць.
8: Ну і стварае дадатковыя праблемы, якіх магло бы проста не быць гэтых праблем.
13: Ну і плюс давайте вспомнім пра тое, што пачынаецца дадатковы пераслед крымінальны, гэта паянныя вопшукі, мы ўжо ведаем пра новыя справы крымінальныя, якія ўзбуджаны. Тут я і пра сябе ўсё цудоўна разумею. Гэта ануляваныя пашпарты. Нават у тых людзей, якія выехалі, былі дэпартаваныя з пашпартамі, але сёння пашпарты ануляваныя. Ну колькі разоў неабходна чалавека караць? Тым больш караць за што? За тое, што не было ніякага злачынства? І наша самая галоўная місія ў ПАРЕ, перш за ўсё, гэта, канешне, інфармаваць пра тое, што адбываецца. І шукаць выйсце агульнае на еўрапейскім узроўні. Прыняцце рэзалюцыі камусьці можа падацца, ну, гэта наўпрост паперка. Не, гэта не наўпрост паперка. Надалей пачынаецца пасля вось такой глабальнай працы, пасля прыняцця глабальнага дакумента, пачынаецца праца на ўзроўні дзяржавы. Мы кожны раз кажам пра тое, што асноўны удар трымаюць Польша і Літва. І што мы цудоўна разумеем, што для двух краін гэта вялікая праблема. Мы ўдзячны і Літве, і Польша. Неабходна ўцягваць іншыя краіны вось у гэтую сітуацыю, таму што магчымы новы гуманітарны крызіс. І гэты крызіс ствараюць не беларусы, гэты крызіс стварае рэжым Лукашэнка.
8: Мне здаецца, тут важна нашым слухачам менавіта як бы патлумачыць і нагадаць пра тое, што ў прынцыпе парламенцкая асамблея Рады Еўропы, яе рашэнне не абавязковае, але гэта такі праваднік праз дэлегацыі да ўраду розных краінаў. Там, напрыклад, у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы працуюць дэпутаты, якія потым паедуць у свае краіны, і ў прынцыпе яны будуць далей дзейнічаць.
13: І вось гэта тое, што працягвае думкі. Гэта такі над парламент, над еўрапейскімі парламентамі, але мы маем магчымасць размаўляць непасрэдна з парламентарыямі, якія працуюць у сваіх краінах, і агучваць тыя праблемы,
8: якія паедуць дамой, так.
13: Якія паедуць дамой і маюць магчымасць

0: Але вырашаць іх неабходна, неабходна даносіць наш беларускі бок, што тычыцца пашпартоў і атрымання пашпартоў замежніка беларусамі, якія тут жывуць, а тут дыяспара дастаткова вялікая. І сёння, калі беларусы не маюць магчымасці атрымаць пашпарт замежніка, мы павінны інфармаваць і паказваць на канкрэтных кейсах, што адбываецца. І хто гэтыя людзі? Гэта не людзі, якія сядзяць на сацыяльных грашах дзяржавы. Гэта вельмі важна, таму што у Мецчыне свае праблемы з мігранцкім, і не проста так вось усе гэтыя пытанні не падымаюцца, таму што тут дастаткова складаная сітуацыя міграцыйная. І мы з вялікай павагай ставімся да нямецкіх праблем, але мы павінны паказваць праблемы беларусаў. Мы павінны паказваць, што наша дыяспара складаецца тут з высокакваліфікаваных прадстаўнікоў. Гэта праграмісты, гэта навукоўцы, гэта пісьменнікі, у нас вялікая мастацкая дыяспара, і пакінуць іх усіх без дакументаў гэта неяк не надта добра. І вось гэты тупік на канкрэтных кейсах мы перадалі і спадзяемся, будзе ціху гэтае пытанне вырашацца. Гэта не вырашаецца па нашай хацелкі, гэта не вырашаецца за 5 хвілін, на жаль. Але у нас быў вельмі канструктыўны дыялог, і я спадзяюся, што ён будзе працягнуты.
1: Гэта толькі некаторыя з тэмаў, якія падчас размовы з еўрапейскімі палітыкамі закранаюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Нагадвае, наша госця была палізняволеная журналістка, сябра каардынацыйнай рады Ксенія Луцкіна. Сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
6: Первая белорусская независимая FM-станция.
7: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
8: Беларускія валанцёры будуць дзяжурыць у Кіеве всю ноч. Сталі вядомыя падрабязнасці затрыманых у Польшчы па справе аб здымках акцый беларусаў. Грамадска-палітычныя дзеячы збіраюцца далучыцца сёлета да фэсту тутака.
7: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
8: У Кіеве ўсяж працягваецца выратавальная аперацыя пасля начнога ракетнага ўдару Расіі па жылым доме. Паводле апошніх звестак, з-пад завалу ўжо дасталі целы 19 загінулых, колькасць ахвяр можа павялічыцца. Паводле звестак Дзяржаўнай службы Украіны па надзвычайных сітуацыях, да ліквідацыі наступстваў прыцягнуты ратавальнікі, медыкі, паліцыя і валанцёры. Сярод тых, хто аказвае дапамогу пацярпелым, ёсць і беларусы, распавядае валанцёрка украінска-беларускага хаба сустрэча Алена Жаркевіч.
9: Паехалі за новай партыяй вадой. Не ведаю, колькі тон мы ўжо сёння раздалі вады, колькі набылі мы, дзякуючы беларусам, якія далучыліся да нас яшчэ зранку. Кормім людзей сёння з самага ранку. Адзначу, што адміністрацыя, калі нас пабачыла, яна была вельмі радая. Я бачыла, што ажно расплакаўся адзін з прадстаўнікоў адміністрацыі Дарніцкага раёна. Кажа, Божа, беларусы, вы неверагодныя, нават вы тут. Зруйнавана вельмі шмат будынкаў. Там, дзе наша лакацыя, там самае пекла, канешне, там проста, ну, яшчэ працягваюцца пошукавыя работы. Квартала цэглага няма.
8: Па словах Алены, беларускія валанцёры будуць несці дзяжурства ўсю ноч у Кіеве. 2 ліпеня ў раёне населенага пункта Красная гара Бранскай вобласці беспілотнік атакаваў пасажырскі аўтобус, які рухаўся па маршруце Менск-Анапа. У момант інцыдэнту ў аўтобусе знаходзілася 19 пасажыраў. У выніку ўдару двое кіроўцаў ураджэнцы Гомельскай вобласці атрымалі лёгкія раненні. Пасля здарэння памежны пераход Красны камень быў часова закрыты. На пад'ездах да яго ўтварыліся чэргі з аўтамабіляў і аўтобусаў. Пазней стала вядома, што грамадзяне Беларусі, якія знаходзіліся ў аўтобусе, былі эвакуяваны і дастаўленыя на тэрыторыю Гомельскай вобласці. У Савеце нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны заявілі, што ўкраінскія збройныя сілы дзейнічаюць выключна па ваенных цэлях і адхілілі абвінавачванні ў атацы на грамадскі транспарт, назваўшы такія паведамленні інфармацыйнай правакацыяй. Нацыянальная пракуратура Польшчы і агенцтва ўнутранай бяспекі паведамілі падрабязнасці справы аб дзейнасці на карысць замежнай разведкі. Паводле следства, абвінавачванні выстаўлены грамадзяніну Беларусі і грамадзяніну Польшчы. Ім інкрымінуецца збор інфармацыі пра мерапрыемствы беларускай дыяспары ў Варшаве і іншых гарадах Польшчы ў 2024

0: 2024-2025 годах. Як паведаміў прадстаўнік польскіх спецслужбаў Яцек Дабжынскі, фігуранты наведвалі акцыі беларускай супольнасці, уключаючы пратэсты і культурныя мерапрыемствы, дзе фіксавалі удзельнікаў на фота і відэа. Паводле версіі следства, атрыманыя матэрыялы перадаваліся праз інтэрнэт і маглі выкарыстоўвацца беларускімі спецслужбамі. Пракуратура сцвярджае, што дзеянні каардынаваліся праз месенджер Telegram, а аплата ажыццяўлялася ў крыптавалюце. Таксама паведамляецца пра збор звестак аб аб'ектах крытычнай інфраструктуры ў Польшчы. Грамадска-палітычны дзеячы збіраецца далучыцца сёлета да фэсту Тутака. Нам заўсёды цікава бываць на такіх падзеях, распавяла Станіслава Глінік, якая цяпер працуе ў офісе Святланы Ціхановскай.
1: Мы агулам офісам вельмі любім усе Тутаку і шмат хто ездзіў раней на басовішчы, таму стараемся тут як мага большым прадстаўніцтвам заўсёды прыязджаць, таму што, канешне, беспрэцэдэнтна важны фестываль, круты, перспектыўны, і менавіта яго асаблівасць такая пра пазітыўны пасыл, так што мы не ныем, а мы ствараем. Мы ствараем, мы паказваем, як можна рабіць, як крута рабіць, і колькі людзей сюды прыязджае, гэта клас.
0: Нагадаем, фэст Тутака сёлета пройдзе 16-19 ліпеня на Падляшшы. Арганізатар падзеі – фонд Тутака. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 19 да плюс 22 градусаў, магчымыя ападкі на Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
3: З архіва Нівы.
4: Вышукае і чытае Ян Мордань.
3: Ніва з 13 студзеня 1974 года. Азяраны вялікія. Рэпартаж Мікалая Гайдука. Частка другая. Калі азяранцы вярнуліся з бежанства, расказвае Канстанцін Сем'яняка, дык куплялі лес каля спорнай дачы за мастаўлянамі і гналі яго да азяранаў. Тут на бродзе перабітка выцягвалі на бераг. Амаль уся вёска пабудавалася тады з таго дрэва. Займаліся людзі таксама вырабам калёс, вузалаўкаў, лавак і іншых частак да вазоў, рамаў да баронаў, плялі палукашкі, рабілі абякі, абутак на драўлянай падэшве, абабіткі рэменем, збожжа малолі ў жорнах, крупу таўклі ў ступах, сечку рэзалі ў лядзе, ручная сячкарня з касы. У часе акупацыі ў вёску наведваліся савецкія партызаны. Сёння азяраны вялікія маюць спажывецка-крамысловую краму, рамізу на супрацьпажарныя прылады, правадную радіёфонію. Праводзіцца тут цяпер электрыфікацыя, і сяляне спадзяюцца, што да восені ў іх загарыцца электрычнае святло. З Крушыняна ў Ласіняны пракладваецца новая дарога. Магчыма, што яна дойдзе і да азяранаў. Маладое пакаленне азяранцаў ахвотна горнецца да ведаў. З гэтай вёскі паходзіць шэраг людзей, якія закончылі сярэднія і вышэйшыя школы і цяпер працуюць у розных галінах народнай гаспадаркі і культуры. Напрыклад, у сям'і Канстанціна Сем'янякі сын Францішка з'яўляецца навуковым працаўніком вышэйшай інжынерскай школы ў Беластоку. Другі сын Станіслаў – настаўнікам. Дачка Ірына нядаўна закончыла эканамічны ліцэй. Высокія ўраджаі і добрыя вынікі ў гадоўлі маюць цяпер многія азяранцы, але найбольш выдатныя дасягненні ў гаспадарцы маюць Сцяпан Цітко і яго сын Яўген. Прадаюць у год па 20 кормнікаў, маюць пасеку, сельскагаспадарчыя машыны. Міхал Кулакоўскі таксама добрая гадоўля, высокія ўраджаі на палях, многа машын, сам адмысловы столар і іншыя. Хоць і адлеглы ад свету гэты куток, азяраны вялікія, але працавітыя і сардэчныя жывуць там людзі. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я ўжо не маладая жанчына, мне 38 гадоў. Дзіцячыя гады правяла я на вёсцы, а калі споўнілася мне 18 год, пайшла на работу ў горад. Замуж выйшла 2 гады таму назад за Пецю, старэйшага за мяне на 10 год. Не кахала я яго, але спадабаўся мне яго характар. Гэта добры, талховы і спакойны чалавек. Да таго ўжо і пара выходзіць было замуж. Жывецца нам нядрэнна, і я была задаволена сваім выбарам, пакуль вось не спаткала іншага чалавека. Асталася гэта нядаўна, калі пасля хваробы лекар накіраваў мяне ў санаторыі. Прабывала я там 3 месяцы. І тут пазнаёмілася з Мішам. Ён малодшы за мяне на 8 гадоў, жанаты і мае 3 дзяцей. Спачатку мы былі толькі добрымі сябрамі, а потым пакахалі адзін другога. Хутка праляцеў час і прыйшоў канец майму побыту ў санаторыі. Міша яшчэ астаўся, абяцаў пісаць. А калі вернецца, запрапанаваў спатканне. Так і было. Спатыкаліся мы ўжо некалькі разоў, бо жывем у адным горадзе. Цяпер толькі і думаю аб Мішы. Пецям мне стаў зусім абыякавы і дадому мяне не цягне. Аднойчы Міша мне сказаў, што для мяне ён кінуў бы жонку, і калі б толькі я згадзілася разысціся з мужа, мы б пажаніліся. Я, аднак, ведаю, што гэта справа нялёгкая. У яго жонка і дзеці, у мяне муж. Ды я ўжо спадзяюся дзіцяці. Міша аб гэтым не ведае, а Пецця вельмі гэтым цешыцца. Сама не ведаю, які даць Мішы адказ. Пара і сэрцайка. Вера з С. Адказ сэрцайка. Вера, перастань сустракацца з Мішам. Сама кажа, што маеш добрага мужа, а Міша, відаць, лёгкадумны чалавек, калі хоча кідаць жонку і дзяцей. Ты ўжо дарослая жанчына і думаю, рассудак пераможа, каханне, і займіся дома, мужам, ды і сабой. Ты ж дзіцяці спадзяешся. Гэта табе паможа забыць Мішу. Інакш вы знішчыце жыццё двух сем'яў, а на такім фундаменце і сабе, напэўна, шчасця не збудуеце. Сэрцайка.
4: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
5: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
6: Казка, малы сан, мне.

Był-był na Ściapановом огороде дуб осилок. Колькі яму гадаў, дык нават сам гаспадар не ведаў. А ён збіраўся святкаваць сваё стагоддзе. Дуб той жыў адзінока. З ім адно лета суседнічалі загоны бульбы, другое лета жыта. А яго вернымі сяброўкамі былі 4 чараўніцы. Завітала да дуба першая сяброўка. На ёй светла-зялёныя ўборы, у валасах вянок з маладых лісцікаў. Сама статная, прывабная. Дуб радуецца сустрэчы. Ад хвалявання на яго галінах нечакана успыхнулі зялёныя лісцікі. Само сонца вітае іх нараджэнне. Падыходзіць да дуба дзед Сцяпан. Яму радасна, што дуб ажыў, расквітнеў. Мінаюць 3 месяцы. На спатканне з дубам прыходзіць другая сяброўка. Сукенка на ёй цёмна-зялёная, з вясёлкавымі стужкамі, а ў валасах зыркая карона з сонечных промняў. І дуб ад гэтага цяпла яшчэ больш зелянее. Між лісточкамі вытыркаюцца зялёныя жалудкі ў зялёных брылях. Спатканне з гэтай сяброўкай доўжыцца таксама 3 месяцы. А пасля да дуба прыходзіць трэцяя сяброўка. На ёй залацістая сукенка, ў валасах карона з чырванню. Дуб і гэтую чараўніцу ласкава прымае і пад яе настрой падфарбоўвае сваё лісце. Яно становіцца чырвона-жоўтым. Нават жалуды ў брылях жаўцеюць. Вецер адрывае ад дуба лісце і жалуды. Яны падаюць на зямлю. А потым на дуб пачынаюць сыпацца з неба сняжынкі, біляць карону, ствол. І тады да дуба падыходзіць 4-я сяброўка. Яна апранута ва ўсё белае, іскрыстае, як самы сняжынкі. Сяброўка-сняжынка забаўляе дуб 3 месяцы. Яна засылае ў галіны дуба дождж з градам і халоднае сонца. Ды раптам на спатканні з дубам вяртаецца прыгажуня ў светла-зялёным уборы, у валасах вянок з пралесак. Весялее дуб, і радасней робіцца і дзеду Сцяпану.

0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Наша перадача называецца «Рацыя ў падарожжах», а размаўляем сёння традыцыйна я, Юрка Ляшчынскі, і мой субяседнік Уладзімір Хільманович.
2: Вітаю, шановных слухачоў.
1: Вітаю, Володя, таксама цябе. Чи ты быў у рэстаўране «Альбатрос»?
2: У самым не, але побач быў, таму што гэта як бы візітоўка таго гораду, пра які мы будзем зараз гаварыць, адзін з цудоўнейшых курортных гарадоў, мястэчак вялікіх, можна так яго назваць, на тэрыторыі Сувальшчыны, а менавіта...
1: А менавіта Аўгустаў, гэта, Володзя, не адзін з, толькі адзіны курортны горад у падляскім ваяводстве, каб цікавей было. Ну, яшчэ супраць лічаць, але то не зусім.
2: Ну, і супраць ёсць спародненым як бы горадам разам з Аўгустаў, не выпадкова відаць.
1: Ну, гэта там санаторыя знаходзіцца, так што многія ведаюць Аўгустаў з пабылкі ў санаторыі.
2: Не быў там я ўжо 1,5 гады, а можа 2,5 нават ад часу пандэміі, а так рэгулярна праз аўгустаўскі канал мы пераязджалі амаль штогод з сябрамі разам праз Аўгустаў наведвалі гэты цудоўны гарадок.
1: Нездарма гаворыцца, што Аўгустаў гэта ёсць летняя сталіца водных спортаў у паўночна-ўсходняй Польшчы. Там ёсць 9, а некаторыя кажуць, што толькі 7 навокал вазёраў, ну і, вядома, Аўгустаўскі канал і Аўгустаўская пушча, якая ў большасці знаходзіцца менавіта на тэрыторыі Польшчы, але і Беларусі.
2: І людзі неяк размяркоўваюцца па гэтых прыродных аб'ектах, так што як бы колькасць насельніцтва 30 тысячаў лічыцца, што жыве ў Аўгуставе, яна не заўважаецца. Больш заўважаюцца, канешне, улетку і ў пагодлівы перыяд гэта турысты, якіх тут процьма заўсёды.
1: Так, гэта Аўгустаў, ну, Аўгустаўскі канал таксама, ён праз Беларусь праходзіць, праз мяжу і ў Беларусь, у Нёман. Так што можна з Аўгустова плывці на байдарках аж у самую Балтыку.
2: Гэта вельмі такое захапляльна падарожжа, хто даводзілася веславаць, а пабываць практычна на бальшыні гэтых шлюзаў Аўгустаўскага каналу. Можа быць, пачнем ад самых пачаткаў, калі першая згадка пра Аўгустаў. Тут розныя звесткі, ёсць супярэчлівыя, гістарычныя. Ён згадваецца ў летапісах па 1496 годзе. Некаторыя крыніцы падаюць, што першы ўспамін пра Аўгустаў, як пра мястэчка 1555 год, добра запамінаецца, но гэта, напэўна, менавіта як мястэчка ўжо Аўгустаў стаў у 1555 годзе. Ну, а пазней жа Гімон II Аўгуст надаў Аўгустаў магдэбургскае права, дазволіў праводзіць 2 кірмашы штогод, пазней яшчэ заснаваў тут праваслаўную царкву, горад атрымаў герб свой, усё як належыць гарадам нашых земляў.
1: А яшчэ можна адну дату прыгадаць, гэта 1795 год. Да таго часу Аўгустаў належаў да абшару Бельскай зямлі, каб цікавей было. А дарэчы, ён не толькі Сувальшчына, ён на памежжы між Падлашчам а Сувальшчынай. Так што і цягне Аўгустаў у Беласток, але і ў Сувалкі цягне.
2: Напэўна, гэта будзе больш дакладнае сапраўды азначэнне, нельга так адназначна сцвярджаць, што гэта толькі Сувальшчына, гэта сёння на тэрыторыі Падляскай воласці, можна сказаць, на пагранічы, на памежжы Сувальшчыны і Падляшча.
1: Але Аўгустаў быў у свой час і паветам, быў і такім горадам, які не быў паветам, а належаў да павету Дубровска, гэта Дуброва-Беластоцкая, але і да Гарадзенскага павету належаў, а ваяводства якое было? Троцкае.
2: Вельмі часта адміністрацыйная прыналежнасць Аўгустаў была рознай цягам гэтых стагоддзяў. Можа быць, ні адзін горад не мяняў столькі прыналежнасці да розных адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак розных дзяржаваў цягам сваёй гісторыі.
1: Але Аўгустаў, як бы не было, гэта па велічыні трэці горад, чацвёрты горад у падляскім ваяводстве, ну і тая летняя сталіца спортаў. І што цікавага, з Аўгустова, ці ў Аўгустове такі спартыўны клуб ёсць «Спарта Аўгустаў», і там шмат было людзей, алімпійцаў нават, якія плавалі на байдарках, якія былі чэмпіёнамі. Ну, алімпіады то не былі залатыя медалісты, толькі Пётр Маркевіч бронзавую медаль заваяваў, але былі чэмпіёнамі свету і чэмпіёнамі Еўропы. Гэта 4 прозвішча. Ну, Пётр Баркевіч, дарэчы, ён нарадзіўся сам у Сейнах. Нічога дзіўнага. Але ў сваю чаргу Марк Твардоўскі нарадзіўся і жыў у Беластоку, але там акурат у Спарце Аўгустаў займаўся спортам. Быў яшчэ Адам Высоцкі і Эдыта Дзянішэўская, таксама чэмпіёнка свету і Еўропы. У байдарках. Не ведаю, на якую дыстанцію, поўна доўгую.
2: Тут ты кажаш пра веславанне такое класічнае, на байдарках каноэ, пра акадэмічнае веславанне. Як бы такие классичные виды спорту. А я хочу додать еще, что тут под конец липеня, что год, не ведаю, как опошние, вот 2 года, что год отбываются такие чемпионаты Польши по уплаванию на обычым. Ну, такое больше забава, чем спорт, конечно, але тем не меньше, это такой турнир агульнокраевый, агульнопольский тут отбывается.
1: А этот турнир, то ладить город Августов, и было я мое радиовещание, где я працевал 20 годов, и такое плавание на обычым робят, и перемагают люди, которые плавают на каких там цмоках, на каких паровозах, такое что ж, робят те такие свои те плавные объекты.
2: Еще Августов славный своим яхт-клубом, это трошки уже інший вид водного так само спорту и забавы одночасно, але вот это треба мать на увазе, что это один из центров Польши, яхт-клуб мясцовый августовский.
1: Я тут така поглядел, какие есть помники культуры и природы у Августові, і є їх цілая прочма, бо гэта я прача, наприклад, вокзалу чыгуначнага, який походить з конца, але 19-го стагоддзя. Гэта дом туристы, гэта градський парк, кам'яніцы у центрі города на рынку, ну, вядома, яким рынку, Зигмунта Августа. Такое штось. Так што канал сам августовскі, яхт-клуб афіцерскі, так само міжваенны час, правлення в адных гэтых відаў, так само з пачатку 20-го стагоддзя. Так что этих объектов есть шмат, не говорячи про сакральные, бо там сакральные это костелы, есть костел переменений у церкву, але есть и церква, есть зато и казармы царские, так само с этого часу, так что этих объектов есть вельми много, так что не только треба глядеть на важоры, какие белое, нецко, студеничное, еще какие еще там, але так само на эти забытковые, эти объекты, какие мают свою историю.
2: Хочу додать, что не выпадково, как ты сказал, рынок называется именем Зигмунта Жигемонта, потому что еще в 1540 году у старожитности королева и великая княгиня Бона Сфорца засновала тут фольварок, который назывался Зигмунтова в гонор Жигемонта I и мужа, и сына Жигемонта II, отповедно Августа. А уже позднее замацавалася эта назва Августов. Да вот того, что ты сказал, что соправда это природный резерват, а то много парков шмат, оточены лесами, озерами Августов. Это природная такая перлина, можно сказать, в Польше и не побоюсь это слово всей Европы.
1: Ну так, Августовская пушча одно, и там еще неподалек заповедник Бжозовый грунт. Грунт. Так называется, бжозовый грунт, заповедник природы. Так что, ну, это и Августов есть у таким месте расположенным, самым чекавым. Ну и речка Распуда, и озеро Распуда.
2: Одноименное.
1: Так что есть чем там позахопляться, есть кали поехать в летку, на жаль.
2: На лето это оптимальный вариант, конечно. Ну, мы, звычайно, рассказываючи про некие городы, те местышки, сгадываем еще и славутых людей, связанные с этими мясовостями. Не так шмат славутых нараджэнцаў Августова, але две особы, принамсі, хочу прыгадаць, гэта Ганна Новік, беларуская паэтка, удзельніца заходнебеларускага руху на Вялейшыні, адтуль паходзілі яе бацькі, але нарадзілася яна менавіта ў Августаве і вельмі яе высока цаніў класік нашай паэзіі, літаратуры Максім Танк. Ну і другая асоба, гэта архімандрыт Неафіт Восіпаў, архімандрыт расійскай праваслаўнай царквы, які пазней быў кананізаваны. Гэта была вельмі адукаваная асоба. Неафіт Восіпаў быў знаўцам кітайскай мовы і нават старажытна габрэйскай мовы и перекладал богослужбовые книги. На жаль, он, как и многие другие святары, в те 30-е годы был расстрелянный в 1937 году в одном из пересыльных пунктов советского концлагеру. Этого выдатного человека, служителя церкви, расстреляли большевики и советы.
1: А коли уже вспомнили про эти религийные, скажем, постати, чи вогуля объекты, то неподалек Августова у такой местовости вёсцы студеничная находится святилище католическое, санктуарий католический. Студзенічна, і там у свой час адпачываў, чи наведаў папа рымскі Ян Павел II. Дарэчы, Августаў таксама наведаў Ян Павел II, нават плаваў па возеры Белым на такім параходзе, чи не параходзе, Трытон я называўся, но...
2: Студзенічна просто цудоўнейшы куточак, калі вы трапіце ў Августаў, просто грэх не пад'ехаць у наваколле, ў гэтую студзенічну. Мы туды заязджалі з сябрамі на раварах, я і раней бываў неаднаразова там. Там помнік Яна Павла II на самым узбярэжжы, на беразе возера, вельмі прыгожы помнік, а сам санктуары і тэрыторыя вельмі ўпарадкаваны, вельмі аздоблены прыгожа. Ёно гарманічна вельмі глядзіцца разам з спалучэнні з усёй прыродным наваколлем. гатэлем. Вось гэтая мясцінка студзенічна вельмі вельмі раю патрапіць туды, калі вы апыніцеся дзесьці непадалёку.
1: А калі апынецеш улетку, вядома, гэта вазёры, гэта канал, ну пушча ўвесь час, цяпер таксама можна патрапіць у августа паглядзець на гэтыя аб'екты і сакральныя, бо іх шмат, на былыя і цяперашнія могілкі, бо іх таксама шмат у Аўгуставе. Але як патрапіць у гэты Аўгустаў? У Аўгустаў ёсць добрыя дарогі з Беластока, з Сувалкаў, з іншых, здаецца, за Элку ёсць, і чыгунка даязджае ў Аўгустаў, так што ну, можна патрапіць у Аўгустаў.
2: Так, ты ўжо казаў пра гэту чыгунку, якраз з Акулкі да Сувалак, і дзе ў Сувалках, што цікава, гэта чыгуначная калея, дарога сканчаецца, абрываецца, але ў Аўгустаў гэта такі прамежкавы чыгуначны пункт, станцыя, дзе можна прыехаць, праўда, яшчэ кавалак ісці да цэнтру горада ад чыгуначнага вакзала, таму што ён знаходзіцца на ўскрайку, па сутнасці, фактычна нават у лесе. Пачыналі мы з Альбатросу, можа і завершым.
1: Вось будзем спяваць можа тую песню.
2: Ну, менавіта я хачу, каб ты расказаў. Яшчэ раз можа апавядзі пра гэтую знакамітую песню.
1: А, то быў такі беластоцкі бард Януш Ляскоўскі, які ў Аўгуставе пэўна адпачываў і пабачыў гэтую жанчыну. Дзяўчыну, пра якую заспяваў песню. Сем дзяўчат было ў Альбатросе ў гэтым кабаку, а ты адзіна з іх, а імя тваё было Беата.
2: І пасля гэтага гэта рэстарацыя стала адной з такіх візітовак слаўнага мястэчка ці гарадка Аўгустаў.
1: А імя Беата пачалі прысвойваць усім дзяўчатам прыгожым, самотным і сумным.
2: Нагадваю шаноўным слухачам, што сёння мы распавядалі пра горад Аўгустаў, які знаходзіцца ў атачэнні лесу і азёраў, а перадачу для вас падрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
1: і Уладзімір Хільманович. 90 кіламетраў ад Беластока Аўгустаў. Едзем.
2: Усяго добрага ў дарогу і да сустрэчы ў ЭТР.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Політичне керівництво Литви виступає за скасування заборони на розміщення ядерної зброї. Громадському активісту Скалінковичу присудили 10 годів зняволення. Польські митники перешкодили контрабанді цигарет на межі з Білоруссю.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Політичне керівництво Литви підтримало ідею скасувати конституційну заборону на розміщення в Україні ядерної зброї. Про гэта заявив президент Литви Гітанас Наусєда після зустрічі з керівництвом Сейма, Урада і парламентських фракцій. Паводле Наусєда, амаль всі політичні сили погоджаються, що відповідні норми конституції застарела і не відповідає сучасній ситуації у сфері безпеки. Дискусія вакол гэтага пытання ўзмацнілася на фоне пагаршэння рэгіянальнай бяспекі і паведамленняў пра магчымасць пашырэння ядзернага стрымлівання НАТО ва ўсходняй Еўропе. Еўрапейскі саюз можа ўзмацніць санкцыі супраць Расіі пасля чарговага масіраванага ўдару па Кіеве. Верховная прадстаўніца Еўрасаюза па замежных справах Кая Калас заявіла, што прапануе ўвесці новыя абмежаванні ў дачыненні да арганізацыі кампаній, якія падтрымліваюць расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Паводле яе слоў, чым мацнейшы ўдар па цывільным насельніцтве, тым больш жорсткім павінен быць адказ Еўрапейскага саюза. Нагадаем, расійскія войскі нанеслі масіраваны ўдар па Кіеве з выкарыстаннем беспілотнікаў і ракет. Паводле украінскіх уладаў ёсць загінулыя і дзясяткі параненых. Выратавальныя службы працягваюць працу на месцах разбурэнняў. Па ініцыятыве Беларусі ўжо адбылося экстранае паседжанне Рады бяспекі ААН, скліканае пасля папярэдняга інцыдэнту з аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі. Паводле кіраўніка агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валера Кавалеўскага, Менск пайшоў на гэты крок пасля таго, як прэзідэнт Украіны заявіў пра спыненне працы расійскіх рэтранслятараў на беларускай тэрыторыі і агучыў новае патрабаванне да Беларусі.
4: Ён з'явіўся якраз у той самы дзень, калі Зеленскі паведаміў, што рэтранслятары на тэрыторыі Беларусі адключаны. І з пункту гледжання Беларусі, Мінска выглядала так, што апетыты пачынаюць нарастаць у пэўным сэнсе, і яны, я так разумею, што паспрабавалі спыніць гэтую траекторыю, ну, каб гэта не перастала ўжо ў серыю ультыматумаў з боку Зеленскага да Беларусі.
3: Аднак, як адзначае Кавалеўскі, паседжанне Рады бяспекі ААН стала не толькі магчымасцю для Беларусі агучыць сваю пазіцыю. Краіны, сябры Рады, выкарысталі гэтую пляцоўку, каб звярнуць увагу на праблемы пытання беларускай знешняй і ўнутранай палітыкі.
4: Прэтэнзій было вельмі шмат, па той, якую ролю адыграў Мінск у пачатку вайны, і што дагэтуль рэжым Лукашэнкі падтрымлівае вайну, хоць не з'яўляецца удзельніцай. Але разам з тым казалася і пра тое, што ўсё ж такі трэба сачыць за рыторыкай, не дапускаць эскалацыі, зрабіць усё неабходнае для таго, каб прадухіліць пашырэнне геаграфіі гэтага ўзброенага канфлікта на іншыя краіны Еўропы.
3: Асобна прагучала пазіцыя Францыі. Французскі прадстаўнік адзначыў вызваленне часткі палітычных зняволеных як станоўчы крок, аднак заклікаў беларускія ўлады спыніць палітычна матываваны пераслед грамадзян і вызваліць усіх палітычных вязняў. Вынесены прысуд грамадскаму актывісту Скалінковичу, чальцу аб'яднанай грамадзянскай партыі Александру Елісееву. Яго абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве і абразе Лукашэнкі. Суд адбываўся ў закрытым рэжыме. Андрэя Елісееву прысудзілі 10 гадоў зняволення. Супрацоўнікі

0: митної служби в пункті пропуску «Бобровники» виявили контрабанду цигарет автомобілі з білоруськими номерами. Під час перевірки легкового автомобіля у задніх кулових арках було знайдено більш за 12 тисяч цигарет. Гэта 628 пачкаў без польських акцизних марок. У контрабанді признався 42-гадовий громадянин Білорусі, який керував автомобілем. За порушення ён був покараний штрафом у памеры 20 тисяч злотых. Паводле польських службаў, контроль транспорту, які уязджає з боку Білорусі, проводиться регулярно для виявлення нелегальних товарів. Больш новинок на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск про годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 19 да плюс 22 градусаў, магчымыя ападкі на Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Атмосферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 3 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
3: Прывітанне, шаноўнае спадарства, сёння 2 ліпеня. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Брус Спрынгстін, Мішель Бранч з Карлосам Сантанай, а таксама гурты The Temptations, Huey Lewis and the News, Supertramp, Crowded House, The Boomtown Rats, The Porcupine Tree. Будзе цікава, таму далучайцеся. 2 ліпеня 1939-го нарадзіўся Пол Уільямс, амерыканскі спявак-барытон і харэограф, адзін з першых удзельнікаў вакальнага гурта The Temptations. Гэта адзін з самых паспяховых калектываў лейбла Motown. Лічыцца нават, што The Temptations аказалі такі ж уплыў на развіццё соул, як Beatles на поп і рок. Гурт распрадаў дзесяткі мільёнаў копій сваіх альбомаў і з'яўляецца адным з самых паспяховых у музычнай гісторыі. У 89-м годзе шасцёра удзельнікаў калектыву, у тым ліку і Пол Уільямс, былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а тры іх песні патрапілі ў спіс 500 песень залы славы рок-н-ролу, якія аказалі ўплыў на яго развіццё. Вось адну з іх мы і слухаем.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 2 ліпеня. У такі ж дзень 1949-го нарадзіўся Рой Бітон, амерыканскі клавішнік, вядомы як удзельнік акампануючага гурта Бруса Спрынгстіна і Street Band, куды ён патрапіў у жніўні 74-го, атрымаўшы мянушку «Прафесар». Грае на піяніна, аргане, акардэоне і сінтэзатары. У красавіку 2014-го Рой Бітон быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу ў якасці удзельніка і Street Band. Нягледзячы на тое, што імя і Street Band пазначана далёка не на ўсіх працах Бруса Спрынгстіна, яго самыя важныя альбомы абапіраліся на музычнае суправаджэнне менавіта гэтага гурта.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 ліпеня 1952-го нарадзіўся Джонні Колла, амерыканскі гітарыст і саксафаніст, удзельнік гурта «Huey Lewis and the News». Музыку гэтага гурта адносяць да напрамкаў «Рок», «Blue-Eyed Soul» ды «Blues-Rock». Іх сусветны хіт нумар адзін «The Power of Love», які стаў галоўным трэкам папулярнага фільма «Назад у будучыню» і быў намінаваны на прэмію «Оскар» у катэгорыі «Лепшая песня для фільма». А ўвогуле ў свеце прададзена больш за 30 мільёнаў дыскаў гэтага гурта. Тры альбомы дасягнулі мультиплатиновага статусу. «Huey Lewis and the News» выпустили 38 синглов, з яких 12 увайшли у топ-10, а 3 стали нумаром 1 у Billboard Hot 100.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 2 ліпеня 1953-го нарадзіўся Марк Харт, амерыканскі музыка-мультыінструменталіст, які перыядамі працаваў у шэрагах брытанскай каманды «Супертрэмп» і аўстралійскай «Краудэд Хаус». Вось я і прапаную паслухаць вядомыя кампазіцыі і «Супертрэмп», і «Краудэд Хаус», бо выбраць штосьці адно заўсёды даволі складана.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 ліпеня 1954-га нарадзіўся Патрык Мартін К'юсак, вядомы пад сцэнічным псеўданімам Піт Брыкет, ірландскі басіст, прадзюсар і кампазітар, былы ўдзельнік гурта «The Boomtown Rats». Гэты гурт новай хвалі ўтварыўся ў Дубліне ў 75-м годзе і выконваў энергічны і меладычны поп-панк з дасціпнымі тэкстамі і нестандартнымі аранжыроўкамі. Першыя 4 альбомы гурта ўваходзілі ў першую дваццатку брытанскіх альбомных чартаў, а 2 сінглы падымаліся на вяршыню хіт-парада. Вось адзін з іх зараз і гучыць.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 2 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды, можа, крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1970-га нарадзіўся Колін Эдвін, аўстралійскі музыка, басіст брытанскага гурта Porcupine Tree. Гэты калектыў быў заснаваны ў 87-м годзе. Унікальнае гучанне гэтай каманды – гэта вынік змешвання прагрэсіўнага рока, псіхадэлікі, эмбіента і нават метала і альтэрнатыўнага рока.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 2 ліпеня 69-га Beatles пачалі запіс некалькіх песень, якія потым увайшлі ў альбом Abbey Road, а ў такі ж дзень 2005-га адбыўся фестываль Live Aid, які прайшоў у краінах Вялікай Васьмёркі і Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі пад знакам барацьбы з галечай. Адной з самых яркіх падзеяў фестывалю стаў выступ на лондонскай сцэне ў гайд-парку гурта Pink Floyd у класічным складзе, аднак я абяцаў дзень народзінаў. 2 ліпеня 1983-го нарадзілася Мішэль Бранч, амерыканская спявачка і гітарыстка, лаўрэат прэміі Грэмі 2003 года за песню «The Game of Love», запісаную сумесна з Карласам Сантанай. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшчы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыёрацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Беларускія валанцёры будуць дзяжурыць у Кіеве всю ноч. Сталі вядомыя падрабязнасці затрыманых у Польшчы па справе аб здымках акцый беларусаў. Грамадска-палітычныя дзеячы збіраюцца далучыцца сёлета да фэсту тутака. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Кіеве ўсцяж працягваецца выратавальная аперацыя пасля начнога ракетнага ўдару Расіі па жылым доме. Паводле апошніх звестак, з-пад завалу ўжо дасталі целы 19 загінулых, колькасць ахвяр можа павялічыцца. Паводле звестак Дзяржаўнай службы Украіны па надзвычайных сітуацыях, да ліквідацыі наступстваў прыцягнуты ратавальнікі, медыкі, паліцыя і валанцёры. Сярод тых, хто аказвае дапамогу пацярпелым, ёсць і беларусы, распавядае валанцёрка украінска-беларускага хаба сустрэча Алена Жаркевіч.
3: Паехалі за новай партыяй вадой. Не ведаю, колькі тон мы ўжо сёння раздалі вады, колькі набылі мы, дзякуючы беларусам, якія далучыліся да нас яшчэ зранку. Кормім людзей сёння з самага ранку. Адзначу, што адміністрацыя, калі нас пабачыла, яна была вельмі радая. Я бачыла, што ажно расплакаўся адзін з прадстаўнікаў адміністрацыі Дарніцкага раёна. Кажа, Божа, беларусы, вы неверагодныя, нават вы тут. Зруйнавана вельмі шмат будынкаў. Там, дзе наша лакацыя, там самае пекла, канешне, там проста, яшчэ працягваюцца пайшуковыя рабапраца. Квартала цэглага няма.
2: Па словах Алены, беларускія валанцёры будуць несці дзяжурства ўсю ноч у Кіеве. 2 ліпеня ў раёне населенага пункта Красная гара Бранскай вобласці беспілотнік атакаваў пасажырскі аўтобус, які рухаўся па маршруце Менск-Анапа. У момант інцыдэнту ў аўтобусе знаходзілася 19 пасажыраў. У выніку ўдару двое кіроўцаў ураджэнцы Гомельскай вобласці атрымалі лёгкія раненні. Пасля здарэння памежны пераход Красны камень быў часова закрыты. На пад'ездах да яго ўтварыліся чэргі з аўтамабіляў і аўтобусаў. Пазней стала вядома, што грамадзяне Беларусі, якія знаходзіліся ў аўтобусе, былі эвакуяваны і дастаўленыя на тэрыторыю Гомельскай вобласці. У Савеце нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны заявілі, што украінскія збройныя сілы дзейнічаюць выключна па ваенных цэлях і адхілілі абвінавачванні ў атацы на грамадскі транспарт, назваўшы такія паведамленні інфармацыйнай правакацыяй. Нацыянальная пракуратура Польшчы і агенцтва ўнутранай бяспекі паведамілі падрабязнасці справы аб дзейнасці на карысць замежнай разведкі. Паводле следства, абвінавачванні выстаўлены грамадзяніну Беларусі і грамадзяніну Польшчы. Ім інкрымінуецца збор інфармацыі пра мерапрыемствы беларускай дыяспары ў Варшаве і іншых гарадах Польшчы ў 2024-2025 годах. Як паведаміў прадстаўнік польскіх спецслужбаў Яцек Дабжынскі, фігуранты наведвалі акцыі беларускай супольнасці, уключаючы пратэсты і культурныя мерапрыемствы, дзе фіксавалі ўдзельнікаў на фота і відэа. Паводле версіі следства, атрыманыя матэрыялы перадаваліся праз інтэрнэт і маглі выкарыстоўвацца беларускімі спецслужбамі. Пракуратура сцвярджае, што дзеянні каардынаваліся праз месенджэр Telegram, а аплата ажыццяўлялася ў крыптавалюце. Таксама паведамляецца пра збор звестак аб аб'ектах крытычнай інфраструктуры ў Польшчы. Грамадска-палітычныя дзеячы збіраюцца далучыцца сёлета да фэсту тутака. Нам заўсёды цікава бываць на такіх падзеях, распавяла Станіслава Глінік, якая цяпер працуе ў офісе Святланы Ціхановскай.
4: Мы агулам офісам вельмі любім усе тутаку і шмат хто ездзіў раней на басовішчы, таму стараемся тут як мага большым прадстаўніцтвам заўсёды прыязджаць. Таму што, канешне, беспрэцэдэнтна важны фестываль, круты, перспектыўны. І менавіта яго асаблівасць такая пра пазітыўны пасыл, так што мы не ныем, а мы ствараем. Мы паказваем, як можна рабіць, як крута рабіць, і сколькі людзей сюды прыязджае, гэта клас.
2: Нагадаем, фэст тутака сёлета пройдзе 16-19

0: 15 ліпеня на Падляшшы. Арганізатар падзеі фонд Тутака. Больш навіну на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўначы ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць з перыядычнымі праясненнямі. Тэмпература паветра будзе паступова паніжацца да каля 14 градусаў. У асобныя гадзіны магчымы кароткачасовыя слабыя дажджы альбо невялічкія ападкі. Вецер застанецца ўмераным, пераважна паўночна-заходняга напрамку. Заўтра раніца захаваецца воблачнае надвор'е з магчымымі праясненнямі. Тэмпература складзе каля 15-17 градусаў. Месцамі не выключаны слабы дождж, але да сярэдзіны раніцы і верагоднасць ападкаў будзе зніжацца. У другой палове раніцы чакаецца паляпшэнне ўмоў надвор'я і паступовае праясненне.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
3: Леў 14 заклікаў маліцца пашане да чалавечага жыцця. Святы пасад абвясціў аб экскамуніцы для членаў брацтва Святога Пія 10. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 2 ліпеня вас вітае Аляксандр Панчынка. Сёння папа прыняў у апостальскім палацы прэзідэнта Рэспублікі Калумбія Густава Франціска Петра Урэха. Пасля аўдыенцыі калумбійскі кіраўнік дзяржавы сустрэўся з кардыналам Петра Паралінам, дзяржаўным сакратаром яго святасці. Падчас размовы ў дзяржаўным сакратарыяце было выказана задавальненне добрымі адносінамі паміж Калумбіяй і Святым Пасадам, якія характарызуюцца пастаянным і плённым супрацоўніцтвам паміж касцёлам і дзяржавай у справе прасоўвання міру, згоды і нацыянальнай еднасці. Далей размова перайшла да сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў Калумбіі і рэгіёне. Асаблівая ўвага была нададзена наступствам канфліктаў, разбуральнай дзейнасці міжнароднай арганізаванай злачыннасці і праблеме змены клімату. У ліпені Леў 14 заклікае маліцца пашане да чалавечага жыцця. Ён агучыў сваю інтэнцыю відэароліку, апублікаваным папскай сусветнай сеткай малітвы. Молімся аб пашане і абароне чалавечага жыцця на ўсіх яго этапах, прызнаючы яго дарам Божым. Так гучыць малітоўная інтэнцыя папы. У відэароліку святы Отец узносіць малітву, заклікаючы прымаць кожнае чалавечае жыццё без умоў, з пяшчотай падтрымліваць кволых і адважна абараняць тых, хто не мае голасу. Даруй нам, Пане, калі мы паддаёмся абыякавасці або культуры адчужэння, калі перастаём бачыць у іншым істоту годную любові. Дай нам новае сэрца, здольнае заўсёды выбіраць жыццё, і шчодрыя рукі, якія абараняюць яго канкрэтнымі ўчынкамі, сказаў ён. Пантыфік пажадаў, каб касцёл даваў жывое сведчанне Евангелія жыцця, быў адкрытым домам, дзе ніхто не адчувае сябе лішнім і дзе годнасць кожнага чалавека заўсёды паважаецца і захоўваецца.
2: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
3: Сёння дыкастэрыя веравучэння апублікавала дэкрэт аб экскамуніцы для членаў святарскага брацтва Святога Пія 10 у сувязі з правядзеннем біскупскіх пасвячэнняў без дазволу папы. У дакуменце гаворыцца, што за здзейсненне акта схізматычнага характару, а менавіта біскупскага пасвячэння 4 прэзбітараў без папскага дазволу і насуперак волі вярхоўнага пантыфіка, біскупы святарскага брацтва Святога Пія 10 Альфонса де Галарета і Бернард Феле, адпаведна галоўны кансакратар і суконсакратар, а таксама новапасвячаныя біскупы Паскаль Шрайбер, Майкл Гоудейт, Мішель Понсіне де Сеўры і Марк Канап'е падвергаюцца экскамуніцы лата сентэнцыя, зарэзерваванай за апостальскай сталіцай. Дэкрэт быў падпісаны кардыналам Віктарам Мануэлем Фернандэсам, прэфектам дыкастэрыі веравучэння і двума сакратарамі гэтай жа дыкастэрыі, арцыбіскупам Джонам Кеннеді і ксяндзом Армандо Матэа. Ён быў апублікаваны на наступны дзень пасля цырымоніі, якая прайшла ў сядзібе брацтва ў швейцарскім горадзе Экон. Святары і свецкія вернікі папярэчваюцца дыкастэрыі веравучэння, што далучэнне да схізмы святарскага брацтва Святога Пія 10 і псофакту вядзе да пакарання экскамунікай лата сентэнцыя. Дикастерія веравучення розтлумачила наступство біскупської консекрації у іконі святарі братства 50-го у розколі «Світські верніки ризикують екскомунікою». Дикастерія веравучення опублікувала додаткову тлумачальну ноту до декрету, зв'язаного з подіями 1 липня, коли у семінарії у іконі у Швейцарії братства святого 50-го провело консекрацію 4 біскупів без папського мандату. У тексті нагадується, що спроби вернуть послідовників руху, розпочатого арцибіскупом Марселем Лефеуром до повної єдності з католицьким костьолом, який святи посад робив ще з часов Павла VI і аж до апошніх сумісних розмов у Ватикані, не принесли виніку. Ситуація, поводлі авторів, ще більш обвострилася праз недавнє біскупське посвячення, здійснене без папського мандату на суперак волі понтифіка і у порушенні канонічного права. Дикастерія подкреслює, що таке діяння утворює злочинство розколу з відповідними канонічними наступствами як для святаров, так і для світських вірників, які до його долучилися. Перший пункт ноти дотичиться святаров братства. Вони знаходяться у стані розколу і повинні лічитися схізматиками, а так само підлягають екскомуніці, предугледженій канонічним правом. Другий пункт тичиться світських. Схізматиками і екскомунікованими лічаться тія верніки, які формально долучилися до братства на умовах, визначених у тлумачальній ноті Папської ради по законодавчих текстах 1996 года. Третій пункт ноти попереджує Божий народ, що святари братства целібрують сакраменти не згодно з правом, а сакрамент покаяння і суженства з їх уділом з'являються недійсними. Документ нагадує і про інший бок справи. Костьол, клопотлива матір, прийме щирою любов'ю і живою заклопоченістю усіх, хто пожадає вернутися до повної єдності, а апостольські анунці підрихтують процедури, якими зможуть скористатися ординарії у різних випадках. Насамреч, менавіта такое запрошення до вертання застається головною метою усьої ноти. Насамреч, дикастерія закликає усіх вірників заставатися моцними у єдності з римським понтифіком, з біскупами, які знаходяться у єдності з ім, і з усім костьолом, посилаючися на Lumen Gentium і канон 751 Кодексу канонічного права. Вірників так само закликають устримлюватися до діла у набоженствах і дійності, яку організує братство святого 50-го. Кардинал П'єтро Паралін адзначив, що біскупське посвячення без дозволу папи у святарськім братстві святого 50-го порушили адзінство костьола і мають канонічне наступство, але виказав надію на відновлення діалогу. «Хочу виказати глибокий боль, бо коли ми говоримо про адзінство костьола, необхідно підкреслити, що такий учинок наносить гэтому адзінству глибоку рану», прокомендував подзею держсекретар його святості папи. Ієрарх зауважив, що посвячення без дозволу понтифіка – это акт схізматичного характеру, який порушає адзінство костьола і тягне за собою предугледжене канонічним правом санкції, головний з яких з'являється екскомуніка. Кардинал Паралін адзначив, що ключовим питанням застається ставлення членів братства до Другого Ватиканського собору. Він підкреслив, що нельга лічить, бытцем історія костьола спинилася у певний момент. Історія костьола протягується, а Другий Ватиканський собор з'являється важною вяхою у яє розвитті, якою необхідно прийняти належним чином увасабляти у життя, сказав держсекретар. Разом з тим ієрарх виказав сподівання на відновлення діалогу. Сподіваюся, що як це вже здаралося у минулим, будуть зроблені наступні кроки для протягу діалогу. Не глядячи на цю серйозну рану, нанесену адзінству костьола, я веру, що буде можливим відновити перемови і знайти шлях до вирішення цієї проблеми, заявив держсекретар.
2: За нашими новинами ви можете сочитися на інтернет-сторінці vatican.by.

0: Пакаленні творцаў, мастакоў і скульптараў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі, а перадусім пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сяргей Харэўскі. І сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, знанага колісь у нашым краі мастака, з няпростым лёсам. Гаворым пра Яна Дамеля. Ягоны дзед быў шляхецкага паходжання, палкоўнікам саксонскіх войскаў, які пасяліўся ў Латвіі. А сам Ян Дамель нарадзіўся ўжо там у 1780 годзе. Ягоная сям'я паспяхова займалася гандлем у Ялгаве, дзе будучы мастак хадзіў у школу да 1797 года, а потым выехаў у Жмуць, дзе працаваў гувернёрам. У 1799 годзе Дамель пераязджае ў Вільню і паступае ва ўніверсітэт на курс малюнка і жывапісу, дзе ягонымі настаўнікамі былі славутыя мастакі Францішак Смуглевіч і Ян Рустам. Пасля заканчэння віленскага ўніверсітэта і здачы адпаведных іспытаў Ян Дамель атрымаў ступень магістра вольных мастацтваў і пачаў выкладаць у віленскай гімназіі. Падчас навучання ў віленскім універсітэце Дамель пазнаёміўся з Ігнатам Цэйзікам, які пазней стаў авантурыстам, пачаўшы фальшаваць грошы. Іх сяброўскія лісты падчас судовага працэсу сталі адзінай падставаю для асуджэння Дамеля на зняволенне і ссылку ў Сібір, якая доўжылася доўгія два гады. У выгнанні мастак рабіў роспісы лютаранскай кірхі ў Табольску, упрыгожыў фрэскамі касцёл Бернардына ў Томску, напісаў многа партрэтаў мясцовага чынавенства і святароў. Вялікі талент і адукаванасць мастака прыцягнулі ўвагу сібірскага генерал-губернатара Спяранскага, які заступіўся за мастака. Гэта дапамагло Дамелю вярнуцца ў родныя краі. І ў 1822 годзе ён настала пераязджае ў Менск. Тут, у сталіцы Беларусі, ён безвыездна жыў і працаваў да конца сваіх дзён. Пасля вяртання Сібіры ён у Менску наведвае сваіх сяброў і знаёмых у вакольных сядзібах і мястэчках. Гэта быў час найбольшага плёну для Дамеля як мастака. У сталіцы Беларусі ён стварыў вялікую колькасць партрэтаў сучаснікаў, гістарычныя карціны і алтарныя палокны для касцёлу. У апошнія гады жыцця, ўжо ў паважным веку, Ян Дамель хацеў убачыць урэшце Европу, але здзейсніць гэтую мару так ніколі не здолеў. Сучаснікі Дамеля называюць у ліку найлепшых твораў мастака такія палотны, як «Сустрэча Яна III з імператарам Леапольдам Падвеяною», «Гіпель князя Панятоўскага», «Гіпель правадыра крыжаносцаў Ульріха у Грунвальдскай бітве». Гэтыя ўсе карціны належалі абшарніку з ігуменшчыны Антонію Ратынскаму. Дамель размяшчаў фігуры на сваіх карцінах у складаных дынамічных ракурсах. Адной з адметнасцяў ягонага творчага метада было маляванне пры штучным асвятленні. Яго сучаснік, мінскі мастак Адам Шэміш, успамінае, цытую: «Малюючы адрачэнне святога Петра і пакладанне ў труну, Дамель ставіў групы адпаведна са сваёй задумаў у сутарэннях Мінскага кафедральнага сабора і асвятляў іх штучным святлом». Канец цытаты. Дарэчы, карціна пакладання ў труну доўгі час знаходзілася ў сакратара Мінскага губернскага праўлення Юрыя Кабылінска, а пасля была прададзеная ў Маскву. У Мінскі свой перыяд Дамель стварае такія славутыя карціны, як «Смерць Глінскага ў няволі» і «Павел I наведвае касцюшку вязніц», а таксама славутую акварель «Адступлення французаў праз Вільню», што шматкроць пазней тыражавалі ў літаграфіях. На ёй мы бачым лютую зіму 1712 году заснежаную площу перед Віленской ратушей, по якой брыдуць стомленные, змерзлые, голодные люди, рэшта великой армии Наполеона. Мастак таксама написал картины Чарнецкі, переплывая пилицу, что належала сям'і Горватаў. Твардовскі показывает Жигемонту Августу тень Барбары и Наполеон под Аустерлицем, что были у палаца Игната Булгака в Жилицах, и шмат інших твораў. З релігійных карцінаў Даміля в свой час былі вядомыя такія рэчы, як «Христос, які нясе крыж», «Ахвяра Аўраама», «Святая дзева з дзіцём Ісусам», «Зняцце з крыжа» ды многія іншыя, што былі ў касцёлах Мінска і ваколіцах. У музеях Вільні і Варшавы збераглося таксама шмат партрэтных твораў Яна Даміля. Сярод іх партрэты падканцлера Вялікага княства Літоўскага Яўхіма Храптовіча, графіні з Часнай Патоцкай, Дамініка Радзівіла, ректора Віленскага універсітэта Малеўскага, мінскага губернатора Вінцэнта Гіцэвіча, тытулярнага радца Юрія Кабылінскага, пра якого мы казалі, як свайго сябра, а таксама партрэты графа Канстанціна Тышкевіча, губернскага маршалка Антона Горвата з жонкою ды багата чаго іншага. Захавалася таксама некалькі ягоных аўтапартрэтаў, своеасаблівы дзённік з розных гадоў. Шмат працаваў мастак і як тэатральны дэкаратар, афармляў рэлігійныя фэсты, але апошнія гады ён пражыў у нішчымнасці. Як добры хрысціянін, ён амаль усю сваю сціплую маёмасць параздаваў бедным. Памёр Ян Даміль у 1840 годзе ў Мінску і паводле сведчання сучаснікаў пасля сябе нічога не пакінуў, апрача добрага імя і твораў жывапісу. Ян Даміль памёр напрыканцы жніўня і быў пахаваны ў крыпце Мінска кальварыйскага касцёла ў звышэнні Святого Крыжа. Але сёння вядома месцазнаходжанне толькі лічаных карцінаў і графічных твораў, пераважна ў музейных зборах Беларусі, Літвы, Польшы і Расіі. На кальварыйскіх могілках у крыпце касцёлу, дзе ён пахаваны, колісь над ягонай магілою, паводле апошняй волі мастака, была павешаная карціна «Маленне збавіцеля аб чашы», якую Даміль лічыў сваім шэдэврам. Сёння творы Даміля расцярушаныя па розных музеях. Карціна «Павел I», наведвае касцюшку вязніцы, знаходзіцца в фондзе касцюшкі ў Нью-Йорку. Туды яна патрапіла яшчэ ў 1950-е гады. А вожа літаральна цудам ацалелы ягоны абраз «Маленне збавіцеля аб чашы» з кальварыйскага касцёлу знаходзіцца цяпер у Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Дарэчным і годным стала адкрыццё ў кальварыйскім касцёле, у якім ён пахаваны, мемарыяльнага знаку мастаку, што ўрачыста асвяціў біскуп мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч 5 гадоў таму. Варта, вядома, паставіць было б яму і помнік у старым цэнтры беларускай сталіцы, дзе ён пражыў большую частку свайго няпроста і плённага жыцця, і назваць можа вуліцу. А перад усім, варта часцей глядзець ягоныя творы і цікавіцца ягоным жывапісам, бо імя гэта выдатнага творцы, вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.

Хочу, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І з прасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я расплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.

І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я заплюшу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я расплюшу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Нема в тым нічыяй віны, то не жаден бонд. Часам от так без причины трафя че як гром.